FM 網走、ここからは再放送をお送りします。ここからは日替わりコーナームービーハック、ロケの街網走からお届けするおすすめ映画紹介コーナームービーハック。何が皆さんの心にヒットするかわからないですよね。人生を変える一本に出会うのは今日かもしれません。今週はイオンシネマ北見からの最新映画情報をお届けします。まずは5月1日金曜日公開の作品です、プラダを着た悪魔2。楽しみにしておりました。ニューヨークでジャーナリストを目指すアンドレアが、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌ランウェイのカリスマ編集長ミランダのアシスタントに採用され、厳しく完璧主義な彼女の下で目まぐるしい日々を送ることに。慣れないファッション業界や悪魔かのようなミランダの理不尽な要求に自分自身を見失いそうになりながらも、努力と挑戦で磨きをかけたアンドレアは次第にミランダの信頼を勝ち抜いていく、そんな姿を描き、おしゃれと仕事のモチベーションとして多くの観客たちに大きなパワーを与え続けている第一作目。私も過去にも見たことがありますし、2の公開を前に先週の金曜ロードショーでも見て、大人になった今見た方がグッときましたね。なんだかこうおしゃれがしたくなるような、お仕事をこう頑張りたくなるような、そんな作品です。で、誰もが共感したり応援したくなるこうアンドレアの成長ストーリーまで、きらめきが詰まったこの作品ですが、第2弾となる続編が公開が決まっております。5月1日金曜日、プラダを着た悪魔2。なんと日本で1が公開されたのが2006年11月18日、そう20年前ですって。20年前の作品が続編公開ということで、もう本当に人気作なので、懸念されていたのがキャストの入れ替えだったんですけど、なんと続投でミランダ役メリル・ストーリブ、そしてアンドレアことアンディ役アン・ハサウェイなど主要キャラがね、そのまま。ただこうワン見た後、どうやってこう2につながっていくのかなっていうのが気になるんですが、またねこう季節の変わり目、春に見たらきっとおしゃれしたくなったりとか、新しい服が欲しくなったりとか、そんな風にこう新しいことを挑戦するっていう時にも、なんだかこう背中を押してくれる作品だと思います。楽しみ。5月1日金曜日、プラダを着た悪魔2公開です。そして同じく続編、5月8日金曜日公開作品、グランドイリュージョンダイヤモンドミッション。4人のスーパーイリュージョニストが華麗なイリュージョンを駆使して巨大な陰謀や犯罪組織に立ち向かうスタイリッシュなクライムエンターテインメント映画、グランドイリュージョンのシリーズ第3作目です。1は2013年に、2は副題見破られたトリックで2016年に、で10年ぶりに今回3作目ダイヤモンドミッションということです。スーパーイリュージョニスト集団フォーホースメンに与えられたミッションは、犯罪に手を染めるワンダーワーク社が所有する史上最高価値のハートダイヤを盗み腐敗を暴くこと。かつてないスケールの強奪計画に新世紀のマジシャン

も加わり、ニューヨーク、南アフリカ、アントワープ、フランス、アブダビなど世界を舞台に仕掛ける史上最大の強奪劇が繰り広げられます。観客の度肝を抜くイリュージョンの先に待ち受ける結末とは。5月8日グランドイリュージョンダイヤモンドミッションです。そして同じく5月8日金曜日、羊の探偵団。イギリスの田舎町で愛する羊たちと共に一人で暮らす羊飼いのジョージ、彼は毎晩たくさんの羊たちに探偵小説を読み聞かせています。彼らが羊たちが物語を理解してその時間を楽しみにしていることも知らず、ある日その優しいジョージが死体で発見されます。これが事故だと信じようとしない羊たちは、最も賢い羊のリーダーリリーを筆頭に、老若そしてメスオス関係なく羊たちが結束して捜査を開始します。みんなみんな怪しい。果たして羊たちは犯人を見つけ出し、愛するご主人の無念を晴らすことができるのか。このストーリーを聞いて私アニメだと思ったんですけど、なんと実写で本物の羊たちに、まあ、声優さんが声を当てているんですが、あの予告見たら実際に見たくなりました。ちょっとシュールで、ホームページ見ていくと、この春メイ探偵が誕生って書いてありました。羊たちが謎解きをするっていう、ちょっと新しい展開ですよね。これも見てみたいな。羊探偵団です。同じく5月8日金曜日公開、未来。原作は湊かなえさんの小説です。複雑な家庭環境で育ちながらも祖母の期待に応えて教師になるという夢を叶えた真由子。そして真由子の教え子庄司のもとにある日一通の手紙が届きます。差出人は20年後の私。半信半疑のまま返事を書くことで父を亡くした悲しみや心を閉ざした母との孤独な日々に耐えていた庄子ですが、母の新しい恋人からの暴力や壮絶ないじめ、そして信じがたい事実が彼女を容赦なく追い詰めていきます。深い絶望の中、翔子は唯一心を通わせる友人アリサと親を殺すという禁断の計画を立てるのでした。そしてそんな翔子を救おうと真由子は残酷な現実と社会の理不尽さに押しつぶされそうになりながら、それでも手を差し伸べようとしますが、誰もが過酷な運命に飲み込まれようとする中で、未来の私からの手紙が導くのは希望なのか、それともさらなる絶望なのか。主演は黒島結菜さんです。ということで、5月1日金曜日、そしてその翌週5月8日金曜日にイオンシネマ北見で公開される映画情報をお伝えしました。イオンシネマ北見は北見市北新町 1-1-1 イオン北見店4階にあります。そしてイオンシネマ北見様より全国のイオンシネマで使える無料鑑賞券、毎月ペア2組様にプレゼントしています。ご希望の方はイオンシネマチケット希望と書いて FM 網走にメッセージを送ってください。さあ、では今週のムービーハック、最後はやっぱり私はこれを見たい気分かな。プラダを着た悪魔2-1の主題歌でした。ケッティ・タンストールのサジュンリー・アイシーをお送りします。ムービーハック、来週はゴールデンウィーク特別放送、短縮放送ということでお休みです。再来週お楽しみに。

0: FM あわしり、この時間は再放送をお送りしております。
1: 子供って面白い、子供って奥深い、2人の子供の母である私港かな子がおすすめの子育てグッズを紹介したり、子育てを通して感じたことをお伝えするコーナー、ユニークな日々です。くすっとゆるっとお届けします。さて今日はですね、おすすめの本をご紹介したいなと思います。はい、これから赤ちゃんが生まれて、前回は授乳の時間に役立つものをですねご紹介したんですけど、はい、今日は第二の試練と言ってもいい離乳食についての本です。
2: はい、
1: 私が今日ご紹介するのは、たまひよクラブ、ベネッセから出ているたまひよクラブで創刊された初めてママパパのための365日の離乳食カレンダーという本です。
2: 365日分載ってるってことですか？
1: まあ厳密に言いますと、
2: はい、
1: 365日というよりはこの献立を繰り返していけばいいんだよっていうのでですね、献立が載った離乳食の本になっているんですが、まあ私はですね、だんだんバレてきてると思いますが、はい、ちょっとズボラとしてちょっと大雑把、
2: はい、
1: はいなところがあるので、まあ、赤ちゃんにねご飯食べさせてあげたいなって思った時にはさすがにきちんとやってみようと思って、でも何からやればいいのみたいな。
2: いや、こんだけ考えるの大人の分も大変ですからね、
1: はい、どうやって作ったらいいのって思った時に出会ったのがこの本なんですが、この本は何がいいかと言いますと、真似するだけで栄養バランス OK、
2: 栄養もね、はい、
1: 離乳食スタートから卒業まで毎日の献立に迷わない、そしてその時期に食べていいものダメなもののチェック付きの一覧表がついているということで、
2: いや、そう、食べちゃダメなものも赤ちゃんあるんですもんね。
1: ね、なんか、ま、大体5ヶ月から6ヶ月ぐらいからその離乳食っていうのが、はい、ま、始まってくるんですけど、はい、始まったからといってね突然ね何でも食べれるっていうわけではないので、うんうん、本当に最初はあのお米をねスリスリスリスリ潰して、もうジューブがゆっていうのにして、はい、それを本当に小さじ一さじあげるぐらいのところから始まってくるんですけど、なんか栄養心配だからね、この野菜はいいのかなとか、
2: ね、
1: この果物は食べていいのかなとか、
2: アレルギーとかね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、そういうのも本当に最初は分からなくて、はい、で毎回調べるのはやっぱりすごく大変だったんですね。なので私はもうこの本だけを見てまずはやってみようということでやってみました。そしたらね本当に便利で、1回にこれぐらいの量をやったり、例えば、10倍がゆだったら小さじ5杯から6杯ぐらいがいいよとか、うどんならすりつぶして 2,3 本だよとか、
2: それしか食べないの、かわいい赤ちゃん
1: ね、本当にね、まあ最初なんてもう食べたって言っていいのかな、まあ、舐めたぐらいの感じですね。
2: いや、そうですよね、うんうんうん、
1: ところから
2: てか、うどんもすりつぶしてあげるって工程があるんですね。
1: そうです、
2: 知らなかった。
1: あとパンとかも、
2: はい、
1: あのふやかして、
2: へー、
1: それを潰してあげたりとかね、歯がないからね赤ちゃん、
2: そうだ

0: そうそうそう
1: なん
0: です、
1: ね、
0: かわいいですよね。で私はそのこの本もですねすごくあの便利だなと思って使って、うんうん、こんなズボラな私でも
1: 、はい
0: ね、ちゃんと飽きずにできた本だったんですよ。なのでぜひですねこれからあの離乳食が始まるお母さんやお父さんたちにですね参考になればいいなと思ってご紹介させていただいたのがこのたまひよブック、ベネッセから出ている、365日の離乳食カレンダーという本です。ちなみに今私目線からちょっとお伝えしたいアドバイスといえば、離乳食始めてみても本当に食べる子もいるし食べない子もいる、うん、そしてあの月齢が進んでまた食べなくなったり急に食べるようになったり、
1: はい、
0: 結構あのムラがあると思うので、うんうん、ちょっと食べない時期が続いてもあまり心配することはないんじゃないかなと私は思っているので、あのお父さんお母さんもですね一生懸命お子さんのこと考えてあの離乳食とか作ると思うんですけど、うんうん、あまり肩にね力を入れすぎずにやってもらったらいいのかなと思っています。そして私のですね、私目線の育児日記をこの後ご紹介したいと思います。

0: 今日ご紹介するタイトルは坊主のプライド。何週間か前から息子が坊主にしたいと言い出した。
1: 本当？
0: やるの？時間を置いて何度か尋ねたけどやりたい、じゃあやってみようということに。息子はワクワクしながらバリカンで落ちていく髪の毛を見ながら喜んでいた。襟足くすぐったくて途中でやめたりしないかな。私はそんなことを心配していた。出来上がった坊主を見て本人は大喜び。シャンプーもすぐ終わるしドライヤーもしなくていいじゃん。家族も大喜びで晩ご飯はみんなで坊主に乾杯をした。そしてたびたび訪れるファンサタイム、それはみんなに頭を撫でさせてあげること。坊主一つでこんなに心が温まるんだなと思っていた。時は終身の刻、相変わらずみんなで息子の頭を撫でては気持ちいいねとニコニコしていた。明日はみんな仕事に小学校保育園だね、おやすみと声をかけた。やだった。
1: え、
0: 明日保育園お休みしたい。
1: え、
0: しくしく声で息子が言う。
1: どうしたの？
0: 坊主にしたくなかった、恥ずかしいからやだった。
1: いやあんだけやりたいって言ってたじゃん、めっちゃ気に入ってたじゃん、恥ずかしい。
0: いや、わかるよ、みんなに切ったかっこいいねって言われるの恥ずかしいの？分かった、じゃあ明日カカが恥ずかしいからあんまり言わないでねって先生に言っておくかな。
1: やだやだやだ、坊主やだ、恥ずかしい。
0: そうかそうか、恥ずかしい気持ち分かるけどそんなに言わなくたって。
1: やだ、
0: いやいや、ちょっと落ち着く気持ちが分からない。じゃあカカがこうなのって聞くから違ったら言ってくれる？坊主は嫌だったの？首を横に振る。明日坊主を見られるのが嫌なの？嫌じゃないけど恥ずかしいの？息子は小さくうなずく。じゃあやっぱり恥ずかしいから言わないでって言う？
1: それが嫌なの。

から先生に言おうとしたことを息子はとっても嫌がっていた。息子にはプライドがあったのだ。ごめんね、そうだそうだ。そうだよね、いつも通り明日も保育園行こうね。そう伝えた瞬間、息子はうんうんとうなずき、はあ、お話ししたらあくびいっぱい出ちゃって眠くなっちゃったと言ってあっという間に寝た。なるほど、息子には息子の坊主になったプライドがあったのだ。ということで、今回は息子が坊主になった時の様子をお伝えしました。今日もですね、最後にお伝えす今日は最後に曲を お送りして終わりたいと思います。今日お送りする曲は関取花さんのもぐもぐしたいでした。以上、ユニークな日々でした。

0: FM 網走、このお時間は再放送をお届けしています。コンビニへゴー。コンビニの定番商品や新商品、コラボイベントに商品の比較など、コンビニに行きたくなるコンビニへゴーのコーナーです。このコーナーは毎月第2、第4火曜日午後1時30分からお送りしております。今日ご紹介する商品はローソンのカップラーメン、スープ激うま濃厚豚骨ラーメンをご紹介したいと思います。実はずっと気になっていたシリーズで、スープ激うまシリーズ何種類か味があるんですが、名前の通りスープの旨味、美味しさを売りにしていて、そのためなんと具材が一つも入っていないんです結構攻めてますよね。
1: ね。
0: そうで、今実際に手元に作っていただいた、
1: はい、
0: この商品があるんですが、もう本当にまあちょっとごま入ってるかなぐらい
1: 見事にね、
0: 見事に
1: 何も入ってない、
0: 具材は入っていない、
1: 麺のみ。
0: そう、まあどこに需要があるかというと具はいらないよねっていう層が一定層

0: るらしい、
1: うん、
0: そういう方にはあの、はい、まあ具がちょっと邪魔だなって感じる人は、うん、こうやって麺だけでこうザッと食べれるっていうのもそうだし、あとは自分で例えば今ゆで卵とかもメンマとかも、はい、チャーシューとかも単品でコンビニで買えるから、
1: うん、
0: それらを乗っけてラーメンをオリジナルで作れるっていうメリットもあるらしい。
1: 確かにね、なんかこの具材は欲しいけど、はい、この具材はいらないなとかね、
0: そうそうそう、
1: あるし、
0: メンマ大好きさんはじゃあもうメンマだけ乗せたいとか、そういうアレンジをしやすいっていうので人気だそうです、うんうん、
1: はい、
0: うん、じゃあ早速なんですけど、
1: はい、
0: 食べてみましょうか。
1: いただいてみましょう。
0: いただいてみましょう。んと見た目は麺細いですよね。
1: 麺が細い。
0: 結構細麺です。うん、いただきまーす。
1: お、
0: うん。
1: うん。美味しい。
0: 美味しい。
1: うん、
0: うん、ちょっと行き過ぎた美味しい、
1: うんうん、
0: あ、絡みますね、そしてスープが麺に、
1: うん、これはこの麺の細さだからいいのかも。
0: そうかも、しっかり、なんか今スープ飲まなかったけどちゃんと麺に、
1: うん、
0: ついてくる感じ、
1: ね、絡まりますね、
0: うん、で濃厚豚骨だけどそんなにしょっぱすぎなくて、
1: うん、
0: あ、美味しいわ。
1: これ具いらないかも。
0: いらないかも、うん、あ、そういうことなんだ。なんか、
1: うん、
0: 勢いで今危なかった、ラジオなのに箸止まらなくなりそうだったゾゾゾゾゾゾゾっと行きたくなるような、
1: はい、
0: あ、これなら確かにグーいらないかも。
1: いいですね。
0: いいですね、
1: うん、
0: あ、美味しい、
1: ね、し食べ応えもあるから、
0: そうですね、
1: うん、
0: 量もしっかりある感じですね、うんうん、で私今日は、濃厚な豚骨の旨味とコクの濃厚豚骨ラーメン味を、購入したんですが、他にも、はい、うん、京都背脂醤油ラーメンとか、あとは札幌味噌ラーメンとか、
1: うん、
0: 味が何種類かあります、
1: うんうん、
0: で価格は238円です、
1: はい、
0: なんか私普段カップラーメン食べないから、
1: うんうんうん、
0: 正直、
1: はい、
0: そのこれが高い安いっていうのが、
1: うん、
0: あんまりピンときてないんですけど、
1: はい、
0: 同じサイズ感の他の、うん、例えばどこかのこうコラボレーションラーメンとかは、
1: はい、
0: 400円近く、なんだったら500円近くするものもあるみたいで、
1: うんうんうんうん、
0: カップラーメンの中ではコスパいいかなっていう感じ、
1: うん、
0: ざっとね、同じローソンの商品を見ていくと、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: そうで、このローソンの三つ星シリーズっていう、
1: はい、
0: コンビニの中でもいろいろね、例えばスイーツのブランドがあったりしますが、
1: うんうん、
0: ローソン三つ星シリーズっていうもう本当にこう味に力入れていますよっていうシリーズなので、
1: はい、
0: 期待はしてたんですが、
1: うん、
0: なんかもっと喋れないと思ってた普通って、
1: はい、まあこんなもんだよねっていうね、そう
0: なると思ってたけど、う
1: ん、今私も早く次食べたいなって思ってますよ。
0: そう、これなんか大丈夫かな、なんかこう、うん、癖になる、危ないもの入ってんじゃないかみたいな、うんうん、そんなことないですけど、
1: はい、
0: くらい、
1: うん、
0: ちょっと手が進んじゃう。
1: いいですね。
0: 米も入れれるかも。
1: おーおーおーお
0: ー、残りのスープに。
1: そうですね、
0: あり、
1: うん、
0: わ、美味しいわ。
1: 美味しいですね。
0: で味によってこれ待つ時間が、
1: うん、はい、
0: 今日の濃厚豚骨ラーメンは3分待つんですが、
1: うん、
0: 他の味味噌などは4分待つなど、それぞれこう作り方待ち時間が違いますので、しっかりカップの表現

0: 機の時間を確認してご注意ください、うん、
1: はい、
0: なんか片面で食べてもいいかも。
1: あ、これ好みもね分かれそう。そう、
0: 私結構クタクタ派だけど、はい、この細さなら1分、うん、2分で食べ始めても好きっていう人もいるかもしれないな。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あら、なんか、はい、びっくり、想像以上でした、
1: う
0: ん、
1: ね。
0: これはぜひおすすめしたいです、
1: うん、
0: 今日ご紹介した商品はローソンのカップラーメンスープ激うまシリーズから濃厚豚骨ラーメンでした。

0: 送りした曲はすする TV カップラーメンができるまででした。
1: FM あばしり、ただいまのお時間は再放送をお届けしています。

0: 所在住漁師を家業とする私がお送りするところってこんなところ、所の魅力や魚海の雑学など、所ってこんなところなんだよをお伝えする時間となっています。
1: はい、
0: 今日はですね、所の場所をちょっとご紹介しようかなと思っています。今日ご紹介する場所は皆さん行ったことがあるかどうかちょっと聞いていてください。今日はアドビックス所カーリングホール。
1: 実は行ったことないんですよ。まだ
0: ないですか？
1: そうなんです。
0: この所カーリングホールについて、はい、今日はちょっとご案内したいと思います。
1: お願いします。
0: はい、このアドビックス所カーリングホールは

0: 平成25年の11月にですね、設立された建物です。でこれはですね、調べると国内最大級のカーリングホールとなっていて、うん、競技ができるシート、1個の競技場を 1シートって呼ぶみたいなんですけど、はい、6シート備えた専用屋内施設となっています。で観客席は186席。
1: あ、そんなに入るんだ、
0: うん、で車椅子の方も見られる席が12席あります。でここなんですが、私もですね何度か行ったことあるんですけど、もう本当に目の前で選手が練習をしている姿や試合をしている姿を見ることができます。本当ガラス1枚隔てて、目線はほぼ選手と一緒なので、すごく臨場感があって、初めて行った時面白いなと思って。私カーリングは実はそんなに詳しくなくてですね、
1: はい、
0: やったことも2回ぐらいしかないんですけど、うんうん、でもカーリングに詳しくなくても見てて面白い施設となっています、
1: うん、
0: でこの施設はですね、実際に、その体験使用することもできます、
1: はい、
0: でこの個人使用だと1回大人は2100円、高校生や大学生は1000円、中学生以下は420円となっているんですが、これね、いや、やりますよって言って、
1: はい、
0: 券を買ったところで、いやどうすんだっていう話になるじゃないですか。
1: ねえ、なかなかね、
0: はい、でもこれは1週間前から予約ができるんですけど、予約をすると、
1: はい、
0: なんと体験はインストラクターの方がついてくださります。
1: すごい。
0: なのでやったことがなくてもインストラクターの方がその時間ですね、
1: はい、
0: ついてくれて、こういう風にやるんだよっていうのを教えてくれます。
1: その金額の中で教えてもらえるってことですか、
0: はい、そうです。
1: はい、安い、
0: はい、なのでね、まあ、道具も借りられますし、
1: はい、
0: 何も持ってくものはいらない。
1: 借りる料金もその中に、
0: うん、含まれています
1: 。へー、あ、はい、気軽に行けますね。
0: そうなんです。なのでこのちょっとやってみたいなって思って、うん、なかなかね、誰か知ってる人って思わなくても大丈夫ということと、あとはですね、これは2階建ての施設になっていて、うんうん、2階もですね、試合とか練習を見学、
1: はい、
0: 観覧できるようになっています。ここにはテーブルとあと椅子も置いてあって、
1: はい、
0: であと観客席はこう階段状になっています、うんうん、なのでとっても上から、今度は上からですね、その競技やってるところを見られて、はい、それはそれでまたね、こう結構カーリングってこう奥行きがある
1: そうですよね、
0: スポーツじゃないですか、
1: うんうん、
0: なので、まあ、同じ目線で見るのも面白いんですけど、その奥の方を上から見るっていうのも、
1: そっか、
0: はい、なかなか楽しめる施設となっています。
1: 見る場所によって変わりそうですね、
0: うん、
1: 印象がね。
0: はい、でさらにですね、2階には、ピョンチャンオリンピックの時にロコソラーレが、
1: はい、
0: 着ていた、オリンピックの時のその競技のユニフォームだとか、
1: はい、
0: あとはカーリングのこう歴史みたいなものがですね、壁に飾ってあるので、まあ、ちょっとやるのはちょっとねみたいな、まだと思っても、カーリングってどんな競技なんだろうとか、ロコソラーレはどんな風にメダルを取ったんだろうとか、
1: はい、
0: そういうなんかこうカーリングの歴史とか、
1: はい、
0: そのオリンピックのこう詳細みたいなものを見ることもできます。
1: なんか、うん、まあ、そしてまた見たらやりたくなるかもしれないですしね。
0: ちょっとチャレンジしてみようかなって思ったら、まあ、電話 で、ね、予約もできますので。
1: そっか、いいの、はい、
0: そうなんです。そして私密かにこれちょっと欲しいって今思ってるものがあって、はい、受付のところにですね、このところカーリングクラブという主催しているところなんですけど、はい、公式 のキャラクターがいまして、
1: はい、
0: とっかりくんっていうキャラクターがいるんですけど、
1: はい、
0: このとっかりくんは、まあ、アザラシのことを言うんですが、はい、そのアザラシの頭の上にカーリングのストーンが乗った、はい、ぬいぐるみとキーホルダーが売ってます。
1: え、絶対かわいい。
0: これね、ちょっと私欲しいなって今
1: 絶対かわいい、
0: はい、思っているんですよ。
1: へー、うん、あ、今調べてみましたが、はい、
0: うんうん、
1: まん丸フォルムで、
0: まん丸フォルムでね、
1: かわいい、
0: とってもね、かわいいんですよ。
1: あ、これは欲しい、
0: ね、なんかカーリングといえばところっていう、こうなんかイメージもあるので、うんうん、そういうのつけてたら、お、なんかところに関係

0: 係あるのかなとか、ね、そう。でとっかりちゃんもすっごい可愛いので、ね、
1: 可愛いわこれ、いいわ、
0: ね、ぜひこうお立ち寄りいただいた時にはこのとっかりくんもちょっと見ていただけたら嬉しいなと思います。ここはですね、年中、やってますので、はい、今もですね、もちろんやってます。で、平日と土曜日は朝は10時から夜は22時まで。
1: おお、はい、長い。
0: 長いですよね。で、日曜日祝日も朝10時から夕方5時までやっています。うん、もう本当にね、カーリング知らないよっていう方も、本当に間近で見れるので、とっても、で結構練習されてる方多いんですよね。
1: はいはい、
0: はい、中高生もそうですし、北見のチームの方とかも来て練習とかもしてるので、はい、ちょっとフラッと寄ったら、偶然有名な選手が見れたりとか、
1: あら、
0: はい、することもありますので、もしね、ところ方面にお出かけの際に、あ、ちょっと時間あるなっていうことがありましたら、ぜひこのアドウィックスところカーリングホールにお立ち寄りいただければと思います。さあ、今日はですね、ところの場所お伝えしました。2週間後は今度はお魚の雑学をお伝えしたいと思います。ところってこんなところお伝えしました。今日お送りする曲は、失礼しました、トライエブリシングです。心情の行もなくのも海も山も湖も

0: 放送をお送りしています。
1: 日比ラジ。
2: 東京生まれ斜里町在住のミュージシャン矢田と、
3: 斜里町生まれ北見市在住のアナウンサー伊藤ゆりかのアラフォー2人が、過ぎゆく日々の中でサラサラと流れていってしまうあれやこれやをふわふわと喋るおよそ10分間、私たちが定期的に開催している朗読会日々のラジオ版日々ラジです。
2: はい、今日は互いの家で収録してますね。
3: はい、1月以来ですかね、リモート収録になっております。
2: そうですね、まあ Zoom で録音してるんですけど、よしじゃあ始めようってなって話してるんですけど、ゆりかさんの声がやっぱスイッチが明らかに違う、変わってるのは俺はヘッドホン越しにねすごい分かってるスイッチが、ね、明らかに、ね、オンになってる。
3: でもこれ用意されてる原稿はそう喋ってるんだけど、もうここの空白のフリートークになるともうどんどん戻っていくっていう、
2: うん、それがねすごい分かる
3: これは本当はいけないことですね、これはね本番なら全部本番同じトーンで揃えなさいよっていう話なんだけども
2: まあこれはね日々ラジなので緩やかにやっていこうと思うんですが、はい、今回はあれですね、この番組の編成の関係上、先に Spotify エディションを配信して、いつも逆なんですけどね、ラジオやってその夜に Spotify エディションなんですけど、うん、はい、今回は先に1週間前に Spotify エディションが配信されて、まあ、ラジオ版を迎えるということで、
3: はい、ちょっと先週フライデージャンクションがお休みだったので、はい、今日8日に放送しております。
2: で Spotify エディションでは、まあ、できなかったこととかできることしかやってこなかったっていう、なんか自分のちょっと人生を交えて話して、うん、で今回は先にお題というか特テーマ言うと、北見文芸フリマ、去年も開催された、
3: お
2: 文芸作品とか、あとおちんしとか即売会のことなんですけど、
3: ラジオのお聞きの皆さんも行ったことあるかな、北見文芸フリマ9月とかでしたか、はい、だったかな、
2: そうですね、うん、9月とかでしたね。今年もまあ9月6日は2026年9月6日に開催されるということで、
3: 市民会館で、
2: はい、
3: 結構熱気に満ち溢れてた。私去年行ったけど、
2: うん、すごかったですよね。
3: 会議室の中がもう所狭しとブースが並んでいて、
2: もう出店者の方ももうたくさんいて、
3: 来場者の方も出店者の方も本当に熱くて、うん、まあ出店者の方がこう他のお店に買い物行ったりとかもしてる人もいたけど、
2: うん、いいなと思いました、うん、そこでもね出店者同士のコミュニケーションも生まれるし、うんうん、なんかすごい温かくていいイベントだなと思って、去年行った時に出たいなって言ってたんですけど、出ます。
3: おエアちゃんも
2: 出します。
3: あらら、抽選
2: 50ブースって書いてましたね、先着かなんとわかんないんですけど、達し次第締め切りみたいなこと書いてあったから、
3: あじゃあ出られる、お
2: 出られたい
3: 出られたいこれはできることであってほしいできなかったことじゃなくて、
2: まあ、要はその自分で好きなことしかやってこなかったから、まあそれは楽しい反面、要は目標を設定しないから、まあまあなんていうか、やっぱなんか目標で立てて、そこに対してこうなんていうか反省に持っていく、いやそこでまた自分の力とかなんかクオリティをそこまでに持っていくって、まあ、そういうことでまあ力がついていくみたいな、
3: うん、
2: 一面もあると思うんですよ、
3: うん、
2: そういうことしないとなとは思っていて、僕もだからやっぱりこの文芸フリマに出るっていうことはもう9月6日に出ると、もうインスタでも出るって投稿したし、こう応募に応募っていうか会う人には言ってるから、うんうんうん、もうそうすることでも、
3: ね、そう声に出して誰かに言うっていうことでね、言っちゃったからにはもうやらなければっていう。
2: そう結局これは誰にも、まあ、もちろん人によると思うんですけど、結局これを誰にも言わないで、
3: うん、
2: 申し込んで参加するみたいな感じだと、うんうんうん、最悪誰にも言ってないからキャンセルもできるわけじゃないですか、
3: うん、
2: そういうんじゃなくて、もう行ってやるんだと、これを作るんだっていうことで、もう作らざるを得ない状況を自分で作ってこれはすごい楽しみ。
3: でもエアちゃんはその創作活動は音楽だけじゃないんだね。
2: そうだね、まあ思いついたらやるっていうか、まあ、だからねちょっと自分の中では結構たまになんかもうあんまり最近は言われないけど、なんかまあクリエイターなんですねみたいなこと言われるけど、なんかクリエイターとは

0: 全然違うなと思っていて。
1: ああ、いやでも、もう作る人だからクリエイターではないっていうこと
0: くくり的にはもうそういう感じにはなると思うんですけど、うん、なんかすごいこだわりがあるわけじゃなくて、なんかこう自分が思いついたことを形にするっていう、その衝動だけでやってきた。まあ恥ずかしさがないのかな。
1: あ
0: の文章とかじゃなくて、漫画を、
1: お、
0: 絵本と漫画。絵本はあの娘の誕生日がもうちょっとなんですけど、
1: おめでとうございます。
0: 小さいうちに、ありがとうございます。娘が小さいうちに絵本好きだし、自分が作った絵本を見せて、あ、作ることもできるんだなみたいな、
1: うんうんうん、
0: 意識をなんかちょっとでもなんか娘のね人生の中にこう行ってきてもポトンって垂らせたらいいなと思って、で娘に言ったらすごい楽しみにしてて、
1: あ、もうプレゼント絵本だよって。
0: うん、多分ね全40ページぐらい、
1: すごい結構大作
0: 今こう下書きは、話はもう全部書いて、
1: うん、
0: 今下書きもパソコンに取り込んでそれを今清書してる状態なんだけど、いや間に合うかなっていうぐらい、
1: なんとか間に合わせ。でもそれ娘さんだけじゃなくて、もう一般の我々も見ても大丈夫なんですか。
0: 大丈夫大丈夫大丈夫。
1: 娘さんだけの宝物じゃなくていいので
0: 、知り合いにも見せて、あ、うちの店でも売っていいよっていうレベルに達していたならば販売変えたりするかもだけど、
1: まあ、まず文芸フリマ、うん、娘さんの誕生日を経て文芸フリマに
0: 9月6日
1: そこを目指して、
0: とあとこれまで書いたのと、まあ、エッセイ的な漫画を多分10本ぐらい入れるのと、うん、あとオリジナル漫画ネタはあるから、それを1、2、3個かけたらいいな。だから多分結局それもなんだかんだ絶対50ページぐらいになると
1: 思う。すごい。でもそれ一冊にするかなんか分けるかちょっと悩ましいね。
0: そうだね、それは今言われて悩ましい
1: なんかねいっぱいいろんな種類が並んでる方がいいのか、一つがこう お得感がある方がいいのか、どうなんだろうね悩ましいね。そこはあの、ね、詳しそうなあの、
0: はい、
1: 方が我々共通の知人にいるから聞いてみたらいいかもね。
0: そうですねそっか、それは確かにそうだな。どうしようか、確かに確かに、それはなんかまとめて出すとしか考えてなかったけど、そうですね、まあ、全然薄い本、一個一個薄い本として出してもいいかも。
1: 価格もね下げられるかもしれないし。
0: そうですね、そっちは下げられますね。
1: でもどうだろうね、部数をたくさんその分すらないといけなくなるか。でもまあ専門家に聞いてみよう。
0: あ、そうですねそんなわけで、あの私多分出ることになると思うので
1: 楽しみです。かつて私が FM 網走であの朗読していた今日のオホーツク会も、はい、結構何年も前ですけど、はい、あれもあのエアちゃんの文章ですから。皆さん、
0: そうです、
1: そうなんですよ、
0: そうです
1: 覚えてる方いるかな、はい、結構もう何年前だろうな、あれな、結構前だけど、そこからあの私とエアちゃんの共同創作みたいなのがね、あそこから始まったんだよね。あれが日々の朗読会、日々の走りっていうか
0: 始まり、うん
1: うん、
0: だからこの文芸フリマの、うん、今後の状況っていうか自分 の進捗具合はなんかまあちょくちょく
1: 声に出してね、
0: 声に出して日々らしでも今こんな感じ
1: 何も言わなくなったらあの怪しい流れだと思ってもらってそれこそ9月6日だから9月のさ放送、9月4日の放送会が
0: 9月6日に開催ってことはもうその2週間前ぐらいには余裕を持って完成品とか届いてたらいいけど、どうなるんだろうな。
1: だから収録する時点ではもう手元にあなきゃいけないはずだから、それなのに9月の放送会で何も喋らないっていうことになったら、これはちょっとあれってことにだと思うから、皆さんもしくは8月放送会で何も言わなかったら、あのどうしたんですかってメッセージをください。
0: うるさいところ

0: はい、このコーナー日々ラジスピンオフデジタル配信サービスの Spotify で配信しています。再放送ではなくて取り下ろし、どちらも内容が異なっています。でラジオ放送日の夜に基本的に Spotify 公開してるんですが、今月は大型連休の編成の関係で、ラジオ版が今日2週目8日になりまして、Spotify エディションはすでに先週1日に公開済みです。
1: はい、
0: ですので、まあ、Spotify から今月はラジオに話がちょっとつながってきてるような感じなんですけど、まあ、今から Spotify 行って聞いていただいても大丈夫ですので。
1: そうですね、はい、で今回 Spotify エディションでは事前にトークテーマを設定しましたので、
0: はい、6月の Spotify エディションのトークテーマを今月、はい、すでに配信している5月分の Spotify エディションで公開していますので、
1: 聞いて送っていただけたら嬉しいです。
0: はい、次回の日々ラジは6月5日にお送りする予定です。はい、コーナーの結びエアダさんチョイスの1曲お送りします。もう流れてるかもしれない後ろで。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
1: もうビル・エヴァンスというもう超有名なジャズピアニストの、
0: はい、
1: ピースピースという曲で、まあ、直訳すると平和のかけらみたいな、まあ、初めて聴いた瞬間にもうすごいなんて雰囲気のある曲なんだと、まあ、ピースピースが本当直訳して平和のかけらかどうかはちょっと調べても分かんなかったんですけど、うん、まあ、でもすごいそういった僕としてはすごい平和の気持ちになるので、
0: うん、
1: やっぱこう平和の気持ちを持っているこれからもこの現代社会を生きていきたいなと。
0: そうですね、ささやかな朝起きられることとかをね、うん、大切にしていきたいですね。
1: はい、こんな時代だからこそ平和を意識して生きていきたい。
0: はい、無事に9月の文芸フリマも迎えたいしですしね。
1: 迎えたいし、そう、迎えたい、う
0: ん、はい、娘さんのお誕生日ももちろんね、
1: そう、まずはそこに向けて絵本頑張ると、
0: 頑張ると、ビル・エヴァンス、はい、私もたまにラジオでかけるかな、ビル・エヴァンスのピースピース、はい、お送りしています。
1: はい、
0: 日々ラジ、ここまでは伊藤ゆりかと
1: エアダでした。
0: またね。

0: あなたの好きな昭和歌謡は何ですか？誰もが知っているみんなが口ずさめる昭和歌謡をたっぷりお届けします30分。ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘です。福田農場提供青空歌謡曲は毎週金曜日朝10時から。
1: 爽やかな土曜の朝に全国初の試みが始まりました。それは
2: 作業少年団。
1: 聞いているあなたが子供の語る力を育てます。
2: 作業少年団、
1: 月末最終土曜日朝9時30分から。
2: 作業少年団
1: では団員を募集しています。詳しくは
2: 作業少年団
1: まで。
2: 作業少年団
1: でした。
3: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。

0: 時刻は午前10時になりました。こんにちは、林芳美と
1: 梅津真里奈です。
0: FM 網走から2026年5月9日土曜日の生放送ピースフルサタデーお送りします。一部再放送を挟みながら午後2時まで4時間お付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: さあちょっとお天気はね、昨日からこのゴールデンウィーク暖かかったけれども、はい、打って変わりちょっとなんか雨模様っていう感じですけれども、今塩見のスタジオね、外見ると、
1: はい、
0: 路面が濡れていてっていう感じですけれども、まあ、今は雨降っていないかな。
1: そうですね、まだら模様に乾いてきているのも見えるので、そうですね、
0: スタジオ外の気温計は 6.8 度を指しているので寒いっていうわけではないんですけれども、はい、まあもうちょっとこの春だね、もう暖かくなったねっていうには早いかなみたいなね。
1: いや通勤時、テント山、霧で見通しがとっても悪くって、あれはライトつけないと危険だなっていう感じでした。
0: ねえ、だってゴールデンウィーク、わあ桜咲いたと思ったら次の日雪降って、
1: はいはい、
0: さすが試される大地ですよね。
1: ね、今夜も、明け方と、あと夜ですね、雪が降るかもしれないという予報でした。
0: ねえ、うちね、お布団を冬物から夏物に変えたのよ、
1: はい、
0: 結構暖かかったから。でもあるあるなんだけれども、また毛布出したよね。
1: いやそうですよね
0: 昨日寒いと思って、
1: 明日明後日が特に暑くなるらしくて、今日から明日、明日から明後日10度ずつ気温上がるんですよ。
0: うわ
1: おかしくなっちゃいますよ ね。
0: 皆さん体調崩さないでくださいね。おテントさんもね、なんだかこうね、
1: そう
0: ご機嫌が行く先がどうなるのかという、
1: ね、なんかそしてどんよりしていると、なんか体調にも影響したりとか、
0: そうなんだよね。やっぱりほら5月って5月病っていうねのも言われるくらい、日照時間がまだまだ少ないとちょっとね、なんかこう元気がなくなるというかね、まあ曇りでもお外に出たりとか、まあちょっと曇りの厚い雲の間からだけれども太陽浴びることっていうのはやっぱり大事みたいですね、はい、
1: あ、そうなんだ。
0: さあさあさあ、そんな今日5月9日はなんとアイスクリームの日なんですって、はい、アイス日和だね。
1: アイス食べたいですね
0: アイス日和だね。私たちなんかちょっと
1: そう、
0: 春のね、はい、色ではあるけれども、セーター調のね、
1: そうなんですよ、やっぱちょっと寒いから、
0: 寒いからね、
1: 薄手のニット。そう
0: でも春のね、アイスクリームカラーだなっていう、
1: ちょうどなんかダブルとかにしたら映えそうな色ですよね。
0: ね、
1: はい、
0: はい、そんな今日アイスクリームトーク皆さんとしていきたいと思います、
1: はい、
0: もちろんね、好きなアイスクリームも教えていただきたいですし、結構最近は道の駅とかいろんなところでいろんな味のアイスもあるので、はい、そんな情報も教えていただきたいのと、あとこのアイスあったらいいなっていうのがあれば、
1: いやーね、
0: お聞きしたい。
1: これ難しいなって思うのが、もう大体、いろんなものがアイスクリームの味になってると思うんですよ、
0: はいはい、いやそうだよね。だけれどもこの中で実はこの味ってあんまり私選んでこないっていうのも、
1: あーそうです ね、
0: あったりするかな。マリナちゃんはこんなアイスの味あったらいいなとか、これ食べたいなとか、
1: いや考えた。
0: スタンダードに好きなアイスは、
1: スタンダードに好きなのは
0: いつものマリナチョイスは
1: チョコレートとかキャラメルを選ぶかな、
0: 濃厚な、
1: そうですね、美味しい、で考えたんです、はい、何がないかなって、しめ鯖とか。
0: いや待って、もう
1: もう、いやでも本当そこまでしないと
0: 合わないからないんじゃない、
1: ない、そっか、もうでも、ぐらいじゃないとあるんですよ、
0: しめ鯖アイス、
1: はい、
0: いやぜひ上にしめ鯖も乗っててほしいね。
1: そうちょっとね、こうトッピングでとか、
0: ね、そうそう、
1: 甘みと酸味でみたいなアイス、本当じゃないと、例えば網走はカニのアイスがありますし、はい、そうそうそう、
0: カニの甲羅も乗ってたりしますからね。
1: そう、ホタテのアイスも食べたことあるし、って考えたら逆に何がないのって納豆

0: とかも調べたらあるし、
1: あるね、なんか聞いたことあるな。
0: そうなんですよ、
1: 粘ってするけど口どけいいみたいな。
0: あ、そうなんですね、
1: なんか聞いたことあるな。
0: そう、私も聞いたことあって、うん、
1: 食べたいと思わないけど水戸とかであるのかな。
0: あ、水戸
1: な、
0: そうですよ ね、産地であるのかなと思うんですが、そうぐらい。でも奇抜なところ行かないともう実在してるので、うんうん
1: ね、なかなかないよね。
0: ないですよね。
1: でも最初塩アイスが出た時とかも衝撃だったから、
0: はい、
1: そういうなんか調味料で意外と使ってないものとかあるかななんて思ったりしました。
0: あるかな、
1: ね、
0: お味噌アイスとか私食べたことあります、うん、
1: はいはい、お味噌アイス
0: 美味しかったです、
1: うんうん、甘じょっぱくて。
0: ないもの、ないものを探すのが難しいぐらいな、
1: ね、難しいよね。
0: なんだろうな、
1: 唐辛子アイスとかあるかな。
0: おー、ね、見たことないです。
1: 甘辛いみたいな。
0: でも流行りそうです ね、
1: どうだろうどうだろう、粉末をね練り込んでみたいな ね、納豆アイスよりいいと思う。
0: 納豆アイスよりも、ね、
1: 豚丼アイスよりもいい気もする。
0: いや豚丼アイス美味しいんですよ。
1: なんかね、
0: いやでもその、うん、もう丼ですらアイスになってるので、
1: うん、
0: はい、ないもの探す方が難しいなって、はい、結構昨日から、はい、何ないかな、
1: うん、
0: そしてあったらいいかなってぐるぐる考えてました。確かに。
1: でもそれこそね、あの網走が誇るリモさんが、
0: はい、
1: あの流氷館、おもつく流氷館に出している、はい、キャラメルソフトに塩が乗ってるっていうのも当時もうほんと 10年もっと前かな、斬新でしたからね、
0: はい、そっか、
1: キャラメルに塩みたいな。今ね塩何々っていうのとか結構 ね普通だけれども美味しいですよね。
0: 美味しいです、
1: 飽きずに食べられる。
0: そう、
1: ね、だけれどもきっとあるはず。だから組み合わせとかもね、
0: そうですね、
1: これとこれみたいなのも。
0: よしみさんが今まで食べたアイスで、うん、まあ、美味しかったか、うんうんうん、もしくはちょっと変わってるなって思ったのあります？
1: あー、なんだろう、まあ、スタンダードなものはね置いといて、はい、変わってるなって思ったのは、まあ、ディズニーランドでなんだけれども、
0: はい、
1: 当時私がまだ働いていた頃に、
0: はい、
1: ポップコーンアイスっていうのがあって、まあ、ディズニーランドといえばポップコーンが人気じゃないですか、遊園地内で食べる。そのポップコーンがいっぱいもうアイスと混ぜられてるんですよ。でそのポップコーンもいろんな味あるので、
0: はい、
1: で中の方はなんていうんですか、とポップコーンがもうなんかオフみたいになってるんですよ。
0: そうですよね、
1: ふわふわしてて上はサクサクと一緒に食べるみたいな。そうそう、あれ人気だったと思いますけどね。
0: 美味しそう。
1: そうそうそう、期間限定でありましたね。
0: ありそうで、うん、そんな他では聞かない。そうそう、
1: で3つぐらいポップコーンの種類あって、はい、まあ本当にスタンダードなあの塩味っていうの、バター味、は
0: い、
1: バター味か。
0: あー、いいですね。
1: とあとは、ディズニーランドで大人気のブラックペッパーポップコーン。
0: ブラックペッパー、
1: そうそう、のポップコーン、とあとキャラメルだったかと思うんだけど、ね、今ディズニーランドではそれこそカレー味とか、なんだっけ、マーラーカオ味、麻婆豆腐みたいな味とかのポップコーンもあるから、そういうのでやってほしいなってちょっと思う。
0: 確かに。
1: ね、
0: うん、え、美味しそう。マーラー系、
1: うん、
0: 意外とミルキーな感じと合いそうですけど ね
1: 合いそうだよね。だからなんかね、まあ、アイスの味ではないけれど、アイスはおそらくスタンダードだったかなと思うけれども、はい、そういう合わせるっていう技も斬新。
0: 確かに、うん、わ、今日ちょっとバニラアイス買ってきていろいろ乗せてみればよかった。
1: 乗せるのいいね。
0: そうですね、
1: なんかそれこそマクドナルドかな、違う、モスバーガーかな、はい、あのたまにテレビでランキングのやつやってるじゃないですか、はいはい、そのお店お店の、はい、それでモスバーガーのポテトは、
0: はい、
1: そのモスシェイクにつけて食べるのが、はい、最高に美味しく、なんかそんな風に作ってるみたいな。
0: 美味しいです、
1: ねね、
0: はい、
1: 私もなんかそのテレビを見て次の日買いに走った。
0: やりました、
1: やりました、やりました。
0: 美味しいですよね、美味しい、甘じょっぱくて。
1: そうそうそう、それこそ無限ループみたいな。
0: そうですよね、うんうん、わ、いいな、面白いな、ね、
1: まあ、シェイクも元はアイスだしね。
0: そうですね、
1: アイスと同じ原料入れてね、私たちもね
0: するなら、うん、やりやすいですよね。
1: ね
0: えねえ
1: ねえ、
0: うんうん、
1: はあ、ね、醤油アイスとかもあるしね。
0: いや、もう醤油アイスは美味しいです、う
1: ん、あ、
0: もう見たらしで、うんうんうん、分かる、もう口の中で
1: ね。え、
0: なんだろうな、
1: そうだよね、みたらしだもんね。
0: そうです ね、なんか私はやっぱりあの、うん、酸味とアイス、うん、そのお酢とアイスの組み合わせがあんまり

0: 思い浮かばなくて、しめ鯖とアイスって出したんですけど、でも考えてみたらなんかいいお酢かけて食べるみたいなのは聞いたことある。
1: エスプレッソかけるじゃなくてお酢かけるとか、はい、お酒かけるみたいなね、
0: みたいな感じ
1: バルサミコ酢とかね。
0: そうですそうです。だから結局合っちゃうのかなと思ったり。
1: それこそ昨日何はともあれ金曜日でまさこちゃん秋岡まさこちゃんのコーナーで、はい、梅のアイスっていう話してて、
0: うわ美味しい、
1: 絶対美味しいと思って、
0: 絶対美味しい、
1: ね、今札幌平岡公園梅祭り、
0: はい、
1: 絶賛開催中で、あやの梅アイスが食べられるのは5月15日までって言ってました。
0: そうか、う
1: ん、絶対美味しいじゃん。
0: 梅酒にねアイスクリーム、うん、フロートにしてとかも聞いたことあります、ね、
1: わめっちゃ美味しそう。
0: 美味しい大人、
1: 美味しい大人。アイストーク結構
0: 盛り上がりますね
1: さあメッセージもいただいてますので、はい、ご紹介いたしましょうか。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。皆様早くからラジオネームさきるさんからいただきました。よしみちゃんまりなちゃんおはようございます。
0: おはようございます。
1: テーマですが抹茶味が大好きです。これしかないでしょ。
0: 抹茶も人気ですね。
1: 私も抹茶アイス一番ぐらい好きかも。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: というか抹茶味のお菓子が大好きで、
0: あ、イメージあります、
1: うん、抹茶選んじゃういつも。
0: 抹茶かファン多いな、
1: うん、あとは、うん、そうだな抹茶
0: 抹茶
1: 抹茶柚子とかも好きだけど、
0: あ、柚子もいいですね、うんうんうん、食後とかにこう、ね、あるとさっぱりと、う
1: ん、さっぱりできる。そんなさきゅれさん追伸ございます、
0: はい、
1: 謎かけします。
0: え、
1: 女子高生のプリクラとかけまして、
0: 女子高生のプリクラとかけて
1: ご飯と解きます。
0: ご飯と解くその心は、
1: どちらも持ってなんぼです。
0: 確かに
1: ということでいただきました。
0: ありがとうございま す。これお上手ですね。
1: お上手ですね、うん、いただきました。
0: はい、
1: はい、もう一つだけ言っちゃおうかな、はい、ラジオネームデビル84さん、よしみちゃんまりなちゃんおはようございます。
0: おはようございます。
1: 朝から寒いっすよ、ね、今日の予想最高8度、そして今日こんなんなのに明日の予想最高18度、体壊れますって。皆様体ご自愛ください。
0: 明後日はちなみに26度予想です
1: そして明日だったら、明日の気温が今日だったらちょうど良かったという今日のトークテーマ、アイスクリームの日、
0: はい、
1: 好きなのはバニラもしくはチョコミント。港さんだっけ、ミント苦手って言ってたの。あれはすっきりしてて好き。たまに見るアイスの自販機ほぼチョコミントチョイスだなということでいただきました。
0: セブンティーアイスかな。
1: セブンティーアイスか、昔からね。
0: そうですね、うんうんうん、あれ港さんミント苦手だっけ。
1: どうだろう、なんかそんなイメージないけど。
0: そうですね、うん、自分では選ばないけどみたいな感じだったかな、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、私もねチョコミント全く選ばないんですよ。
0: 私も、うん、自分から進んで食べることは少なかったんですけど、うんうん、八花堂行ったことあります。
1: あ、うん、あるあるある。
0: あそこのチョコミントアイス、うん、チョコミント感変わります。
1: へえ。
0: 美味しかった。
1: へえ。さすが八花堂だね。
0: 八花堂誰歯磨き粉って言ったのって思いました。
1: あ、ね、やっぱりこうなんかあの人工的な味のイメージがあるけど。
0: いやそうですよね、
1: じゃないんだね。ちゃんと八花堂は
0: 美味しかったです。
1: ちゃんとは八花なのかな、ね、
0: あかな、
1: うん、
0: あそこの食べたら、でも逆に他のチョコミント食べれなくなっちゃうかもしれない、うんうん、
1: あそっかそっか、
0: くらい
1: より歯磨き粉に感じる。
0: そうかもしれないですね
1: あるかもしれない、
0: うんうんうん、
1: ということで今日は皆さんと一緒にアイスクリームトークしていきたいと思いますので、はい、どしどしメッセージお寄せいただきたいと思います。今日もね豊富なラインナップでお届けいたします。先週から始まったこれかけさせてですもんね、はい、今日もお送りいたしますので、今日は私林芳美がセレクトさせていただきます。そして LIA カフェがね無人販売ということでインスタライブのコーナーは今日お休みとなりますので、その分皆様からメッセージたっぷりいただきたいと思います。そしてニュースや天気情報などもしっかりお届けいたしますので、最後までお聞き逃しないようお願いいたします。ファイター走りの再放送も皆様にお楽しみいただけますので、そちらもお聞き逃しないようお願いいたします。宛先は fm787-lia-abashiri.com ハイフンの後 abashiri.com です。公式ホームページ LINE、X、Instagram の DM からも全番組共通です。可能な限り番組名明記してお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。
0: お送りする曲はラジオネームさきゅれさんからのリクエスト、アイスクリームでアイスクリーム。

時刻は10時19分になりました。北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えします。障害や病気のある人の就労を支援する就労継続支援 B 型事業所で、北海道内の自治体などが支払った訓練等給付金の不正受給が相次いでいます。今年の2月までの5年間で少なくとも3億7000万円以上に上ることが北海道新聞の取材で判明しました。支援実績を事業者が偽り不正に受け取る手口が目立っています。背景には急増する事業所に対して行政の監査体制が追いついていないことがあります。

北海道や札幌市などによりますと、2021年3月から今年の2月までに発覚した B 型事業所関連の不正受給は、札幌、江別、石狩、旭川、函館、釧路の合わせて6市で8件、合わせて3億7300万円に上ります。利用者数や日数の水増しのほか、各

0: 立つということです。道によりますと、制度開始当初の2006年度には59カ所だった道内の B 型事業所は2024年度には1418カ所に増加しました。札幌市だけでも半数近くを占めているということです。
1: 次です。新日高町のアイヌ民族団体シベチャリアイヌトライブは昨日、研究目的で町から持ち出され、現在は国土交通省が胆振の白老町にあるアイヌ文化復興拠点ウポポイ民族共生象徴空間で保管している279体の遺骨と副葬品の返還を求め、国を札幌地方裁判所に提訴しました。団体によりますと、ウポポイからの遺骨返還を求める裁判は初めてということです。訴えによりますと、12の大学が研究目的で発掘した遺骨1582体が現在ウポポイの慰霊施設に集約されています。そのうち279体は1956年を中心に新日高町の墓地から持ち去られ、北大と東大、それに札幌医大が保管していました。アイヌ民族には個人ではなく古丹、集落が死者を埋葬して弔う慣習があり、主に新日高町で暮らす原告は子孫にあたるため遺骨を管理する権利があると述べています。
0: 次です。全国のお菓子が集結するアフター菓子博旭川2026が昨日旭川市で開幕しました。初日の昨日は三重県伊勢市の名物赤福餅などを買い求める人でにぎわいました。明日までの3日間で2万人の来場を見込んでいます。会場には沖縄の紅芋タルトや岡山のきびだんごなどの銘菓およそ600種類が並びます。昨日は午前10時の会場前から300人以上が列を作り、赤福餅は販売開始から2時間足らずで当日分が完売しました。今日と明日は市内の高校生と菓子業者が共同開発し、販売個数や出来栄えなどを競う熱血旭川スイーツ甲子園が開かれます。午前10時から午後6時まで、最終日は午後5時までで入場無料です。以上、北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えしました。続いてはお天気です。
1: 時刻は午前10時23分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在、網走地方、紋別地方に霜注意報、強風注意報、濃霧注意報が、北見地方には霜注意報と濃霧注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日は低気圧を含む気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きく大気の状態が不安定でしょう。明日は初め気圧の谷が通過しますが、次第に高気圧が張り出す見込みです。今日の天気です。網走地方は雨、夜曇りでしょう。北見地方と紋別地方は雨、夕方から曇りでしょう。海の波の高さは今日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルとやや高いでしょう。明日は2メートルとやや高く、のち1メートルの見込みです。日中の予想最高気温は網走市は7度、北見市は9度、紋別市は5度です。降水確率です。網走地方はこの後お昼12時まで 60%、 お昼12時から夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜12時まで 20% です。北見地方はこの後お昼12時まで 60%、 お昼12時から夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。紋別地方はこの後お昼12時まで 70%、 お昼12時から夕方

6時まで 50%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 6.4 度です。アメダスによります午前10時10分の網走市の気温は 5.6 度、前1時間に降った降水量、雨の量は 0.5 ミリ、風向きは西北西の風、風速 7.3 メートル、湿度は 93% です。天気情報をお伝えしました。

時刻は午前10時30分です。 FM あばしりよりピースフルサタデーお送りしております。ここで道路交通情報です。一般国道334号目なし郡羅臼町湯野

0: 沢から斜里郡斜里町阿座岩尾別までの知床横断道路ですが、今日は路面凍結の恐れがあるため夜間通行止めから引き続き日中も通行止めになっているということです。今日は日中も知床横断道路は通行ができません。基本今の期間は夜間交通規制で午後4時から翌朝午前9時30分まで通行止めとなっております。日中は通れる、日が多くなっているんですが、今日のようにお天気が悪く気温が低いと、日中も路面凍結の恐れがあるため通行止めが継続になることがあります。最新の情報は道路情報提供システムや網走開発建設部のホームページ X などご確認ください。道路交通情報をお伝えしました。
1: You are listening to 78.7 FM 網走 FM 網走

0: これかけさせてのコーナーです。このコーナーは私たちが今かけたい、今聴いてほしいという音楽を熱いプレゼントともにお送りいたします。今日は私林芳美のこれかけさせてです。
1: はい、
0: さあさあさあ、それではこの5月から始まったコーナーとなりまして、
1: はい、4月から
0: 始まったコーナーとなりまして、今回が2回目ということですね、はい、第2土曜日にお届けしてまいりますので、楽しみにしていただきたいと思います。では今日私がお届けするのは、まあ、やっぱり私といったら大好きなミセスグリーンアップルの一曲にしようと思ったんですけれども、はい、まあ、現在いわゆる朝ドラ連続テレビ小説、現在風薫るが放送中ということで、はい、このね2026年の前期シリーズとして始まったばかりで、まあ、その主題歌としてもミセスグリーンアップル風と街がすごく話題にはなっています。
1: そうなんだ、
0: はい、なんですけれども、今日私がご紹介するのは2024年に発売されたコロンブスです、
1: はい、
0: ミセスグリーンアップル11枚目のシングルコロンブス。この曲は聴く人に元気を与えるポップソングとなっていて、まあ、人生をこう前向きに生きるための大切なメッセージが込められていたりだとか、あとは人類の歴史に着目された歌詞になっています、うん、コロンブスというのは日常を輝かせる人生のテーマなんですけれども、この曲リリース当初実はいろんな声が上がって、
1: はい、
0: ミュージックビデオもこう差別問題なんじゃないかとかね、いろんな話題にもなった曲なんですよね。で一時こうミュージックビデオの公開停止にまで上ったということなんですけれども、でもだからこそ改めてこう作品に込めた思いとか言葉の意味を見つめ直すきっかけになった一曲でもあります。タイトルのコロンブスにはまだ見ぬ世界へ一歩踏み出す勇気、それから自分の可能性を信じて進む挑戦心、そんな前向きなメッセージが重なります。誰かと比べる人生ではなくって自分だけの地図を描いていくこと、失敗しても遠回りをしてもその一歩一歩が未来につながっていく、そう聞くたびにこう背中をそっと押してくれるような、なんかこう人生の応援歌のようなナンバーになっていますので、そんな歌詞にも着目してぜひ皆さんにお聞きいただきたいと思います。それではお聞きいただきたいと思います。ミセスグリーンアップルでコロンブス。 It's good,

0: ということで今日のこれかけさせてミセスグリーンアップルコロンブスお聴きいただきました。
1: もう曲の始まりからすごくポップで、うんね、元気になる一曲です ね、 そ
0: う
1: そ
0: う
1: ね。
0: だけれども歌詞は500万年前から始まるっていうね、う本当にこう人類の歴史を描いているような壮大な曲だなっていうふうに思います。最後のまず1個宝箱を探すんだっていうところもねお聞き逃しなくお願いします、うん、さあこれかけさせてのコーナー毎月第2週目のこのお時間にお届けしますので楽しみにしていてくださいね。さあお送りしたナンバーはミセスグリーンアップルでコロンブス、私林芳美がセレクトさせていただきました。

0: 時刻は10時39分に今なりました。 FM アバシーからピースフルサタデー土曜日の生放送をお届けしております。
1: はい、
0: 今日のトークテーマはアイスクリームの味こんなのあったらいいなということでね、皆さんとアイスクリームトークいろいろしていきたいと思いますので、メッセージどしどしいただいておりますね。ご紹介していきましょうか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームマダオさんからいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ストロベリー&ブルーベリー&グレープ味があるといいですね。どこかの塩味にあるカフェで販売してくれませんかね。 LIA カフェで食べたいです。待って、ストロベリーあるでしょ。
1: はい、
0: ブルーベリー今ないか。
1: ないですね。
0: 前あったよね。でグレープ味ね、
1: もう今はない、う
0: ん、今ないね。結構いろんな味をね、はい、なんて言うんだろう、いろんなラインナップでお届けしているので、はい、ある時ない時あって、
1: そうですね、
0: もう本当に気まぐれで、はい、ご用意があって、ストロベリーは、ま、毎回あるけれどもね、
1: ストロベリーなんだっけ、
0: うん、ね、
1: ショートケーキ味で、
0: あ、そっかそっか、
1: いちごが入っているかな、
0: うんうんうん、はいはい。
1: ブルーベリーとグレープとストロベリーがどんな味になるかな、うん、
0: 全部ベリー系？ベリー系じゃないか。
1: グレープだけ。
0: あ、グレープ違うか。グレープブドウだもんね。
1: ストロベリーとブルーベリーは結構掛け合わせられてることが、うん、ね、うんうん、これにグレープか、
0: うん、
1: 気になるな。
0: 気になりますね。うんうん、てかブドウしてるアイスもあんまり食べないかもな。
1: 私も
0: アイスの実とかそういうのになっちゃうな。
1: あ、アイスの実のブドウ美味しいですね。
0: ね、美味しいよね。
1: あと、あのそれこそリモさんのブドウソルベは美味しかったな。うんうん、あの日体大さんのブドウを使って、はいはいはいはい、

0: そうとか、
1: いいねいいね、ちょっと甘酸っぱいのかな、
0: いちごもいいよな、
1: ね、いやいちごいいよね、でもなんかスタンダードすぎてあんまり選ばないんだよね。
0: そうですね、うん、いざ食べたらうわやっぱ美味しいなって、うん、
1: 美味しいってなる、ね、
0: なる味、うんうん、
1: まだおさん醤油アイスもありましたね、寒いのにアイスが食べたくなりますね。梅津さんはストロベリーでいいですか。林さんは
2: おーと誰かが来たよだけはえ、なになになに、よしみは
0: よしみさんは
2: あれ
0: 抹茶かな、
2: ま、あの抹茶で大丈夫ですよ、
0: 私もストロベリーで大丈夫です大丈夫です。
2: マリアちゃんチョコが好きです、
0: チョコも好きです、きでもそういちごも好きだな、
1: いちごも美味しい、なんかいちごもものによって全然違うくない、
0: そうですね、
1: なんかこう果肉がいっぱい入ったようないちごがあったり、ほんとちょっとなんかあのいちごミルク系のものがあったり、は
0: い、それこそチョコレートといちごのやつもいいし、
1: おいしいおいしい、い
0: ちごは何とこう合わせてもバランス取りやすいかも、
1: いちごヨーグルトとかね、
0: あそうですね、
1: まあ、それこそ LIA カフェいちごショートだからね、はい、そうだね、いちごってすごいね、うんうん、
0: すごい、
1: 抹茶と合わせられてる時も結構ある、
0: へえ、うん、抹茶いちごかおいしそう、
1: ね、春になるとね、いちご味抹茶味が多いから、
0: そうですね、今まさに、うん、確かに、
1: はあ、いいですね、
0: うん、
1: 続いてご紹介いたしましょう、ラジオネームまだおさんありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: 続いてラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさんからいただきました、新小焼きとアイスと林よしみ様、ででんででんでんピースフルサタデー梅津まりな様、土曜日放送お疲れ様でございます、
0: ありがとうございます。
1: 旭川の新小焼き、私も帰省した際に何度か味わいました。甘いタレ焼きがうまいんですよね。昨日私新小焼きの話をしてですね。
0: いやいいですね。旭川のソウルフードだ、ね、
1: 好きなアイス、ビスケットアイスが好きで、アイスの柔らかな甘みとビスケットのサクサク食感が相性抜群ですね。昨日は両親と一緒に白クマアイスのいちご味いただきました。作りたいソフトクリームの味は水羊羹味、
0: は
1: ないかも、あんこ味のアイス、あんこと一緒に合わさることはあってもアイス自体があんこ味になってるの
0: あんまり見ないですね、あずきバーとかに近いかな、か
1: ね、あそっかそっか、
0: 水羊羹の上にソフトクリーム絞ったら美味しいかも、
1: ね、しかも羊羹じゃなくて水羊羹味っていうのがポイントだよね、
0: いいですね、
1: あんこの甘みをソフトクリームにしたら絶対うまいです、
0: 美味しいと思う、
1: いただきました、なるほどね、てか私さ白クマアイスにいちご味あるの知らなかった、え白クマアイスってあの一種類だと思ってました、
0: 私も
1: あるんですね、
0: いちご味の白クマアイス、
1: ね、だって白クマアイスってなんかいろいろ入ってるやつだよね、
0: たくさん果物入ってますよ ね、 がいちごが多めなのかな、ね、
1: かもうベースのあれのアイスがいちごなの、
0: え美味しそう、
1: 今日もう食べたいアイスいっぱいあるよ、
0: ほんと、ね、なんかいや寒いからなって今日アイスの気分じゃなくなっちゃったなって思ってたけど、喋、うんうん、り始めたら食べたくなりますね、
1: さっきからあのアイスどうやって買いに行くか打ち合わせしてるもんね、私たち
0: どこのタイミングで買いに行こうかなみたいなね
1: この辺の道路走ってたら私たちです、
0: そうですね
1: はい、よしみ様サタデー謎かけに参ります、来ました、ソフトクリームとかけまして、
0: ソフトクリームとかけまして、
1: 作業効率と解きます、
0: 作業効率と解く、その心は
1: どちらも巻く時が一番大事です、今日は難しいです、お後は何金でといただきました、ありがとうございます、
0: 巻く時が一番大事ですか
1: ね、急ぐみたいなね、巻きでみたいなね、
0: そうですね、
1: はいはいはい、
0: なんかもうちょっとないかなって、うん、
1: 整いました、
0: はい、
1: はい、アイスクリームとかけまして、
0: アイスクリームとかけまして、
1: 嬉しいボーナスと解きます、
0: 嬉しいボーナスと解く、その心は
1: あっという間に解けてなくなります、
0: こっちの方がうまいかな今日は
1: 微妙の差で勝った的な反応いただきました、
0: でもいいですね
1: 大丈夫ですか、
0: すっきりしてましたよ
1: はい、
0: なんかそして謎かけ人口増えたんですね、
1: う
0: ん、
1: いやめっちゃ増えてるんですよ
0: そういえば
1: 大変なんですよ、
0: ぬるっとさっきさきゅれさんの謎かけ読みましたけど、そうそうそうそう、
1: ね、みんななんかぬるっとまあまあな謎かけを出してくるんです、
0: はい、どうします、謎かけ大会やります、
1: はい、ね、あの負けませんよ
0: いや私苦手なんだよな、
1: ね、もうフル回転ですからね、
0: 何も思い浮かばない、
1: これなんか読んでる時あんまり入ってきてないですからね

0: よ考えてる
1: から吉見さんなんかぼーっとし始めますからね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう違うとこ見てるからそうそうはいということで、
1: はい、
0: いただきましたありがとうございます。町の職人肌の2番バッターさんビスケットアイス美味しいよね。
1: 美味しいですね。入ってるタイプも、うん、サンドされているタイプも好きです、
0: うんうんうん、あの青いパッケージの分かる？ビニって開けて大きいクッキーとクッキーに挟まれてて、このクッキーはあれなんて言うんだろう、あのサクサクじゃないの、もうしっとりしてるの、
1: はい、
0: 私は結構ビスケットアイスはサクサクよりしなってしてるの好きかも。
1: 私も、
0: ね、かといってモナカは好きじゃないんです私。
1: これかな、森永の
0: ビスケットサンドみたいな、
1: しっとりビスケットサンド、
0: これでございます。これこれこれこれ本当しっとりしてる、
1: 気になる。
0: だからボロボロこぼれないあのクッキー生地が、
1: はいはい、うん、私もザクザク系よりはこういうしっとり系が好きかな、うん、
0: 好きでございます。
1: へえ、ココナッツサブレアイスとかもあるんだ、はい、
0: うん、うんうんうんうん、
1: 美味しそう。
0: ココナッツ、へえ美味しそう。
1: あのお菓子であるココナッツサブレでアイスさ、うんうんうんうん、挟みましたよっていう。
0: めっちゃ美味しそう。ココナッツサブレ美味しいよね。
1: 美味しいですよね。
0: めっちゃ美味しい。
1: うわ、
0: 美味しそう。
1: 食べたくなるな本当に。うん、
0: へえ。はい、もうなんか、
1: もう今アイス検索して、
0: ね、アイスの検索し始めましたから茶の間みたいになってるからここ
1: 危ない危ない、
0: はい、続いてご紹介しましょう、はい、ラジオネームベイちゃんからいただきました。よしみさん、まりなさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 東京のベイちゃんです。網走は 6.3 度で霧もあるんですね。さすが縦長の国日本です。現在の東京多摩地域は23度の晴れ、白い雲と青い空が広がる素敵な朝となっております。
1: いいな。
0: さて今日のテーマですが、カツ丼味のアイスクリームあればいいなと思いました。私の好物はカツ丼とアイスクリームなので合体すれば最強になるはずです。販売されたら1000個買うので誰か作ってください。それでは生放送応援してますといただきました。
1: あ、
0: ベイちゃんもマリナちゃん寄りの下か
1: 今あの頭の中で商品開発してましたよ、
0: う
1: ん、
0: どうしたの、カツにかけたの？
1: いや、カツを乗せました、うん、でも、うん、あのポイントになるのが、うん、カツの衣はちょっと混ぜ込んで、
0: うん、混ぜ込んでね、
1: ザクザク食感を出して。
0: お肉はどうしよう。
1: お肉は、うん、あのカツとして、
0: はいはい、
1: 上にトッピングして、うんうんうんうん、でソースをわーっとかけて、はい、合うんじゃないかな。
0: いやいや
1: 合わないかな
0: 私はソフトクリームに、はい、駄菓子のカツを刺しました。
1: 美味しいわ。
0: そっちなら多分大丈夫だと思う。
1: それ美味しいですわ。
0: ギリ大丈夫だと思う
1: ディップして
0: ディップして、
1: あ、それ美味しいです。
0: ポテト感覚では の方だったらマシ。
1: さすがいやいやいやいや、それ美味しいですよ
0: ね。普通のアイス食べたいベイちゃん
1: 奇抜
0: ね。23度あるからいいですねアイス、
1: ね、あでも、うん、今のよしみさんだったら、はい、ね、ソフトクリームかバニラアイス買って、
0: ね、
1: チビカツとか
0: チビカツとかね
1: つけて
0: ね
1: 食べれます。
0: かば焼きくん太郎とかもつけたくなっちゃう感じのね。
1: それもなんかみたらし風で美味しいんじゃないかな
0: ね、どうなるのかしら、うんうん、もうね
1: 自由ですね。
0: 自由です、発想は自由です、
1: うん、はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ベイちゃんということで、
1: はい、
0: お送りしておりますが、1曲、はい、いきましょうか。何にしましょう。
1: ラジオネーム、うん、ベイちゃんからのリクエストいきます。ユニオンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

0: 時刻は10時54分となりました。ピースフルサタデーお送りしております。
1: はい、今アイス検索してた目線を視線を感じて、あ、喋る時間みたいな、
0: あれって思いながら、ちょっと、はい、頭の中がアイスになっていて、ね、
1: アイスクリームって感じです。
0: もう、はい、全然違う食べ物の話を今してたんですけど、うんうんうん、あ、アイスみたいな、いや、アイスじゃないですって
1: 突っ込まれた。その味いいねみたいに言ったら、アイスの話じゃなかった。
0: アイスの話してないです、
1: ね、大変大変気を取り直して、
0: はい、
1: メッセージご紹介しましょう。
0: お願いします。
1: ラジオネーム石狩の猫男さんからいただきました。おはこんちはです。
0: おはこんにちはです。
1: 今日は仕事のため通して聞けなくて残念、うん、アイスクリームの日という今日のテーマ、アイスはカップでも棒でもソフトクリーム状でも好きですね。味となると今ではいろんな味があるので何とも言えないですが、この間のテレビでバニラアイスに練りわさびを少しつけて食べるのやっていましたが、変わったのいろいろとありそうですね。自分が好きなのは石狩灯台のある浜那須の丘公園ビジターセンターの浜那須ソフトですかね、うん、わいい。あと北海道ワインのワインソフトなどかな。
0: 私食べたことないな。
1: 私もない。でも絶対美味しいね。
0: 絶対美味しい。
1: ワインソフト。わあ。いいな、いいな。
0: いいの。
1: ね。美味しそう。浜那須ソフトもね、美味しいよね。
0: 私浜那須ソフトも、うん、

0: 食べたことないな。
1: 私昔食べたことあると思う、学生時代。ねえ、
0: 最初私あの小清水のリリーソフトで、
1: はいはいはい、
0: ゆり、うん、お花のソフトクリームって何って思ったんですけど、美味しくて、
1: ね、香りがねいいっていう感じでね、
0: 爽やかで、うんうんうん、きっと浜ナスも美味しいんだろうな、
1: ね、イメージがなんかつきますよね。
0: そうですね、
1: その爽やかな美味しそうなんで
0: 気になる、うん、
1: 石狩の猫さん、私ワインソフト食べたい。
0: 私も、ね、お酒とソフトクリームは相性いいですよね、
1: うん、いいよ。
0: ウイスキーかけたりとか、
1: いいですね、
0: コーヒーリキュールかけたりとか、でも食べられる時間がね、
1: いい、そうですね、
0: 限られるので、
1: 限られちゃうな。ありがとうございます。いいな、
0: ありがとうございます。
1: 続いてねむねむねむろさんからいただきました。金沢市が一世帯あたりのアイスの消費額で何度も日本一になるなど、石川県民はアイスが好きなんです。
0: 聞いたことある。
1: 私もスーパーコンビニ行くと必ずアイスを2個買います。
0: ほう。
1: 北陸ではガリガリ君ソーダ味が48円で売られており、金曜日はアイス全品半額です。
0: あ、これが日曜日なんですって。
1: ああ、日曜日ね。
0: はい
1: はい。私が好きなアイスの味はミント味です。あったらいい味というよりも復活してほしい味は1983年に発売されたロッテのクロキュラーです。
0: ほう。
1: クロキュラーって何？外見は真っ黒、外はストロベリー味、中はオレンジ味、食べると舌が黒くなる不思議なアイスでした、ということで。
0: へえ、なんかちょっと見た目は駄菓子っぽいですよ。
1: クロキュラー、あーっていう商品名なんだね、はいはい、美味しそう美味しそう、ね、
0: へ
1: ー、ちょっとパルムとかも匂わせるようなあれじゃない、
0: ね、え、これイチゴなの不思議。もう完全に見た目はチョコレートのような色なのに、
1: ほんとほんと
0: イチゴ味なの。
1: へー、クロキュラー、全国で売ってたのかな。
0: そうなんです ね、あ、青キュラーもある。
1: あってことは周り青、
0: 青で、うんと、中は黒いのにオレンジ味。
1: わお。
0: へえ。
1: そして石川県民アイスが大好きということ知らなかったな、
0: うん、
1: 面白い。日曜アイス全品半額、
0: へ
1: え、
0: 嬉しい。
1: 嬉しいですね。ということでこの後も皆さんと一緒にアイストークで甘い時間過ごしたいと思いますので、どしどしメッセージお寄せください。引き続きピースフルサタデーにお付き合いください。

0: あやみずホームのフリーダムリノベーション。
1: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
1: 第42回東もこと芝桜祭りが5月3日から31日まで開催。見渡す限りの春の絨毯が今年も咲き誇ります。グルメやイベント盛りだくさん。今年は参加型イベントも充実。オホーツクの春といえば芝桜。最新の開花状況はホームページをチェック。
2: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
1: 見える、
3: 聞こえる、
1: ラジオがすぐそこ。 LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
3: 新メニューも続々登場。
1: あなたのお腹と好奇心
3: どちらも満たします。網走でランチするなら
1: FM 網走併設
3: LIA カフェ。

0: 2016年5月9日土曜日の生放送ピースフルサタデーお送りしております、
1: はい、
0: なんか先ほどよりもちょっと風がついてきたいかなという塩見のスタジオ外見ているんですけれども、
1: そうですね、ざわざわと木々が揺れていて、ね、桜ももう見頃が終わるかな、
0: ね、ほんとね、今年桜見ました？
1: 見ました。
0: あ、でも美幌とかね、
1: はい、
0: そうそうだ、マニアちゃん言ってたね、
1: そう美幌でも見たし、あとは二見ヶ丘農場の桜並木も見たし、旭川の美術館に行って、
0: はいはい、
1: そこも綺麗に咲いてましたね。よしみさんはお花見しましたか？
0: そう、今年はね、あのゴールデンウィーク中に桶戸のゆうゆうに泊まったんですよ。
1: はい、わー、
0: そ
1: う
0: そ
1: う、いい。
0: でその桶戸のゆうゆうチェックアウトした後に桶戸勝山、
1: はい、
0: 市街のところの勝山神社の桜が見事で、
1: はい、
0: そう、小さな、ね、神社なんですけれども、はい、わー名所じゃんみたいな感じでね、そこすごい楽しく見れたかな。
1: なんか今年こちら道東方面は桜とゴールデンウィークちょうどいい時期でしたよね。
0: なのでね、網走もねちょこちょこやっぱりいろんなところでね、はい、見れたけれども、なんかあの、あ、ここもうちょっとで満開だな、あ、ここもうちょっとでみたいな感じのままこの天気になったかなっていうところもね。
1: そうですね、
0: 本当ね、この5月の桜って難しいですよね。
1: いや、そうなんですよ
0: 毎年毎年
1: なんか見逃しちゃったりするんですが、ね、
0: うんうんうん、
1: あのそれとこう比べると、うん、ロングランなどが、はい、芝桜は、
0: そうだね、
1: は、
0: うんうん、
1: あの結構長く見ることができますし、あとはあの東もこと芝桜公園では1ヶ月間こうお祭りしているので、今ですね、あ、でも早いですよ、
0: うん、
1: 南向き斜面東もことの紋章がついてるがもう8分咲きです、
0: うん、はい、おー、早い、
1: 今日ですね、
0: うんうん、今日5月9日土曜日現在で8分咲き、
1: ノンキーマンク側は5分咲き、
0: うんうんうんうん、
1: で平面2分咲き、
0: うん、
1: ということです。
0: やっぱちょっと太陽の位置によってもね、
1: ねえ、あの今日ちょっと肌寒いかもですが、うんうんうん、結構私あの濡れた芝桜も好きで、
0: うんうんうん、
1: 雨がキラキラ輝いていて、
0: 確かに確かに、
1: でやっぱりあのちょっと寒いと、うん、見る側は暖かくしていかないといけないんですけど、うんうんうん、お客さんもそんなにこう混雑しないので、うん、見やすい、
0: 確かに確かに、ちょっと狙い目な日かもしれませんね、
1: はい、と思いますよ、
0: うん、
1: で明日は、うん、あの明日でイベントがいろいろ日曜日なので、
0: うんうん、
1: あるので芝桜ティラノサウルスレースとか、
0: あれおかしいよね
1: いや楽しみです ね、あとフルーティーのライブとかも明日はあるみたいなので、今日も明日も、
0: うんうん、
1: いやそう、
0: ね、
1: 結構私は雨の日の芝桜公園が好きです、
0: ね、うん、
1: そんな芝桜はこれからもまだ見れそうです ね、
0: 楽しんでいただきたいと思いますよ皆さん。さあそれではメッセージもたくさんいただいてますので、はい、ご紹介していきましょう。ラジオネームあたろうさんからいただきました。アイスといえばやはりイチゴ、ピスタチオも好きですね。札幌だと三越の交差点からも近いソリーゾデルオルソというジェラート屋さんによく行きます。ここは種類が豊富でいつもどれを頼むか悩みます。アスパラやかぼちゃ、トウキビなどの道産の素材を使ったものや、イートンメス、シチリアの塩、ゴルゴンゾーラ、甘酒など個性的なものも多数。伺うたびに今度はどんな味のジェラートに出会えるか楽しみです。ジェラートおじさんと呼ばれるご主人が丁寧に味の説明もしてくださるので自分好みが見つかるはず。ランチには揚げピッツァを食べつつビールも飲めたりします。札幌にお越しの際はぜひということで。
1: え、行きたい、
0: 行きたい、
1: 気になる。
0: ソリーゾデルオルソ、イタリアンか、
1: アイス屋さんかと思いきや、
0: うんうんうん、
1: アイス以外にもデザートが、
0: ね、うんうん、
1: ケーキとかも売ってそうだし、
0: ピッツァ食べながらビールも飲めたりっておっしゃってるからね、
1: 面白い、
0: 美味しそう。ゴルゴンゾーラアイス絶対美味しそう、
1: 絶対美味しい。
0: 私ゴルゴンゾーラチーズ大好きなんですよね。
1: 私もです。
0: 美味しいよね、
1: あのそういうお菓子もあるじゃないですか、う
0: ん
1: う
0: ん、あるあるあるある、
1: とかも
0: 大好き、
1: 見つけたら買っちゃう、
0: ね、美味しそう。
1: わ、本当だ、過去の投稿を見ていくと、うんうん、トウキビも

0: そうだし、
1: はいはいはいはい、
0: プラムとか、あとは激レモンマックス、酸っぱいのかな、キウイとかちょっと珍しいアイスが売っているみたいです。
1: 美味しそうだ、本当だ、
0: 気になる、うんうん、
1: いいね、
0: ちょっと行ってみたいです、
1: うん、
0: もう吉見さん真剣、
1: ね、真剣に何食べようか考えた、
0: スマホに真剣になっちゃった、
1: うん、メニュー見てた
0: 見ちゃう、
1: ソリーゾデルオルソさんの、
0: ソリーゾデルオルソさん、
1: ねね、ピッツァも見てた今、
0: 気になる、
1: うん、美味しそう、いいですね、うん、なんかジェラートおじさんって可愛くない、
0: 可愛い、
1: ね、食べたい、ありがとうございます、
0: ちょっと行ってみたいと思います、
1: ね、お腹が空きましたよ。メッセージ続いてご紹介しましょう、はい、ラジオネームカズニャンさんからいただきました。こんにちは、
0: こんにちは、
1: これ高萩市は晴れ、はい、最高気温22度、網走市いかがでしょうということでね、現在は
0: 今塩見スタジオ 5.7 度、
1: うん、ちょっと下がってるさっきより、
0: うん、
1: 今日のトークテーマのメッセージは、今無性にチョコミントアイスが食べたいカズニャンでございます。あとは31のポッピングシャワーですね。市販のアイスだとピノ、パルム、アイスの実、モナオ、雪見大福、板チョコアイス好きですということで、たくさんのアイスいただきました、うん、市販もいろいろありますよね。
0: そうですね、
1: うん、いいね。さあ、さてさて、4月29日から5月6日までの8連休を楽しめました。いいですね。前半はのんびり過ごして、後半はいろんなところに出かけました。3日はメルカリスタジアムで鹿児島アントラーズ VS、鹿児島アントラーズ対
0: 鹿島アントラーズ対、
1: はい、FC 町田ゼルビアの試合見てきました。結果は1対1でしたが、 PK 戦でアントラーズが勝ちました。4日は新潟市へ行きました。久しぶりの長距離ドライブ楽しかった。鉄道博物館や県立植物園などに足を運びました。6日はメルカリスタジアムで鹿島アントラーズ水戸ホーリーホックの試合を見てきました。茨城ダービー第2戦、チケット完売で大盛り上がり、
0: そっか、
1: 3対0でアントラーズ勝ちました。
0: どっちも茨城のチームなんです ね。
1: アウェイのリベンジを果たし、 J1 100年構想リーグ東地区で首位キープですせ。次の試合は明日なんだ、アウェイの日産スタジアムで横浜 F マリノスと対戦。スタジアムには行けませんが、勝利を信じて念を送ります。なおアントラーズが勝った場合、他会場の結果によって東地区1位が決まります。あ、そういうことね。8日間のお休みをバリバリ満喫したカズニャンでした。ニャンニャンということでいただきました。
0: サッカー付いてます ね。
1: なんか今年サッカーみんな面白いって言ってるから、私もなんか
0: あの
1: スタジアムで見たいなって思ってますけれども、
0: はい、そうなんですね、うん、
1: まだサッカーは見たことないんですよ、生で。
0: いや、ないな、私も
1: 高校サッカーぐらいかな、自分の学校の時代の。
0: あ、
1: ね、
0: 私も甥っ子のフットサル、サッカーじゃないんですけど、サッカーチームに入ってて、
1: はいはい、
0: 冬場のフットサル見に行ったら、でも面白かったです ね。どんどんこう変わるから、
1: はいはいはい、
0: なんですか、攻守が
1: 見ててもね、
0: そう、
1: うん、飽きないというかね、
0: 飽きずに見れた。
1: プロサッカー見たいって思ってるけど、
0: 見てみたい。あとアイスクリーム、うん、今日、はい、アイスクリームの日なんですけど、
1: うんうん、
0: 31の話題が、ね、
1: はいはい、
0: カズニャンさんからも送っていただきましたが、うんうんうんうん、今日に向けて、うん、2026年の31フレーバー総選挙結果発表が
1: なんと
0: されていたんですが、
1: さすがアイスの日だから、
0: そう、
1: はいはい、
0: 1位なんだと思いますか。
1: やっぱりなんかバニラとかそういうのになるのかな。
0: 1位は、
1: はい、
0: ラブポーション31。
1: ほ
0: ー、これ私も好きなんですけど、
1: うんうんうん、
0: いちごラズベリーだったかな、
1: うん、
0: とバニラがこう混ざってて、
1: うんうんうん、
0: ハート型の中にちょっとこうトロッとしたソースが入ったチョコレートが乗っています。で、2位がコットンキャンディー、
1: うんうんうん、
0: 3位がバーガンディチェリー、
1: うん、
0: これ新しいフレーバーかな、
1: はあはあはあ、
0: 4位ジャモカアーモンドファッチ、5位、うん、ストロベリーチーズケーキ、6位チョコレートミント、
1: うん、
0: 意外なところが結構上位に来てますね。ほんとほ
1: ん
0: と、
1: そんなになんかスタンダードなもの入ってないっていうね。
0: ポッピングシャワー人気なイメージだったけど、
1: いや、あるあるあるある、そんなこともないんだね。
0: 殿堂入りとかしてるのかな、
1: うん、あ、そ

0: 私の中には
1: へー
0: 見つけられないの。これは、
1: うん、
0: 31にも行きたくなりますね。
1: いや本当だね、いいね。31といえば、あの31のアンバサダーが山田涼介くんなんですよ。どうもありがとうございます。お世話になっております。
0: あのアイスケーキの CM やってますね。
1: そうそうそうそう、ね、山田涼介くんがもうイメージキャラクターなんですけれども、
0: はい、
1: 今日5月9日山田涼介誕生日です。
0: あ、そうなんですか。おめでとうございます。
1: なるべくして31イメージキャラクターです。
0: そうなんだ、
1: ね、
0: あ、なんかそういうところも兼ねてるんですかね、う
1: ん、あるんじゃないかな。
0: へ、
1: なんか毎年31がハッピーバースデーっていう山田涼介くん用の CM を作ってくれて、
0: へ、
1: まだ乗らないなって見てるんですけれども、
0: あら、楽しみです ね、 ね、そうなんだ。
1: お世話になっております。いろいろありがとうございます。はい、ということで、
0: はい、
1: この時間も皆さんとアイストークしていきたいと思います。ラジオネームカズニャンさん、メッセージありがとうございます。この後も引き続き皆様からメッセージをお待ちしております。宛先メールアドレス fm787@lia-amashiri.com ハイフナート abashiri.com です。公式 LINE、ホームページ X インスタグラムの DM からも皆様からのメッセージお待ちしております。
0: No matter what, no matter what. お送りする曲はレディーガガドーチーでランアウェイ。

0: 時刻は11時15分になりました。いつもでしたらここで LIA カフェからのお知らせ、そしておすすめメニューお伝えしているんですけれども、今日はですね無人販売でお送りしております。ここ LIA カフェ16時までドリンクの無人販売行っておりますので、私たちのねラジオ風景見たいなみたいな方はね、はい、ドリンクのみとはなりますけれどもお越しいただけたらなというふうに思いますよ、はい、そして16時までね FM 網走の生放送と連動しています。冷蔵庫横に料金箱置いてありますので、そちらでねお好みのドリンク召し上がっていただいて楽しんでいただけるような形となっております、
1: はい、お釣りが出ないので、うんうん、必ず小銭をご用意お願いします、
0: はい、お願いします。
1: 1本100円からなのでお買い得ですよ、
0: うん、はい、はい、そして来週は5月12日の火曜日から通常オープンとなりますのでね、 LIA カフェのメニュー楽しんでいただきたいと思います。さあそしてまだどこにも出していない情報ですよね。
1: はい、
0: ででででででんでん、5月16日日本音野球デイでございます。
1: はい、
0: やったー。日本音応援プロジェクトチームの皆さんによります日本音野球デイということで、皆さん来週末の予定決まっていますでしょうか。5月16日土曜日11時から15時、なくなり次第終了ということで店内で実演販売いたします。まあ、そもそもニポニャ焼きっていうのは北海道網走市に伝わる幸せのお守りニポポ人形と流氷の天使クリオネから生まれた可愛らしい愛らしい勇者ニポネがモチーフのスイーツでございます。愛らしい見た目と優しい甘さが特徴でございます。これフレーバー発表しちゃう？
1: はい、大丈夫だと思いますよ。
0: はい、なんと、
1: あ、もちもち生地はずんだあんです、
0: うん、イエーイ。さっきこのずんだあんっていう風にマリナちゃんに教えてもらって、はい、え、アイスのずんだいいねってなって
1: あの日本の焼きですって
0: そうそうそうそうあ、日本の焼きでしたかっていう、ね、
1: そんな話を。でもずんだあんもね、うん、私日本の焼き食べたことありますが、ね、美味しいです。
0: 美味しいよね。
1: もちもち生地と合う、うんうん、
0: 合う。
1: で小麦粉生地、うん、通常の、はい、生地も、うん、粒あんとクリームとチョコレートと、うんうん、だから最大4種類の味が楽しめますよ。
0: う
1: す
0: ね、うん、もうさ、まあ、粒あんクリームはずっとあって、もうチョコレートも定着したよね。
1: そうです ね、 ね、でチョコレート美味しいですよ。
0: 美
1: 味しいよね。とろっとちょっとこう、うんうんうん、お上品な味で、ね、
0: 美味しい美味しい。
1: お子さんも好きな味だろうなと思いながら、うんうんうん、大人もこうパクパクいけちゃうような、うん、
0: 美味しい美味しい、
1: 美味しい。
0: 私ね冷めても美味しいと思うのは、あ、全部美味しいんだけど、はい、チョコレート一番冷めても、
1: そうですね、
0: そのまま全然美味しい。
1: 確かにな
0: んかあんとかはちょっとトースターで温めたくなるんだけど、はいはい、チョコレートねなんか冷えてても美味しいから、
1: 美味しい。
0: 後で食べようっていう時はチョコレート買ったりしてる。
1: 結構そしてあの、うん、たっぷりクリーム入ってるんですよ ね、
0: ね、
1: 食べたくなって
0: きた。食べたくなってきた。もうさ甘いものの口だよね。
1: そうですね、今日はね
0: 私たちどうしましょう。
1: これ、ね、おすすめ、あの、うん、LIA カフェのメニューの、うんうん、こう例えばデザートにもちろんですけど、はい、ニポネ焼きだけのこうテイクアウトもできますので、うんうんうんうん、例えばどこかこうお出かけの予定だったり、はい、誰かの家にこうお邪魔する予定とかある方は、うんうん、ぜひ手土産にもバッチグーです、ね、
0: バッチグーです、うん。私はちょっとトースターでカリッと焼いて食べるのが好きです。
1: 私もお家に持って帰ったらそうかな、うん、ね、で持って帰る前に、うん、もう買ってすぐ
0: 1個こうなくなっちゃうよね。
1: そう、うん、食べちゃうことが多いです。
0: レンジで温めるのではなくトースターでカリッとがポイントです。
1: そうですね、はい、美味しく食べられますよ、はい、よりね、
0: ね、ということで来週も5月12日から毎日元気にオープンいたしますので、皆様のお越しお待ちしております。

0: 時刻は11時24分になりました。 FM 網走からピースフルサタデーお送りしております。
1: はい、
0: 今日のトークテーマは皆さんアイスの味これ何やったらいいということで、好きなアイスなどなどおすすめのアイスなどなどアイストークを楽しんでおります。はい、なんと今私たちの目の前にアイスクリームがあります。
1: ありがとうございます。
0: やったー、
1: なんだか催促してしまったようになって申し訳ないのですが、ね
0: すみません、はい、ありがとうございます。
1: 差し入れでいただきました、
0: はい、食べていいですか。
1: はい、はい、何と何と
0: ですね、セイコーマートの北海道余市産いちご使用の北海道いちごアイスクリーム。
1: うわ絶対おいしいやつ。
0: それから初めて見ました、ハーゲンダッツから出ているラッキークランキーソルティハニーバター味。
1: 絶対
0: ソルティハニーだから塩、
1: ハチ
0: ミツ、バター、
1: ちょっとお料理感が
0: ねえねえ、
1: クワトロフォルマッチ的な、
0: はい、2種類のブドウの味わい、ブドウとマスカットのアイスの実、
1: アイスの実、
0: どちら好きな味を選んだりどちらが出てくるのかを楽しんだり気分に合わせた食べ方をお楽しみいただけます。だってなるほどね、
1: 楽しいですね。
0: そしてねチョコレートのダースの、
1: はい、これアイスじゃないですね、
0: いちご味と抹茶味なんですけれども、はい、これ冷凍してくれていたので、
1: いやこれ絶対パリパリで美味しい、ね、
0: 余韻楽しむ口どけの

0: とちおとめの華やぐいちごか宇治抹茶の華やぐ抹茶。
1: これもしかしたらあれじゃないですか、うん、はい、アイス、あ、抹茶買ってなかったなと思って吉見さん抹茶好きだからかもしれない。
0: ありがとうございます。ちょっと食べましょうか。
1: そうですね。
0: あやちゃんどっちがいい？
1: いやー、じゃあさっきいちごっていう風におっしゃってくださっていたので、う
0: ん、ね、いちごみたいに可愛いから。
1: いやいやいや、あやちゃん私今日、はい、うん、指輪をつけてきたんですよ、ね、珍しく、
0: うん、
1: なんといちごアイスの指輪で、ね、
0: どこで買ったの？めっちゃ可愛いね。
1: カフェ七つの海って網走、うん、うんうん、にあるのご存知ですか？あそこで
0: 見たことある。
1: 雑貨も販売していて、
0: はいはい、
1: この前西小見線で行われていた手仕事仲間店に出店されてたんですよ、
0: はいはいはい、
1: そこで、
0: はいはいはい、
1: でとりあえず1個買ったんですけど、うん、もう可愛くって可愛くて、うん、今2個3個とちょっと買いに行きたいなって、
0: うん、そのカフェでもう全部作られてるんだ。
1: そうなんです。売ってて、他にもなんかスイーツモチーフの手鏡とかも売ってたり、うんうんうん、すっごい可愛くて
0: 可愛い。
1: 今はいちごアイスの指輪をつけてます。
0: おー、いいね。
1: じゃあ、はい、そんな私がいちごアイスをいただきます。
0: はい。あ、おいしい？
1: おいしい。
0: うん、
1: もうこの口だった。
0: ねえ、いちごアイスもなんかバニラ系かミルク系かとかね。
1: そうですね。
0: あるよね。
1: ミルク系だけど、
0: うんうん、
1: すっごいいちごの香りする。
0: あー。
1: セイコーマートさんのね。
0: はいはい。
1: あ、おいしい。あ、すっごいいちご。
0: へえ。
1: いちごって感じ、
0: 食べたことないそれ。
1: おいしいです。ちょっと後で。
0: はい。食べます。じゃあ続いて私、ハーゲンダッツのソルティーハニーバター。なんとクランキー、あのザクザクのクッキーが上に乗っています。いきます。
1: 絶対おいしい。え、いい音。
0: うん。めっちゃおいしい。
1: 幸せそうな顔してる。
0: めっちゃ美味しい。
1: 美味しそう。
0: でハーゲンダッツのバニラの上にこのソルティーハニーバターっていうのが、
1: はい、
0: 塩バターがなんかなんだろうな、まあ本当に塩とバターと、
1: はい、
0: なんだけど練乳感がある感じ。
1: へ
0: で上にザックザククッキー。
1: へー、
0: すごい。
1: いや塩系いいですよ ね止まらなくなるやつだ、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: うわー美味しそう。
0: これは美味しいですわ。
1: ペロリです
0: ね。
1: あ、いいんですか。
0: どうぞどうぞ、マリナちゃん。
1: じゃあ交換をして。
0: 交換はい。
1: じゃあすいません、いちごのスプーンで、
0: はい、
1: ちょっと、あ、外側いい感じにとろりとしている。
0: あ、とろりとね、してきた。
1: よいしょよいしょ、
0: はい、
1: よいしょよいしょ、いただきます。
0: はい。
1: うん、うん、
0: いい音鳴ってます。
1: あ、おいしい。
0: ねえ、味もおいしいし。
1: わ、これ、
0: うん、
1: 買う。
0: ねえ、なんか練乳みたいな味しない？
1: します。
0: 塩と蜂蜜とバターが混ざったら、
1: わ、これアイス自体が
0: ねえ
1: おいしい。
0: おいしいよね。
1: とろっけてる、
0: うんうん、すごっ。ちょっといつものパッケージともなんか違う感じになってますもん。蓋がガタガタしてて。
1: あ、ほんとだ、
0: ね、かわいい。
1: リッチ感が、
0: リッチ感あります、ハーゲンダッツ、うんうん、では私、
1: はい、
0: いちごアイスクリームいきます、うんうん、よいちさんいちごだもんね。うん、うん、
1: ふわっとね、
0: うんうんうん、いちご感すご
1: っ。そう、シンプルだけど
0: おいしい。あ、でもつぶつぶもいる、いちごの。
1: あ、そうだ、ね、
0: ちゃんといちご入ってる。
1: セイコーマートオリジナルのアイス美味しいんですよね。
0: ね、美味しい。あのね、
1: はい、
0: 原材料名って一番たくさん入ってるものを一番最初に書かなきゃいけないっていうルールがあるじゃないですか、はいはい、でアイスってだいたいなんかこう砂糖とか牛乳が一番最初に書いてあるんですよ、はい、もうそれだけ砂糖とか使うから、
1: うんうん、
0: このいちごアイスクリーム、いちごが最初に書いてある。
1: すごい。
0: だからいちごをいっぱい入れてるんですよ。
1: すごい。
0: すごくないです？
1: だから自然な酸味なんだ
0: ね。おいしい。
1: おいしい。
0: 高級ですね。
1: セイコーマートのアイスは
0: ね、いちご風味とかじゃないもん。い
1: ちごが、
0: いちご北海道産しっかり入れてる。
1: ラジオネーム、
0: はい、
1: 七種のゴンベイさんから、
0: ほい、
1: 抹茶アイスがなかった

0: ので、うん、抹茶チョコを忍ばせたのは秘密です、うん、やっぱりありがとうございます。
1: ありがとうございます。抹茶チョコもいただこうかな。
0: そうですね、
1: これあの名無しのゴンベイさん の、
0: はい、
1: あの考えではないと思う。うちのミキティ の、 あの、うん、スタッフの考えだと思うんですけど、はい、あの凍ってますチョコレートいい感じ、
0: アイスみたいになってる。
1: そうそうそうそう、いただきます。
0: うん、うん、ふん。いや、この私ダースのシリーズ、
1: うん、
0: いちご味はね、うん、いただいたことあるんですけど、うんうんうん、好きで2層になってるんですよ。
1: 美味しいね。
0: うんと、いちごはホワイトチョコといちごチョコとホワイトチョコって、うんうんうん、あ、まあ3層か、
1: うん、
0: サンドされていて、
1: うん、
0: すごい香りが良くて、うんうんうん、私もじゃあいちご味を、
1: うん、
0: で見た目も可愛いですよね。
1: 可愛 い、
0: いただきます。
1: ほんと、なんか今のマリナちゃんにぴったり
0: あ、美味しい。
1: いい音鳴ったね、
0: 美味、うんうん、しい、
1: うん、
0: 食べちゃう
1: 食べちゃおう、
0: ラジオしてるのに普通に食べちゃってる
1: ね。
0: 美味しい、
1: 美味しいですね。え、このいちごも食べてみ、マリナちゃんも抹茶もね。すごいよね、このアイスたちも全部さ、アイスとかお菓子もとちおとめしようとかさ、はい、だって分かんないじゃんあの、
0: そうですね、
1: いちご風味でもいいわけじゃん、じゃなくてちゃんといちご入ってるんだよ、すごくない？
0: すごい企業努力、
1: うん、うん、うん、うん、
0: すごい香りがいいですよね、
1: うん、すごいいちごの味。
0: 皆さんもアイスが食べたくなるんじゃないですか、うん、
1: ね、
0: うん、
1: 食後のアイスでしょうか、
0: うん、
1: うん、美味しい。
0: じゃあ私たちもちょっと、
1: うん、
0: ブレイクしますか。
1: ブレイクしますか。
0: 曲をかけて、
1: はい、
0: アイスも溶けちゃうのでね、うん、いただきましょう、うんうん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いただきました。言えてない、うん、ということでね、一曲お聴きいただきましょう。お送りするのはバックナンバーで高嶺の花子さん、お聴きください。

0: 時刻は11時38分です。ピースフルサタデーお送りしております。
1: はい、
0: 今しっかり私たちもアイスの口にしまして、
1: はい、ごちそうさまでした。
0: ごちそうさまでした。皆さんとアイストークをしていきたいと思っております。 FM アバシリは毎日1日を通してトークテーマがありまして、そのトークを皆さんとするというね、ことになっているんですけれども、まあ、週末ですのでね、こんなところにいるよとか、はい、週末何してるよなんていう何気ないメッセージもお待ちしております。さあ、メッセージご紹介いたしましょう。
1: はい、
0: ラジオネーム大空と大地の中出さんからいただきました。えべつの天気は雨、気温13度ということでいただいております。10時半でね、13度ということで、はい、こちらよりは暖かいですね。
1: そうですね。
0: そしてアイスクリームあったらいいなと思う味はカフェオレ味。
1: わあ、いいな。
0: 香ばしい風味があればと思っています。抹茶仲間いますね。私も抹茶アイスや抹茶スイーツが好物です。ミントと言ったら私は札幌の八花堂行きました。
1: あ、札幌にもあるんだ。
0: 札幌にも店舗があるのはありがたいですということです。へえ、そっかそっか、ということでね、そして、さて明日は日本赤十字社の救急基礎講習を受講してきます。30日と31日の2日間は、救急法救命員養成講座を受講、救急救命員になるには救急基礎講習を受講された方のみが、受講対象となっています。メリットは日常生活の事故や被災時に、災害時医師や救急隊員に引き継ぐまでの心肺蘇生や AED、などといったことができるということです。資格の有効期間は5年間、継続するには再び受講ということが、再受講がね、必要になるということです。結果は改めてご報告をしますということでね、いただきました。いつも本当ね、大空と大地の中出さん素晴らしいですよね。
1: いやー、心肺蘇生法とか AED の使用方法とか、私免許を取る時にやったっきりかもしれないなって、一度どこかで復習したいなと思いますね。
0: FM アバシリでもね、定期的にそういったことはね、はい、

0: やっていますけれども、なんかありますよね、消防の皆さんが、消防隊の皆さんがこう、はい、毎年なのかな、何年に1回なのかな、そういうことをされて、で、市民向けに、で皆さんも経験を詰めて、でさらにそこでなんかこう資格などにもっていうことでね、やっていますけれども、すごく大事なことだとは思いますので、
1: はい、
0: なんかこう後回しにしがちな、ちょっと第二現象になっていますけれども、はい、何かの時のためにっていうところで ね、やっぱりこうやって近くにこういう方がいたら安心ですしね、ということです。そしてトークテーマのアイスクリームはカフェオレ味、
1: 絶対美味しい、
0: 美味しい。コーヒー味とかある気がする、
1: ありますね、あります、ね、
0: カフェオレはないかな、
1: どうだろう、
0: なんかありそうだけれども
1: 探せばあるかも、
0: ね、ありそうだよね。抹茶も好き、ミントと言ったらハッカド、はい、ということでいただきました。大空と大地の中でさん、メッセージありがとうございます。ありがとうございます。そして続いてラジオネーム輝くシンデレラさんからいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 好きなアイスは桜の味です。桜味です。
1: あ、いいですね。
0: 春のお花見シーズンしか食べられないので、毎年今時期は楽しみにしているのですよ。そして芝桜公園で有名な私の故郷滝の上町では、なんと夏過ぎまで道の駅で販売しているので、故郷に足を運んだ時はやはり食べずにはいられません。母が住む家に向かう途中にお店があるので、ついつい芝桜シーズンならではの芝桜ソフトは、香りも味も優しく癒されるので大好きなんです、ということでいただきました。
1: 滝の上の芝桜ソフトはまだ食べたことないな。
0: 私もないな。
1: やっぱり東桃子が近くって、うんうんね、行くことが多いので、うんうんうん、行ってみたいな、
0: うん、私さ、桜味、アイスに限らずいろんなもので桜味ってあるじゃないですか、はいはい、なんかね、私桜味とかバラ味とかダメなんですよ。
1: あーでも分かりますよ、う
0: ん、ね、なんかダメなの。でも桜餅は大好きなの。
1: そうなんですね。
0: そう、桜餅限定で好きなんです。
1: 好き嫌いが分かれる味だろうなって思いながら、
0: うんうんうん、ね、そうそうそう、
1: でも結構私は好きで買っちゃう、う
0: んうん、ね、スターバックスとかでも毎回桜味とかあるけど、はい、ごめんなさいなの。
1: あー、
0: そう、でも桜餅は大好きなの。
1: 桜餅はやっぱ桜の葉が使われてるのが、うん、ね、いいのかな。
0: なんかね、そう、バラの味とかもダメで、
1: バラもね、
0: なんかハーブティーとかでもね、ローズヒップとかバラ入ってるのとかあるけど、はい、ダメなんですよね、このお花のなんか、はい、でもハマナスはね、なんかまた違う気がする、好きだな。うん、面白いですよね、いろいろね。
1: 面白い。
0: 芝桜ソフトもね。そっか、滝の上は夏過ぎまであるんだね。
1: そうなんですね。
0: やっぱり芝桜の町ということでね、
1: 道の駅、うんうん、行ってみたいな。もう芝桜公園も行ってみたいですけど、滝の上か、
0: うん、私一度滝の上の芝桜公園行きましたけれども、はい、すごく急な斜面にこう、はい、芝桜になってるので、なんかこう道から見ても、運転とかしながら見ても、はい、もうしっかり見えてめっちゃ綺麗なんですけど、まあ、急な斜面なので登るの結構大変なんですよ。
1: あ、そっか。
0: そうそう、なんか面白いですよ。ここに作ったというか、ここにもう本当自然に咲いたから、ここを公園にしたんだなっていうね。
1: そっかそっか、
0: 感じました。うん、
1: ということ
0: でね、輝くシンデレラさん、桜ソフトいただきました。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いてラジオネーム網走のよしゆきさんからいただきました。よしみちゃん、まりなちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 寒いですね。今日は雨でゆっくりしてますよ。さて、好きなアイスは普段見たらつい買っちゃうのがチョコモナカジャンボ。
1: あ、いいですね。
0: バリパリのチョコが好きなんですよね。昔懐かしいアイスはボンボンアイス。よくおっぱいアイスって言ってたんだよね。
1: あれボンボンアイスって言うんだ。
0: なるほど。チューチュー吸ってましたわ。
1: はいはい。
0: 他にも近所の店で売っていたのが、ひし形のなんだこれ、
1: なんだろう、これ
0: なんて読むんだろう、屏風、あ、違うね、
1: うちわだ。
0: うちわってこうやって読む
1: んだ。ごめんなさい、読めなかった。
0: ひし形のうちわみたいな形のアイスで、いちご味で美味しかった。多分あれは他には売ってなかったかな。食べてみたいのはジンギスカンアイス。

0: 。うまいのかな。そして今イチオシは LIA カフェの抹茶と小豆のバニラアイス。あれはうまいよね。
1: フレンチトーストに乗ってるやつです ね。
0: 暇になったらまた食べに行きますね。美味しいアイスを愛する人に食べてもらいたいですね。では暖かくなるように榊原郁恵の夏のお嬢さんリクエストします。
1: ごめんなさい、あの榊原郁恵さんの曲がですね、うん、曲になくてですね。
0: そうなんです、
1: ごめんなさい、うん、他の人からもねいただいてたんですよ、ね、このリクエスト。
0: 今日なんかやっぱりそんなイメージなんです ね。はい、
1: アイス、
0: アイス、
1: モナカ系ね、うんうんうんうん、私も好きだな。
0: 好き、はいはい、
1: あの栗の里でしたっけ。
0: あ、はいはいはいはい、はい、
1: 栗あんが入ってる、うんうんうん、あれが好きですね、モナカ。
0: はいはいはい、あの栗の形のモナカで真ん中に栗、あのね、はい、はいはい、
1: 比較的安価で買えるので、うんうんうんうん、好きですね。
0: ありますね、
1: 美味しい。
0: はいはい、ひし形の内輪みたいな形のいちご味。
1: 私これなかなかロゴイメージできてないですよ。
0: 多分あれ他に売ってなかったなって言ってますよ。
1: へー、
0: ジンギスカンアイスやってるところどこだっけ。見たことあるけれども食べようと思わなかったな。
1: ジンギスカンはね、うん、どうだろう。
0: いや豚丼味とかね、なんか同じような感じが感じられますけれどもね。
1: みたらし風になるかな。
0: そしてアバシーの吉幸さん、アイス謎かけ聞いていたらやりたくなったので参加します。
1: はい、
0: カッチカチに硬いアイスとかけまして、
1: カッチカチに硬いアイスとかけまして、
0: 難しい謎々を解くと解きます。
1: その心は、
0: どちらも解けるのが楽しみです。
1: はあ、
0: ほうほうほうほうほう、寒いのに余計寒くなったからストーブの前でアイス食べようとってきてますよ。
1: そうですか
0: まあまあですか。
1: まあまあかな
0: 面白いですね。
1: いやでも、
0: はい、
1: うん
0: うん、
1: 冷凍庫から出したてのアイスとかが良かったかな。
0: 直された
1: プレバト
0: おかしいね、面白い。
1: 自分でできないって言ってるのに、ね、人のやつは添削するっていう。いやありがとうございます、
0: ね、あ、整いました。
1: お、
0: アイスクリームとかけまして、
1: アイスクリームとかけまして、
0: 社長の一言と解きます。
1: 社長の一言と解く、その心は、
0: ヒヤッとすることがあります。
1: はあ、
0: どこの社長とは言いませんなんてね、
1: はあ、はい、ヒヤッとすることね、
0: ヒヤッとすることがあります。
1: いいですね。
0: ありません皆さんね、そういうこと
1: あるかもしれない、
0: はい、うん、というところで、
1: はい、
0: お後がよろしいようで、
1: はい、
0: はい、さあということでね、今日リクエスト曲もねたくさんいただいておりますのでおかけしましょうか。
1: じゃあ輝くシンデレラさんからのリクエスト、
0: はい、
1: 浜崎あゆみ M

2曲続けてお送りしました。1曲目ラジオネーム輝くシンデレラさんからのリクエスト、浜崎あゆみで M。 そしてただいまお送りしたナンバーはラジオネーム石狩の猫男さんからのリクエスト、ボビーコールドウェルでジャマイカセンチメンタル、お聴きいただきました。さあこの後お知らせをお届けいたしまして、12時台も私たちと一緒におしゃべりしていきましょう。トークテーマはあなたの食べてみたいアイス、アイスクリームトークしましょう。

0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: ファイトアバシリー。アバシリ、アバシリ近郊で頑張っている方、団体を迎えて応援する番組。次戦他戦問わず出演希望者をお待ちしております。毎週木曜日18時から放送、ファイトアバシリー。Please check it out。
7: 不動産のコンセルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

0: 時刻は12時を回りました。改めましてこんにちは、私林よしみと
1: 梅津まりなです。
0: 5月9日土曜日の生放送ピースフルサタデーお送りしております。
1: はい、
0: お昼の時刻を回りまして、ちょっと太陽が出てきたかなというところですね。
1: 明るくなってきたし、濡れていたアスファルトもだいぶ乾いてきました。
0: 本当ですね、
1: よかった
0: ね。だけれども雪が降る、
1: どうでしょう、ね、あの
0: ちょっと
1: 最新の予報後ほどお伝えしますが、今のところ、雪という文字はこの天気予報には書いていませんね。変わったかもしれないですね。
0: ちょっと暖かくなってほしい。

0: なと思う、はい、このお時間でございますね。
1: あとは予報になくとも山間部などはね、
0: うんうん、
1: 気温が低くなり、
0: うんうん、
1: 雪もしくはみぞれになる場所もあるかもしれないので、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もう ね夏タイヤに変えたよっていう人多いと思うので、ね、
0: 本当ですよ。
1: 気をつけましょう ね無理な運転はしないように、
0: うん、オートプランの林もあの大あのもうタイヤ交換で、
1: はい、
0: タイヤ交換でっていう感じなの
1: で、
0: ね、今まさにあの本当峠とか走る方はね、
1: はい、
0: 気をつけていただいてというところですかね、うん、さあ今日のトークテーマは皆さんと一緒にアイスクリームトークをしています。もうそろそろ皆さんアイスも食べている頃なのではないかなと思いますけれども、
1: ね、
0: どんな風にお過ごしでしょうかね。そんなお話もできたらなという風に思います。さあメッセージご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: ラジオネーム FM ホイさんからいただきました。林さん梅津さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 快晴21度の、アイスですって書いてます。
1: アイスです
0: 、ね、失礼しました、愛知ですということでアイスクリームが美味しい季節になりましたね。ご幼少の頃はアイスクリームは家では保存ができませんでした。我が家には冷蔵庫がありませんでした。でも電話はありました。そしてカラーテレビもありました、
1: うん、
0: 今はテレビはカラーが当たり前ですよね。お二人には何のこっちゃ、頭の上にハテナハテナハテナですよね。お家から家まで距離があり、自動車もバイクも自転車もありませんでした。帰ってくる途中に溶けてしまいます。だから買ったらその場で食べなければいけませんでした。今はいい時代ですね。食べたいアイスクリームはバニラ、チョコレート、ソーダなど昔からあるポピュラーなものですね。暑い夏の日、炎天下で食べたアイス美味しかったと思います。もうちょっと古すぎて記憶にありませんということですけれども、
1: 外で食べるアイスは格別ですよね。
0: だってあのアニメちびまる子ちゃんとかで、
1: はい、
0: あのアイス屋さんに行って、
1: はい、
0: 氷ってこうなんかね書いてあって看板に、
1: はい、
0: でアイスキャンディー、いわゆるあれを食べて、その場であの棒を捨てるところがあったりするじゃない。
1: あ、そうですよ ね。
0: でそのアイスもなんか当たりが出たらもう一本とかっていう風に、はい、なんかあのいい時代ですよね。そういう ね
1: 描写がね、
0: そうそうそう、
1: すぐに食べるっていうのがまた美味しいんだよな、うんうんうん、
0: ね、素敵ななんかこのあの昔の映像がこう出てくるようなメッセージをいただきましたね。
1: あの、うん、これからね、
0: はい、
1: 一人暮らし始めた方、それこそ夏アイス買って帰ろうっていう人もいるかもしれないんですけど、うんうん、気をつけてくださいね、
0: うん、
1: アイス持ってると、
0: うん、はいはい、
1: あ、お家近いんだなって、
0: あ、そういうことね、
1: そう持って帰るってなると、
0: うんうんうん、
1: お家近いっていう風に、
0: うん
1: うん、判断されちゃう、
0: そういうことね、
1: 不審者さんからね、
0: はいはいはいはい、
1: からあの理にかなっているというか、うんうんうん、その場で食べちゃうのが実はいいのかも、
0: 確かに
1: 知れないですね。
0: 防犯予防にもというところでね。
1: そうそう、実は、
0: うんうんうん、
1: ちょっと気をつけないといけないところも、
0: はい、うん、はい、FM ホイさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ続いて、どこまで行ったかな。
1: ラジオネーム芋吉さん、ご紹介しましょうか。
0: ご紹介しましょう、
1: はい、
0: よしみちゃん、まりなちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は雨なのでだらだら過ごす午前中にしています。昨日夜3時間ほど残業したので少し疲れ模様の芋吉なのでね。
1: お疲れ様です。
0: アイスはソフトクリーム系ならみすずコーヒーのコーヒーソフトが美味しい、なめらかなソフトですね。食べたいアイスはずんだのチューチュースーアイス食べたいな。まだ出会ってないんだ。昔札幌駅にずんだシェイクが売ってたから食べたいんだけど見つからないの。情報を求む。ピスタチオのジェラートも美味しいよね。ハーゲンダッツのもまた復活してほしいな。ねえ、シェイクはアイス？それとも飲み物？今朝古井里穂ちゃんとデートする夢を見たのでリクエストをしました。かけてくれてありがとうといただきました。
1: リクエストね、先にいただいておりました、
0: うん、はい、シェイクは飲み物だと思う。
1: 私もシェイクは飲み物派かな、う
0: んうん、ね、溶けちゃったらあんまり好きじゃない、
1: は
0: い、
1: あ
0: のシェイクちょっとあの
1: 残ってるぐらい
0: の方がいいです。 溶けきっちゃったらなんか甘ったるくなる。

0: 感じがします、
1: はい、私アイス好きだけど、うん、結構食べるの下手なので、うんうんうん、シェイクはなんかいいとこ取りで、
2: 確かに確かに
1: 飲みやすいし冷たいし、うんうん、好きです、
2: うんうんうん、いいよね、うん、ミスズコーヒーのコーヒーソフト絶対美味しいよね。コーヒー屋さんのだもんね。私食べたことないな。
1: あれイオン北見店の中に入ってますよね。
2: あれかそう、あれか、
1: そう、美味しかったと思う。
2: そしてずんだのチューチュースーアイスですって。ずんだ味であるんだ。札幌駅に昔あったけれども ないみたいな。
1: 札幌駅はあれですね、エスタの中にありましたね、
2: うん、あ、そっか、エスタ自体が今もうね、そう、
1: あったあった、
2: ないから、そっか、
1: 気になってた。
2: さすがだね、マリナちゃん、うん、ということでございます、うん、なんかコーヒー味のものね、そっか、あるか。なんか私紅茶味のものも大好きで、
1: あー、好き、
2: ケーキとかでも何でも、飴とかも、はい、でありそうだけど、私紅茶味のアイスって食べたことないかも。
1: 紅茶味の方が、うん、コーヒー味よりもレアかも、うん、ね、ケーキ類もそうですし、ね、アイスもそうですし、うんうん、
2: なんかないかもしれない。
1: 紅茶アイスか、
2: アイス絶対合うし味も想像つくけど、
1: はい、
2: 紅茶アイス食べたい。食べたことない。
1: ハーゲンダッツとか、うん、なんか、ね、華やぐロイヤルミルクティー味みたいな、
2: そう、ミルクティーとかになっちゃうんだよね。
1: あ、そっか、
2: ミルク、
1: ミルクじゃない、
2: いらない、
1: 紅茶アイス、
2: アールグレイ味とか、
1: それは確かに、
2: ダージリン味とかね、紅茶の茶葉とか入っててもいいかもしれない。
1: あ、いいです ね、
2: うわ、美味しそう。
1: ミルクティー味しか食べたことないな、ね、そう考えたら、
2: ね、なんかミルクティー味は多い気がするけど、ロイヤルミルクティーとかね、
1: そうですね、
2: それも惹かれるんだけど紅茶がいい。
1: 良さそう、
2: ね、絶対美味しいけど、絶対美味しい、食べたことないな。あのデリカップさんで、
1: はい、
2: 紅茶にアイス入ってくるやつ、あ、違う、コーヒーにか、アイス、はい、な、何コーヒーって言うんだっけ、
1: コーヒーにアイス、
2: そう、
1: フロート、
2: ウィンナーコーヒーは生クリームですよ ね、
1: そうですね、
2: じゃなくて本当ソフト、
1: コーヒーフロートではない、
2: そう、フロートだと多分冷たいアイスコーヒーにアイスがパカだもんね、
1: はい、はい、あったかいコーヒーに、
2: あったかいコーヒーに本当にウィンナーコーヒーのように、
1: はい、ソフトクリームが乗っている、
2: そう、なんか、あ、違うかな、紅茶にだったかな、なんか
1: あれはありますけどね、よく冷たいコーヒーに熱々のエスプレッソをかけて、
2: ね、ね、アフォガードだ、
1: うんうん、あれは好き、
2: ね、あれガフじゃないっけ、
1: え、でも美味しそう、ね、
2: そうそう、
1: ちょうどよくなりそう、うんうんうん、あったかいコーヒーも冷たいアイスも、確かに
2: 確かに、ね、あ、でもコーヒーアイスは美味しいね、絶対コーヒー味のソフトクリームね、
1: そうですね、確かにミルクティー以外の紅茶アイスは食べてみたいです、う
2: ん
1: う
2: ん、ね、
1: 食べたことないです、私も、
2: 美味しそう、レモンティーもいいと思うな、
1: あ、レモンティー、ね、
2: なかなかない気がする、
1: レモンティーアイスだったらもうソルベとかシャーベットとか、うん、確かになるのかな、
2: なんかリプトンとかで出ててもおかしくなさそうですけどね、
1: そうですね、うん、あ、いいな、
2: ね、今吉さんから、あのピスタチオ、あ、間違った、ずんだのこれこれっていただきました、美味しそうですね、
1: 見たことない、
2: 見たことない、市販であるんだ、仙台名物ずんだシェイクみたいな、
1: 他社で申し訳ないんですが、
2: うんうんうん、
1: クーリッシュみたいな形の、ね、飲み物を、
2: うんうん、チューチューってしてね、
1: へー、へー、知らなかった、仙台のかな、
2: みんないろいろ知ってますよね、うんうん、美味しそうだな、ということでラジオネームいもきちさん、メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます。
2: 続いてご紹介いたしましょう、あばしりの皆さん、こんにちは、
1: こんにちは、
2: 広島みかんす、広島はええ天気よ、アイス日和ですな、何食べようと思っても大抵チョコモナカジャンボを買うんよ、一人で一つは多すぎてハニーと半分こが定番じゃけど、真夏、夏真っ盛りにはチューチューを畑の、これ何？
1: 納
2: 屋？納屋？畑の納屋の冷蔵庫で凍らせて半分に割って、これもハニーと半分こして食べるんよ、熱中症対策じゃね、そろそろ買って冷蔵庫入れとくかの、暑すぎになりませんように、ほいじゃんまたのー、ということでいただきました。
1: あ、半分こするアイス、
2: いいですね、
1: いいですね、
2: いいね、いいね、
1: ちょっと食べたいけど、
2: うんうんうんうん、確かに全部はいらないとかね、はい、ありますよね、
1: チョコモナカジャンボ、うん、まあ、名前の通り結構ジャンボ
2: で、ね、うんうん、ジャンボジャンボね
1: 一人で食べる時も私、うん、半分ずつ食べたりとか、うんうんうん、

0: 明日またみたいな
1: ね、明日またってしてますね、
0: わ、うんうんうん、かるな、うんうん、ね、私ハーゲンダッツのクッキーアイスみたいな、
1: あ、わかりますよ、
0: 中にアイス入ってて、
1: はい
0: ね、クッキーで挟まれてるみたいな、
1: サクサクの、
0: そうサクサクの
1: ウエハース、
0: あ、なんかね、はい、そうそう、あれがめっちゃ大好きで、
1: キャラメル味のやつ、
0: あ、そうそうそう、
1: ね、美味しい、
0: 今なんかいろんな味あって、
1: はい、
0: これも今限定なのかな、いちご味とか、それこそあと抹茶味とか、そういろいろあって、
1: キャラメル味しか食べたことない、
0: ね、あとなんか期間限定でいろんな味多分出てると思うんだけど、美味しいと思って、
1: いやー、ね、ハーゲンダッツ強いですね、
0: ハーゲンダッツは強いですよね、
1: 美味しい、
0: ハーゲンダッツ派ですかレディーボーゲン派ですか、
1: あ、この2つだったら私ハーゲンダッツかな、あ、
0: ね、なんとなくちょっとリッチなアイス二大巨頭かなって思ってるんですけど ね、
1: はい、ね、じゃなかったら、ね、うん、市販で正直一番買うものは、うんうん、はい、ピノだと思う、私は
0: うちのね冷凍庫にもいつもピノあるよ、
1: ピノ好き、
0: うんうん、
1: なんか、
0: はい、
1: 手頃、
0: 手頃だしね、それこそなんか、まあ、1回で食べてもいいんだけど、あの、
1: はい、
0: 置いといても変に、そうそう、変にならないというか、
1: ちょこっとずつ、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 1粒ずつ食べようと思えば、
0: ね、うちの夫は甘いもの全然食べないんだけれども、ピノはめっちゃ食べるの、
1: へー、
0: でそれこそ全部一気にじゃなくって、はい、なんか食後とか、
1: うんうん、
0: あのお酒飲んだ後にパクッと一つとか食べる、
1: はいはい、
0: なんか、
1: 分かる、
0: 一生冷凍庫に食べかけのピノ置いてある、
1: あれバラエティパックにはしないんですね、うん、じゃあ
0: にはしない、
1: あの6個入りのやつを一生入れとくんですね、
0: あれ一生ある、たまにバラエティパックがある時もあるけど、はい、人来る時とかね、
1: はいはい、
0: したらなんかそれこそカフェオレ味とか、
1: あ、そっか、
0: ね、入ってるよね、
1: そうですね、他の味が入ってるから、
0: うんうん、
1: ノーマルがいい人はやっぱあの6個入りがいい
0: のか、ね、確かに確かに、うん、あのノーマルでもなんかキャラメル味かなんかが
1: ありましたね、
0: いかあったよね、
1: 美味しかった、
0: でなんかずっと探してるけどないから、
1: 期間限定でした、
0: 限定だよね、
1: はい、
0: うんうん、
1: あれ美味しい
0: ね、あのピノ微妙に邪魔なんだよね、冷凍庫に食べかけずっと入ってるのでさ、あのうちの2歳の娘も、はい、一気にアイス食べちゃうと、
1: はい、
0: お腹壊しちゃうから半分ずつってして、うん、なんかもういろいろ食べさせちゃったらもう何でも欲しくなっちゃうから、まだバニラアイスか、はい、なんかもう牛乳味、
1: うん、
0: ミルクアイスしか食べさせてないの、はい、でその食べかけも入ってるからなんか冷蔵庫全部邪魔みたいな、
1: かさばっちゃう、
0: そう感じなんですよね、
1: 確かにピノね、うん、ちょっと容器かさばるかな、
0: そうそうそうそうそう、
1: でも、うん、タッパーに入れるのも
0: なんか ねあれだしねっていう感じでいます ねということでね、広島みかんさんはハニーさんと半分こということでいただきました、メッセージありがとうございます、引き続き皆様からメッセージどしどしお待ちしております、宛先は fm787-lia-abashiri.com-abashiri.com です、公式ホームページ LINE、X、Instagram の DM からも可能な限り皆様からのメッセージどしどしご紹介していきますので、メッセージお待ちしております。

0: 送りしたナンバーは錦戸亮&安田翔太でアイスクリームでした。時刻は12時18分になりました。北海道新聞情報提供の地域ニュースをお伝えします。オホーツク総合振興局は3月15日に解禁された管内の毛ガニカゴ漁の漁獲量最測値を発表しました。4月30日までに操業した管内8漁協の漁獲量は前年同期比 25.5% 減の 126.28 トンでした。漁協別ではオウムが前年同期比 25.2% 減の 48.65 トン、サルルは同 45.2% の 29.38 トン、門別が同 13.5% 減の 22.70 トンと続きます。漁業漁獲量に到達したサルルと湧別は30日までに終了しています。キロ単価は同 15% 減の6909円となったということです。
1: 次です。網走刑務所二見ヶ丘農場内の二見桜並木が6日1日限定で一般公開されました。1.2 キロにわたって並ぶおよそ200本のエゾヤマザクラは8分咲きで、市内外から訪れた家族連れらおよそ480人がピンク色に染まった散策路で花見を楽しんでいました。桜並木は明治時代に網走刑務所の受刑者が工事にあたった旧中央道路の一部です。市民有志で作る二見桜並木と古道を守り育てる会が笹刈りなどの手入れを行い、網走刑務所の許可を得た上で開花時期に合わせて公開しています。この日は午前10時の会場に合わせ続々と市民らが入場しました。桜の花々を見上げて鑑賞したり写真撮影を楽しんだりしていました。
0: 次です。地方自治体の優れた広報活動を表彰する今年の全国広報コンクールで美幌町が総理大臣賞を受賞しました。必要な情報にスムーズにたどり着けることをコンセプトにし、使いやすさなどが高く評価されています。全国コンクールは1964年に始まり、現在は広報誌、ウェブサイト、広報写真、映像、広報企画の5部門で実施。美幌町はウェブサイト部門に出品。総理大臣賞は5部門共通で最高賞の内閣総理大臣賞に次ぎます。

北海道内の自治体では道が広報誌部門で入選。美幌町は昨年3月、スマートフォンなどでも使いやすいよう10年ぶりに公式サイトをリニューアル。デザインや機能を一から見直しました。平野町長は、受賞は名誉なこと、関わった皆さんに感謝したいと語りました。以上、北海道新聞

0: 続いてはお天気です。
1: 時刻はお昼12時22分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方と紋別地方には霜注意報、強風注意報、濃霧注意報が、北見地方には霜注意報と濃霧注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日は低気圧を含む気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きく大気の状態が不安定でしょう。明日は初め気圧の谷が通過しますが、次第に高気圧が張り出す見込みです。今日の天気です。網走地方と紋別地方は雨、夜曇りでしょう。北見地方は雨、夕方から曇りでしょう。海の波の高さは今日は 1.5メートルのち2メートル、失礼いたしました、今日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルとやや高いでしょう。明日は2メートルとやや高くのち1メートルの見込みです。日中の予想最高気温は網走市は8度、北見市は10度、紋別市は5度です。降水確率です。網走地方はこの後夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜12時まで 20% です。北見地方と紋別地方はこの後夕方6時まで 50%、夕方6時から深夜12時まで 10% です。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 6.7 度です。アメダスによりますお昼12時の網走市の気温は 5.1 度、前1時間に降った雨の量、降水量は 0.5 ミリ、風向きは西北西の風、風速8メートル、湿度は 89% です。天気情報をお伝えしました。次に道路交通情報です。国道334号、羅臼町湯の沢から斜里町阿座岩尾別までの知床横断道路ですが、今日日中通行止めとなっています。普段9時30分から夜間通行止め解除を予定していましたが、路面凍結のため本日は通行止めの解除を行いません。明日以降の情報は道路情報提供システムの網走地域欄や国土交通省北海道開発局網走開発建設部の X やホームページご確認ください。道路情報をお伝えしました。

お送りするナンバーはラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさんからのリクエスト、ドリームズカムトゥルー、嬉し恥ずかし朝帰り、お聞きください。

0: お送りしたのはラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさんからのリクエスト、ドリームズカムトゥルー、嬉し恥ずかし朝帰りでした。時刻は12時29分になりました。 FM 網走からピースフルサタデイ、土曜日の生放送をお届けしています。
1: はい、
0: お昼ご飯は皆さん何を召し上がったでしょうか。
1: そんな時間です
0: ね。ランチといえばみたいな、マリナちゃんの中の、ランチといえばこれみたいのある。
1: 何かな、ね、誰と行くかにもよるんですけど、
0: まあ、確かに確かに、
1: 一人で例えば北見とか、うんうん、札幌とかフラッといる時は、はいはい、結構あのスシローとかはま寿司とか、
0: はいはいはいはい、
1: ウオベイとか、
0: うんうん、
1: 一人
0: 回転寿司は、
1: はい、
0: 結構地域で行きやすかったりするよね。
1: そうですね。
0: しかも早い、うまい、安いもあるしね。
1: そうそう、どこ行っても大体こう、うんうん、同じ味で食べれるから、うんうんうん、結構あのチェーン店に行くことが多いかな、うんうんうん、はいはい、家族とだって
0: 確かにランチで回転寿司いいね。
1: そうですね、うんうん、この前久しぶりにビクトリアに家族と行きましたとかもいいな。いい、ね、うん、ランチのおすすめありますか。
0: おすすめなんだろう、私は、まあ、お店じゃないけどなんかランチといえばパスタみたいなのとか、
1: あ、はいはい、
0: もう結構私、うん、選びがちかもしれない、
1: ね、パスタ、
0: うん、あとうどんとか、
1: あ、うどんも、うん、麺類いいですね。
0: ね、なんかラーメンも大好きだけど、はい、夜ご飯っていうよりランチに行くかもしれない、
1: は
0: い、
1: あ、そっか、うん、麺類は確かに、
0: うん、
1: 土曜の、
0: あ、うんうんうん、
1: 昼
0: ね、
1: 学生の時はよく母が冷やし中華を、
0: あ、わかる、
1: 作ってくれてましたね、うんうん、
0: 冷やし中華とか焼きそばとかね、
1: あ、焼きそばとかね、うん、そうだったな、
0: わかるな、ね、
1: いいですね、
0: うん、
1: 私夜ご飯、はい、今日ラーメンの予定で、
0: あ、そうなの、
1: そうなんです。
0: え、それは何食べに行くの、自分で作る

0: 食べに行きます。
1: いいね。
0: ちょっとどこ行こうかまだ迷ってるんですけど。
1: そうなんだ。ラーメンの気分なの？
0: そうラーメンの気分で。
1: 浅草県って今言ってくれたけど、
0: 浅草県ちょっと
1: めっちゃ美味しいよね。
0: 久しぶりに行きたいなって思ってたり。
1: 美味しい。私も何年も行ってないと思う。
0: ねえ、
1: ビホロ浅草県2店舗あってね。
0: そうなんですよ、うんうん、であのどっちも好きなんですけど、はい、北一商店街の、うん、商店街の方の水餃子が入ったラーメンが今無償に食べたくて、うん、
1: そこにしかないの？
0: そうなんです。
1: 2店舗中1店舗にしかないんだ。
0: そう、駅の方は確かなかったはずだな、うんうんうん、でもどっちも美味しいんですよね。
1: いや美味しいね。私最近食べたラーメンは、はい、ゴールデンウィークに御根湯、
0: はい、
1: あそこは住所はおねゆでいいのかな、あの山の水族館とかあるおねゆのからもうちょっと北見寄りの、でもまだあそこおねゆでいいんだよね、ルベシベなのかな、の鈴屋食堂の辛いもつラーメン、
0: はい、有名なお店ですよね。
1: そうそう、でも初めて行ったの。
0: まだ私も行ったことない。え、ラーメンも食べれるんだ。
1: というかなんかラーメンがメインみたいだった。
0: へー
1: ね、
0: なんかね、美味しいって聞きますよ。
1: そう、なんか何年か前にその経営者さんが変わったのかな、はい、昔なんかこう おばあちゃんがやってたみたいなことをなんか載ってるの見た気がしたんだけど、はい、若いお姉さんがやっていたんだけど、あの本当例えば、まあ、娘もラーメン食べて、息子は唐揚げ食べて、夫はソースカツ丼食べて、私はもう一択で辛いもつラーメンを食べて、
0: いいな。
1: でそのもつラーメンも辛さ控えめと辛さ、あ辛いみたいなのがあって、はい、あの注文時にあの大丈夫ですかっていう風に、辛いので大丈夫ですかって、控えめも辛いよみたいに言われて、はいはい、あ全然大丈夫ですっていうことで私いただいたんだけど、
0: はい、
1: 私は全然大丈夫だったけれども、夫は私のスープを一口飲んでもう発汗してた。
0: あそっか、
1: うん、辛さはいいんだけどなんかこう汗がじんわり出るみたいな感じで、そう美味しかったよ。
0: あの、
1: う
0: ん、ルベシベですね。
1: ルベシベか、あそこはね
0: みたいです。
1: そうそうそう、
0: インスタカウントも今ある。う
1: ん、あほんとほんと、
0: へえ、ナポリタンとかもあるんだ。そう
1: そう、あなんかねすごいいろんなメニューあって、ゴールデンウィーク期間の今日明日までかなは、はい、ゴールデンウィークメニューにちょっと絞ってすごい混んでるって言ってて、
0: やっぱそうなんだ。
1: そうそう、だけれどもまたね通常メニューもっていうことで、
0: 行きたい、ずっと気になってるんですよね。
1: ねえ、マリナちゃんは好きだと思うよ。辛いのいける口だし、でもつもめっちゃ柔らかかったし、
0: あじゃあ食べれる。
1: そう
0: で、ね、もつね、いいな。
1: 玉ねぎとか白菜とか結構お野菜もたっぷり入ってたから、
0: あ美味しいわ、う
1: ん、なんかそのお野菜の甘みで全然私はいけた、は
0: い、うわいいな。
1: でも私の舌壊れてるから辛みの部分では、
0: ね、好きですもんね。そうそう、
1: 辛みの部分は壊れてるんですよ。繊細じゃないのよ。
0: いいですね、うん、辛いラーメンは割とど定番ですけど、うん、私結構山岡屋が好きですね。
1: え山岡屋の辛いの何食べるの？
0: あれ、うん、鬼じゃなくて、うん、なんか あれ食べますよ。辛いの行きたいって時、地獄なんだっけ、
1: なんだっけ、あるよね、
0: 名前のね、強い名前の強いやつ。
1: 地獄じゃなかった？
0: 地獄でしたっけ、なんか、ね、期間限定だったけど、うんうん、通常メニューになったんですけど、
1: はいはいね。私はいつもピリ辛ネギ醤油だからな。
0: あピリ辛もいいですね。
1: それにあのトッピングというかもう備え付けである辛い豆板醤、はい、あれを結構入れて食べる。
0: あの、うん、辛味噌だと辛味を感じなくなってきてしまったので、
1: うん、あ分かるよ分かるよ。
0: そう辛いの食べたいって時は、うんうん、もうドンと揚げたいかな、うんうんうん、
1: ねえ。
0: うわ
1: 辛いものの中でラーメンが一番好きなの。
0: あー分かるかも、
1: ね、
0: 分かります。
1: なんか別にカレーとかはいいの、辛その普通でいいの、はいはい、中辛とかで、はい、でなんかあのキムチとかじゃなくて、はい、もうほんとラーメンの辛いのが好き。
0: あ分かるかも、
1: ね、美味しいよね。
0: そうですね、うん、あそうかもカレーも ね辛いの美味しいけ
1: いけどね。
0: でもカレーの辛いのは、うん、奥に甘みがいてほしいんです。
1: わかるわかる、なんかスパイスだからまた違うよね、
0: はい、
1: 結構ラーメンはあの唐辛子系の鋭さの好き、うんうんうん、美味しい、は
0: い
1: ね、
0: いいな、うん、次ラーメンの口になってきましたよ。
1: ラーメンの口になってきた。みんなランチ何食べてるんだろう。
0: あれですね、うん、三八さん行ったらどっちも叶いますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ラーメン食べ
1: 食べてアイス食べて叶うね。
0: いいですね。
1: いいね。
0: 食べたい。
1: ということで、
0: うん、
1: 皆さんランチは何召し上がっている、うん

0: るんでしょうか。そのデザートにアイスクリームいかがでしょうか。メッセージもうちょっとご紹介しましょう。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームチャイナさんからいただきました。私の小学校中学校の可愛い後輩であるよしみちゃん、難病とともに生きる姿に感動、マリナちゃんのよしまりコンビ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は夜6時から市民会館で自衛隊音楽隊のコンサートを聞きに行きますよ。
1: はい、
0: 今日なんだ。テーマアイスクリームの日、好きな味あったらいいなと思う味ですが、好きな味はチョコやナッツ系とミルク、かっこバニラではないミルクなんだ。そしてキャラメル味ですかね。というよりもアイスクリーム自体大好きなので、糖質制限ダイエットしている方々にはグリコの素直シリーズのアイスクリームが糖質オフだけど美味しいんですよ。何菌でも最強に推してたし、あったらいいなと思う味はプリンやクリームブリュレそのものを凍らしたみたいなアイスですね。糖質高いけど飴状に固まったらカラメルパキパキしたいし、ということでいただきました。美味しそう。
1: あのバニラじゃなく、うん、ミルクはめっちゃわかる。
0: なんかわかるよね、
1: はい、
0: はいはい。私ミルクだったらなんかたまにない、ジャージー牛乳のアイス、
1: ありますね、
0: あれめっちゃ美味しいと。
1: 美味しい
0: 美味しい。なんかこうクリーミーで違いますよね。
1: はい。
0: そしてクリームブリュレとかプリンをそのまま凍らせてる、あ、なんかそういうのなかったっけ。カタラーナ、
1: カタラーナ
0: ね、美味しいよね。
1: 美味しい。カニラーナ食べました、
0: うん、カニラーナ食べてない。どこでどこであ
1: のロバタあかりさん、うん、カニ味の
0: 食べてないと。いや食べてない食べてない。
1: カタラーナなんですね。びっくりするじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: これもなんかちょっと面白いなと思って頼んだんですけど、うん、甘いんですよ。
0: 普通にカタラーナ系のカニラーナなの。
1: そうなんですよ。で美味しいんですよ。もっと笑うために注文したけど、うんうんうんうん、ちゃんと美味しいって。でもカニがいるんです。
0: そうなんだ。
1: 面白いと思って。
0: カニラーナ
1: 名前も
0: 面白いね。
1: いいですよね。
0: いいね、
1: うん、
0: ということでいただきましたけど、はい、いいですね。プリン味とかクリームブリュレそのものを凍らした、
1: いいですね。
0: これもわかるな、
1: わかるな、ね、
0: ということでチャイナさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一つ、ラジオネーム、はい、ドンさん、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 夜勤明けでそろそろ飲もうかと思っているドンです。
1: ちょっと早めですね。
0: よしゆきさん、アバシーのよしゆきさんですね。ラジオネームアバシーのよしゆきさんの謎かけに闘志むき出しのドンです。
1: ほう。
0: ではアイスとかけまして
1: アイスとかけまして
0: 悪徳な金貸しと解きます。
1: 悪徳な金貸しと解く、その心は。
0: どちらも氷菓子でしょう。
1: え、どういうこと。
0: ダメか、氷菓子かな、あ、ね、
1: そういうことか。
0: はいはいはいはい、ということで大丈夫ですか。合ってるかな。
1: これ、いや、ね、これ私が知ってたらうまいって言えたのにな。悔しいな。
0: 面白いですね。
1: お上手だと思います。
0: ねえねえねえねえ、
1: 今私の中では、うん、トップ走ってるかな、うん、
0: あの、あ、高い利息をつける、はい、ちょっという方ね。なんかあれだよね、そのなんかあの悪徳な裏用語で氷菓子のこと、はい、多分アイスクリームって呼ぶんじゃなかったかな。
1: そういうこと。
0: なんかあにゃみき牛島くんで見た気がする。
1: そうなんだ、
0: うんうんうん、面白いね。業務連絡、よしゆきさん、はい、暇なら遊びにおいで、アイスじゃなくて酒持って、ということで。
1: いいじゃないですか。
0: ドンさんから
1: ちょっと早めにね、
0: よしゆきさんに聞こえていますか、
1: ね、今日よしゆきさんもあのちょっとゆっくりするって、うん、そうそうそう、お話ししてたし、
0: ね、お天気もあれでしたしね、うんうん、ということでいただきました。皆様メッセージありがとうございます。まだまだいただいておりますのでね、はい、この後もご紹介していきたいと思います。では何の曲にしましょう。
1: はい、ではラジオネームチャイナさんからのリクエスト、うん、キャリーパミュパミュ最後のアイスクリーム。

0: 時刻は12時45分になりました。 FM 網走からピースフルサタデー、皆様とアイスクリームトークしております。
1: はい、
0: アイスクリームトーク、いっぱいありますね。
1: 尽きないですね。
0: 尽きないですね。妄想も自由だしね。
1: いや、そうですね。
0: そんなアイスクリームトークのメッセージご紹介していきます。はい、ラジオネームリエムーンさんからいただきました。よしみさん、まりなちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: この間はイオンでまりなちゃんを見かけて声かけちゃいました。
1: リエムーンさんだったか。ありがとうございます。
0: っていうのあるよね。
1: はい、
0: うんうんうん、お顔が小さくて赤のスカジャンが似合っていて夫と女優さんみたいに綺麗だねって言ってたんですよ。
1: そんな、あの名探偵コナン見に行った時で、うん、コナンのスカジャンを着てたんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: え、かわいい。マリナちゃんってさ、すごいよね、ほんと尊敬する。だって今日もアイスクリームにちなんで、はい、アイスクリームの指輪つけたりさ、そうやってコナンにちなんで、はい、コナンの着たりとかさ、
1: お祭り女なんですよ。
0: いやね、好きなんだろうけど、
1: 好きなんですよ。
0: ハロウィンにはニポネになったりとかさ、もう怖くて夢に出るよ。皆さん、あのニポネってあの可愛らしいなんか着ぐるみとか、
1: はい、
0: ニポネ T シャツじゃないですかね。はい、マリナちゃんの顔も全部、
1: そうですよ。
0: なんか中国の、はい、あ、中国のとか言ったら、あの怒られる、失礼だ。
1: ペインティングでね。
0: ペインティング。
1: そう。
0: なんかそういう、もう。
1: なんて言えばいいんですかね、俺ね。
0: 本当に。

0: もう何とも言えない、
1: はい、遡ったら多分、ね、SNS に出てくるので
0: そうそうそう、
1: はい、ということでね、リエムンさんは早速セコマの北海道いちごアイスクリーム食べてます。
0: 美味しかった、
1: 美味しかった、美味しかった。
0: セコマの、ね、のブランドのアイス、うん、外れなくって、
1: うんうん、そうなんだ。 あれ、
0: はい、
1: メロンとか、
0: メロンとか、うんうんうん、私おすすめが、うん、あんバター。
1: あー、あんバター食べたことない。
0: バターアイスにあんこ入ってるんです。
1: すごい
0: 美味しいの、
1: ね、セコマと独自のものって美味しいもの多いよね。
0: 多いですよね、うん、美味しい、うん、やっぱり比較すると、うんうん、お手頃なんですよ、
1: ね、お手頃お手頃、そうそう、そうだって私高校生の時それこそ100円パスタ毎日のように食べてたよ。
0: 食べてた、
1: ね、今150円ぐらいになった、120円ぐらい、
0: 150円から80円ぐらいかな。
1: あ、そっかそっか、あのナポリタンとか、はい、カルボナーラとか、はい、焼きそばとか結構入って、そう100円パスタだったんですよ。
0: 考えられないですよね。
1: 考えられない、
0: あそこですよね、
1: うん、あの慶応のね、そうそうそうそう、あの今でいう慶応高校、はい、私慶応高校時代だったので慶応、ね、のね
0: 行ってた行ってた、
1: セコマートだったので
0: 今なくなっちゃってね、うん、セコマートはそこ、ね、
1: そうそうそうそう、買ってましたもん、めちゃくちゃ
0: 買ってました、うん、
1: あの野球部のマネージャーだったので、はい、野球部の選手のプロテインを作るために豊臣牛乳も毎日買ってました。
0: プロテインを作る係とかもあったんですね。
1: あ、そうそうそう、マネージャーが作ってた。てかすごいよね、今思えば。プロテイン飲んでさ、
0: そうですね、
1: 豊臣牛乳でさ、
0: しかもその、うん、個人でじゃなくて部活で、
1: そうそう、部活で買ってましたね、そういえばね。なんか部費みたいなのもね毎月集めてるから、はいはい、そういうのできっとやりくりしてたんだろうけれども、なんか今思えばそういうお金の管理とかしてて、もう私今お金の管理なんてできないけど、家でもよくやってたって思う。選手の体重とか全部チェックしてました。すごいよね。
0: なんかマネージャーさんってこうタオルを渡すとか、うんうん、飲み物をこうそれこそ水道に取りに行くとか、ね、なんかイメージありましたけど、うんうん、
1: ボール縫いまでしてた。
0: すごい、なんか何でもできないとダメですね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あの本当にあの3年間でめっちゃ培った。一番できるようになったのは、今もそれこそやんないけど、ベッドメイキング。あの野球部の監督が先生、はい、顧問の先生がホテルとかね、宿を出るときには、遠征とか行ったとき、はい、来たとき以上に綺麗にして帰れって言ってたのよ、で、なんか会議とかミーティングとかするときには、はい、反省会とかね、はい、やるときにはもうスリッパをさバーって並んでて、はいはい、で全員揃ったら部長が先生を呼びに行って、うん、みんなピッてせあの正座というかして待ってるわけよ、はい、でなんかそしたらあのスリッパがね歪んでたら、はい、スリッパの乱れは心の乱れだみたいな、めっちゃ怒られたりとかして、
0: 怖い。
1: そうそう、今思うと無理なんだよ、来た時以上に綺麗にしろって、あのプロのベッドメイキングの皆さんがやっていかれてるから超綺麗だけど、全部綺麗にしてゴミないか忘れ物ないかチェックして、全部屋マネージャーチェックしてとかってやってて、はい、あのまま真っ直ぐな大人になったら、ほんと綺麗で真っ直ぐない
0: や
1: 人間になってたと思うけど、どこかで曲がったんだよね。
0: あの、うん、なんか私イメージあるんですけど、うんうんうん、野球部は、うん、マネージャーとの恋愛、うんうん、NG みたいな。
1: めっちゃ選手と付き合ってたよ。
0: あー、やっぱそうなんだ。なんか、ね、その NG っていう掟があるから燃えるのかなって思ったり、
1: あのね、他校の選手と付き合ってました。
0: あー、そっか、
1: 他校の野球部というか、
0: はい、
1: もともとお付き合いしていた方が、
0: はい、
1: まあ、中学生のね、なんか子供の恋愛なんですけど、うんうん、中学生の時に、まあ、お互い違う高校で離れちゃうから、はい、紅葉高校と南高でね、
0: はい、
1: で私はその会えるんじゃないかと、
0: はい、
1: マネージャーになったら、
0: え、かわいい、
1: っていう感じで野球部のマネージャーになったという浅はかな理由で、はい、
0: そうなんだ、
1: そうそうそう、彼南高の野球部で、
0: え、かわいい、
1: 私紅葉の野球部で、
0: はい、
1: すぐ別れてすぐエースと付き合った。紅葉高校の先輩の。
0: ごめんなさい、ぽいなって思っちゃった。
1: そうそうそうそうそう。
0: へー、ね、
1: でした。
0: そうなんだ、うん、
1: あの違うマネージャーも違う選手と付き合ってたので。
0: いや、そうですよね。
1: そうそう、紅葉高校は多分、うん、あの大丈夫、大丈夫というか、NG ではなかったと思います。
0: いや、なんかそんな噂を聞いたことありながら、うんうんうん、でもあそことあそこ付き合ってるよね、野球部とマネージャーだよなって思ってました、ね、学生時代は。
1: そうだね、うんうんうん、っていうね。
0: いいな。
1: 何の話だっけっていうね。
0: 青春だ。
1: そうそうそうそうね、うん、 そう成功

0: セイコーマートシリーズは美味しいから、
1: セイコーマートは最強って話でしたね、
0: うん、セイコーマートのパンとかも美味しいしね、
1: 美味しいですね、
0: あのクロワッサンチョコかかってるのとかも美味しいし、はい、美味しい、
1: セイコーマートのアイスコーヒーも美味しいんですよ、うん、
0: 知らなかった、
1: 京極の名水のチルドカップのもそうなんですけど、うんうん、今コーヒーマシーンもセイコーマートあって、うんうん、
0: あるあるある、
1: あのアイスコーヒーがすっごい濃くって、うん、多分氷が溶けた後にちょうどよくなるように、うんうん、濃いめに出てくるのか、すぐに飲めば、うん、
0: てか京極の名水を使われてるのもすごいね、
1: 京極の名水のやつも美味しいですよ、また別なんですけど、
0: 別なんだそれとはね、
1: うもう美味しい、
0: へえ、飲んだことなかったな、
1: コーヒーおすすめです、
0: うん、もうリエムーンさんがセコマのいちごアイス食べてるって言うから、そこからいろんな話に広がっちゃった、ね、
1: セイコーマートトークでも私、うん、全然4時間喋れるな、
0: 確かに確かにセイコーマートがトークテーマだった時ってないよね、
1: そうですね、コンビニはあったかもしれないけど、ね、セイコーマートっていう時はなかったから、うんうんうん、
0: ないね、
1: 全然話せる、
0: 最後に一つだけ言わせて、はい、セイコーマートオリジナルで私が一番好きなのはワインの G7、
1: あ、
0: ねえ、ソムリエの田崎真也さんっていう日本一有名なソムリエと言われてる田崎さんも、はい、北海道に行ったら絶対に G7 のワインを買って帰るって言ってたもん、
1: なんであんなお手頃価格なんですか ね、 ね、
0: 今ちょっと上がったかな、でもワンコイン500円とかだったんですよ、
1: そうでした、ね、
0: 赤も白もロゼもスパークリングとかもありますからね、
1: はい、初めて飲んだワイン多分私、うん、セイコーマートでした、
0: あ、本当、
1: そう、
0: 美味しいよね、
1: 美味しいって思っちゃった、
0: うん、以上セイコーマートトークでした、
1: ありがとうございます、
0: ラジオネームリエムンさん、メッセージありがとうございます。続いて、はい、このお時間はメッセージで尽きちゃおうかな、
1: はい、
0: ラジオネームツッチーさんからいただきました、おはようございます、番組 お疲れ様です、
1: ありがとうございます、
0: 大分県日出町は晴れ19度、いいお天気です、今日はアイスクリームの日、個人的には牧場絞り、ジャイアントコーンにピノとか好きですね、そうそう、再来週の22日から24日に網走と知床に遊びに行きます、カフェは開いていますか、
1: はい、
0: よしみさん、まりなさん、網走、そしてシャリの美味しいご飯どころ教えてくださいませ、写真は昨年夏のリモさんです、ということで、お、3種類のジェラート、
1: いいです ね、
0: ね、これいちごだね、
1: ピスタチオいちご、うん、
0: バニラかミルクかな、
1: 塩の可能性もあるかな、
0: あるねいいチョイスですね、
1: いいですね、そして、うん、LYA カフェは5月22日金曜日、23日土曜日は営業日です、うんうん、24日日曜日は定休日となっております、ご注意ください、
0: この時期網走は春カニ合戦 in 網走のお祭りをね、
1: そう
0: だ、やっていますよ、
1: 当日だ、23、24、
0: 土日ね、いつでシャリ知床行くのか ね、 ね、網走いつか、うん、いいですね、
1: いいの、
0: シャリも美味しいご飯屋さんたくさんありますから、
1: シャリの美味しいご飯屋さん、ね、私シャリ、うん、あまりこう行く機会が他のね、うんうんうん、あの近隣市町村と比べたら少なくて、はいはい、こう通勤の逆方向なので、うんうん、
0: 確かに確かに、
1: どこがいいかな、あそこ、うんと、盆地村だっけ、
0: あ、私行ったことないけど気になってた、ピザとか美味しいんですよね、
1: そう、あそこ
0: 釜焼きのねピザとかね
1: 美味しいから、うん、なんか毎回同じ場所に行っちゃうんだよね、はいはいはい、あれ何村だったっけ、
0: ありますね、なんだっけなんだっけ、
1: あー出てこない、
0: うんうんうん、
1: 美味しいです、
0: 美味しいよね、
1: 美味しいですって、ね、店名わかんないとですよね、なんだっけな、ドンタ村じゃなくて、うんうん、ゴンタ村じゃなくて、
0: 私この間あの知床さとみさんっていうお蕎麦屋さん、
1: はい、
0: うんうん、
1: へえ、
0: 行って、あのね、粒のかき揚げが有名で、はい、ちょっとタワーぐらいこう大きいかき揚げなんですよ、
1: はい、
0: めっちゃ美味しいし、普通に焼き魚とか焼き貝とかもいろいろ単品メニューもあって、さとみさん美味しいですよ、
1: さとみさん、
0: そうそう、さとみ味で、さとみさんでいいよね、そう、知床さとみって、で、あのそばもね、あの産地なのでね、はい、シャリはね、なのでそうそう美味しい、地場さんの、
1: そっか、うん、
0: お蕎麦が、
1: シャリで蕎麦食べたことないな、
0: うん、美味しい美味しい、
1: 行きたいな、
0: ね、すっごい大きいね、かき揚げで本当大きいんですよ、びっくりしちゃうけれども、
1: へ
0: ー、そう、あと私行ったことないんですけど、 シャリだよね。あの新しくスープカレー屋さん

0: ができて、シャリ清里、あ違う、
1: スープカレー屋さん
0: 清里かな、清里かな、なんかね、しかも海鮮のお出汁のスープカレー屋さんらしくって、
1: 絶対美味しい。
0: あゴンタ村、
1: あゴンタ村、
0: シャリのね、港局長が教えてくださいました。
1: ありがとうございます、ね、そう私はおすすめゴンタ村、
0: いいな。あ清里だった、お出汁食堂あかんましゅ清里店っていう、
1: ここ
0: スープカレー屋さん、なんかね縁がねちょっとあれで、なかなかお休みとかいろいろ、
1: そう逆方向だからね、たまたまのそう
0: で行けないんだけど、もうみんなめっちゃ美味しいって言ってて、やっぱり北海道らしくね、このスープカレーだし、しかも魚介だしっていうところもいいなと思っております。
1: 私もシャリ方面ゆっくり行きたいな、
0: ね、まあ、一緒にスタンプラリー行ってね、
1: そうなんですよ、
0: 楽しかったよね、
1: 巡りたい、
0: あれ以来あんまりゆっくり行ってないかも、
1: そうかも私も、
0: ということでツッチーさん、お気をつけて来てください、お会いできたら嬉しいな、メッセージありがとうございます。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 創業50年を数える川西組では、地元大空町を中心に公共施設、商業施設の施工から住宅の新築、リフォームまできめ細やかに対応。建築、土木、不動産のワンストップサービスで私たちが皆さんの暮らしを支えます。施工事例など詳しくはホームページ、インスタグラムで川西組をチェック。網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。
2: 第42回東もこと芝桜まつりが5月3日から31日まで開催。見渡す限りの春の絨毯が今年も咲き誇ります。グルメやイベント盛りだくさん。今年は参加型イベントも充実。オホーツクの春といえば芝桜。最新の開花状況はホームページをチェック。
3: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る株式会社総研が午後1時をお知らせします。

0: Abashiri.
1: FM Abashiri.
0: 78.7.
2: Good day.
3: Good day.
2: Have a nice day.
1: Peaceful Saturday.
0: Peaceful Saturday.
2: 時刻は午後1時になりました。 FM 網走からお送りしております。5月9日土曜日の生放送ピースフルサタデー、今週の担当は私林芳美と
4: 梅津真理奈です。
2: 残り1時間となりました、はい、皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
4: お願いいたします。
2: お天気はね、もうね、路面はすっかり乾きまして、太陽さんちょっと隠れたかなというところですけれども、皆さんの地域はいかがでしょうか、うん、やっぱね、道外のリスナーの皆さんからのメッセージは暖かいんだなそちらは、ね、っていう風に感じまして、本当にね、日本は縦長だなって思います。
4: そうですね、うん、あの網走北見紋別地方は明日から、うん、お天気回復しそうで、はい、例えば網走で言うと今日予想最高気温8度なんです、うんうんうん、明日は予想最高気温17度で明後日がですね、確か昨日の NHK のニュースで言うと26度だったかな、はい、っていう風に。
2: 大丈夫？10度ずつ。
4: ちょっとね。
2: 1枚ずつ脱いでいけばいいか。
4: ああ、そういうことですか。ね、
2: どうしたらいい？
4: 肌感冒になっちゃう。
2: 本当、今日は上着必要だし、はい、明日はなんかなくても良さそうだし、
4: そうですね、
2: 明後日は半袖になりたいぐらいだし。
4: いや、暖かくなるの嬉しいけど。

0: まりこう、ね、ガクンと強くなってもね。そうだよ、
1: 変化はグラデーションでいこう。
0: そうです ね本当ですね。
1: 皆さん風邪などひかないよう十分、はい、お気をつけください。さあそんな今日 FM 網走は一日を通してアイスクリームトーク皆さんとさせていただいておりますよ。メッセージご紹介しましょう。
0: お願いします。
1: ラジオネーム急行大雪さんからいただきました。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマアイスクリームですか。あったらどうでしょうはジンギスカン味のアイスクリーム、甘じょっぱいので。これなんかどっかである。
0: あるんですよ、ね、あるんですよ。
1: さっきも来てましたもんね。そして復活してほしいのはプリン味のアイスクリームと活源味のアイスクリーム。絶対美味しいじゃん。
0: 活源味食べたことない、
1: ね、
0: 絶対美味しい。
1: プリンと活源美味しかったのでということで急行大雪さんからいただきました。
0: 活源は、うん、ちなみに北海道限定の、うん、なんだろう、乳酸菌飲料って言えばいいのかな、ね、
1: ヤクルトとか、
0: はい、ビックルとか
1: みたいなね味がする、
0: はい、
1: でも一括元気っていうね、
0: そうそうい
1: う験担ぎの飲み物だったりもします
0: のアイスクリームがあったんだ。
1: あったんだね。
0: 食べたい。
1: 美味しそうね。そうだ、そういう飲み物のアイスあるよね。カルピスのアイスとかね。
0: ありますね。
1: 美味しい。あの私昔ちっちゃい時、
0: はい、
1: 氷作る製氷機にカルピスとか入れて、なんかお姉ちゃんと作ってた。
0: 絶対美味しい
1: 貧乏アイス。
0: それは、うん、あのカルピスですか、それとも原液ですか。
1: うんとね、カルピスウォーターってなかったのよ私が小さい時。
0: あ、じゃあの
1: そう原液のカルピスに、あの水を入れて飲むっていう感じで、
0: 絶対
1: 多分カルピスできたの、はい、カルピスウォーターになったのって30年ぐらいじゃない。ここ
0: そうなんですね。
1: そんな気がする。
0: そっか、
1: 昔なかったと思う。
0: なんか私はあの原液の方がちょっと特別、うん
1: う
0: ん、
1: 特別なね、
0: お歳暮みたいな。
1: 確かに確かに、
0: イメージ
1: で、カルピスもさ、ぶどう味とか
0: ありますね。
1: いろんなの出たのも最近だと思う、この 2,30 年な気がする。もうあの瓶のカルピスよ、
0: はい、
1: お姉ちゃん私の薄く作るの。
0: あ、自分の濃くして。
1: そうそうそうそう。でなんかプラマイゼロで同じだけ減ってますみたいな、
0: はい、あ、そっか、
1: ね、
0: いや、あれ凍らせたら美味しいだろうな。
1: 美味しいんだよねとか作ってたな。オレンジジュースでカルピスとか、カルピスじゃないや、あと
0: アイス、
1: アイスとかね、
0: はい、いいです
1: ね
0: 今ね、うん、あのパックのジュースを開いて、うんうん
1: はいはい、
0: 上になんかあの例えばスティックとか何でも刺して冷やして、
1: はいはい、
0: 100% オレンジアイスとか。
1: わー、美味しいね。
0: インスタで見ました。
1: いいですね。
0: ね
1: ということでね、いただきましたよ。活源アイスはめちゃくちゃ食べたいです。
0: 気になる、
1: ね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ということで、皆さんね、メッセージありがとうございます、はい、この後も引き続きおしゃべりできればと思いますので、メッセージお待ちしております。今日この後はね、あのニュースお天気、お伝えいたしましたらファイト網走の再放送となりますので、そちらも楽しみにしていてください。
0: お送りする曲はラジオネームリエムーンさんからのリクエスト、岡田奈々、青春の坂道。

0: 時刻は午後1時9分になりました。北海道新聞情報提供のスポーツニュースをお伝えします。日本ハムは逆転負け、2対1の4回先発の達が逆転の2ランを許します。達は6回3失点で3敗目、打線は再三の好機を作りながらも8回までレイエスの2塁打による2点止まり、9回水野のソロで1点差に迫ったものの届きませんでした。オリックスは4連勝となっています。
1: 次です。第65回春季全道高校野球大会の支部予選が昨日旭川支部を皮切りに開幕しました。全道10支部の連合チーム 10支部の連合チーム10を含む164チームが熱戦を繰り広げます。昨日は旭川スタルヒン球場で2試合を行いました。小雨が降るあいにくの天候でしたが、力強いプレーを見せる選手たちに観客から声援が送られました。日程が順調に進めば今月17日に10支部すべての代表が出揃います。全道大会は今月25日に札幌萌えれ沼公園で開幕します。支部代表15チームに今年の春の選抜大会に出場した推薦枠の小樽支部の北翔高校を加えた合わせて16チームが出場します。なお今日予定していた北見支部予選は雨天順延となっています。明日は午前10時から美幌津別の連合チーム対網走南ヶ丘高校、12時40分からは遠軽高校対北見緑陵高校の試合があります。
0: おしまいに森保ジャパン選考大詰めということでサッカーの話題です。世界が熱狂する4年に一度の祭典ワールドカップは6月11日に開幕します。森保監督が率い優勝という目標を掲げる日本は1次リーグ F 組でオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦。5月15日のワールドカップメンバー発表を控え、選考は大詰めを迎えています。森保監督が大体のところは決まっているというように、三笘薫、久保建英、これらは投手格、復帰を目指す負傷者をどこまで選ぶかがポイントとなりそうです。

0: 以上スポーツニュースをお届けしました。情報提供は北海道新聞でした。続いてお天気です。
1: 時刻は午後1時12分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方と紋別地方に霜注意報、強風注意報、濃霧注意報が、北見地方には霜注意報と濃霧注意報が出ています。ご注意ください。外況です。北海道付近は今日は低気圧を含む気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きく大気の状態が不安定でしょう。明日は初め気圧の谷が通過しますが、次第に高気圧が張り出す見込みです。今日の天気です。網走地方と紋別地方は雨、夜曇りでしょう。北見地方は雨、夕方から曇りでしょう。海の波の高さは今日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルとやや高いでしょう。明日は2メートルとやや高く、のち1メートルの見込みです。日中の予想最高気温は網走市は8度、北見市は10度、紋別市は5度です。降水確率です。網走地方はこの後夕方6時まで 50%、夕方6時から深夜12時まで 20% です。北見地方と紋別地方はこの後夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 5.5 度です。アメダスによります午後1時の網走市の気温は 3.7 度、風向きは北西の風、風速 5.5 メートル、湿度は 94% です。天気情報をお伝えしました。次に道路交通情報です。国道334号、羅臼町湯の沢から斜里町岩尾別までの知床横断道路、現在夜間通行止め期間で日中は通行可能の予定でしたが、今日は通行止めが継続となっております。今日は1日解除の予定はありません。明日以降の通行止め解除の情報は道路情報提供システムの網走地域欄や網走開発建設部のホームページや X ご確認お願いいたします。道路交通情報をお伝えしました。ここからはファイト網走の再放送をお送りします。ファイト網走は毎週木曜日午後6時から放送している番組です。今回のゲストは男性合唱団ドライボーンズの皆さんです。

網走近郊で活躍する方団体を S が迎えて紹介応援する番組です。今週は男性合唱団網走ドライボーンズの皆さんです。これからの30分よろしくお願いします。

0: ファイト網走輸送の未来を切り開く三菱ふそうトラックバスの提供でお送りします。
1: 一番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして、一番三菱ふそう新しいキャンター、新しいキャンター、
2: 都合のいいアナウンスだな。おい、
3: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
2: データ、あの選手今年の大型補強だよ。
4: 大型補強といえば社長、三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジで、まさに大型補強。

0: 今日でしたね。
1: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: ファイト網走、今週は男性合唱団網走ドライボーンズの皆さんです。自己紹介お願いします。
4: はい、私は山下と言います。代表を仰せつかっております。合唱歴は大学の2年生からやっております。それまではテニスや野球ばっかりやって、むしろスポーツマンとして暴れ回ってたんですが、そういった意味で大学2年から今まで57年間合唱活動をやっております。
5: ドライボーンズでは、事務局長をしております、増永と申します。私も音楽歴は45年ほどになるんですけれども、その前は、ブラスバンド、ホルンを吹いたり指揮をずっとしてまして、今は、パートはバリトンで歌っていますけれども、それなりに合唱で今は楽しんでます。趣味は旅行なんですけれども、あまり忙しくてちょっとできなく行けなくてですね、今プチ旅行して、この連休も、2カ所ほど、プチ旅行してまいりました。以上です。
6: はい、パートはですね、テノールを担当しています菊池と言います。ダンデは会計を担当しておりまして、合唱団に入ったきっかけは増永さんに誘われて入団してもう18年になります。毎回みんなと楽しく、練習の方を励んでいます。お酒がとても好きで、毎日ビール、焼酎、ジン、ウイスキーを飲んでおります。今日はよろしくお願いします。
7: はい、一番新入りなんですけれども、66歳小松です。よろしくお願いします。一昨年市民音楽祭でドライボーンズの合唱を聞いて、それで惚れ込んで自分もやってみたくて入団をしました。定年退職後の有り余る時間を楽しく過ごすために何をやろうかなとずっと考えてたんですけども、運動は卓球、それからボケ防止に将棋、あと心を育むために合唱ということで頑張っております。
3: はい、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 山下さんはテニス、
4: はい、
3: 結構長くやってたんですか？
4: 1年半で辞めました。
3: 野球はどうですか？
4: 野球は、まあ、私二中出身で、西高二中までずっと野球やって、まあ、あの頃は全国大会なんてない時代で、北海道4ブロックに分けて、私たちの時は決勝は旭川ですね、1回で旭川代表負けましたけど、まあ、そんな思い出があります。
3: はい、そんなスポーツマンの代表の山下さん、団名の網走ドライボーンズとはどんな意味ですか？
4: はい、まあ、簡単に言えば乾いた骨、これ英語ですけど、まあ、作った時は皆さん若かったんですけど、いつまでもやろうということで、年を取って骨が脆く乾いてね、ドライになって、そういう骨になっても声だけはいつまでも美しい声で歌おうと、まあ、そういう希望を込めて、まあ、名前を付けました。たまたまですね、デューク・エイセスが有名なドライボーンズっていう歌を歌ってた、これ全部英語ですけどね、まあ、それに触発された面もあります。
3: でも山下さん、やっぱり野球を長くやってただけあって、こう骨太そうですよね。
4: そうですね、
3: 体格良さそう。
4: ちょっと外でパッとしません、
3: はい、団を結成されたのはいつですか？
4: 年代ね、メモしてきました。昭和62年だから、西暦でいうと1987年、ちょうど5月に今指揮者の北村さんのところに集まったのが初めです。ですから今年でちょうど5月で39年目になるんですね、ドライボーンズ名乗ってから。で、当初は7名で、私の知ってる学校の先生2人とか市役所3人とか、あと誰だ、もう1人ぐらいだな、合計、まあ、ピアニストの指揮者の

ょうど7人その時あのテレビで放映された7人の侍じゃないですけど、そういうあの合唱バカ7人が集まって発足したのは

0: その後のみんな転勤族で、私も転勤族だ、金塊に住んでてあちこち行ってたんで、あの平成8年にね、ちょうど僕は松永さんを見つけてきて、ちょっと指揮がてら入団してくれないかっていうのが初めに、あの棒を振った人が松永さんで、平成13年にあって今の北村指揮者、まあ、本格的にあの合唱というか、まあ、ピアニストですから、あの音楽はかなり造形深い方なので、それ以来今に至ってます、
1: うん、はい、
0: だから指揮者は歌いません、はい、だから練習の時はすごい歌います。
1: あ、練習
0: 間近に唾が飛ぶぐらいの距離であの歌いに来てくれます。
1: お、はい、で事務局長の増永さん、
2: はい、は
1: あの学生の頃はホルムしていた。
2: あ、あの吹奏楽でホルム、もともと私北見北斗の出身で、北見でブラスやって、それから大学を行って、大学の4年間、ホルムを吹いてました。で4年の時に学生指揮者をやったもんですから、卒業して東京に就職した後、また親の関係で北見に戻ってきて、仕事を自分のうちの仕事をやってたんですよね。その時にたまたま北見の、今 KSB という北見交響吹奏楽団っていうんですけれども、そこの初代の指揮者をやって、で12年やったんですけど、網走に実は転勤になった。それは何年だっけ、僕が
0: 平成8年
2: に、
0: その前でね、
2: あ、その前に
0: 転勤だった。
2: 転勤7年の日年に網走に転勤になってきたんですよ。で平成8年から、まあ、ドライボンズを再結成するということで、でまた指揮をすることになって、で今に至ってます。
1: 吹奏楽とこう合唱団の共通するようなところはどんなところですか？
2: 共通するところって、まあ、音楽をしますからね、どっちも同じなんですけども、吹奏楽やるにしても歌うっていうことが大切なんですよ。でただ楽器を吹くだけではなかなかいい演奏ができないんで、楽器を吴きながら歌を歌わす、そのことが通じることがありましてですね。で、歌を、要するに歌って自分の体自体がもう楽器なんですよね。だからその自分の楽器を、体を楽器として歌うということは、あの共通点ですね。
1: うん、そう、小学校や中学校の吹奏楽の定期演奏会に行っても合唱は大切だって言って、結構
2: そうですね、
1: 歌う学校あります
2: ね。最近割とね、あの吹奏楽でも合唱する人たち、子たちが多くなりました。
1: なりましたよね、うん、毎回行くと。
2: そうです、うん、あの高校の南高なんかも、あのあれですもん、合唱必ず入れてますもんね、
1: うん、して毎年どんな活動をしていますか？
2: そうですね、網走の文化連盟が主催をしている市民音楽祭というのがあるんですけれども、これに必ず出演させていただいてます。それとあと、過去に自分たちで定期演奏会っていうのをやってたんですけれども、なかなか定期演奏会が人数が少なくなっちゃってできなくなったもんですから、じゃあどっかで演奏する場所っていうことで、北見であの合唱祭っていうのをやってるんですね。その合唱祭に参加させていただくっていうことで、でも昔はあの20名ぐらいうちの団員いたんですけれども、今現在6名で参加するような感じなんで、なかなか6名ではね、いい演奏が難しいっていうことで、ぜひですね、これを聞いてる人、入っていただける人がいたら嬉しいな。
1: はい、でテノール担当の菊池さん、
3: はい、
1: さっきあのいい声で歌ってくれましたよね。
3: ああ、はい、ありがとうございます
1: 普段からそういういい声なんですか？
3: そうですね、いい声ですね
1: 菊池さんはあのお仕事しながら活動してると思うんですけども、
3: はい、
1: こう大変じゃないですか？
3: そうですね、仕事も、うん、あの漁船というか船舶関連の修理とか道具の製作とかの、まあ、それメインの仕事なんで、なかなか網走で忙しいんですけども、まあこの合唱っていう活動だけだったらちょっとそんなにはまあ忙しくないんですけど、僕合わせてあの

0: アバシで歌う会という、アバシで歌声喫茶を開催運営している会の代表を務めていまして、毎月第1土曜日のピースフルサタデーの中の10時半からのラジオで歌声喫茶というコーナーでもお世話になっているんですけども、まあ両方とも、まあなんていうか僕は3代目なんですけども、初代の代表が僕の勤めてる会社 の、 上司だった方で、まあ、その関係もあって誘ってもらって、その僕もお客さんとして歌声喫茶に最初参加してて、そこにたまたま松永さんもたまたまお客さんとして参加してまして、それで初代の代表からその時に一曲ちょっとリードして歌ってよって言われまして、まあ、その時名残雪だったかな、それ歌ってそれを松永さんがたまたま聞いてて、頑張って歌ってるなってことで誘っていただいたんですよね。
1: どうでしたか入ってみて。
0: そうですね、まあ、初めて、合唱という、世界に入らせてもらったんですけど、やっぱり、なんていうのかな、やっぱり北村先生のやっぱり指導っていうか、やっぱり確かなものだし、やっぱり最終的にこうお客さんの聞いてる、お客さんのその立場っていうかな、どういう風に聞こえるかっていうのを計算して最初からその指導してくださってるんだなと思って、やっぱり自分の身にもなってますし、それはやっぱり歌声喫茶の、ソングアシスタントとしてもやっぱり返せてると思うんで、やっぱり、すごく入ってよかったなと思ってます。ありがとう松永さん。
2: ありがとう。
1: 北村先生はそれこうお客さん目線で指導してくれるんですね。
0: そうですね、はい、お客さんがどういうふうにこう聞こえるのかと、どういうふうにこのハーモニーに一番美しいかって、まあ、こっち歌ってる側はそうと、もっと今度は出さなきゃいけないのかって思うんですけど、最終的にやっぱ録音聞いたら、あ、こういうことだったんだなっていうふうに初めて分かるんですよね。
1: はい、で小松さんはまだ入って浅いんですよね。
3: そうですね、賞味1年半ってとこですかね。
1: どうですか入ってみて。
3: はい、足を引っ張るのがなかなか大変で、それが自分の声が他の方の声にきちっと合っていかないのが結構ストレスだったんですけど、だんだん慣れてきたら声を合わせるってことがすごい気持ちが良くて、でやって続けてみて分かったんですが、自分の唾で年を取ると自分の唾でむせることがあるんですけどね、で誤嚥性肺炎になるっていう話を聞いたんですけども、気がついてみたら私もそういうふうにそういう年代になっていて、で合唱団に入って今むせなくなりました。だから老後の健康維持には非常に役に立ったなと思って、
2: 確かに
3: 思いましたね。はい、
1: さっき教えてくれる木村先生もね、いつも北村先生もすごい唾を飛ばしながら教えて
3: くれる。そうですね、厳しく私も唾を吐き返してます、ね。
1: はい、合唱団の魅力はどんなところにありますか。
3: やっぱり発表会があって、発表会でやり終わった後のやり終わったなっていうやった感の、感覚はやっぱ合唱の良さだなというふうに思いますね。
1: 達成感があるんですね。
3: ありますね。
1: それではここでその網走ドライボーンズに歌ってもらった曲を聞きたいと思います。曲紹介お願いいたします。
4: 聴いていただく曲はですね、昨年10月の12日に開催されました網走市民音楽祭で歌った曲の中から、松田聖子が歌っております、瑠璃色の地球を聴いていただきたいと思います。
1: はい、それではどうぞ。

0: 僕は美しい。
1: 私は機能的。
2: こんな二人は混じり合わないよね。
3: そんなことはありません。
2: なんですって？
3: 新しいキャンターは美しさと機能的、二つを兼ね備えた新時代のインテリアデザイン。特に10インチフル液晶モニターは
1: 機能的。
2: あ、混じり合った。
3: 三菱ふそう新キャンター登場。
4: 家で寝転びながらナイター見るのいいですよね。でも一番かっこいいのは働きながらナイターを聞いているあなただと思います。今日も運転お疲れ様です。トラックバスは三菱ふそう。

0: ファイト網走、今週は男性合唱団網走ドライボーンズの皆さんです。ここで網走のうさこさんからメッセージが届いてます。
1: はい、ファイト網走、スタートから美しいハーモニーでよろしくの嵐男性合唱団の皆さんの活動、皆さん歌声もお話しされるお声もすごく素敵です。ドライボーンズの名前の由来が素敵で、こちらもいつまでも好きなことを励みに元気に生活したいと、体を大事にと強く思うのでした。39年も続く合唱団、素晴らしいご活動、すごく励みになります。いろんなところで皆さんの元気なお姿、歌声拝見できますと嬉しいです。吹奏楽も合唱団も体を楽器に歌う素敵な言葉、私も胸に刻みたいです。
0: アマシンのうさこさん、ありがとうございました。はい、それでは山下さん、これからの目標はありますか？
2: はい、いつまで続けられるか分かりませんけど、とにかく今のメンバーに何人でも

0: いいから団員を増やして本来の力強い男性合唱を演奏したいと思います、
1: うん、
0: 特にお願いなんですが農大生の皆さんきっと高校中学時代に合唱やってきた生徒さんいると思うのでなんとかドラえもんと一緒に歌ってほしいと思います。過去にはもう何人もいました。今が途切れてるからこういうお願いしてるんですけどもそんなことで期待してます。よろしくお願いします、うん、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 増永さん、こう農大生にこう魅力をお伝えしていただけますか。
3: いや、今代表が言われたようにですね男性合唱団ハモった時のその素晴らしさっていうのが、男性だけでな男性でなければできないそのハモリっていうかそういうものがあるんですけれどもね、それをねぜひ若い人たちの声っていうのがやっぱり響いたら何とも言えない響きが出るんですけれども今いませんのでねぜひ農大生に入ってきてもらって我々と一緒に歌っていただきたいなというふうに思います。断筆は免除しますとはなかなかあれなんですけどその辺のところは
0: 学
3: 割でやりますんで相談に乗りますんでぜひお願いしたいと思います、
1: うん、それでは一番新人の小松さん、
4: はい、
1: うん、こうもう一回ねこう深い魅力みたいのを聞きたいですね。
4: 深い魅力ですか。いきなり難しい質問ですねやっぱり体を楽器にして歌うっていうところが私も先ほど伺っていて確かにそうだよなと思う。普通の楽器って鍵盤だったらポンと押せばその音が出るじゃないですか。でも喉を使った歌声っていうのは自分で調節をしなきゃきちっとした音出ないんですよね。その音を調節するのに家でいつもあーあー歌って発声練習しているんですけどもちょっと家族の迷惑かいみずやってるんですが少しずつ会ってきて他の団員の方と声が少し合った瞬間があるととっても幸せです、
1: うん、ここはやっぱりね増永さんの吹奏楽と似てるところありますよね。
3: そうですね、もう先ほど言いましたようにね体が楽器ですんでね体のそのお腹の中から腹筋を使ってもう体を通してその声を出すっていうことがだから日常会話僕らこう聞いていただいたら分かると思うんですけどやっぱりこう男性合唱のそののぶとさっていうかそういうものが出てると思うんですよね。このラジオを通してそれも感じていただければ嬉しいかなというふうに思います、
1: うん、そして一番ヤングな菊池さん、
2: そうですね、まあ、単純にの人数がものを言いますからねもう人数少ないと一人一人のプレッシャーが半端ないので助けてください
1: やっぱり人数は合唱はね多ければ多いほど迫力出ますよね、
2: はい、
1: うん、それでは2曲目の紹介お願いします。
3: はい、2曲目もはもう、昨年の10月12日にの音楽祭で、歌った曲の中から聴いていただきたいと思います、これも、ポピュラーな曲なんですけれども中島みゆきさんが歌った糸これを男性合唱にアレンジしたものです。聴いていただきます、
1: は
3: い、
1: それではまた最後の締めもよろしくで行ってみたいと思います。
3: よろしく、
0: はい、よろしく
3: よろしく
1: よろしく、はい、今週は男性合唱団網走ドライボーンズの皆さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 時刻は1時45分になりました。ただいまのお時間はファイター走りでお楽しみいただきました。はい、男性合唱団の歌声も素敵ですよね。
1: そうですね。
0: 癒される。
1: ピースフルサタデー的には歌声喫茶の皆さんがいらっしゃって、うんうんね、なんかちょっとこう久しぶりにお声が聞けて嬉しかったです。そうそうそう、嬉しいですよね。
0: さあメッセージもいただいてます。ご紹介しましょう。今日のトークテーマはね、あったらいいなのアイストークで皆さんとお話ししております。ラジオネームグリーンバッカスさんからいただきました。よしみちゃん、まりなちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: アイストーク、今日はちょっとお出かけ、ニーカップ道の駅で先ほどピーマンソフトクリームを食べました。以前テレビでなにわの大橋くんが食べていて、なにわ男子のね、
1: はい、
0: 気になっていたんです。一口目がめちゃくちゃピーマン、たまたまトイレタイムで寄ったら若者がみんなピーマンソフト食べていて、えここと、ご縁を感じました。機会があればぜひご賞味くださいということで、面白い。苦いのかな、
1: 気になる。
0: 甘いの苦いのって書いてありますけれども、ピーマンソフトクリーム、ほん薄いグリーンですね。
1: そうです ね香りがピーマンなのかな。
0: 一口目めっちゃピーマンって言ってますよ。
1: 気になる、
0: さすがグリーンバッカスさんだよ。グリーンのアイスに、
1: そういうこと
0: ね。ということは、なにわ男子の大橋くんも来たの、2カップまで。
1: なのかな、
0: ね、すごい。
1: そしてこのキャラクターかわいい、
0: かわいいね、
1: ピーマン好き大臣って書いてある。
0: ニーカップのあれかな、ゆるキャラとか、か
1: わいい、ね、
0: 面白いね。
1: へー、いろいろなアイスあるな。
0: いろんなね、まあ、産地産地でも企業努力とかもあり、美味しくちゃんと食べられるみたいなね。
1: ほんと、
0: まあ、でもトウモロコシの

0: イスとか、なんだろう、かぼちゃのアイスとかがあるから、
1: はい、
0: また違う。いや今は
1: でも果物はアイスと相性いいんじゃないですか、うんね、トマトもね、
0: あ確かに確かに
1: 美味しいし、うん、
0: 面白いですね。
1: 面白い。
0: グリーンバッカスさん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、あのお出かけ先からありがとうございます、はい、この後もドライブ気をつけてくださいね、うん、続きまして、ラジオネームドエスなオレさんからいただきました。よしみ姉さん、梅ちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: まずはアイスクリームのお話ですが、絶対に商品化しないであろうフレーバー、二郎系ラーメン、おーの味や、家系ラーメンの固め、濃いめ、大べ、全マシマシバージョン、豚骨ラーメン味とかあったら食べます？しめさば味よりひどいフレーバーでしょうか？
1: でも味噌ラーメン味とかだったらいけちゃうかも。
0: なんかラーメン味なかったかな。
1: 逆にあのカレー、うん、カップヌードルに雪見大福を入れたら美味しいって
0: 言うのありましたよ。やったよね、やったよね、やったやった、
1: あれ美味しかったから。
0: 美味しかったんだっけ。
1: 美味しかったです、美味しかったんだっけ。クリーミーになって
0: なんかそういうやり方があるみたいなね。そうそう、いろんなね、そうそう、
1: 意外といけちゃう、ね、でも豚骨は厳しいかな。
0: うーん、どんな感じでしょう。口直しに、私くまモン県民なので、九州民の全年齢御用達の竹下のブラックモンブラン、
1: はい、
0: 56年目の土定番、このブラックモンブランは宇宙に行ったアイスです。あとは、白熊棒アイスとカップアイス、カップですかね。写真も添付してくださっております、ね、
1: ブラックモンブラン、これ宇宙に行ったって、ねね、あのそのまんまの意味なんですよね、
0: う
1: ん、
0: ね、あの
1: 何でしたっけ、あのね、
0: な、
1: NASA じゃなくて、
0: そうそうそうそう、あの
1: カメラと一緒に、そう、あ、そう、ロケット、ロケット、
0: そうそうそうそう、にね、
1: カメラと一緒にブラックモンブランつけて、
0: うんうん、ね、行ったっていうね。
1: どういうことって思うんですけど、
0: 面白いですよね。
1: 面白い、
0: ザクザク食感のね、
1: 面白いな、
0: うんうんうん、あ、シロクマはね、棒アイスもカップアイスもあるって、うん、私ね、棒アイスね、こっちで売ってるの、売ってる？見たことないと思うんだけど、やっぱ九州限定なのかな。
1: 見たことないな、
0: ね、
1: あとあのドエスナオレさんからノイズについてね、うん、問い合わせいただいたんですけど、うんうんうん、あの収録だったので、収録時に、あ、というかあの放送時に、うん、皆さんが多分原稿とか持っていて入った音だったり、うん、あとはこうゲストさんたくさんいたので、で椅子の音が入っていたんだと思います、うんうんうん、大丈夫です、フェーダーは下がっていましたよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、そしてですね、公式 LINE いつもね、はい、数えてくださっているんですけれども、441名からスタートして、現時点の13時40分締め切りで443名、2名の方が新しく仲間になりましたということで、なんか徐々に徐々に地道に増えていってるよね。
1: ね、
0: 嬉しいです、ありがとうございます。 LINE お友達登録もね、皆さんしていただけたらと思います。今週もお疲れ様でした、東京からお伝えしました、
1: ありがとうございます、
0: ということですね。ありがとうございます。そして皆さんからね、今日たくさんメッセージいただきましたが、はい、ありがとうございます。そして
1: そうなんですよ、
0: なんと我らが青空歌謡曲でおなじみの、
1: はい、
0: この方、まあ、アイドルとかね、昭和歌謡と言ったらお任せくださいの虻川さんからですね、榊、はい、原郁恵の夏のお嬢さんが届きました。
1: そう、音源がないんですっていう風にお伝えしていたんですが、うんね、出すがとか言って、札幌支局にありました、
0: うん、あー嬉しい、虻川さんありがとうございます。今日たくさんね、
1: そうなんですよ、
0: 郁恵ちゃんのリクエストいただきましたので、
1: アイスクリームがテーマでこの曲かけられないのもなんでしょうっていう風に、
0: あーぶさんありがとうございます、ありがとうございます。
1: じゃあ
0: おかけしましょうか、はい、虻川さん札幌支局からありがとうございます。お送りしましょう、榊原郁恵、夏のお嬢さん。

札幌支局からお送りしております。ん違う、札幌支局から届きました。音いいですね。榊原郁恵、夏のお嬢さんでした。虻川さん、ありがとうございます。

0: 時刻は1時54分になりました。ここまでピースフルサタデー土曜日の生放送にお付き合いいただきありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 午前10時からお送りしてきました FM アンバシリー土曜の生放送、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。さあ、この後の番組ラインナップご紹介させていただきましょうか。この後はは
1: い、この後午後2時からは、はい、まずは、青空歌謡曲の再放送をお送りします、
0: うん、はい、噂をすればの虻川直弘さんの青空歌謡曲お聴きください。
1: 午後2時30分からは湊義行のグレイテストカバーズ再放送です。午後3時からは取り下ろしの番組、はい、下坂まさみさんの集まれラジオパークへお送りします、うん。午後3時30分からは竹谷新生の偏見の塊、こちら生放送です。
0: 生放送ですのでね、竹谷さん宛てのメッセージもお待ちしております。
1: そして午後4時台ご注意ください。午後4時台伊藤ゆりかのなんてったってアイドル、こちら、先週の再放送をお送りします、
0: はい。
1: 普段、午後3時台の枠の再放送は火曜日水曜日の6時台にお送りしておりましたが、うん、先週、ゴールデンウィーク編成で6時台がなかったので、はい、この時間にお送りします、うん。なので午後4時30分からはわやだんも再放送があります、
0: はい。
1: 午後4時台普段と再放送プログラム変わっておりますのでご注意ください。午後5時からはラジオでサークル始めてみました再放送をお送りします。そして午後6時からは音楽情報バラエティリハラジ、こちらもね先週放送がなかったので、うん、4月27日月曜日の再放送となります。FM あばしりのプログラムは午後7時まで続きます。
0: どうぞ皆さん最後までお付き合いいただきたいと思います。午後7時まで FM あばしりの番組お楽しみください。さあ今日はね皆さんとアイスクリームトークたっぷりしてまいりました、はい、
1: 食べたくなりました ね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日ねランチも何みんな食べてますかなんてお話ししていて、はい、ラジオネームあばしりのよしゆきさん、鈴屋食堂行ったことありますよ、もつラーメン食べましたよ、汗だくになったけどうまかったです、ポイントカードあと一つでいっぱいになります

0: すごいですね。
1: もう常連さんですか。
0: 本当ですね。
1: 行きたいな。
0: そしてランチといえば、あの焼肉屋さん北見ランチしてますとか。いいね、それも
1: 一人焼肉の店かな
0: ね。というねメッセージだったりですとか、石狩の猫男さん、ビール味のソフトクリームあったらいいななんていうメッセージもいただいたりですとか、まあ、ワインがあればワイン味があればね。
1: 日本酒味も食べたことあるけど、
0: あるあるあるある。
1: ビール味はない。
0: ビール味はないね。
1: 気になる。
0: ちょっと苦味の
1: ある
0: 感じがマッチするのでしょうか、
1: ね、あ確かに。あビール味ね、
0: 面白いかもしれませんね。
1: 気になります
0: ということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあということでね、皆さんとおしゃべりしてきて楽しかったです。嬉しかったです。ありがとうございました。ということでピースフルサタデー、今日も元気に結びとさせていただきます。この後も皆さんいい一日をお過ごしください。ここまでの相手は私林芳美と
1: 梅津真理奈でした。
0: 良い週末をお過ごしください。さようなら。

0: 同心電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
3: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
4: 網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。
5: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz。 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。

虻川家にはなんとトイレが3つもあるんだって。コーヒーフレッシュの空き容器にボンドを塗って糸をぐるぐる巻いて帽子のマスコットを作って部屋に飾っていた世代の皆さん、おはようございます。これ伝わるでしょうかね。ここからのお時間は 78.7 メガヘルツ FM 網走からお送りします青空歌謡曲にお付き合いください。ご案内は昭和歌謡をこよなく愛する虻川直弘妹分コンテスト優勝者の下坂雅美が FM 網走の札幌の第2スタジオよりお送りしてまいります。虻川さんね、ぎっくり腰でおじいちゃんみたいになってるようで収録するのも苦しいそうなので、ここは先日モーニングをご馳走になった私が一肌脱ごうということで、今日は私がピンチヒッターを務めさせていただきます。娘がね、去年の秋頃からピアノを習い始めたんですけど、それをきっかけに歌を作りたいっていうようになったんですね。それで自分なりに作詞作曲をするようになったんですよ。でね、まあ、そのドレミは結構適当で音楽になってんのかな、なってないのかなっていう感じなんですが、歌詞がね、なかなかいいなと思うもの書いていまして、ちょっとね、ここにいくつかその娘の作品を用意したので、ここでちょっと紹介しちゃおうかななんて思っています。まず娘が最初に書き上げた曲です。タイトルは雪遊び。夜に雪が降る、だったら今日は雪遊び、雪だるま作ろう、チャラララン。かわいいですね。

0: いいですよね、雪が降ったらやっぱり雪遊びで雪だるま作りますもんね。続いてココアのお風呂。ココアココア、おいしいおいしい、ポカポカポカポカ、気持ちいいお風呂、面白お風呂。もうねベッタベタになりそうですけどね、ココアのお風呂入ったらね。続いて優しい波が揺れるというタイトルです。ロマンチック。優しくなる、怒ったりしないよ、同時ミラクル、おいしいメロメロメロプリリー最後どうしちゃったんでしょうね、瞑想してます。さらに優しい子が会いたいという曲です。優しい子に会いたいな、意地悪だったら会いたくない、優しい子ならお家来て片付けてみる。もうねこれはぜひ優しい子に毎日でも来てほしいですね。そして最後最新作です。ライオンなのにというタイトル。ライオンなのに白目してピアノ弾けるの、手をしっかりつなごうねライオンなのに白目しちゃう、そりゃね白目で歩いてたら危ないですもんね、手しっかりつないだ方がいいですよねこれなかなかになかなかじゃないですか、これ親バカですか私。でもねこういう自由な発想からきっと昭和の名曲も生まれたんじゃないでしょうかね。そのうち書き溜めた歌詞の中からミリオンヒットが生まれるかもしれない、そう信じてねファイリングしている日々です。さあそれでは今日も元気に参りましょう。青空歌謡曲、この番組は網走から農業を通じ未来と楽しいを創造します、福田農場 F4 の提供でお送りします。
1: 網走市の福田農場ではビートやごぼう、ビール麦を生産しています。生産者の福田さん。
2: はい、福田農場は網走に根ざし、網走のために農産物と FM 網走を通じて面白いを生産いたします。
1: 福田農場は皆様に安心安全で美味しい食材をご提供します。福田農場。
3: おはようございます、虻川直弘です。あれ、お前今週出てくるんだって今オープニングを聞きながら思っていたかと思います。そうなんです、先ほどまさみちゃんからも話がありました通り、私今週に入りまして、娘を抱き上げた瞬間にボキグキと言ってですね、ぎっくり腰をやってしまいました。今は実はちょっと寝返りが打つのもしんどいと、こういう状態で腰にサポーターをがっちり巻いてですね、今喋らせていただいております。しかしコーナーだけはきちっと務めさせていただきますので、この後のビバフォークソングのーコーナー、ここは楽しんでいただければと思います。誰かこの痛み助けて
4: ー、助けてー、

0: 助けて。
1: FM 網走から青空歌謡曲放送中だよ。ジングルだけ伊藤ゆりかでした。

0: 今から55年前、若者は髪を伸ばしフォークギターを抱えて歌の力で世界平和を訴えた。当時青春時代を過ごしていた人たちも今では70代。さあここからの時間はあの頃へタイムスリップ。ビバフォークソング、時々ニューミュージック。
1: 昭和40年代、高度経済成長に陰りが見え始めていた頃、それまで聴くだけであった音楽を自分たちでも奏でるものにしたのはフォークソングでした。この令和の時代、当時のフォークソングはどのように映るでしょうか。ビバフォークソング、時々ニューミュージックのお時間です。今度の日曜日5月10日は母の日ですね。カーネーションを買ってお祝いをするんだという方も多いかと思います。今回のビバフォークソング、時々ニューミュージックは、お母さんが題材になっている、モチーフになっているもの、まあ例えばママですとか母、毒マムシさん風に言うところのババア、まあ、こういうようなことになるのかもしれませんけれどもね。そんな母の日にちなみましたフォークソング、紐解いてまいりましょう。
2: お母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何までふるさとそのものです。今こうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。聞こえてくるんです。

夜ナンバーショートカーのこの子はお前早う学校行ってこっかテレーっとして、近所の人からいつもお前なんて噂されようか嫉妬とか、タバコ屋の竹段型の息子はフォークソング類のお前バカ息子バカ息子とお前噂されよっと、どうしてまたこげん頭の悪かこのできたとかなね、こんなこと母ちゃん情けなか、あの日父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかったな、お前のことはバカ息子はできとらんとね、こんなことが、待て哲也、またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなことはらん立つ。

覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか。まだわからんとか、母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか。血と足と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子、こんなことアホ。行ってこい、どこへでも行ってきなさい哲也。お前のことは息子がおらんごとなっても、母ちゃんなあも寂しゅうなか。死ぬ気で働いてみろ哲也。働いて働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとか、そんなことお前一遍でも思うてみろ。そん時はそん時は哲也死ね。それがそれが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて花の都へ行く限りは、輝く日本の星となって帰ってこいよ。行ってこい、どこへでも。

海援隊のセカンドシングルとして発売になりました。オリコンでは最高10位までランクインしております。昭和48年12月10日発売、母に捧げるバラードでした。海援隊はもちろんボーカルは武田鉄矢さんですね。そして中牟田俊夫さん、千葉和臣さんの3人からなるフォークバンドですね。南春夫さんの俵星現場とかですね、ああいうあの歌謡浪曲はまあ別にしたとしましても、これ当時としてもまたこの令和の時代であってもですね、歌の8割ほどが語りになっているっていう曲は非常に斬新だったんですね。この曲は第25回昭和49年の紅白歌合戦でも歌唱されておりますけれども、もちろん紅白は NHK ですので、歌詞の中に出てまいりますザクトライオンというですね、歯磨き粉の商品名というのは紅白ではカットされておりましたね。まあ、しかしこの曲紹介の時に当時の白組司会の山川静雄アナウンサーが、全国のお母さんにお送りします現代の浄瑠璃をお聴きくださいという曲紹介をしたの覚えてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

この潮騒が何ともこの曲の雰囲気を盛り立てております。昭和44年2月21日発売、カルメン・マキさんのデビュー曲、時には母のない子のようにでした。この歌、作詞は寺山修司さんなんですね。そして作曲は当時の寺山さんのマネージャーをしておりました中田美智さんという方が書かれております。カルメン・マキさん自身は昭和26年のお生まれですので、この曲を歌っていた時には17歳だったんですね。お父様はアメリカ人、お母様は日本人のハーフです。で、1969年昭和44年にこの時には母のない子のようにがヒットいたしますが、1970年代に入ってからはカルメン・マキとオズというロックバンドを結成するんですね。私は風というヒット曲もありますが、カルメン・マキさんは女性ロッカーの草分けとして1970年代も大いに活躍することとなりました。このコーナー最後の曲です。角川映画人間の証明のテーマ曲、城山中さん、人間の証明のテーマ。

この歌は詩人の西条八十さんの帽子という詩を城山中さんが歌詞に仕立て直して歌にしたものなんですね。昭和52年8月10日発売、人間の証明のテーマでした。後ろでもう一度イントロを聞いていただいておりますけども、このイントロを聞くと問わず語りの神田伯山という方もですねちょっといるかもしれませんけどね。昭和52年に封切られました角川映画人間の証明で、この映画が公開される前にですね、この告知コマーシャルっていうのがテレビではすごく頻繁に流れていたんですね。でそのスポットコマーシャルの中では松田優作さんのナレーションで、母さん僕のあの帽子どうしたでしょうねというですね、まあこの先まだもうちょっと続くんですけれども、これがですね流行語にもなるぐらい当時流行った一曲なんですね。しかしこの曲自体はこの昭和52年当時テレビで放送自粛となっていたことがあるんですね。それは何かと言いますと、城山中さんが大麻取締法でこの頃逮捕されたことがあるんですね。まあ城山中さんはもともとはプロボクサー、その後グループサウンズのバンドをいくつか経ましてソロに転向してこの曲のヒットということになりました。しかし2011年ですね、64歳という若さでお亡くなりになっております。大変紆余曲折のあったミュージシャンの一人ではありますね。今月のビーバーフォークソング時々ニューミュージックは、お母さんママが題材になっているフォークソング集めてみました。

0: りしてまいりました青空歌謡曲。今日は腰をやっちゃった虻川さんの代わりにオープニングとエンディング、ピンチヒッター下坂正美がお送りしました。今更ですが、下坂正美って誰って思ってる方もいらっしゃるかもしれませんね。火曜日から木曜日の夕方6時30分からの令和ミュージックシャワーの邦楽編のナビゲーターを務めています。令和の曲の番組の人が昭和歌謡の番組のピンチヒッターをやるってなんか面白いですね。そのうちね、バクリッコして虻川さんに令和ミュージックシャワーやってもらいましょうかね。そしてね、第2第4土曜日午後3時からの集まれラジオパークへ、さらに第5土曜日の3時からという激レア番組、マイフェイバリットリバイバルという番組、全部で3番組 FM 網走では担当しています。結構ね、担当してるんですけどね、全部収録番組だからか、いまいち私の認知度 FM 網走リスナーさんの中で低い気がするんですよね。みんな、私みんなと仲良くなりたいんだよ。収録番組だけどメッセージどしどし送ってちょう。今月は第5土曜日があるのでね、マイフェイバリットリバイバルもありますよ。ゲストは表に出てきた裏方ナリーさんです。ただいまナリーさんへのメッセージも募集してますからね、ぜひお寄せください。青空歌謡曲、この番組は福田農場 F4 の提供でお送りしました。この後は港義行のグレーテストバカンスです。
1: オープンキッチン、
2: ウォークインクローゼット、
1: パントリー、
2: カーポート、
3: 夢の住宅実現しませんか？

0: 家づくりリフォームお家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
0: お問い合わせは611181。
2: 早水ホーム。ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
3: インスタの投稿が雲と料理ばっかりの女はスマホの画面バッキバキ。番組パーソナリティ竹谷新生とリスナーが偏見には偏見をの精神から生み出される企画を通して戯れる30分、竹谷新生の偏見の塊。第2第4土曜日3時半から。
4: FM アワシリではスポンサーを募集中。
5: 企業、
6: 商品、
5: サークル、
6: 団体を
2: 電波に乗せてご紹介。
7: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
0: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
0: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

皆さんこんにちは。網走市在住のシンガーソングライター港義幸です。港義幸のグレイテストカバーズ、この番組は誰もが耳にしたことのある名曲のオリジナルバージョンとカバーバージョンをご紹介、時代を超えて愛される曲たちの魅力に迫る音楽プログラムです。洋楽、邦楽、新旧問わずにセレクトしていきます。誰かにとっての懐かしの一曲が、誰かにとっては新鮮な出会いの一曲となる。今日ご紹介する曲はあなたにとってどんな曲になるでしょうか。ということで、先ほどの青空歌謡曲、いつもとはちょっと違ったバージョンになっていましたね。また違った楽しみ方があるなというふうに思いましたが、何より虻川さん早く元気になってくださいね。また元気な声が聞けるのを楽しみにしておりますよ。お大事にしてください。さあ、今週のグレイテストカバーズはちょっと懐かしい一曲お送りしましょうか。1994年リリース、イタリアのユーロビート歌手ロリリータによるトライミーなんですが、いや聞いたことないなっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、楽曲が始まれば、あれねと、あの人がカバーした曲ねという形になるんじゃないかな。カバーバージョンが日本では大ヒットした楽曲なんですよね。こちら日本でも大流行していました。90年代、そうですね、80年代後半から90年代にかけて日本でも大流行していた音楽の一大ジャンルの一つがユーロビートではないでしょうか。この楽曲トライミーも人気ユーロビートシリーズのスーパーユーロビートに収録されていました。懐かしいですね。買ってたな、車で聴いてたなという方も多いのではないでしょうか。当時から人気のあった楽曲だったのですが、やはりこの曲が一気に浸透していったのは1995年リリース、アムロナミエ with スーパーモンキーズによるカバーではないでしょうか。トライミーは私を信じてですね。こちらは音楽プロデューサーのマックス松浦さんによるプロデュースで、安室奈美恵さんは大きく注目されて70万枚以上のヒットを記録します。後の快進撃につながる一歩となるんですよね。まずは早速このバージョンちょっと長めになっておりますので、原曲ロリータバージョンから聞いていただきましょうか。ロリータ、トライミー。

さあいかがだったでしょうか。ロリータによりオリジナルバージョンのトライミー聞いていただきました。このロリータというのはソロシンガーではなくアーティストプロジェクトの名前の一つなんですよね。ロリータは1992年デビュー、そして翌年にはこのヒット曲トライミーがリリースされていたんですよね。当時のボーカリストはアナリー・エマ・ゴードンだったのですが、その後歌手でもあって舞台俳優でもあるエレナ・ゴッピ・フラッティに交代ということで、2人のボーカリストが入れ替わっているんですよね。メインシンガーが変わった後もそのロリータという名には続いて1997年までリリースの活動は続いておりました。決して多くの作品がリリースされたわけではなく、アーティストに関しても情報というのはちょっと少なめなんですよね。なのでスーパーユーロビートの中に入っている1曲で知ってるよっていう方の方が多いかもしれないですが、日本では人気があってですね、アルバムリリースされたんですよ。ロリータの名義でアルバムトライミーは今でもサブスクリプションで楽しむことができますので、あの当時懐かしいなと思った方はぜひその空気今のサブスクリプションで感じてみるのもいいかもしれませんね。今バックで流れているドリーミングオブユーなんですが、これもメロディー皆さん聞いたことありませんか。フォルダー5のビリーブの元曲になっていたりするんですよね。ユーロビートってやっぱりこうちょっと日本人好みな親しみのあるですね、フックのあるメロディーが多いんで、カバーにはすごく最適なんじゃないかなというふうに思います。ラジオネームデビル84さん、トライミーよく聞いてた、当時だからテープにダビングして懐かしい時代ですね。そして安室ちゃんがカバーだったんだね、今更ながらですが一つ賢くなりましたというふうにいただきました。ロリータを聴くときはトライミー、そしてこのドリーミングオブユーを聴くと慣れ親しんだメロディーきっとですね耳に飛び込んでくると思います。さあそれではおそらくこちらのバージョンが皆さん多く耳に残っているのではないでしょうか。安室奈美恵 with スーパーモンキーズ、こちらのバージョンのトライミーも聞きましょう。副題がついております。トライミー、私を信じて。

さあ安室奈美恵によるカバーバージョンのトライミー私を信じて聞いていただきました。懐かしいなと思った方多いのではないでしょうか。安室奈美恵さんは1977年沖縄県出身の現在48歳です。小学5年生の時にお友達の付き合いで見学に行った沖縄アクターズスクールでスカウトされて、なんと特待生として入校したそうなんですよね。そのスクールの中で見たジャネット・ジャクソンのミュージックビデオに大きな衝撃を受けて歌とダンスにのめり込んでいきます。その安室奈美恵さんを夢中にしたジャネット・ジャクソンの人気ナンバーというのはリズムネーションなんですよね。確かにこれはかっこよかった。あのリズムネーションが一人の少女の運命を変えて、その少女のサクセスストーリーが日本の音楽シーン、特に R&B のシーンを大きく動かすことになっていきます。1991年中学2年生の時にアクターズスクール内の選抜メンバーによってスーパーモンキーズが結成されます。そのメンバーの中にはマックス、今はマックスになっているメンバーもいたんですよね。沖縄だけでなく全国規模の活動を展開していきます。1992年シングル恋のキュートビート、ミスター USA ダブル A サイドシングルで CD デビューを果たします。その他、アニメや CM タイアップなどを獲得してシングルを順調にリリースしていくんですが、残念ながらスーパーモンキーズは大きなヒットにつなげることが Don't Wanna Cry、 Can You Celebrate、 Never End、 もう上げればキリがないほどの名曲を生み出して時代を牽引する、そんな存在になりました。アムラーブームなんていうのもありましたよね。社会現象をも巻き起こした存在でした。結婚や出産を経て2001年からは小室哲哉さんのプロデュースから離れて、より R&B 色の強い音楽性へと変化していくんです。世の中の音楽の聴き方が CD からダウンロード、サブスクリプションへと移行していく中で、安室奈美恵さんというのはメディアに露出していたのを少しずつ抑え始めて、ライブ中心の活動にしていったりと、こう時代を読むセンスも非常に大きかったのかななんていうふうに思います。惜しまれながらも2018年に引退。いい状態の安室奈美恵をファンの思い出にしたい、そんな彼女の希望通りですね、安室奈美恵さんが残した楽曲、そして数々のライブというのは今なお伝説として輝き続けているんですよね。もう一度会いたいなと思う方もいますが、もしかしたらその希望通りずっとですね、あの平和な平穏な暮らしを続けてほしいと思っているファンの方もきっと多いんじゃないかなというふうに思います。さあそれではもう一曲、実はこのトライミーを今回の、今週のセレクトにしたのはこのカバー曲をご紹介したかったからなんです。非常に斬新なアレンジになっております。モンゴル800のバージョン聞いてみましょう。トライミー、私を信じて。

いかがだったでしょうか。モンゴル800のバージョンでトライミー私を信じて聴いていただきました。最初曲が始まった時はねかなりオリジナルに忠実でこれ本当にモンパチがやるのなんていう風にねドキドキした方もいらっしゃったかと思いますが、始まってみると自分の土俵にしっかり持っていくというですねバージョンになっていました。お見事でしたね。モンゴル800は1998年沖縄で結成のロックバンドです。現在はボーカルベースの上津清作さん、そしてドラマーでボーカルも担当する高里聡さんによる2名で活動しております。高校の同級生4人でザ・ブルーハーツやハイスタンダードのコピーバンドとして活動していたのですが、楽曲作ってみるとなんと手応えを感じたそうで、オリジナル曲中心の活動へとシフトしていきます。それがまあ大当たりしたということですよね。地元レーベルで制作した作品が沖縄でヒットして、その熱は全国へと広がっていきます。2001年リリースのアルバムメッセージ、たくさんの方が手に取ったのではないでしょうか。今バックで流れているあなたにが CM 起用されて全国規模の大ヒットとなりました。インディーズ史上初のオリコン1位を獲得し、同じくインディーズ史上初のミリオンセラーも記録したということで、最終的にはダブルミリオンも超えて270万枚以上を売り上げたという、もうインディーズ史上というかもうその規模を超えた歴史的作品を生み出したんですよね。このあなたにの他にもですね、たくさんのカバーが生まれております。グレイテストカバーズでもご紹介させていただきました名曲小さな恋の歌も収録されている、もうこの2曲だけでもですね、いかにこのメッセージというアルバムが超強力な楽曲が含まれているかがわかるのではないでしょうか。それ以外にもたくさんの楽曲生み出しております。これまでに9枚のオリジナルアルバムをリリースしております。もちろんメロコアばかりじゃなくですね、スカの要素が入っていたり、あとは彼らの出身地である沖縄、ずっとですねモンゴル800というのは沖縄から離れずに沖縄を中心に活動しているんですよね。そういったですね地元への愛情が感じられる、歴史への愛情が感じられる、そんな楽曲も揃っておりますので、オリジナルアルバムもぜひチェックしてみてください。最新作は4月29日リリースの、ETCWORKS4 ということで、安室奈美恵さんの「トライミー私を信じて」の他にはですね、井上陽水さんの「少年時代」や美空ひばりさんの「川の流れのように」、ドラゴン足の「つながりサンセット」などのカバーが収録されていて、非常に面白いアレンジになっております。メロコア、そして琉球音楽というのを軸にしながらもですね、スカ風のアレンジなど、彼らの音楽的引き出しというのがオリジナルアルバムとはまた違った方向から感じられる、すごく楽しい作品になっているんじゃないかなというふうに思いますし、彼らといったらですね、やはりライブではないかなというふうに思います。もうすでに、まあ、まだ夏フェスとは言えませんが、今シーズンのフェスで、皆さんちょっとですね、モンゴル800とかモンパチで検索してみてください。もうすでに彼らがですね、いかに会場を沸かせていたかというのが伝わるようなですね、ポストがたくさん上がっているんですよ。モンゴル800、昔聞いてたな、モンパチアルバム持ってたななんていう方、今のモンパチもぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。彼らは今なおかっこよく輝いておりますよ。さあいかがだったでしょうか。同じ歌詞やメロディーでも歌声やアレンジの違いでこんなにも印象が変わります。あなたはどのバージョンがお好みでしたか。港芳幸のグレイテストカバーズでは番組へのメッセージもお待ちしておりますよ。皆さんのお気に入りのグレイトなカバーも教えてください。メッセージはメールアドレス fm787@lia-abashiri.com までです。番組名グレイテストカバーズ宛て、略して G カバー宛てなどでも OK です。ラジオネームをお忘れなく。ラジオネームさきれさん、朝からユーロビートマジでテンション上がります。車でエンガルからタンドまでの峠道走りたくなりますねということで、ねえ午前中からユーロビートなんでね、思わずアクセル踏みたくなってしまうかもしれませんが、皆さん引き続き安全運転でお願いいたします。当時ねスーパーユーロビートとかザッツユーロビートを買って車に乗っていたななんていう方もいらっしゃるのではないでしょうか。ユーロビートはね今なおですね日本独自の文化として、音ゲービートマニアとかですね、あとはダンスダンスレボリューションとか、あとはアニメイニシャル D の影響も非常に大きくて、一過性のブームで終わらなかったんですよね。イタリアとかドイツとかその発祥の地ではね、ちょっとブームが収束していった中でもですね、
日本は独自の文化として、あと一番ユーロビートを大きく日本で盛り上げたのはパラパラじゃないかなと、パラパラブームというのもね非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。今なお愛される音楽ジャンルの一つではないでしょうか。うさこさんのポストもご紹介します。心地よいロリータのトライミー、カバー曲で好きになった青春の曲だけどオリジナルもすごくかっこいいということで、新たなバージョンも気に入っていただけて嬉しいです。メッセージポストありがとうございます。グレイテストカバーズは明日5月9日土曜日は2時30分から再放送、来週5月15日金曜日はまたこのお時間に新しいネタをご用意して皆さんのお耳にかかりたいと思います。 X ハッシュタグ G カバ、ハッシュタグ FM アバシリなどでも感想、ポストしていただけたらと思います。三丁目の歌泥棒さんがですね、G カバの、オリジナルバージョンをポストしてくれてるのを見かけてとっても嬉しかったな、引き続きですねまた面白いカバーがありましたらぜひ教えてください。三丁目の歌泥棒さんもポストありがとうございます。グレイテストカバーズお聞きいただきありがとうございました。お相手は港芳幸でした。

0: 親がラジオでも雑談してみた。網走拠点に活動するエゾよさこい連親がラジオで雑談タイム。
1: よさこいソーラーの楽しさや意外な裏事情を大暴露。
0: 毎月第1、第3土曜日午後3時30分から放送中。聞いてね。
2: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
3: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな

最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか。 0120-140-374 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: ラジオの前のみんな、こんにちは。5月9日土曜日、時刻は午後3時になりました。ラジオパーク開園のお時間です。今日も遊びに来てくれてどうもありがとう。私はラジオパークの案内人、下坂雅美です。第2第4土曜日のこの時間にだけ開園するラジオパーク、今日も楽しく遊べるコーナー盛りだくさんでお送りします。今子供のあなたはもちろん、かつて子供だった大人のあなたも、大人になっても子供の心を持ち続けているあなたも、たくさん遊んでいってくださいね。さあ、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんなは楽しく過ごせたかな。ラジオネーム淀川プラジローさんからこんなメッセージいただきました。下坂さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: あっという間にゴールデンウィークも最終日。これね、5月5日の夜にいただいていました。部屋の片付けと衣替えがまだ終わってない。ほんと1週間経つのが早いですね。焦る。わかります。あっという間でしたね。私も3月中旬に引っ越してきて、まだね、やっぱり一部屋丸々物置になってる部屋があったりとか、あとクローゼットの中もうとりあえず押し込もうみたいな感じでね、ちゃんとね整理が済んでいなかったりしているところが多々あって、でゴールデンウィークに絶対やろうって思ってたんですけれども、あれ進んでないぞっていう状態です今ねえ、まあでも片付けも大事ですけど、気持ち、体のリフレッシュも大事ですからね。もしそれができていたのであれば花丸です。でゴールデンウィーク中ね、お天気雨や風が強い日も多かったじゃないですか。外でのレジャーが難しいという日もありましたよね。我が家ではね、4歳の娘がスゴロクに目覚めまして、まあ、字がだいぶ読めるようになってね、ルールも理解することができるようになってきたので、もういろんなねスゴロク、インターネット上で公開されてるものがあるんですね。それをダウンロードしてスゴロクをして遊んだり、あとはねオリジナルスゴロクを作って遊んだりしました。オリジナルスゴロクでは各マスにいろんな指令を書いていったんですけれども、例えば5分間ゴリラになるっていうね指令があったんですよね。ゴリラになるって、いや猫になるとか犬になるとかだったらね、語尾になんとかだにゃーとかなんとかだわとかつければ、まあ、なんとなく猫や犬になってるなって感じなんですけど、ゴリラになるって、しかも5分って結構長いんですよ。うほうほとか言ったりしてね、これをやったりだとか、あとはね娘が考えた指令なんですけど、幼児に簡単な工作をするっていうねマスをね作ったんですよ。スゴロクやってるのに急に工作が始まっちゃうんですよね。でまたねそのマスよく止まるんですよね。なんかね、何の工作したらいいか分かんない。折り紙とかね、なんかちょっとちり紙に絵を描いてチョキチョキしたりとか、なんかいろんなことやりましたね。結構ね盛り上がりました。皆さんもぜひオリジナルスゴロク作ってみてくださいね。
2: 集まれラジオパークへ。この番組はサポーター網走の吉行の提供でお送りします。

0: 明日5月10日は母の日ですね。お送りしたのは鳥海由紀子と土井優子でお母さんでした。
1: 集まれラジオパークへ、最後まで聞いててね。
0: さあ、ここからは北海道弁大辞典のお時間です。北海道で昔から話されてきた北海道独自の言葉、それが北海道弁。でも最近ではあまり使われなくなってしまった言葉もありますよね。子供のみんなには聞き慣れない言葉もあるかもしれません。そして道外から来た大人の皆さんもまだまだ知らない北海道弁があるんじゃないでしょうか。このコーナーはそんな北海道弁を改めて見直し、その良さを感じてもらおうというコーナーです。今日の北海道弁はこちら、おっちゃんこ。おっちゃんこ。おっちゃんというとおじさんを指す言葉のように思う方もいるかもしれませんが、そうではありません。おっちゃんこは座る、腰を下ろすという意味です。これね、大人に対して使うとちょっと変な空気になるので気をつけてください。小さい子供に対して使ういわば幼児言葉なんですね。はい、ここにおっちゃんこしてねとか、おっちゃんこの子を取っておっちゃんっていうようなこともありますかね。はい、おっちゃんとかね、こういうような感じで使います。語源については定かではないんですが、なんか可愛らしい響きですよね。実はね、私もこの言葉ずっと忘れてたというか、使う機会がなかった言葉だったんですけど、2年半前にまだ当時2歳だった娘と一緒にね、網走に旅行したことがありまして、その時に梅津まりなちゃんがね、なかなか進まない娘に対して、よいしょよいしょおっちゃんこ、よいしょよいしょおっちゃんこって言いながら、よいしょよいしょは前に進む、おっちゃんこは座るってね、こんな声かけをしながらね、娘を前に進めてくれまして、おっちゃんこって懐かしいってその時思ったんですよね。周りにね、小さい子がいないとなかなか使う機会がない言葉なんですけれども、もし小さいお子さんに接する機会があれば、おっちゃんこって使ってみてくださいね。通じるかどうかは分かりませんけどね、なんとなく雰囲気で伝わると思います。今日ご紹介した北海道弁はおっちゃんこでした。
2: みんなのヒーローアルバム。
0: 大好きなヒーロー、子供の頃夢中になっていたヒーロー、ヒーローたちの言葉は生き方はいつも大切なことを私たちに教えてくれます。みんなのヒーローアルバムはそんなみんなにとってのヒーローを男女、新旧、実写、アニメ問わずにアルバムにしていこうというコーナーです。今日のヒーローはニルスの不思議な旅よりアッカ隊長です。ラジオネーム淀川プラジローさんからメッセージいただいていまし

した。プラジ4人目のヒーローはやはり動物系で、ニルスの不思議な旅のガンの群れのアッカ隊長です。ニルスの不思議な旅は高校1年の冬からテレビ放送が始まったのですが、アッカ隊長はクラブの顧問の女の先生に話し方やイメージがそっくりで、実はそこが楽しくて毎週見ていました。ニルスの不思議な旅も人間界と動物たちは分かれているのですが、妖精の魔法で小人にされたニルスは動物と言葉が通じるようになり、ガンの群れと一緒に旅する中でいじめ少年から成長していきます。最終回で魔法が解け、小人から普通の人間に戻ったニルスはアッカ隊長とも言葉が通じなくなり、寂しい別れを、今も覚えているとても切ない別れのシーンでしたとメッセージいただいていました。ありがとうございます。ニルスの不思議な旅、私は名前だけ知っていてお話は知らなかったんですけど、こういうお話だったんですね。アニメは1980年の1月から1981年3月まで NHK 総合で放送されていたそうです。これね、もともとはスウェーデンの女性作家セルマ・ラーゲルレーブさん、この方ノーベル文学賞も受賞している方なんですが、が執筆した児童文学が原作なんですって。スウェーデンの子どもたちが自分の国の地理を楽しく学べるように、スウェーデンの国民学校教育協会の読本作成委員会がセルマ・ラーゲルレーブに執筆を依頼して実現した作品なんだそうです。こうスウェーデン中をね、ガンの群れと共に旅をするので、それでスウェーデンの地理を学んでもらおうっていうことが最初の目的だったんだそうです。ただね、それがあまりに面白い作品だったということで、いろんな国で翻訳されたりアニメ化されたりしていったんだそうです。日本で放送されていたアニメも実は日本と西ドイツとの合作作品だったそうです。アッカ隊長がね、プラジローさんのヒーローということで、アッカ隊長の声を務めたのは寺島信子さんという方でした。現在97歳でご存命です。声優活動はね、もう退いているそうなんですけれども、女性の隊長ということでね、優しさの中に芯があるというような声でしたね。プラジローさんは何部だったんでしょうかね。部活の顧問の先生がアッカ隊長に似ていたっていうことで、きっとね、芯のある、そして生徒たちの信頼の厚い顧問の先生だったんじゃないでしょうかね。なんかそういうのありますよね。この声誰々先生に似てるとか、この喋り方そっくりとかね、そういうので目が離せなくなっちゃうことありますよね。物語の最後で動物と話せなくなるって、いや切ないですよね。ちょっと違うお話になっちゃうんですけど、私以前見ていたワンダフルプリキュアっていう作品ね、これ主人公のプリキュア犬なんですよ。でその犬と犬の飼い主一緒にプリキュアになって戦っていくんですけれども、最終回でね、やっぱりもう戦いが終わるので犬になっちゃうんですよ。で犬の方はなんか人間の言葉わかるみたいなんですけど、人間にはワンワンとしか伝わらないんですね。もうそのシーンで私も大号泣しましたよ。もうお話できないなんてって。まあでもね、ワンダフルプリキュアでは最後の最後でなんか強い願いが通じてお話はできるようになるんですけどね。動物たちとお話をしたいっていうのもなんか人間にとって長年の夢でありますよね。ちょっとニルスの不思議な旅、アニメもいいですけど、本だとこう気軽に手に取りやすいかもしれませんね。私もちょっと図書館に行って探してみようかなというふうに思っています。読んだらまたね、アッカ隊長の魅力にも
さらに触れることができるかもしれませんね。今日のヒーローはニルスの不思議な旅よりガンの群れの隊長アッカ隊長でした。それではこの曲をお送りしましょう。ニルスの不思議な旅のオープニングテーマです。カハシカツミでニルスの不思議な旅。

日本だと日本地理を楽しく学べる作品って何かなって考えてたんですけど、私には桃太郎電鉄しか浮かびませんでした。桃鉄でいろいろ学んだな。今日ご紹介したのはニルスの不思議な旅でした。このコーナーではあなたにとってのヒーローを大募集しています。大好きなヒーローの名前、どんなところが好きなのかなど熱い思いを送ってくださいね。採用させていただいた方には集まれラジオパークへオリジナルステッカーをプレゼントいたします。どしどしお寄せください。みんなのヒーローアルバムのコーナーでした。

0: 山野さと子でゾウさんでした。
1: ラジオパークの応援団長あばしりのよしゆきです。集まれラジオパークへ。この後もまだまだ続くぞ。
2: なぞなぞの館、あっという間にゴールデンウィークも終わってしまったな。なぞーん博士は枝豆の種をまいてみたぞ。これで夏になったらたくさんの豆が収穫できるといいな。みんなもぜひ食べに来てくれ。さあ、では前回の答え合わせから言ってみよう。前回はこんな謎々だったぞ。動物園で戦いがあった。リスやウサギがキリンやライオンに勝ったんだそうだ。さて、どんな戦いだったのかな。ラジオネーム淀川プラジローくんから答えが届いていたぞ。謎音博士、これは引っ掛け問題だよね。考えすぎて気がついたらゴールデンウィークも残り1日か。キリンやライオンがリスやウサギに負ける勝負はしりとりですよね。プラジロー君、その通りだ。戦いというから実際にパンチやキックをするような戦いだと思ったかな。キリン、ライオンはお尻にんがつくからリスやウサギには勝てないんだな。それがしりとりだ。みんなはわかったかな。では今日のなぞなぞに行ってみよう。家族の中で一番上にいる人は誰だ。

れたまえ、君からの回答待っているぞ。このコーナーでは君が知っている謎謎、君が考えた謎謎を大募集しているぞ。ぜひ FM アバシリ宛てに送ってくれたまえ。すごい謎謎を考えてくれたお友達にはステッカーのプレゼントも用意しているぞ。子供も大人もどしどし送ってくれ。送るときは住所、本名、連絡先、そして謎謎の答えも忘れずに書いてくれ。君からの謎謎待っているぞ。

小野敦子&花田雄一郎で牛博士でした。集まれラジオパークへ、そろそろ閉園の時間が近づいてきました。この番組ではみんなからのメッセージを大募集しています。曲のリクエストや番組の感想はもちろん、みんなのヒーローアルバムではあなたの大好きなヒーローのお話を、なぞなぞの館ではあなたからのなぞなぞをお待ちしています。子供のみんなはそろそろ運動会の練習が始まってるっていう子もいるかもしれませんね。運動会でお遊戯する曲とかあったらぜひ教えてくださいね。メッセージの送り先です。 fm787@lia-abashiri.com、 また FM あばしりの公式 LINE や公式 SNS のダイレクトメッセージ、ホームページのメッセージフォームなどからも送ることができます。あなたからのメッセージお待ちしています。また過去の放送は一部編集をして YouTube チャンネル、まさみの声の絵の具箱でお聞きいただけます。この YouTube チャンネルね、ラジオパークを聞いてくれているみんなのおかげなのか、登録者数が一気に増えまして、今196人まで来ました。もうちょっとで200人頑張るぞ。今日の放送の再放送は5月12日火曜日午後6時からです。来週のこの時間は梅津まりなちゃんが担当するアニメテルームをお送りします。そして次回の集まれラジオパークへは5月23日土曜日午後3時です。次回もみんなラジオの前に集合してね。集まれラジオパークへ。この番組はサポーター網走の吉行の提供でお送りしました。案内人は下坂雅美でした。それじゃあみんな、まったねー。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー、ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳、私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデー。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。

どうも、勉強しなさいと口うるさい教育ママ、バスタオルは臭くなるまで洗わないということで、竹谷新生でございます。よろしくお願いします。なんか一周空いた感じがしますけれども、一周というかあれ先々週ですね、あの収録でしたんで、なんか生放送で来るのが久しぶりということで、よろしくお願いしますですね。雨ですね。なんかもう寒いんですよ。もうね、こんな雨、もう5月ですからね。まあ連休明けぐらいはもう暖かくなるみたいなイメージがありますけど、なんか今年はそんなこともないですね。なんだったら連休1回雪降りましたからね。それでもうこんなだから嫌だなと思いながらね、こういう雨の日はあれですね、まあもうすぐ昔ですけど、中学に上がったぐらいですかね、その時もこんな雨の降る寒い時でしたけども、大竹っていうね友達が、好きな子に告白するっていうのでね、竹谷家で告白するっていう、まあ、まずなんでやねんって感じなんですけど、竹谷家の僕の部屋でね、その女の子と大竹と僕で、なぜか僕は見守るんですけども、告白したいということでね、で大竹がもう演出として告白するときに宇多田ヒカルのファーストラブをかけてほしいみたいな、だから普通に3人で喋ってるんだけど、告白が始まったら僕は横にあるラジカセでこう再生ボタンを押さなきゃいけないという任務がありましてずっと大竹を見てたんですよ。いつ始まるか分かんないから告白が。で、まあ始まりますよね。こう話してて、いやみたいな、あ始まると思って僕もパチッと再生をしますよね。チャラララララみたいな始まって、でこんなところが好きでみたいな、まあ、説明ですよね。でこんな出会ってこんな人を好きになったことはないだとかなんか言いながらやってたら、説明長すぎて一曲全部終わるっていうね、悲しい思い出があるんですよね。振られてたしね、説明長すぎてか知らんけど一曲分いくっていうね、だいたいサビぐらいでもう終わりじゃないですか、あんなもん告白なんか知らんけど、大竹長いなっていう、長いな大竹の告白っていうね、そういう思い出がこの雨のね寒い時でした。こう新学期が始まってから中学校1年生に進級したてだったんですよね。で進級したてでもう新学期始まったばっかなんだけど、なんか転校するっていう子がいてね、でその子が転校する前にとかいう話でしたけど、まあ見事に振られてましたね。雨が降りしきる夕方ぐらいでしたかね、あれはね。なんかファーストラブ聞くと笑っちゃうんですよね僕。そのなんかいい歌じゃないですか、いい歌だけどなんか滑稽な歌に思えてしまって、なんかなみたいのもあったりしますけれども、昨日ですかね、一昨日ぐらいか、うちの娘が誕生日でして、5歳になりましてねもう5歳になるとまあ立派なもんで、も女子ですからなんかいろいろね、僕に指示をしてきたりしますけれども、誕生日プレゼントなんかシール帳が欲しいっていうんで、 A4 サイズの大きいシール帳をね買ってあげましたら、いろいろシール貼って、シールは今すごいんですね。なんか人気なのか分かんないですけど、なんかね手に入らないだとかなんだかっつって、なんか原宿の竹下通りのところでもすごい行列になったりしてるんですよ。もうなんかすごい。

いなと思いながら、そんな流行りもんが好きだから、あれですね、いわゆるベタに原宿とか好きですからね、うちの子はね。そう、なんかそれを買ってあげたりとか。で、ちょっと高いなと思ったけど、自分も使いたいから iPad も一緒にね、プレゼントしてあげましたけど、もうね、中古の iPad をずっと使ってたんですよ、娘用のやつで。もう動画見るだけだから、中古でいいやと思ったんですけど、もう充電も全然できないぐらいになってしまって、もうさすがにじゃあ買い替えようかっていうことで、まあ自分も使うからいいかみたいな、娘用だけど結局大人もね、使ってるんでいいかなと思いながら買ったりしましたけどね。あそこ行ってきましたね、連休中は。ほとんど仕事でどこも行ってなかったんですけど、午後から行ける時があったんで、ファミリーアイランドユーっていう、湧別にある遊園地、すごい大きいジェットコースターとかそういうのはないんですよね。いわゆる絶叫系が乗れないぐらいの子供でも楽しめるみたいな、ゴーカートとか、あとブランコのね、こう回転するやつとかがあって、でそこに行ってきましたけど、なんかね、北見のファミリーランドでしたっけ？どっちかで迷ったんですけど、その湧別のが空いてるからいいよなんていう話で行ったら、全然もうかなり広い駐車場でしたけど、ほぼ満車みたいなね、感じでやってましたね。娘は全然乗ってましたね、楽しそうに、なんかあれだこれだっつって乗ってましたけど、僕は上下するなんか飛行機型のやつですか、こう回転するやつ、ものすごい怖くて、全然そんなこと思ってなかったんですけど、なんか乗ったら意外と高くなったりして、怖っ怖ってなって、娘の手をずっと握ってね、ちょっと頼むなみたいな、もうやばいよこれみたいになってね、大丈夫だってとか言われながらね、乗ったりしてましたけれどもね。ああいうところ行くとでもいいですね。あんまり遊園地って大人になってから行かないから、なんかね、またレトロ感があっていいんですよね。こう最新のやつもいいけど、なんかああいうね、大人はああいう方がなんか建造物として楽しめますよね。こんな古いのまだあんだとかね。で、ちゃんと動くってことはこう整備してるみたいだからね。あれですけど。函館に行った時もなんかそういうね、レトロな遊園地行ったんですよ。なんか世界最古の観覧車があるみたいなところで、もうね、体むき出しなんですよね。普通のカゴみたいのに乗って、こうものすごいゆっくり、こう普通の観覧車よりもゆっくり上がるみたいな感じで、世界最古でっていうね、世界最古でをすごい打ち出してたけど、じゃあめっちゃ危ねえじゃんってずっと僕は思った。その打ち出しそれでいいのかみたいな、いやいや時代を経てこれ危ないんじゃないみたいな、このね、僕はそういう高いところが怖いから、とにかく乗りたくないけど、もう娘が乗るっていうんでね、乗りましたけども、海が綺麗に見えるんですよ、上まで行ったら。ずっと目つぶってましたからね、そんなことじゃないっていう、怖いからとにかく早く降りたいというね、ことはやったりね、してましたけれども。まあまあね、いろいろあるんですよ。大竹元気かね、今どこにいるのか知らないけど、一回ね、すすきので串カツ屋をオープンしてたんですよ、大竹。大人になってからすぐ潰れてました。大竹ってそういう星のもとに生まれてるのかなみたいなね。めちゃめちゃ美味しかったんですけどね。なんかオリーブオイルで揚げるみたいなね。なんか斬新なあれでしたけどね。なんかそんなのもやってましたけども。大竹たまたま聞いてないかなとか思いながらね、あれしてますけれどもね。で、先週ちょっとですね、生放送じゃなかったんですけど、メッセージをいただいたので、今日ちょっとね、紹介させていただきますね。ラジオネームペイちゃんさんからいただいておりました。成人男性がなかなか出さない声すいません、めちゃめちゃ面白いですすいませんっていうね、そう、収録の時に話したのが、娘とかね、嫁が風邪ひいて、僕の唯一の休みが寝てられなくなったっていう話があるんですよ。それで本当に申し訳ないんだけども、なんか娘っていうよりも嫁に腹立ってきて、映ってんじゃねえよお前みたいなことでね、 嫁がうなされてね、横で「はあ」って苦しむ中、僕はもう布団の中で「うん」っていう「俺の休み」っていうのに なるっていうね、話です。本当、大人が出しちゃいけない声をね、半日中出してたっていう話があるんですけども、そう、なかなかね、出さない声面白いですというね、メッセージ頂いておりました。あとはね、新町の職人は2番バッターさんからも頂いておりました。拝啓滝谷様、お疲れ様でございます。今週は題して「峠の悲劇」が2回も起きました。場所は美幌峠の湯、1回目は水曜日、お風呂上がりに脱衣所で誤ってスマホを床に落とし、
気象がざっくり割れる悲劇。いや地味に嫌ですよねこれ。直すのも時間かかるし、また金もかかるし、なんかね結局そのままでいいかってなっちゃいますけど、今日は昼前に先輩と温泉に入りに行き、めちゃめちゃ風呂入りに行ってますけど。

入りに行き、お風呂上がりに買ってすぐのソフトクリームが見事に床に落下。店員さんが優しく新しいものを作ってくれましたが、あっとがっかりしました。こういうのって続きますね、というねことでいただいておりました。大竹の星に生まれてますね、新町さんはね。なんかうまくいかないっていうね。だソフトクリームってあの形状じゃないとダメなのかなとか思いますね。絶対あれ一回は落としたことある人いるでしょ、あのみんな一回ぐらいは。でコーンじゃなくて普通にカップにすりゃいいのになとか思ったりするけど、そのこういう悲劇はね起きますから。風呂入りに行き過ぎじゃねっていうのもあるしね。まあまあいいんですけどね、いただいておりましたよ。あとはですね、うさこさんからいただいておりました。滝谷さんこんにちは。朝の時間はなかなか聞けず、あそう前までね朝の時間帯で放送してましたんで、再放送を楽しみにしていました。今は父とドライブで聞けるので嬉しいですと、ということでいただいておりました。偏見もいただいてましたかね、後ほど紹介させていただきましょう。風邪ご家族皆さん大丈夫でしたでしょうか。あそうね、嫁がね風邪ひいてね俺が怒ったという話がありますけど、お子さんが小さいといろんな菌が怖いですね。私が小さい頃はあまり菌なんて自分で気にした記憶ないのですが、これも一重に家族の努力の賜物なんのかなと思います。ありがたいですね、ということでね。昔はでも本当砂場行った手でそのまんま帰ってきておやつ食ったりしてましたけどね、それでなんか自動的に免疫つくみたいなね あったかもしれないですけど、実は僕2歳ぐらいに手術してますかね、心臓病のあれで。だからあの今はなんか管でできるぐらいの手術らしいから、あのこう胸の真ん中にこう回復というか開いたあの線残らないですけど、昔はまだねダメだったみたいで、普通にこう全部ね切る本当いわゆる手術をしましたね。もちろん記憶はないですけど、なんか3歳までしか生きれないだなんだとか言われてたみたいですよ。で開いてみたら結局何にもなんてことない、なんかあの簡単な手術というか、まあ、簡単なのか分かんないですけど、今ではもう普通にね走って、で学生時代サッカーやってとかも全然普通のあれですけど、当時はね親はもう生きた心地がしなかったようですけれども、なんかねっていうね、なってましたよ。いろいろあるんですよ家族ね。家族とまあね、そう休みを返上してでも看病するというね、家族の賜物でございますからね、本当にそんなところでございますけれど、メッセージいただいておりました、ありがとうございました。ということであれですね、あはい、今週のトークテーマあるですね。今週土曜日もありましたね。土曜日どれだっけな、土曜日のトークテーマ、あこれですね、はい。アイスクリームの日ですって。好きな味あったらいいなと思う味ということでございますけれども、アイスクリームね、甘いものはあんま食べないけど、ガリガリ君とかそういうのはあんま好きじゃないですね。どっちかというともうバニラだバニラみたいな、バニラビーンズが入ってるバニラがいいですね。か商品名で言うとあれですけど、あのパリッテっていうあのパリパリのチョコがまとってるやつ、あれは食べますけどね。あとベタだけどハーゲンダッツね、ハーゲンダッツは美味しいなというあれですけど、なんかあのパリパリのやつが上に乗ってるちょっと横長のケーキみたいな、あの切るなんかあるんですよね、アイスなんか縦なんていうの正方形のやつで、なんかあれが実家であの小さい時にあれが買ってあるとなんかすごい贅沢というか、なんか高いんですよちょっと、確かね高級品みたいな、あれあんじゃんみたいな、でも名前は誰も知らないです、あの横長のパリパリのやつみたいな、あれあんじゃん今日みたいなね、あの感じね、あのなんかありますよね、カンカンの二重で入ったなんかクッキーとかみたいな感じ、なんていうのか、そのなんかめちゃめちゃ高いわけじゃないけどなんか高級なっていうか、お客さん来た時出すみたいな感じの感覚がありましたね。あれはすごい好きで、とにかくパリパリとかのもんが好きですけどもね。好きな味ね、あったらいいなと思う味、なんか変な風変わりのやつあんま好きじゃないですね。このなんかどっかであったっつってわさび味みたいな、わさびも好きじゃないからあれなの、人のもらって一口食べましたけど、何これみたいな、そのこれどっかで売ってたらごめんなさいね、何これみたいな感じありましたけれどもね、そんなのもありますので、皆さんもねあったりぜひ教えてくださいということでございます。ということで本日もよろしくお願いいたします。竹谷新生の偏見の塊。

滝谷新生の偏見の塊。この番組は世の中に蔓延する個人的意見など偏見を私滝谷がリスナーの皆様と企画を通して勝手に解決へ導くリスナー参加型自己満足トークバラエティとなっております。この番組ではコーナーや、曜日テーマなどに関するメッセージを受け付けております。宛先は fm787@lia-abashiri.com fm787@lia-abashiri.com または FM あばしりのホームページ X、Facebook、Instagram のダイレクトメッセージか LINE からも送信できますので、どしどしご応募お待ちしております。ということでございます。あ、メッセージいただいておりますね。ここでメッセージを一つ紹介させていただきましょう。うさこさんからいただいております。コープ札幌前の、作業服屋さんやシティさんの洋服コーナー前にボンボンドロップシールコーナーがありますよということで、あ、娘のね、あのシール帳買ったっていう話をさっきしましたけれども、そうなんだ、知らなかった、行こう。なんかね、そう、たまになんかあるんですよ。この間もなんかそのシール帳を探すで、なんかどっかの雑貨屋みたいなところで、まあないだろうねみたいな感じで一応聞いたら、あ、2個だけまだ今あるんですよみたいなね、とことかありましたけど、そういうコーナーがあるんですね、シティとかに。僕はもう買い物はもっぱらシティ派ですから、もう家からは一番遠いんだけど、なんかシティが一番買い物しやすいということでね、そこ行ってますけども、いい情報いただきました。うさこさんありがとうございます。ということで、それでは早速でございますが、本日のコーナーに参りましょう。これってどうなの、私の偏見審議会。このコーナーではインターネット上に浮遊する個人的見解やリスナーの皆様からいただいた私の偏見を紹介させていただき、その偏見の偏見度合いを私タギアが独断で判定するコーナーとなっております。ということでございまして、これもね、長くやってるんですけれどもちょっとお待ちくださいよ。はい、それでは、早速でございますが参りましょう。まずはネット浮遊の偏見です。

SNS に頻繁に投稿している人って承認欲求の塊だと思います。見てもらいたいからやっているのは明らかだと思います。知人も毎日ストーリー更新してて、ストーリーですね、朝のコーヒーから夜のご飯まで全部載せているんですが、いいねの数で一喜一憂しているのを見て、やっぱりかわいそうな人だなと思いました。普通そこまで発信はしないですよね。皆さんどう思いますか、というね。どう思いますかと言われてもね、とんでもない偏見するで、承認欲求の塊だと思いますってね。まあ基本的にでも発信するってそうですよね。承認欲求の塊というか、それこそこんな僕の謎のラジオも承認欲求の塊みたいなとこありますからね。 あれかもしんないけど、どうなんでしょう。まあ、うん、難しいですよね。別に僕もインスタやってるけど、そんなに投稿はしないけど、まあでも投稿したらしたで別に、まあ誰が見てんのかなとかはね、あ、まあ気にはなりますわね。まあでもやたら撮る人いますからね。朝のコーヒーから夜のご飯までって書いてるけども、ご飯食べに行っても、あの、食べようと思ったら、あ、ちょっと待ってみたいな、そいつのいろんな角度の写真撮りを待つみたいな謎の時間、もうすぐお腹減ってんの、はい、OK ですみたいな、何が OK ですってお前みたいな、こっちは OK じゃねえんだよみたいなね、ことあったりしますけれども、まあいろんな人がいるからね、あれなんでしょうけど、まあよくわかんないのが、だからそれそんなにこだわるかいねみたいな感じですよね。その別に撮ったりしてね、あのフォルダの中にいっぱいある写真から選んでピュッてやるならいいけど、なんかそれ用にこういろんななんかしたりとかね。今の若い子すごいですかね。この間ご飯屋さん行って、あの集合写真じゃないけど、こうちょっと撮ってもらっていいですかみたいな、あの卓にね座ってるみんなでやった時に、なんかねレフ板みたいな携帯をね下からこう照らす

上から照らしてたのがなんかその持ってるカメラに対して下からなんか照らすとレフ板的なあれでなんか顔が美肌効果があるみたいなことでなんかねやってましたよ。すごいなみたいな、そのすごいなっていう、そのなんかねこの的確な言葉は出ないけどすごいなこいつらっていう、こいつらって言ったらごめんなさいね、あのそうだからありましたから、そう、そういうなんかテクニックとかもね、この携帯が普及していったことによっていろいろなってるんでしょうけど、なんかそんなのできるんだねみたいな、これでね顔可愛く映りますまあ男だから別に可愛く映りたくはないんだけどみたいなね感じもありますけど、今の若い子は美容男子もいますからね、いろいろもう脱毛したりね、男はもうボーボーに生やしなさいよと思うんだけど、なんかそんなのが流行ってたりしますからね、ということでいただきました偏見でございます。それでは一旦判定させていただきます。ただいまのネット浮遊の偏見判定は、中偏見ということでありがとうございます。まあ分からんくはないけどね、まあただその塊ですよねっていう勝手に決めつけはもうこれ偏見に入りますからね、偏見として、中偏見とさせていただきます。続いていきましょうか。続いてもネット浮遊の偏見です。

外車乗ってる人って見栄っ張りなのは当たり前ですが、わざわざ高いお金を出してブランド選ぶんだから、理由はそれしかないと思います。この前知人も国産から外車に乗り換えてやたらと車の話をするようになって、正直ちょっと鼻につきました。やっぱり外車ってそういう人たちが選ぶものなのでしょうか、というね。外車ね、ちなみに僕もあれですよ、憧れがありまして外車に乗ってますけどね。まあでも、いやどうなんだ、みんなもどうなんですかね、その買い立ての時もうね、ほんと中からも外からももうほんとそのインスタの写真野郎ばりにもういろんな角度からこう写真撮ったりとかなんかねしますけども、やっぱ1シーズン乗るとまあ飽きるじゃないけど、やっぱり車は車なんでね、結局なんか雪とかついてたらもう丁寧に手で落としたけども、今もう足元ガンガン蹴ったりしてますからね、雪の塊とかね、厳しい、こいつ硬いなとか思いながらやったりしてるから、まあ物はね、まあ人に見せたいっていうよりは自分が乗りたいという目標で僕は買いましたけどね、人に見せるっていうよりかは。ただディーラーがこっちにないんでね、札幌か旭川にしかないですよ、北海道は。だから一回ね、電気系統が全部ごちゃごちゃになってエンジンつかないみたいになった時に、家の前だったからよかったですけど、もうそっから電話してなんかもう解決策も分かんないからつって、その札幌からですねディーラーの人がもう取りに行きます、そしたらみたいなことで行って、で向こうで修理して点検してまた戻してくるから、もうほんとね1週間2週間車がないみたいなね感じとか、そういうのはねなかなか近くにディーラーがあるような、まあ国産だったらねいろんなとこにありますから、そういう利便性は良くないですよね、結局そういうなんかねいろんな部分で何にも便利じゃないから、ただ見た目がいいというだけで、で燃費も悪いでしょだから何もいいとこじゃないですよ、確かにその高いけどいいとこはあんまないみたいな、なんかステータスですよね、だから自分のその手に入れられたよかったみたいなね感じのやつ。ちなみに仏教は物に執着しないっていう教えがありますからね、僕はお坊さんでも仏教ですけど、ものすごいものに執着してね、あれが欲しい、あれがしたいとかねやっちゃってるんですよ。これも修行みたいなとこでしょうかね、本当にねどうしようもない坊主なわけですよ、ということでね、判定させていただきましょうか、ただいまのネット冬の偏見判定は、大偏見ということでね、見栄っ張りで乗ってるわけじゃないんでね、好きで乗っておりますので、その辺は勘違いしないでくださいっていうねことですよ、本当に。もうまあね、でも今もうあれですよね、国産の車もなんか外車ぐらいのなんかをごっつい感じとかでいっぱいなデザインあるから、あえてね外車乗るっていうのもしなくてもいいのかも。

しんないけど、そんなところでございましょうか。ということでここからはリスナーの皆様からの、投稿偏見を紹介させていただきます。いきましょう。まず最初の偏見はこちら。験担ぎは意外と効き目は薄いものであるということで、ちょっと分かんないんだけど、どういうことなんだろうか。あ、験担ぎね、効き目は意外と薄いってね、それをやったとしてもということですね。一旦判定させていただきましょうか。ラジオネーム新町の職人あだ名2番バッターさんからの偏見、判定は、中偏見ということでありがとうございます。験担ぎとかします？皆さん、なんか僕は絶対右足から出るとかなんかありますよ、一応なんかね、あるね。あとなんか全部均等にしたいんですよ。だから均等っていうか、なんだろうな、ボタンとか電気とかのスイッチは人差し指は使わないとか、なんでそうなったのか覚えてないんだけど、なんか気づいた時からそうしてますね。エレベーターのボタンとかもなんか、薬指が多いかもしれないですね。親指と人差し指なんか使いたくないっていうか、なんか薬指で押す中指かね、がありますね。験担ぎなのか分かんないけど、そういうのありますけれども、まあ意外とでも確かにああいうのはもう自分の心の中の問題でね、効き目は薄いかもしれないですけれども、そんなところでございましょうか。続いてまいりましょう。続いての偏見はこちら。子供と仲いい人は動物にも好かれるということで分からんくもないけどな。一旦判定させていただきましょうか。ラジオネームうさこさんからの偏見、判定は、分かりすぎるから逆に小偏見ということでね、偏見度合いとしてはね、なんか分かりますよ。子供と仲いいやつなんか動物にも好かれるみたいなね。子供好きはなんか犬がまとわりついてるイメージありますもんね。なんか懐かれちゃってみたいな、こともありますけれどもね。いただきましてありがとうございます。続いてまいりましょうか。本日最後の偏見ですね。最後の偏見はこちら。大学生と女子高生のカップルは大半は闇が深いということでございます。大体誰かわかるでしょうもんね。一旦判定させていただきましょう。ラジオネームさきゅれさんからの偏見、判定は、当然大偏見ということでね、ありがとうございますよ。大学生と女子高生とカップルの大半は闇が深いというね、偏見ですが、僕が高校1年生の頃、女子のクラスメートが大学生と付き合っているのを自慢していたので、この偏見にたどり着きました。ではということでね、いましたよね。校門の前になんか彼氏なんか知らんけど車でね、でなんかもう学生服着て女子がね、バイバイとか言ってその車に乗り込むみたいなね、歩けお前はみたいな思いながらね、ボロボロのチャリ乗ってましたけど、僕はね、しょうもなとか言ってやってましたね。なんでなんだろうな、どこで出会うんだろうって思いますけどね。その大学生とね、高校ね、バイト先とかなんかな、なんか分かんない。そんなのには縁遠かったですね。全然同級生って感じでしたけれども、大偏見ということにさせていただきました。ということで本日の偏見以上となります。以上、これってどうなの私の偏見審議会でございました。

はい、ということでお時間間もなく終わりとなります。ありがとうございました。やっぱり1時間やってた分やっぱ30分だと短く感じますね。あらあらもう終わんないとみたいなね感じでなっておりましたけれども、なんか明日ぐらいから暖かいんでしたっけ、なんか確かなんか20度超えるだからなんだかって聞きましたけどね。今年は1回ねバーベキューしましたよ。もう早速雨の土砂降りの中も車庫でバチバチバチバチって言ってましたけどね、雨でね、なんでそんなにやりたいのかみたいな感じだけどなんかやってね、もう待ちきれないんでやっちゃいましたけど、明日あたりね日曜日だし午後ぐらいからやったろうかなみたいなね、うん、そう思ってると大体雨降るんですよ、うん、僕も大竹の星に生まれてるかもしれないなんかやろうとするとうまくいかないみたいなね感じがありますけれども、なんかねそうもうちょいで下の子もね1歳になるんでね、7月1日で1歳、ちょうどお盆に入る時期なんで、もうすごい忙しい時に生まれ出してって言ってもねあれだけどものすごい忙しかったんですよ。去年の7月1日、もう生まれたってなって、まあでも今日今からだしとかねなんかあったんだけど、まあそんなこともありながらね、何かエピソードあればまたねラジオで紹介させていただきたいなというふうに思っております。

0: ということで本日もお時間以上となりました。また再来週生放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。
1: 1952年にスタートしたひまわり、皆様に愛されながら北海道東北で36店舗、毎日にちょっと楽しくをプラス。あなたの街にあなたのそばにパチンコひまわり。
2: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
3: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量調査設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業、産技術コンサルタントは新卒キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。
4: FM 網走、このお時間は再放送をお送りしています。

家のなんてったってアイドル。こんにちは、伊藤ゆりかです。5月2日土曜日、毎月第1土曜日の午後3時は FM 網走スマップ専門番組ゆりどるにお付き合いください。大型連休いかがお過ごしでしょうか。網走ではもしかしたら今日あたり桜の開花発表されているかもしれません。 FM 網走にほど近い公園に標本木ありまして、先週見に行きました。つぼみがやや桜色になってきているかなって感じです。気象台の方、この時期は毎日午前午後と観測しているそうですよ。それから網走刑務所の用地の中に立派な桜並木がありまして、年に1日だけ一般公開、今年は5月6日水曜日です。たった1日ですからね、予定が合わなければなかなか難しいですが、私今年こそ行けるかなと思案しているところです。さあ、お送りしていきます。通算第76回2026年5月のゆりどる、テーマは裏声スマップ、略して裏スマ。1曲目元気よくいきましょう。97年2月発売、24枚目のシングル、ダイナマイト。

スマップでダイナマイトをお送りしています。ダイナマイトのところですよね。あのその後のウォーのところは勢いそのままに裏声使わずに高い音を出しているので、この対比ですよね。ちょっと繊細というか揺れ動く感じというか、なんか歌方みたいなね感じというかね。次は2曲続けます。どちらもこの番組では以前お送りしています。スマップは何といってもユニゾンの一体感が聞きどころですが、この楽曲はそれとはまた色合いの異なる、でも屈指のハーモニーの美しさがあります。2014年4月発売、52枚目のシングル Yes We Are。 そして年代をぐっとダイナマイトの頃に戻しまして、1998年6月発売のアルバム SMAP012 Viva Amigos から、20代中盤の若々しい、でも少し風格も漂ってきたような声色、サビの終盤だからサビ全体で言うと4分の1が裏声というちょっと珍しい楽曲です。 It's Cool、 2曲続けます。

スマップで Yes We Are、 そして It's Cool でした。裏声スマップ、略して裏スマ、最後の一曲です。私普段の移動手段は大抵自動車、自分で運転しています。その時にこのところこの曲が収録されているアルバムをよく聴いていまして、それで今回のこのテーマを思いつきました。草薙さん、木村さんはソロで、そしてこのお二人も含めて中井さん、稲垣さん、香取さんはユニゾンで裏声を使っています。作詞作曲はモンキーマジックのブレイズさん、メイナードさん、タックスさんも作詞に入っています。その歌詞にもご注目いただければと思います。2012年8月発売のアルバム Gift of Smap からいなくて寂しい。

リクエストフロム網走。網走ゆかりの人からこんな感じの曲が聴きたいというイメージだけのリクエストをいただき、私が曲を選ぶというコーナー。先月の番組エンディングで慌ただしく話した私が参加していたラジオオーディション、全国のコミュニティ FM で放送される番組のメインパーソナリティを決めるというものでした。予選、準決勝、決勝まで進み、東京のスタジオからの生放送最終プレゼン、たどり着きましたが、望んでいた結果を得ることは叶いませんでした。ゆりどるリスナーの皆さんにも応援していただきありがとうございました。結果は伴いませんでしたが、得たものがいっぱいありました。素敵な人との出会いがありました。今月のリクエストフロム網走、このオーディションで見事パーソナリティ権を獲得したスミレコザ・ポイズンレイディさんからです。自らのあまりに豊かすぎる私生活の経験を反面教師にしてほしいと、ポッドキャスト番組アテクシの屍を越えてってを毎週配信しています。この度スミレコさんの企画、キャラクター、たくさんの人の心に響いてのラジオ進出です。お便りです。ゆりかさん、先日のラジオスターオーディション2026ではお疲れ様でした。心身ともに疲弊していく中、ゆりかさんの凛とした姿勢にとても刺激を受けました。あなたのようなまっすぐな方と共に戦えて幸せでした。あなたの思い、そして参加者全員の思い、その方々を応援されていたリスナーさんの思いを背負い、一歩踏み出させていただいていると思ってます。ぶちかばクレイジーでいきます。聞いてくださいね。そんなスミレコにぜひカツを入れるような曲をお願いします。ありがとうございます。スミレコさんの番組は金曜夜10時30分から6月いっぱいまで放送されます。そしてまあ私のことをそんなによく書いてくださって恐縮です。番組の成功を心から願っていますので、こうしてゲストに招待したわけです。カツを入れるようだということですが、アクセルベタ踏み全開ではない曲にしました。作詞はあのバッドデイで知られるダニエル・パウターさん、森内優希さん、ゾップさんが一部日本語に訳しています。歌詞をよく噛み締めていただきまして、優しく遠くまで届くような歌

エンディング30秒です。今月の再放送は FM 網走大型連休特殊編成に伴いまして、来週9日土曜日午後4時から9日土曜日午後4時からに変更になります。注意してください。次回本放送変更なく6月6日の予定です。伊藤ゆりかのなんてったってアイドル、お相手は伊藤ゆりかでした。また次回。

0: でも聞けちゃうんです。
1: すごい。でどうすれば使えるの？
0: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
2: FM 網走聞くならリスラジ。
3: わや団、わやがラジオでも雑談してみた。網走を拠点に活動するエゾよさこい連わやがラジオで雑談タイム。
4: よさこいソーラーの楽しさや意外な裏事情を大暴露。
3: 毎月第1、第3土曜日午後3時30分から放送中。
2: 聞いてね。
5: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

0: FM 網走旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
1: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
0: リッスンラジオ？
1: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国

0: わや談、わやがラジオでも雑談してみた。皆さんこんにちは、エゾよさこい連わやのまりちゃんです。この番組は網走を拠点に活動するよさこいソーランチームエゾよさこい連わやが、お祭りだけじゃないよさこいソーランの魅力や普段は聞くことのない意外な裏事情などを雑談を多めでお話していく番組です。噛みました。コメントもどしどしお待ちしております。あ、これ載ってないな。 FM ラジオさんの公式アカウントの方にいただければ。あ、ありがとうございます。質問やメッセージもどしどしお待ちしております。メールは fm787@lia-abashiri.com、 LINE や SNS からもお待ちしております。 LINE 公式アカウントで詳しい追加方法は FM 網走の公式ホームページをご覧ください。
1: カミカミですね。
0: キャッ。皆さんご無沙汰しております。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日はですね、ちょっとあの生放送っぽいことをしてみました。実は今日ちょっと本日はですね、収録の方になってしまっておりましてですね、今日ちょっとわやの方で予定がありまして、このような感じになってしまいましたので、ちょっとお聞き生放送っぽくしてみました。どう？うまい？
1: うまい、うまい、うまい。
0: ありがとう。
1: その前にね、
0: 誰だ。ですね、今日相方が嬉しいことにいらっしゃってくれてまして、じゃあご紹介のほどよろしくお願いします。
1: はい、ゆうじです。よろしくお願いします。
0: よろしゅうな。
1: 頼むな。
0: さあ、皆さんあれと思ったことでしょう。代表レオンさんは本日欠勤でございます。
1: え、
0: なんで？収録なのに。
1: なんで？
0: お仕事です。
1: あ、そうですか。
0: どうしようね。
1: 何喋ったらいいかね。
0: いや、そうなのよ。ちょっとね、収録だと何話していいかわからなくなっちゃうよね。
1: そうだね。
0: そうなんですよ。なのでちょっとね、あれやる？
1: やりますか？
0: やるか。5月のトークテーマ。
1: トークテーマ何ですかね。
0: 今日これはどうしようか。収録日にする？それとも流す日の方がいいか。
1: 流す日の
0: 方がいい。じゃあ流す日にしましょう。5月2日土曜日ですね。
1: はい。
0: 私のお宝。
1: 私のお宝。
0: っていうテーマでございます。
1: はい。
0: さあ、お宝ですよ。
1: お宝か。
0: まあ人それぞれだよね。なんだろう。まあ物でもいいし、なんか大切な人みたいな。
1: え、大切な人？
0: え、
1: いるじゃないですか。
0: ちょ、ごめん、これね、ワヤの一応ラジオなんで。あの、皆さんお忘れないように、これよさこいチームワヤのラジオなんですけど、
1: はい、
0: 今日ねちょっと夫婦のラジオになっちゃいまして、ちょっとお付き合いいただけたらなと思います。ちょっとね、
1: はい、
0: ちょっとね、危ないと思って私止めますんで。すいません、皆さん気をつけてくださいね。はい、
1: 大事なもの。
0: そう、お宝だって。
1: お宝か。

0: 私のお宝、
1: 私のお宝、うん、
0: いやいやもうベタなこと言ってよ、子供ですねみたいな、
1: いや
0: 我が子っすみたいなベタだな、
1: すげえベタじゃないの、
0: ベタだ、ね、
1: 本当に、
0: うん、当たり前やん、うん、なんかある
1: 物だとね、
0: 物だと、はい、
1: うん、ないかなまあよさこいのものって言えば旗、旗師だから旗とかポールとか、そっち系になっちゃ う、
0: ね、
1: 大事なもの、
0: 旗ね、本当大事だからね、問題起きたらもううるさいもんね、
1: そうだね、
0: うん、確かに大事ですね、うん、
1: まあ人だったら家族、
0: まあまあ
1: ですね、はい、そこら辺は、は
0: い、そうみんな思ってるみんな思ってると思う、そう、まあベタなことは家族、
1: 家族
0: 当たり前ですね、はい、それで違うって言われたらちょっと私切れそうになっちゃう、殴ってるかも、パンパン物音したら、はい、ああ殴ってんだなって皆さんちょっとご想像してもらって、そうね、家族とまあ旗かなっていう感じ、
1: ね、そんな感じだね、
0: そうね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、まりちゃんはどうなの、
0: いや
1: ー、あ、いっぱいある、
0: ありすぎて、まず一つでまとめると我が子っすね、ちょっとだから ベタなこと言ってみたお宝か、
1: お宝だよ、
0: 考えたことないな、いや、まあ、あれベタなことはさておいて、うん、それ以外のもので言うとお宝、
1: お宝、
0: ちょっとね今口ポカーンって開いてるんだよね、
1: あ、海賊王になる、
0: なりたい違う違う、私が海賊王になったらめっちゃやばいことと思うから違うんですよ、お宝ね、なんだろう、え、なんだろうね、わからないいや、まあね、チームのみんなもそう、まあそうなんだけど、そのさ、うん、まあ当たり前なことじゃん、
1: うんうん、
0: やっぱ違うことを言うべきじゃん、だけど思い浮かばない、
1: え、
0: さあこういう時代表は何を言うか、ちょっと皆さんご想像してもらって、次回の放送ですね16日かな、
1: うん、
0: にちょっとコメントいただいたらなーなんて
1: みんなもどうなんだろうね、
0: いや、そうだよね、気になるよね、当日ちょっと聞けないから、
1: 聞けないから
0: ちょっと教えてほしいななんて、
1: うん、まあ代表のことだから
0: あ、まあまあまあまあ、なんかね、ちょっと面白いこと言いそうで期待しててほしいな、ちょっと忘れなきゃ聞いてみようかな、
1: 忘れないね、
0: うん、じゃあ頑張るわやべ、終わったぞ
1: な
0: 終わっちまったぜ、
1: 終わってみて、
0: そう、今のじゃあちょっとよさこいのやっぱチームなんで、今の和屋をね教えてあげようかな、上から目線に来た、今教えてあげるよ違う違う、ちょっとねお教えしたいかなと、今5月入りまして、はい、来月ですね、来月によさこい札幌のですね、よさこいソーラー祭り、もうあと何日だ、
1: あと40日、
0: やばくない
1: だよね、ちょうど5分、
0: そうだね、なんか早くもう踊りたい、早く札幌行きたい、イエーってなってる矢先、どんどん近づくと焦り出すっていう傾向があって、大丈夫、
1: いや一つ言っていい、
0: え、
1: 俺はやばい、
0: ピー皆さん P が入りました、P が、うん、やばい、
1: やばい、
0: いやそうだね、私もやばい、みんなやばいんですよ、うん、結局は、でこれから練習量も結構増えていくので、多分そこら中にわやが存在してますね、
1: うん、
0: ね、見かけたらぜひ声かけて頑張れなんて、ラジオ聞いてるよなんて言ってくれたら嬉しいなね、源に元気、アネルギーになっちゃうかもしれないんでね、じゃあ教えてほしいななんて思いますね、
1: うん、
0: マジか、思わんの、
1: いや思ってるよ全然、
0: なんかやばいですね、今日の放送ちょっとやばいかもしれないですね、ちょっとこれ収録を終えたらちょっと流した後ちょっと削除してもらって削除の方してもらって、はい、い
1: やしたらダメで、
0: そう今日ね練習多いよね、週に4回ぐらい、
1: 4回、うん、
0: 5月入ったからもう4回ぐらいだよね、増え結構、
1: そうだね4回
0: ね、やばいですよマジで、どうする、
1: どうする、
0: どうする、
1: 頑張るしかない
0: し、まあ、そうですね、ちょっと一応5月中にで

0: ですね、イベントも控えてますので、それについては後半でお話ししようかなと思ってますね。うん、うん、今一番忙しいのはその札幌 の、 そのよさこい祭りに何て言うんですかね、映像参加っていうのが項目って言ったらいいのかな、ありまして、そこに応募しない、応募出さなきゃいけないんで、出さなきゃいけないって、そこであの映像参加として流れてですね、ブロックがありまして、
1: はい、
0: そのブロックで1位2位3位とか何々賞とかを決めるのが本祭前に、6月の行く前にあるんですよね。それもちょっと YouTube で見れますので、それもちょっと楽しみだよね。
1: うちらはいつだったっけ、それはあれ、まだ次の会に、
0: いや、わかるわかるよ、いやいいよ全然、いいの、多分皆さんね聞いて忘れるから、
1: ああ
0: 、ごめんなさい、なんか言い方悪い
1: うちらも忘れるけどね、そうそうそうそう、実際だから今言っといた方がいいのかなと思ってさ、
0: そうですね、多分あの6月11日木曜日の1時半から YouTube の方で生ライブって言ったらいいのかな、
1: うん、
0: 放送されて、そこでもう順位決まるの多分土日だよね、
1: 確かそのぐらいだね、
0: その日にすぐ決まるわけじゃなくて、各チームいっぱい映像あるので、そこもちょっと面白いかなって、よさこいの魅力が分かってくるかなって思いますね。
1: まあネットの方でね、よさこいソーラン祭りって入れたら、
0: そうそう、調べてくれたら ね、
1: ね、
0: なんか
1: どこでも
0: 昔のとかね、
1: うん、
0: 皆さんアップしてるのでちょっと見ていってほしいなーなんて
1: 今日なんかおかしいね、
0: ちょっと今日かしげるの声なんてそうなんですよね、そう、それもちょっと楽しみでもありますね、うんうんうんうん、どれぐらい話しました今あと10分話せます
1: 長いねこれね、
0: 感じるよね、やっぱね、うん、代表いないとさ、
1: レオンさんどこ行ったんだろうね、
0: どこ行ったんだろうね、うん、ね、ちょっとね悪い子だまあそう、まあ、彼もちょっと頑張ってますのでね、仕事中ね、そうですね、その映像参加に、うん、とおおなんて言ったらいいの、本当に応募、応募って言ったら分かりやすいのかな、
1: 分かりやすいね、そっちの
0: 応募するために今作ってる最中なんですよ、
1: うん、
0: 動画を、
1: うん、
0: それでちょっとあの各といろんなと、なんて言うんだろう、
1: 場所でね、
0: そう、うん、観光地って言ったらいいのかな、ちょっと映えるところに行って撮って、あでもないこうでもないと、
1: うん、
0: やって、でそれを編集してくれる方がいますんで、彼に委ねると、
1: そうですね、
0: ねちょっとね今ピリピリピリピリだよね、ピリピリ時期
1: ピリピリ時期、
0: そうみんなピリピリ時期なんですよ、
1: はい、
0: ね、マジで大変なのよ、
1: たまにつかないで
0: まあね、それもねまたまた面白いのでね、
1: はい、
0: ぜひちょっとわやらしさをその映像で見ていただけたらななんて思いま す、
1: ね、でそれを見てね、あこのチームに入りたいなとか思ってくれれば、ね、いろんなチームあるから
0: 全然いいと思います、はい、
1: うちでもいいし、
0: うん、誰がマリちゃんだ誰がユージだ、代表はもう一目で分かると思いますね、はい、ちょっとね人探し
1: できますね、
0: ね、うん、面白いと思います、もう人それぞれいっぱいいるんで、うん、ぜひとも見ていただきたいですね、前の作品もあれしてるので、
1: そうだ ね、
0: ね YouTube の方にね上がってるよね、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います、
1: はい、
0: さあやっと来ました曲です今日の曲はこれはユージさんが選んだので、ね、いいのかな、
1: いいですね、
0: うん、で、うん、私がタイトルコールするんでしょ、
1: お願いします、
0: お願いされましたしょうがないですね、じゃあしますか、しょうがない、はい、じゃあ、本日お送りする曲はですね、ミセスグリーンアップルさんでダーリンです、どうぞ

0: 本日は収録放送にてお送りしています。わや団わやがラジオでも雑談してみた。お相手はまりちゃんと
1: ゆうじです。
0: 引き続きお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや演技してみてよ。
1: カミカミだね。やっぱし今日は、
0: 今日どうしたんだろうね。口の中乾いたのかな。
1: かもね。
0: なんかいつもと違うね、気にしないで。ですね、先ほどはねミセスグリアップルさんダーリンっていう曲を流させてもらいましたけども、
1: はい、
0: どうですか。
1: いいですね。この曲はやっぱしミセスはいい曲。

0: バカシだから
1: ミス好き
0: 好き、
1: ああ本当、うん、よく聞いてらっしゃるの。
0: 聞いてますね車の中でね。
1: そうなんだね、うんうん、もういいよ感想いい曲の感想いい感想っていうか選んだ理由言えよって感じ
0: 選んだ理由ね、
1: なんだろう ね、
0: まあ今日のあれだね、うん、言っちゃえばタイトルなんだっけ、
1: 今日のお宝、
0: お宝にちょっと似たような感じだから選んでみたっていう感じかな。
1: へー、うん、そうなんだ、
0: はい、
1: いいね、
0: いいっしょ、
1: うんうん、いいですね、
0: はい、
1: いやーそっか、まあ曲はこんな感じね、
0: うん、こんな感じなんだよね。
1: ダメだよ、これ代表
0: 帰ってきてくれよ。
1: 代表、いや遠いとこには行ってない
0: そっか
1: 近くにはいる、ただここの場にいないだけでそう、皆さんすいませんね、本当収録なのにこんなグダグダな絵、マジで
0: 申し訳ないです、マジ
1: でごめんなさい、
0: はい、
1: さあどうしようかな、ちょっとですね5月また次回もですね多分お伝えすると思うんですけども、一応5月にイベントが控えてありまして、
0: 何
1: ドルちゃん、
0: はい、
1: 第14回はるかね合戦 in 網走、
0: イエーイ、
1: ふぅー、あカニが空舞っちゃうやつ
0: ヒューってね、
1: そう可愛いカニがねスンって舞っちゃうやつ、
0: はい、
1: 今回ですね2日間やるそうです、はるかね合戦5月23日と5月24日、
0: はい、
1: あ24日そう土日ですね、うん、開催されまして、うん、そのうち 1日ですね、
0: はい、
1: 和や、踊るイベントがございます、
0: はい、
1: 演舞します、
0: はい、
1: それはなんと5月23日の土曜日、
0: はい、
1: 午前10時から枠をいただいておりまして、
0: はい、
1: そこでちょっと演舞しようかななんて思います。まあね、これちょっと今回2日間なので、
0: うん、
1: いつもよさこいチーム、
0: はい、
1: いっぱいいっぱいっていうか、まあ、能天気さんとかもいらっしゃったんです、
0: はい、
1: いらっしゃるんですけど、はい、今回はですね分かれてます、そう能天気さんは次の24日日曜日になってますので、
0: はい、
1: ちょっとね2日間ともちょっと楽しめるのかなと思いますので、
0: そうだね、
1: うん、ぜひ2日とも連続で行くのもありですね、
0: うん
1: うん、楽しみです。はるかね合戦さ、
0: はい、
1: カニ取る、まあ取るんだろうけどさ、うん、死んじゃうよね、硬いものが飛んでくるんだよ、
0: ね、
1: よくさホタテ巻きとかもあるけどさ、うん、ホタテの貝飛んでくるんだよ。
0: いや飛んでこないから、
1: あそうだ、
0: ミホタミ、
1: いや私さ UFO 見たら飛んでくのかなと思って死ぬやんと思って、
0: あれでしょ流氷祭りの時でしょあの時違うからあれ
1: あちゃんと考慮してね、
0: うん、弾が飛んでくるから
1: 言い方悪い、ミね、
0: うん、ミ、
1: そうだカニはさもうさリアルじゃん、
0: うん、
1: プチプチにくるんでくれてるじゃん、
0: うん、
1: でも痛いやん、
0: 顔面に当たったら痛いけどね、頭は大丈夫でヘルメットちゃんとかぶってる、うん、
1: でも抽選に当たった人が、まあ、抽選か、
0: うん、
1: 抽選だよね、
0: 抽選、
1: ね、
0: 抽選
1: 取る人ね、
0: うん、
1: あのヘルメットをかぶってですね挑むんですけど、その ヘルメットが赤いんですよね
0: だっけ
1: 赤いの、そうカニに合わせて赤いんですよね多分ね、
0: あ
1: 面白いね、
0: あれついてない、
1: ついてない、
0: 爪ついてない、目ついてたり
1: とか、ついて面白いねぜひともです参考にしていただきたいなと。どこですかこれ、観光協会さん、
0: 観光、
1: あのヘルメットにカニの爪つけたらめっちゃおもろいと思いますよ、
0: はい、
1: わやからでした
0: やってくれんだからね観光協会だからね、
1: まあでもよさこ以外にもですね多分いろいろイベントがあると思いますので楽しんでいただけるかなと思いますので、ぜひともですね、はい、網走以外でも札幌でも方いらっしゃってカニをゲットして帰ってください。
0: カニでも結構いろんなカニ飛んでくるよね、まあ、確か
1: 毛ガニしか知らないんだけど、
0: 毛ガニとなんか タラバみたいなの飛んできたような気がした。
1: 丸ごと、
0: 丸ごとは危ないだろあれはでっけえもいやみたいな、
1: 足だけ
0: 足だけ、
1: あそっか、いやでも嬉しいよね、
0: うん、なんかそんなの飛んでたような気がしただけで、
1: う
0: ん、間違いかも、
1: そうね、問題は天気なのよ。
0: そうなのよ、
1: 毎年天気悪いですよあの遥かにって去年さ土砂降りだよね雨
0: だね、
1: みんなもう元気なくなってたもん、うん、最後
0: けどお客さん元気だったよ。
1: いやカニ食べるも元気です観光客の方が結構ねいらっしゃって、ねうん、めっちゃカニ食べてましたもん、
0: うん、
1: いやパワフルな国だなと思いました。今年こそぜひとも晴れてほしい。
0: まあね
1: 祈ろう。てるてるポーズ作ろう、うん、マジもう目が多分真剣だから今
0: だね
1: てるてる坊主皆さん作ってください。
0: はい、
1: 前のためにお願いします。それぐらいかな。5月中そうですね本当末頃にそのイベント控えてまして、あとはもう札幌のそのよさこいソーラー祭りまでちょっとイベントにあって、
0: ね、1週間くらい、
1: そうですね。そうだね、う
0: ん、それ終わったらね
1: 早いね。
0: 俺思ったんだけどさ、
1: どうぞ。
0: よさこいソーラン祭り、
1: はい、
0: 始まったらもう半分しかないんだよ1年が。
1: ねえそうだよね1年の半分がさ大イベントってちょっとさ寂しくなってくるけど、そっから忙しいんだよね。
0: そうそうそうそう、
1: もう始まりのように。うそうなんですよ、もう6月はやったらもうどんどんイベントがあるので9月とかやばいよね。
0: やばいね、
1: もう毎週のようにイベントを出なきゃいけなくて、
0: 789が一番忙しいかな。
1: 死にます、
0: うん、
1: でもいろんなとこ行けるからね、
0: うん、こっちは楽しいね、
1: 楽しいね。もう旅行気分で行かせてもらってますね、はいはい、まあ面白いですよ日本語難しい日本語難しいね。いやそうです、ちょっとね忙しそうだなって思いますけど、そこはねちょっと仕事と両立したりとかできると思うの で、難しいことは考えず、ぜひ気になる人は入ってきてほしいななんて思いますね、
0: う
1: ん。
0: 学生もねもうちょっとどんどん入ってきてもらえればね、は
1: い、ちょっとね制限あるんです。15歳以上じゃないとちょっと厳しいんですよ。
0: あれ高校生以上じゃない、
1: 15歳以上。
0: そう確か
1: 15歳以上。
0: あ、そっか。
1: ちょっと保護者の方の了解得なきゃちょっと入れないんですけど、うん、全然どんと来い、
0: うん、まあSNS とかね、
1: あもう
0: そっちの方から言ってもらったりとか。
1: 全然いいですよ、皆さんもうニコニコで待ってます、
0: うん、見かけた時にね、わやってどんなとこなんですかとか聞いてもらってね。
1: 見かけた時とは人を、
0: うん、
1: わやの人間って分かるかな。
0: 分かる時とか塩分の時とかさ。
1: 有事の特徴は肌が
0: 黒い
1: 細い。
0: マリちゃんの特徴
1: はちょっとふくよかでやばいすぐわかるわ、皆さんすぐわかります。動画見ていただき、あこの人かってなったら。
0: レオンタンの特徴は
1: 背が高い。
0: あとはイケメン。
1: あイケメン言っとこう言っとこう
0: これやっとかないと、
1: やっとかないとスリスリちょっとねこれ聞いた時ちょっとね、うん、お怒りかもしれない
0: おいお前ら何言ってんだって、
1: 次回の放送覚えときよみたい
0: なまあ聞いてるか聞いてないか、
1: 皆さんちょっと聞いたけど受け流してください、まあ、内緒です、これはしいですよね。そうだね、ちょっともう動画見たら多分すぐ分かるよね。
0: うん、分かる、
1: うん、なんでそこら中にいます。
0: うん、
1: うん、もしかしてみたいな、間違っても全然声かけてもらって、
0: うん
1: うん、あの人ですよね、違いますって言う。
0: いや言わないで、違いますちゃんとそうですって言わなかったら
1: そうですね、ぜひね、はるかにでも見かけたら声かけてくれたらいいなって思いますね、うん、全然一緒に写真撮りますから、
0: うん、
1: ファンサしよう、
0: うなずいてます、あ全然やりますよ、
1: ねうん、さあ早いものでこの曲が聞こえてしまいました。
0: 早いね、
1: 終われますか。
0: 終われないよ、あと30分欲しいかな。
1: 30分、
0: うん、
1: もうね、次いつか
0: スペシャル、
1: スペシャルでありましたらぜひ皆さんそこで盛り上がりましょう、
0: うん、
1: それではいいですか。
0: いいですよ、
1: 気をつけ。
0: はい、
1: それでは皆さん本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。またね、
1: お母さんと一緒みたいバイバイ。
0: はい。
2: 大学生がお送りするフレッシュなトーク番組、
3: ラジオでサークル始めてみました。
0: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
4: 学校の話もしていきますよ。
2: 毎週月曜日から

0: 曜日の午後5時から放送中。聞いてね。
1: FM あわしりではスポンサーを募集中。
2: 企業、
3: 商品、
2: サークル、
3: 団体を
4: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM あわしりのラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが午後5時をお知らせします。
10: ラジオでサークル始めてみました。この時間は再放送をお送りします。

時刻は午後5時になりました。ラジオでサークル始めてみましたの時間です。本日最初にお送りする曲はミーシャでラストダンスあなたと、

0: 時刻は午後5時4分になるところです。ラジオでサークル始めてみました。スタートです。本日の担当はシュータと
1: おーちゃんです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日はですね、この初めてのコンビ、
2: うん、そう、意外でも3年やってるんだよね。
0: そう、3年経って初めて、うん、
2: 2人だけは初めて。
0: そうだよね、一緒に放送することはさ、
1: ね、何回か ね
0: あったかもしれないけど、うんうん、そうやってコンビで放送するのが本日初ということで、
2: も
0: とも
2: と3年生少ないし
0: ね、そうなんだよね。
2: あ、4年生か。
0: 4年ですね。4年生はね、本当にね、数少ないけど初めてこうやってコンビでね、今日ねお送りさせていただきます。お願いします。
1: お願いします。
0: ね、今週の今週というか本日のみですね、うん、生放送が本日ということで、うん、本日のラジサのトークテーマ、はい、母のあなたの母に伝えたいことですね。母の日が今週の日曜日、
2: そっか、
0: もう今週末か、10日の日になるんですけれども、うん、あなたの母に伝えたいことということでね、こちらをお送りしていこうと思います、うん、はい。本日お送りするコーナーがオタトークをお送りしたいと思います、はい、こちらのコーナーはラジサーメンバーが普段どのようなことにハマり熱中しているのか、また大学生らしい日常生活を明らかに するオタクトークを繰り広げるコーナーとなっております、はい、こちらの方はね、本日、うん、おーちゃんが
2: そういっぱい仕入れてきましたよ。
0: 仕入れてきたんだということでね、そちらの方もお楽しみにということで、この番組では日々農大生は普段どのように過ごしているのか、農大生から見た網走やオホーツクの話はもちろん学校のお話もしていきたいと思います。私たち農大生に聞いてみたいこと、知りたいことはもちろん、トークテーマについてのお話も募集しています。メッセージはメール、SNS、ホームページ、FM 網走公式 LINE からでも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com となっております。番組の X のアカウントや Instagram のアカウントの方もありますのでね、ぜひぜひチェックの方をよろしくお願いしますということでね、
2: はい、
0: 本日オープニングでお話しするのは、うん、ですね、4月28日
2: ゴールデンウィーク前
0: になるかな、うん、ちょっとゴールデンウィーク前もね、ちょっと再放送が続いちゃって、うんうん、多分生放送の最後が4月28日が最後だったということで、
2: そうか、
0: だいぶ前になっちゃう ね、その時にね、ゴールデンウィーク明けに向けて、うん、メッセージラジサーノートをが届いてますので、そちらのお話していこうと思います、
2: はい。
0: ね、4月28日の放送がアイナと自分が多分担当、うんうん、そうだね、アイナと自分が多分最後、4月最後の生放送担当して、うんうんうん、今日に向けてのメッセージ、ゴールデンウィークの思い出ということでいただいております、うん、アイナからこちらいただいております。ゴールデンウィークの思い出、
2: そう、じゃあシュータからいく、うん、
0: 自分はゴールデンウィークはこちらの方、この網走に残って結構働いてた、
2: うんうん、お、何働いてたの？
0: 居酒屋さんで自分アルバイトしてんだけど、うんうんうん、そこで働いてたり、うん、昼間は農家さんのお手伝いをさせていただいたり、
2: じゃあいろんな農作業したり、
0: そうだね、そういうことをメインでこのゴールデンウィークはしてて、うんうん、結構疲れました。体がもうバキバキ、体中が今もう痛くて、
2: 歩いた感じ、それともさ、重いものいっぱい持った
0: の？重いもの持った感じかな。結構そういうなんか体力的なお仕事多くて、うんうん、結構もう体に来てる、
2: ね、やばい、
0: やばいかな。もう結構体がバキバキで、今日はねちょっと、うん、ねえ、テンションは上げていきたいと思うんだけど、うん
2: 疲れてるからね、
0: 頑張って、うん、これね、まだその作業も今週末もあるんだよね、うん、まだちょっとね、天気が雨で、
2: あ、そう、明日夜から明後日だったっけ、
0: そう
2: 確かね、
0: そうな、雨なの、うん、なんかゴールデンウィーク中も結構雨が降っちゃって、うん、どうしてもさ、外のさ、畑の作業ってさ、
2: そうね、
0: 天気には抗えないところがあるからさ、うんうんうん、まだ作業が続くので今週も続けて頑張っていきたいなって思ってます。
2: うん、
0: でもう一個ね、普通にドライブをしようと思ったんだけど、うんうんうん、その何もない丸々一日空いてる日、5月4日かな、 5月4日の日に自分は知床に初めて行ってみようと思って、う
2: ん、初めて？
0: そう、実習で1年生の時に行ったっきりで、うん、その個人ではそう知床行ったことなくて、知床の道の駅の方に行ってみようって思ったんだけど、うんうん、前日の夜にそのあるじゃん、車のさ、なんていうの、看板、
2: うん、
0: みたいなとこ、標識じゃなくて電光掲示板の、
2: ああそっちか、
0: うん、みたいのがあって、そこに知床峠通行禁止って出てて、え、明日自分朝から行く予定なんだけどって思って、今日なんか天気予報で雪、うん、気温が下がりすぎちゃって路面が凍結するみたいな、
2: なるほどね、
0: 感じで通行止めになってて、
2: あやま、
0: そうタイヤ交換しちゃったから、
2: ああそっか、もう夏タイヤなのか、
0: 夏タイヤにしちゃって、
2: あ
0: ちょっと怖いなと思って、うん、断念、今回は断念したんだけど、うん、またね機会あれば行きたい、
2: うん、いやそこ綺麗な場所だからね、
0: そうなんだ、
2: うん、
0: そうまださあともう今年1年しかないからさ、うん、いる間には網走にいる間には知床に一回行きたいなって思ってます。
2: あれはね、見れるんだったら見てた、
0: まあ、そうなんだ、
2: そうめっちゃ綺麗、
0: なるほど ね、また機会があればお話できればなと思います、
2: うん、
0: 大平は何かありますか、
2: 僕はゴールデンウィークの、
0: うん、
2: 234って
0: 234
2: 札幌に行ってきて、うん、新千歳、降りたのは丘珠なんだけど、うん
0: うん、岡玉空港、
2: そっからちょっと新千歳空港の方に行って、
0: うん、移動したのね、
2: そうそうそう、うんうん、去年っていうかさ2ヶ月前か、
0: そうだね、この3月、う
2: ん、3月に卒業した、うん、ゆき先輩、
0: うん、OB のね、ラジオさんの OB
2: のゆき先輩が女満別空港の、まあ、とあるお土産屋さんでね働いてて、
0: あそうな、空港で、
2: そうそうそうそう、
0: それが岡田も、違う、新千歳の空港で働いてるんだね、
2: うんうん、そう行ってたから、うん、ちょっと会いに行こうっつって、
0: なるほどね、
2: 会いに行ってきた、
0: おえそれ結構何予定とかは向こうと合わせたとかではなく、
2: あじゃなくて僕はちょっとたまたま時間が空いて、
0: なるほどね、唐突に行ったんだ、
2: だからああ働いてるかな、
0: あなるほどね、もうそういう感じでね、
2: そうそうそう、ちょっと千歳空港の近辺で行きたいところもあったから、う
0: ん、なるほど、
2: ちょっとそっちの方にフラッと、
0: いいね、ね、おーちゃんはねこのね、うん、札幌でねなんかライブに行ってきたということで、ね、
2: そうそうそうそう、
0: この話はねまた後ほどオタトークの方でちょっとね詳しく聞きたいと思います ということでね、
2: 話したくて話したくて
0: ね、ちょっとしてるけどまた後ほどお話伺おうと思います、
2: はい、
0: ということで本日もラジオでサークル始めてみました、せーの、活動開始、続いてお送りする曲は木山裕策でホーム。

0: FM アバシリからお送りしています。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: おーちゃんです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日のラジサーのトークテーマが、あなたの母に伝えたいことということでお送りしていこうと思います。おーちゃんはありますか？母に伝えたいこと。
1: 母に伝えたいことか、なんだかね、こっぱずかしいんだけどね。なんだろうな、まあ、まずは、やっぱこっちの網走のにやっぱ地元から来てるわけだから、まあ、まず来させてくれてありがとうってのと、やっぱ実家帰った時にさ、ご飯とかさ、いろいろ作ってくれたりっていうのがあったから、まあ、やっぱいろんな面で支えてくれてありがとうみたいな。
0: なるほどね、感謝ね。
1: 感謝だね。
0: 感謝ね、自分もあるよ、母に伝えたいこと、いつもいつも LINE の返信してくれてありがとう。だね、これが一番かも。自分はね、なんかね、何かあるたびに母に LINE 送ってるけど、
1: なるほど。あ、じゃあこうこまめにこう報
0: 告してみたいな。そう結構こまめに、なんか断った時、これ行ったよ、なんかどっかに旅行行ったら旅行の写真送ったり、今話題のものを送ったり、したり結構しちゃってるんだよね。でもちゃんと返してくれる返信を、だったりそうやってなんかちゃんと返してくれて付き合ってくれてありがとうって、すごい感謝してるかな。
1: やばい、うち逆だわ。
0: いや、そうなんだ。
1: いや、なんていうの、どこそこのね、カレンダーを共有してるの、家族で。
0: なるほどね。
1: だから、どこそこ行ったの、写真ちょうだいよとか、あの、網走で今これ有名らしいよってポンポンポンポン送ってる、送られてくるときて、それに、僕がコメントするかと。
0: なるほどね。自分も旅行とか行って写真を送るとお土産待ってますとか、ここのなんか名物これだからこれ食べてきなって、とか、親もその学生時代に北海道にいたことがあって結構北海道のこと知ってるらしくて、なんかここ有名だよとか結構教えてくれたりする。で、そういうのでちゃんとありがとうっていろいろね、ちゃんとなんか返して今度付き合ってくれて、本当に支えもない毎日送ってますけど、ありがとうございますということで、感謝を伝えたいなって思います。
1: そうね、いや、もう僕も感謝、なんか言ってて恥ずかしくなってくるな。
0: 大部屋とか結構ないメッセージとか、メッセージっていうか LINE とか、結構取ったりする方。
1: そうだね、あとはなんかこうちょっと突発的な用事があると電話してみたいな感じだけど。
0: 電話とかするんだ。
1: そう、あの、父親に電話して、父親に用があったとしても、
0: なるほどね、
1: あの、父親に電話して用事が終わると、あの、うちの母親がその「え、買ってよ」ってうちの父親に言って、その
0: 変わるんだ、
1: そう変わって
0: 変わるんだ、
1: そのまま話してみたいな。
0: なるほどね。
1: そう
0: でも自分もう一個伝えたいことある。自分は実家にこの夏帰るので、一緒にお買い物に行ってください。
1: 伝えたい。

0: 依頼です。一緒にお買い物に行ってください。
1: いいね。
0: そう、未だに自分一人で、うん、なんていうの、そう、自分の洋服とか買えないんだよ、うん、洋服屋さんに一人で入れないの。
1: ありゃ
0: 未だに無理。
1: ユニクロとかも。
0: ユニクロあたりはいけるかも。でもなんか買えないっていうの、うん、その商品を買えない。あ、なんか親と一緒にこっちとか こっちどうとか、なんか合わせたりとか、これどうとか、なんか相談しながらとかじゃないと買えないから。
1: なるほどね。
0: そう、お買い物連れてってください。ちょっとね、自分で一人で買いたい気持ちもあるんだけど、うん、やっぱりなんか昔からの安心感っていうのもあるから。
1: そうだね。
0: ちょっとね、これは伝えたいかな。
1: 僕もあの実家帰るとさ、うん、服屋に行くんじゃなくてさ、うん、あのこの前これいいと思ったんだっつってさ、
0: うん、
1: こうもう買ってあるものが、
0: もうあるんだ、
1: あるいいんじゃないとか言われても確かにいいんだよね、うん、いやさすがあの分かってるなっていうのは親らから。
0: そう、これ似合うよねとか言って、そうそう、自分も結構そういうのあったりする、
1: うん、いや、なんだかんだでね、うん、今着てるこのさ、あの今 X にも上がってるんだけど、あの着てる洋服とかもね、うん、あの最初はあの親と見つけてきたんだよ、ね、でなんだかんだずっと着てる。
0: そうなんだ。
1: 安定定番の服。
0: なるほどね。自分も親と服シェアしたりするから。
1: あ、そうなんだ。
0: するする。うん、からそういうのも感謝かなって、感謝伝えて一緒に行きたいです。ドライブも連れてってください。もう本当に願望です、ね、っていうのでね、ずっとお送りしましたけど、リスナーの皆さんもね、親、母親に伝えたいことなどありましたら、うん、ぜひぜひねメッセージとかでいろいろ教えてくれたらなと思います。
1: お待ちしてます。
0: ということで本日ラジさんのトークテーマ、あなたの母に伝えたいことのお話でした。続いてお送りする曲はスーパーフライで愛と感謝。

0: FM アバシリからお送りしてます。ラジオで桜始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: おちゃんです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日お送りするコーナーは、オタトークをお送りしたいと思います。
1: はい、
0: こちらのコーナーはラジサーメンバーが普段どのようなことにハマり熱中しているのか、また大学生らしい日常生活を明らかにするオタクトークを繰り広げ

0: コーナーとなっております。
1: はい、
0: ということでね、本日お送りしていこうと思うんですけれども、先ほどねオープニングの方でね、ちょっとね王ちゃんがね、話したそうにね、めっちゃうずうずしてたんだよね。ね、めっちゃ今話したそうにしてるね、ちょっとね、旅行、
1: 旅行兼ライブ、
0: 旅行兼ライブ
1: を、その234

0: そうそうそうそう。
1: の3日間で行ってきた。
0: 3日間で行ってきて、うん、ライブが2日にあった
1: 。2日。
0: そう。で行ってきた、うん、そのアーティストっていうのが、うん、その姫ひなっていう。
1: 姫ひな。
0: そうそうそう。姫ひなっていうその、うん、バーチャルシンガーっていうのかな。
1: バーチャルシンガー。
0: VTuber っているじゃん。
1: うんうんうん、
0: で VTuber っていうその要はなんていう、なんて言えばいいのかな。こうアバターがいて、うんうんうんうん、それをこう顔の動きとかをカメラで読み取って、うん、画面上で動かすっていう、う
1: ん、
0: っていうのが、うん、そのいわゆる VTuber っていうんだけど、うんうんうん、その中の区分、
1: うんうん、
0: の中にいる人って姫ひなっていう2人組の。
1: 2人組なんだね。
0: そうそう
1: そう、そうなんだ。自分この名前聞いてさ、
0: うん、
1: 1人だと思ってた。そう、姫ひなっていう人がいるんだと思ってた。
0: そう、2人組、
1: 2人組なんだ。
0: でそのね、田中姫と鈴木ひなだったの。
1: なるほどね、姫とひなの。
0: 姫とひながいる。
1: なるほどね。
0: そうそうそうそう。
1: うんうんうん、
0: でその2人の、
1: うん、
0: まず最初がね、最初はそのどっちかっていうとこう一時期流行った曲があって、そっから入って、うんうん、あの前ねちょうどアイナと一緒に昔やった時に、その
1: そうだね、オタトーク、
0: オタトークか
1: な。うんうんうん、
0: その時に横浜のライブ行きましたって話をしたんだけど、
1: うんうんうん、
0: それの札幌公演。
1: あ、同じ？
0: そうそうそうそう。
1: 同じ類の
0: って。同じ、そう、ツアーになっててさ。
1: ああ、なるほどね。
0: そうそうそうそう。
1: その横浜？
0: 横浜がスタート。
1: あ、スタートなんだ。
0: スタート。そうで仙台とか名古屋とか、
1: ね、真ん中が
0: 行ってきて、札幌。
1: 札幌で。
0: そうそうそう。で行ってきて、
1: うん、
0: いやもう。すごかった。
1: すごかったの一言が。
0: 一言だったね。いや、なんか、うん、いろんな回ってきた人もいたんだけど、うん、その人たちも言うに、うん、札幌が一番すごかったって言ってて。
1: 違うんだ。
0: 違うみたいだね。
1: え、どうだった、そのさ、横浜でも同じではないじゃん。
0: 同じ、
1: セットリストとか多分。
0: いや、結構一緒。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、だけど、やっぱね、うん、なんかライブっていうさ、まず環境が楽しいのと、うん、そのさ、いわゆるその一般的に YouTube とかで流れてる曲と、
1: うんうんうん、
0: そのライブっていうのはさ、なんかこう歌詞っていうか、うん、コールがあったりするから
1: 違う。あるあるある、全然違うよね。
0: そうそうそう、そこがね、すっごい楽しかった
1: の。それさ、横浜と、
0: うん、
1: その札幌の方はさ、全然違うの？
0: そうだね、まず会場の大きさは、
1: あ、もうそっから違うんだ。
0: そっから違う。あの、神奈川横浜か、
1: うんうん、
0: 横浜でやったのはパシフィコ横浜っていうさ、
1: うん、
0: めちゃめちゃでかいとこだったんだけど。
1: そうなんだ、それはもうすごい、
0: すごい
1: 結構、
0: うん、
1: 観客入る、
0: 3階席もあるみたいな。
1: え、そうなんだ。
0: 何千人とかいたんだけど、逆に今回は多分1000人。
1: あ、規模は小さくなっちゃうんだ。
0: そうそうそ
1: う、
0: だったけど、
1: うん、
0: まあ、僕はスタンディングっていう、そのずっと立ってる、
1: あ、あるある、
0: 席みたいな、
1: その席、座る席と立ったまま観覧で閲覧、
0: そうそうそう、
1: できる場所ね。
0: でちょっと今回の場所が若干狭かったんだけど、うん、その狭い分さ、うん、周りの人の密集度合いがすごく
1: て。そうだね、
0: こうあんね、謎の団結力が、
1: 団結力あるんだ。
0: コールをこうバーってする時も、うん、みんな一緒にダーってやるから、すごい楽しかった。
1: あ、そうなんだ。そのファンの中でみんなで団結するんだ。
0: そうそうそうそう、なんか一緒にせーので行ったりとか、うん、
1: あー、なるほどね。
0: そうそうそうそう、
1: 楽しそう。
0: めっちゃ楽しかった。
1: いいな。でそれはさ、その2日の日に行ったじゃん、
0: うんうん、
1: その姫ひなはまだこれからライブとかも続くの、そのツアーみたいな感じじゃん。
0: そう、この後、
1: うん、
0: ね、いや、そう、この姫ひなっていうのが、
1: うん、
0: そう、この最近すごい VTuber 史上初らしいんだけど、
1: 初なんだ、
0: ワールドツアーをやるらしく、ワールドツアーになったの。もともとアジアツアーだったの、うん、韓国と台湾かな。
1: なるほどね、日本と、
0: そうそうそう、
1: から韓国と台湾
0: かな、うん、に行く予定だったのが、うん、アメリカが増えて、そうそうそう、それでワールドツアーになったらしい。
1: そうなんだ、
0: すごいよね。
1: まあ、もうそんな時代なんだ。
0: で一応 VTuber の、うん、あの単体でワールドツアーやるのは初めてらしい、
1: ね。あ、そうなの。それ VTuber、 そう、2人組がそういうことか。
0: そうそうそう、
1: 2人組で1つだから、
0: うん、そうそうそうそう、
1: うわ、すごっ。

0: え、それは行くの？
1: いや、海外は行けない。
0: さすがに。
1: そうそう。だけどちょうどね、うん、僕が行った札幌の時に発表されたんだけど、うん、あの一回ツアーは終わり。
0: あ、なるほどね。その一旦今年やってる、今やってるツアーが
1: 終わっちゃう。
0: なるほどね。
1: だから行けんだったら今のうちに。
0: そういうことか。
1: そうそうそうそうそう。なるほどね。社会人になっちゃうとさ、
0: うん、そうだね、
1: スケジュールが
0: ね。そうだよね、うん、忙しくなったりするもんね。そうそうそう。いいな。リスナーの皆さんとかどうなんだろう、この姫ひな、うん、自分は全然あまりちょっとね関わってこなかったから、うんうん、結構今おちゃんの話聞いて、うんうん、その曲とかも聞いてみたいなと思って、
1: そうそう、
0: ね、リスナーの皆さんとかもぜひぜひチェックしてみてください、
1: う
0: ん、
1: ちなみに次の曲で、
0: そうね、次ね、どうしようかな、大平にちょっと曲紹介、おちゃんに曲紹介してもらおうかな、
1: うん、
0: 次ね、このあとねちょっとね姫ひなさんの曲をおかけしたいと思います。
1: 田中姫ってのと鈴木ひなっていう2人のユニットが姫ひな、
0: うん、ね、そうなんだよ、ね、ということで、ね、リスナーの皆さんもぜひぜひね、この姫ひなをちょっとねチェックしてみてください。
1: ぜひぜひ。
0: ということで本日お送りしたのはオタトークをお送りしました。
1: ラジオでサークル始めてみました。この時間は再放送をお送りしています。続いてお送りする曲は姫ひなで風や緑。

0: FM アワシリからお送りしてます。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
1: おっちゃんです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 本日もメッセージいただいております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージ紹介させていただきます。ラジオネームチャイナさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: シュータくん、そして久しぶりのおーちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日もラジサ活動お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日は初めてのラジサ男祭りなんですね、というか。そうなんです。
1: そうなんですよ。
0: 初めて3年目にしてね、
1: うん、
0: 初めてコンビで、
1: まさかここまで来る
0: とは。ここまで練習にならない。ちょっとね、予定とかがね、一緒に合わなくて、今日初めてコンビでお送りさせていただいてます。今日のラジサのテーマ、母に捧げる言葉ですが、私の母は去年脳出血であの世に行ってしまったので、直接の挨拶はできないけれど、母の日のちょっと後に命日があるので、そこで私たち夫婦も父も、姉一家も何かと頑張っていますということを伝えたいです。ラジサーメンバーさんのご両親はどちらもいらっしゃるのかどうか分かりませんが、というメッセージをいただいております。
1: 月命日って。
0: 月命日だね、うん、ありがとうございます。そうなんです。私は親に頑張ってますってメッセージを送るよ、うん、ちゃんと生きてるよ。生きてる生きてる、うんうん、これはね、でもちゃんと伝えるべきだなって今日この放送を通して思ったかな。
1: そう、ね、僕も、うん、そう、僕がちょっと遅く生まれてきたのもあって、うん、親はちょっと年齢が高めだから、うん、やっぱ今会えるうちに、話せるうちにいっぱい話して。
0: なるほどね。
1: そうそう、
0: そう、頑張ってるよって、で結構心配してくれるから、
1: 言ってくれるから、
0: そう、親もね、だから頑張ってるよって、自分たちもね、このラジサーメンバーもね、
1: ある意味離れてるからさ、ありがたみがね、
0: すごい感じる。
1: わかる、
0: うん、ということでね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて紹介お願いします。
1: はい、アバシーのうさこさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございますの優しい感謝が伝わるような優しいラジサーの時間、ありがとうございます。母の日離れていても、お母さんはやっぱり網走のお子さんに思いを馳せるんだろうなと、ラジサーを聞いて毎年温かい気持ちになる私でした。めいっ子がラジサースタートから、あ、これコナンの曲だと、最近のめいっ子、妹ちゃん、ママ、おばちゃん、おばあちゃん、おじいちゃんの話す言葉をそのまま真似っこ、クレヨンしんちゃんとカードキャプターさくら、金魚注意報の漫画が楽しいめいっ子、めいっ子姉妹、幸せだな。母の日、今年はどんなお料理を作ろうかな。カレー、シチューに人参とクルトンのお花くらいしかレパートリーのないさこですが、お母さんいつもありがとう、大好きです。ありがとうございます。それと新4年生ボーイズのオタトーク、うん、VTuber 熱いな、旅行とライブで応援素敵だなと、私は今事務所の関係上お休み中のエビフライ推しのエビナコロモちゃんをこれからも応援できたらと思うのでした。そう、ちょっとだけ調べてみたんだけどさ、だからそう、今1ヶ月前かな までいろいろ見てた方だけど、うん、ちょっと後で見てみようかな、
0: ね、自分もエビフライ推しって気になるかも
1: ね。ちょっと後で調べて、ね、あとは、うん、あ、そうだ、 VTuber の世界でライブ、すごい不思議な今の技術の進化だなと、素敵すぎる歌声、 MV でも魅了されました、深いと。
0: ありがとうございます。早速 ねチェックしてくれてるんだよね。
1: そう、こうさ、うん、YouTube とかで見ると平面に見えるんだけど、うんうん、やっぱライブになるとすごい、ね、立体に見えて、そう、
0: で結構違う、
1: あ、全然違うのかね、
0: 違うんだ、その YouTube のテレビ越しとかで見てるのとさ、
1: なんかね、もうそこにいるんだ
0: よ。そこにいるの。
1: そこにいる。
0: なるほどね。
1: なんかすごかった、その今の

0: 技術ってこともそうだけど、うん、それもやってくれるっていうのもすごかったな。
1: ね、メッセージでね、うんうん、気づくのすごいなと思って、今はそのメイクさんがスタートの曲、コナンのオープニングの曲、今年の映画の、うんうん、
0: この前公開、
1: そう先月公開した映画の主題歌になってるんだけど、気づくのすごいなと思って、まあ、でも今ねすごい流行ってて、なんかいろんなところでこの曲流れてる気がして、自分結構人気なので、ぜひぜひね2回3回見てください。
0: もうちょっと時間がある時に北見行って、うん、いやちょっとねここまで有名になってると一回見てみたいな。
1: なるほど、ぜひぜひ、ね、ぜひぜひ、自分はまだ今年は1回見に行って、うん、まだもう2回ぐらい見に行きたいなと思って、うん、まだ多分やってると思うので、うん、機会あればね、うさこさんもぜひぜひ
0: ぜひ
1: ということで、うん、本日もメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: FM アバシリからお送りしてます、ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当はシュータと
0: おちゃんです。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: 本日もねエンディングのお時間となってしまったんですけれども、
0: はい、
1: FM アバシリのトークテーマについてお話ししていこうと思います、う
0: ん、はい、
1: 本日のテーマが、うん、家で食べたいもの、外で食べたいものというテーマなんですけれども、うんうん、何かありますか、家で食べたいものとか。
0: そうね、
1: うん、
0: いや、そう、いろいろあるんだけどさ、うん、家で食べたいのはそうね、生姜焼きかな。
1: それはもう何、家で食べたい、
0: 家で自分の家でってのもそうなんだけど、うん、あの実家でさ、
1: うん、
0: あのおばあちゃんもお母さんも作るのが上手、2世帯なんだけど実家は、おばあちゃんもお母さんもね、あの作るのが上手で、うん、あっち帰って何かなって迷ったら大体生姜焼きっつって、
1: うん、そうなんだ
0: ってなると家の味なのかなみたいな、
1: うん、なるほど、
0: そうかな。で逆にね、外で食べたいのっつったらね、うん、お好み焼き、あの鉄板で、うん、ちょっとうちホットプレートがないからさ、
1: あ、なるほどね、
0: そうってのもあるんだけ ど、ね、それはそれとして、あの鉄板にガーってやるのが、うん、やっぱ外かなって感じ、
1: うん、自分お好み焼きは家で食べたいかも。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、実家で自分は家族で作ってた、
0: うんうん、あ、そうなんだ。
1: フライパン、
0: フライパン、
1: うん、フライパンで作ってた、うん、そのホットプレートもあるんだけど、うん、フライパンで作ってたかな。ホットプレートで作る時もあるけど、なんか家族で囲むっていうのがあったから、うん、なんかお好み焼きはなんかパーティー、ホームパーティーとかにいいんじゃないかなと思って。
0: なるほどね、
1: 家で食べたいものの方かな。
0: お、あ、じゃああれか、フライパンで作って持ってきて、
1: う
0: ん、
1: あ、そうそう、食卓に並べるみたいな。
0: あ、なるほどね、
1: うん、でもそうだよね、お店はお店でまたさ、
0: そう、
1: そのなんていうの、作るじゃん自分で、うんうんうん、それはさできないからさ。
0: そうだね、
1: それは外で食べたいっていうのもあるかも。
0: 逆にシュータはなんかある、
1: 外で食べたいもの、
0: うん、
1: なんだろうな、お寿司。
0: あ、お寿司ね。あ、確かに家じゃ無理だな。
1: なんかね、家で一回やったことあるんだよ。
0: そうなんだ。
1: そう、お刺身買ってきて、ご飯酢飯作って、
0: うん、
1: 自分で握る、
0: うん、
1: 握る、そう、なんかお米さ、あの細長い俵型にして、
0: はいはいはい、
1: お刺身薄く切ったのペンって乗っけて、
0: うん、
1: 作ったんだけど、うん、やっぱり違う。
0: いや、
1: それなんか職人の方たちが握ってくれるお寿司の方が断然に美味しい、
0: うん、あ、やっぱそうなんだ。
1: なんか自分で作ってみて思ったかも、
0: うん、
1: そのお寿司屋さんに行ってお寿司は食べるべきだなって思った
0: なるほどね。あ、まあ、確かにお寿司さんだったら種類もいっぱいあるしね。
1: そうなの、そのね、いろんな種類のなんネタを食べれるし、
0: うん、
1: 自分で作ると手間もかかるし、
0: うん、
1: すごい大変だった。
0: わかる、
1: 握んなきゃいけないからね、うん、
0: 手巻き寿司とかさ、
1: あ、それはね、
0: それは
1: 家だと思う。
0: 家だよね。
1: 違う、家だね絶対。そう、手巻き寿司とかは家かも。
0: そうだね、
1: でも握る寿司ってなると、うん、自分は絶対外ってお店で食べたいなって。
0: わかる、
1: 思う。
0: 僕もその通りだわ
1: ね、作るの大変だった
0: いや大変なのだ、でもなんか楽しそうだね。
1: 家で食べたいもの、うん、ホームパー

0: ティーとかをするなら、うん、ピザとか。
1: あ、ピザ。それは何、うん、買ってきて、それとも作って。
0: 買ってテイクアウト。
1: テイクアウト。
0: なんかさ、ピザって、うん、家で食べる、なんか外で食べるイメージが全くなくて。
1: ピザか、そうだな。なんかそのサイゼリアとかさ、そういうところにいたら食べるけど、それ以外だったら確かにお家かも
0: ね。宅配してもらって、うん、家で食べる。ホームパーティーとか自分結構するのが好きだから、
1: うんうん、なるほどね。
0: 結構ピザだったり、それこそお好み焼きだったりも家で結構やっちゃうかな、うんうんう
1: んうん、いいね、
0: うん、でもやっぱりお寿司は絶対に家で作るのは無理です。わかんない、リスナーの皆さんでちょっとね手作りのお寿司の方がいいとかね、うん、ちょっとありましたらね、メッセージの方ぜひぜひお願いします。
1: お待ちしてます。
0: ということで本日もそろそろお時間となってしまいました。
1: はい、
0: 続いての次の生放送が、うん、いつですか、いつですか、
1: 12日、だから週明けの火曜日
0: 月曜日が再放送となりまして、うん、続いて5月の12日火曜日のが生放送、次の生放送になりますので、そちらの担当がガッキーとおーちゃんのお二人、はい、この二人も初めてのペア、
1: いや一回やった
0: あるんだ、
1: 確かやった気がする
0: ような、やば、自分よりも先にねこのペア2回目かな
1: かも、
0: 珍しいね、うん、男子放送続きますけど火曜日12日の放送もぜひぜひお楽しみに。ということで、はい、本日はオフィシャルヒゲダンディズムのパラボラを聞きながらお別れです。それではまた来週、せーの、
1: 解散。

0: 78.7
1: FM アバシリ、
2: FM アバシリからお送りしてます。ラジオでサークル始めてみました。ここからはアフタートークのお時間です。本日アフタートーク担当のシュータと
3: おーちゃんです。
2: お願いします。
3: お願いします。
2: ということで、生放送の終わりまして、本日をこの2人でアフタートーク担当させていただくんですけれども、初めての生放送だったんだよね。
3: いやそうだよね、2人でさ、やったのは初だったね。
2: そうなんかね、3年目、これでラジサーに所属してちょうど3年が経とうとしてるんだけど。
3: そっか、
2: おーちゃんも3年ぐらい。
3: 1年生の12月ぐらいに入った気がするんだよね。だからほぼ3年、
2: 3年が経とうとしてるんだけど、初めてこの2人でやって、どうでした今日。
3: いや面白かった。なんか、ゴールデンウィークの話もしたし、逆にあのシュータのさ、あのお母さんの話と、
2: そうだね、
3: あのアルバイトの話とかさ、いろいろできたから。
2: そうなんだよね、ゴールデンウィークは、多分この放送がされている頃には私は多分網走にいないんだよね。
3: おりょ
2: おりょいない。
3: 変なこと言っちゃったよ。
2: いや多分いないと思うんだよね、またね、ちょっと今週末、この土曜日、この、これが放送される日は私は旭川に多分
3: お旅に出るんですか。
2: そう、多分旭川に行ってると思います、またね、その話もしていきたいと思いますし、おーちゃんもね、なんか前そのオタトークの回も多分自分聞いてたのかな。
3: ミキサーにいたんじゃないかな。
2: そうだよね、なんか聞いたことがあって、今日さらにその姫ひなについて詳しく
3: 語ったよね。
2: そうなんか一番その姫ひなを一言で表すと何、おーちゃんからして。
3: なんだろうな、やる気の源。
2: お
3: お、いや本当にさ、このやっぱりいろいろさ、就活、就職活動だったりさ、いろいろやってきたんだけど、やっぱね、曲を聴いてるとやる気は湧いてきたし、このライブを目標にって言ってね、ちょっとね、企業への面接も頑張ってきた。
2: なるほど。
3: 自分へのご褒美かつ元気をくれる。
2: おいいね、そういう存在。いいね、
3: いいね。
2: 今日ね、そう、自分なんだろうな、元気をくれる存在、
3: なんかある、
2: あるかな、元気をくれる存在。自分はでも部活のメンバーかも。
3: お、
2: 今の大学の、結構それの人たち、同期とかには助けられたから。
3: ああいいね、
2: それがやる気の
3: 源
2: かない
3: やいい、めっちゃいいじゃんそれ。
2: そうだね。でもね、おーちゃんのね、今日お話聞けて、なんかね、ラジサーのテーマだった、家で食べたいもの、外で食べたいもののお話でさ、ピザって絶対さ外で食べないよねって話してて、
3: そう
2: なんか食べる機会あるのかな、
3: 新入生のさ、歓迎とかだったらさ、食べるんだけど、逆にそれ以外とかだとさ、あんま
2: 食べない
3: よね。そうだよね、
2: なんかピザイコールホームパーティー、
3: そう
2: みたいなさ、自分の中でのイメージ、だからさ、なんかお店でまあ食べる人もいるだろうけど、
3: そう、なんかそのなんていうの、いわゆるファミレスとかでさ、食べるっていうのはあるけど、まあちょっと網走じゃないけどさ、
2: そうなんだけどねそう、
3: まあ、あるにせよ、逆にそれ以外じゃ食べないね。
2: 食べないね。そうだから外で食べるもの、ね、リスナーの皆さんとかもね、どんなものがあるんだろうね。すごいなんかさ、このテーマがすごい難しかったなって思って、
3: そうわかる。
2: だからリスナーの皆さんもね、ちょっとね、これが放送されるのはちょっと先に、このうちらがね、今収録撮ってる日からちょっと経っちゃうんだけど、メッセージくれれば、いただけ

0: ければ確認こちらの方で全部読みますので、
1: ぜひぜひ
0: ぜひぜひ
1: お待ちしております。
0: 感想とかもね、ぜひぜひお待ちしてます、うん、ということで本日のアフタートークは以上になります、
1: はい、
0: 本日アフタートーク担当のシュータと
1: おちゃんでした。
0: 本日最後にお送りする曲は何でしょうか。
1: ファナさんの青空のラプソディです、
0: うん、はい、ということでまた来週ですかね。
1: うん、
0: またラジさんの生放送はまた来週になります。それではまた来週、せーの、
1: 解散。

0: あやみずホームのフリーダムリノベーション。
1: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
3: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。
4: FM 網走、このお時間はリハラジ再放送をお送りします。

0: カラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
2: こんばんは。
0: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
1: いつに気づいてもらえるのか
2: 送り続けましょう。
0: それでは、まあ、FM 網走制作のねリハラジオ、お楽しみくださいということなんですけれども、はい。4月27日現在、
2: なんか大丈夫ですか？
0: 放送前に、
1: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ、さつまいものね。
0: マダオさんからいただいたら
2: 美味しかったね。
0: うぷってなった
1: わ。そんなに。
0: そうですね、まあ、4月27日現在はですね、はい、日中結構あったかかったんですけども、
1: 暑いぐらいだった、
0: うん。午後からね風吹いてきたらその風が結構冷たくてて、
1: うんうん、
0: 明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
1: あ、そうなんだ、う
2: ん、なんか連休雨が降るかもみたいなね、
0: そんな感じでもね、うん、結構土地は乾いてる。
1: いや、干ばつだって、もう干ばつだって、
0: バッサバサ、バッサバサですね。
2: それはそれで困っちゃうね、うん、
0: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね、
1: 雪じゃなくてね、
2: うん、そうね、
0: 雪はいらん。
2: 週末雪降ったよね。
1: いや、そうですよ。
0: いや、そうそうそう、まあそんなこないだ、
2: はい、
0: 金曜日、
1: はい、
0: 雪が降るなんてね、
2: うん、
0: 予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、マナブさん
2: ね、先日ゲストに来てくださった、
0: マナブさんのワンマンライブに行ってまいりました、
2: はい、オニオンホール、
0: オニオンホール、
2: うん、
0: いやー、よかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、
1: ね、
0: うん、もう本当にいっぱいいっぱいぐらいになってましたね、うん、満杯の状態で。
2: 安藤さんはもう頭から見れました。
0: 頭から見れました、うん、早上がりできてね、その日、うんうん、それでちょっとサウナなんか行ってから行きました、
1: ね、いいですね。
0: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね。そしたらやっぱりね、おなじみの面々というか、う
2: ん、はい、
0: もういっぱいいるし、
2: うん、
0: 老若男女というか、
2: 札幌から来てる方とかも ね、
0: うん、ね、いらっしゃったみたいな。
2: そうそう、帯広からとかね、う
0: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
1: あらすごい最前に、
0: うん、素晴らしい状態で、で、まあ、マナブさんもいい顔されて歌ってましたよ、
2: うん、
0: うん、非常に、よかった、
2: ね、何曲ぐらい、
0: 結局でも、うん、40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね。
2: はいはいはいはい、最初はね、
0: もう25分でやめるって
2: 、ね、そんなことを言ってたけども、たっぷりやってくれて、
0: たっぷりやってくれまして、
2: いいですね。
0: そしてまさかの1曲目新曲というね、いや、なんか
2: いいですね。
0: MC で、うん、レコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、
2: うん、
0: それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD に入ってない新曲とかやってたら
2: そんな前振りしてたんだ
0: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからつってね、そんな曲もやったりとか。
2: あ、でも特別な瞬間だったね。
0: そうですね。で、マナブ&京平、京平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね、京平さんも、うん、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、
2: はい、
0: バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね。俺初めて失敗してるミスってる
2: 珍しいですね。
0: 見ましたよ、
2: うん、
0: あ、ごめんごめんつって、やり直し初めてぐらいかもしれない。
2: あの名手が、
0: うん、
2: そうですか。
0: シラフだったんですかね
1: 逆にね
2: 私ね、遅れて行って、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で京平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよ、そんなこと酔っ払って忘れてたのかな
1: 内緒にしたのかない
0: や、でもご機嫌だったでしょう、すげえ いいライブで、
2: いや、本当にね、いい顔してましたよ、皆さん。
0: そうそう、ダブルアンコールでね、
2: お、
0: うん、すごい良かったです。で終わってね、
2: うん、
0: ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで、
2: 先にいて
0: 結構ちょっとグレーな感じの、
2: うんうん、
0: これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、
2: ね、はいはい、
0: ちょっとさっとね、
2: うん、
0: まあ、打ち上げはちょっと ね、なんか雪も降るかもしれないし、うん、夏茶屋にしてたんで、うん、あの帰ろうかなと思って、うん、あのそぞくさと出て行ったらですね、はい、あのその駐車場の真ん中にですね、うん、あの1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ、うん、俺の車が俺の前に車1台全部止まって絶対出れない状態で、うん、いやまあでも倍だったし、うん、でうーんまあねあのちょっと待つかと思って、うん待ってたんですけども、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、うん、マナブさんのワンマンだし、はい、マナブさんとお話ししたいこともあるだろうし、まあそうだよね、あと CD とかもね、うん、あの買ったりするそういう時間もあるだろうと、はいはいはい、待ってたんですけれどもね、うん、1時間、ね、
2: だって私遅れて着いたの、あのライブ本編とか全部終わってから、はい、あの着いたんだけど、安藤さんいたからね。
0: 1時間車の中で待ってました。
1: いやー、
2: 辛抱強かったね。
1: それなら打ち上げ行った方が良かった。
0: そうだね。くっそっと待って。いや、打ち上げ始まってたんだよ。
1: そっかー。
0: いや、ほんとね、うん、そんな満杯ですよ。もう打ち上げもいっぱい
2: 人、はい、そう。
0: なんで、いけねえよ、そんな俺のこの内気な俺が車ちょっとって
2: 言いなさいよ。
0: 辛いじゃないですか、ね、あの先輩方ばっかり、
2: ナンバーを、うん、あの皆さんにお声掛けしたの私です、はい、何番の方いらっしゃいますみたいな、
0: 湊さんとあの川口さん、マナブさんの、ねまあ、親友みたいな、
2: ね、私たち
0: の
2: 大先輩です、
0: うん、川口さんと湊さんがいて本当に良かったと思ってこれ俺大きな声で言えないよこの人たち、
1: 言いづらいですよね、
0: もうロック先輩、ロック先輩だらけ、
2: まあ、並みるベテランたちがね、
0: もうそのままあのさ、新たな人とかあんまいないですよもうその打ち上げに残ってる人たちが、ね、もうそのまま先輩たちもスライドしてきてますから俺はいつまでも後輩なわけですよで大きな声出せない、もう1時間待ってもう雪もちょっとちらついてきたから、もうなんとか言って出てきましたけどね
2: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよねその方がね、
1: そう
2: 一番奥にいらっしゃって、
0: いや、 美味しそうなご飯食べてたわ
1: いやそれは悔しい、
0: 打ち上げ出ればよかったですということでやってみましょうか、
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
1: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、823、マサはじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM アバシリを拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動をしています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田地裁のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AK 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中でさん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バンサチュ
1: ー、バンサチュ
0: ー、ドンさんもおばんですとね、
2: おばんです。
0: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ初ライブご来場いただきありがとうございます。
2: お疲れ様でした、
0: 安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに
2: 本当だよね、
0: 料理も死ぬほどあったし、うん、もう腹減ってさ俺サラダチキンとか車の中で食って、
1: いや
2: それで待ってたんだ、
0: 待ってます、
2: いや
0: もう出てくるだろうと、
1: あそうか残念だ。どこのご飯だったんですか。
2: あ、どこんだろうな、あれオードブルもね あってね、
0: 福地さんの奥さんが作ったっ、ね、
2: 手作り
0: のものもいっぱいある。
2: すごいね。いやでも美味しかったよ、
1: ね
0: え、そしてあ元塩見の住人さんも晩餐中、
1: 晩餐中、
0: ね、そしてドエスなおねさんは今日の LIA ミュージックで雨乞いのリクエストをしておきましたって。
1: 雨の補助だったかな。
2: あ
0: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、

0: MF3 話さんかな、
1: はい、
0: あの、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
1: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
2: ありがとうございます。
0: 新番組って赤い文字で、
1: すごい。
2: ありがとうございます。
0: 音楽バラエティリハラジ
1: 嬉しい。
0: ね、嬉しいです。FM 世田谷ね、うん、スティーボーイになったつもりで、ね、そしてポンコツ大好きさん、皆々様おばんでやんす。
1: おばんでやんす。
0: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、うん、そこまで降らんかったですね。
1: さらちらついたぐらい、
0: なんか畑は白く軽くなってたけど、うん、すぐ溶けましたね。
1: でももういいですよね、
2: う
1: ん、
2: そうね、
0: それでは今週も聞けたら聞きますとね、
1: うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そして東京のベイちゃんは、俺のね、うん、あのなかなかあの車どいてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね。めっちゃわかります。
1: 経験があるのかな。、ね、
0: うん、内気なね人間なんて。そんな感じですけどもね、
1: はい、
0: メッセージはあと何かありますか。
1: ラジオネーム823、
2: うん、
1: 異端審問官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない。局長の港さん、晩餐中、
2: 晩餐中一本です。
1: アーカイブの異端地です、うん、道内のフォロワーさんが、道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました、うん、北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり、本当に気持ちよさそうです、
2: うん、
1: ところで今年の3月、ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え、特番などが配信されていたんですが、うん、先週の放送を聞いてびっくり、鈴宮春日が20周年なんて、
2: うん、
1: そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイトさんは、母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
2: ディズニーシーの
1: ってこと、
0: すごいね。
1: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
0: 10年一昔という言葉があるんですね。
2: あ、そうです、そうです
0: 。10年一昔じゃないですか。
2: ね、いや、そうね、私たちもね、
1: 昔前だってこと。
0: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけど、もう25年も経ってるのね。そうなんだね。
2: だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪魔が20年前だ
1: よ、
2: はい、
1: それ
2: もびっくりしたよ。
0: 20年前、
1: 20年越しに2を、ね、その当時のキャストで主要やるっていう、
2: なかなか胸厚ですよ、
1: これ、
0: 結構面白いらしいね。
1: 面白い。プラ
2: ダ、私もねまだ見てないのよ。
1: 初めて見た洋画です多分私。
0: そう、結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、うん、
2: で特に女性人気が高いイメージが。
1: そうですね。
0: でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
1: なんか全然ファッション興味なくても見れます、
0: う
1: ん、ファッション系の、ね、話かと思いきや、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、うん、働く人たちに見てほしいみたいな、面白いですよ。
0: ちょっとね今見るべきかもしれない、
2: この機会にね。
1: そうで2行くのもありですよね、うん。ラジオネーム大空と大地の中でさん、晩餐中。えべつの天気は曇り、気温10度、今朝はエリアメールで一気に目覚めました、うん、4月27日ですね、
2: はい、
1: こちらは震度3でした、うん、地震相次いでいますね、皆様日頃の備えを。
0: そうね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、うん、
1: 感じましたか。
2: 割としっかりめにね、
1: うんうん、
2: 私も感じました。
0: あ、地震だみたいな、
2: ね、
1: 私まだ寝てたから分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。はい、休校大切さ、うん、晩餐中、先ほど帰ってきました。今日は全員集合です、聞いていますね、
0: うん、
1: とのことです。
0: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
2: あ、そのバンドあるんだ。
0: バンド言うんだ。
2: へ
1: え。
0: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていう、ラジオ化学職人がいらっしゃるのは、
1: ね、もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、うん、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、うんうん、ちょっとした広告で、来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
2: おめでとうございます。
1: 今週ちょっと早めの2周年放送をやります、うん、放送も100% 105回目、アンドゥさん、ミナトさん、マリナさん、いつも楽しみに。

0: しい放送ありがとうございます。そしてアンドゥさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、うん、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、うんうん、で昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートして、ガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです
1: やっぱりね、沖縄大好きさんはね、女の子大好きやね。
0: あ、そうですね、アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
1: いいな、沖縄行きてえな。
0: 行きたいな。
1: 沖縄行きたいです、うん、
0: 行ってみたい。
1: めっちゃ行きたいです。
0: まだ行ったことない。
2: 私も行ったことない。
0: 行きたい。
1: すごい行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、うん、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンと言えばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、あのこの間実家に帰省するという話して、うん、あの甥っ子姪っ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、はい、実際行って帰って帰省して、お土産は東京では買わず、うん、実家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、あの1個600円ぐらいするケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
2: 何の報告ですか。
0: いいケーキですね。
1: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はね、うん、まあこれ、リハラジもね、ミュージックバード金曜、うん、深夜12時に流れていますんでね、はい、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聴きたい曲対決、夜の曲、はい、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
0: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました。なんかそう、夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、なんか私はその2択が思いついたんですけど、うん、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、うん、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね。そうだから、それをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、うん、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね、聞きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
1: はい、続きまして皆さん。
2: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
1: いい曲。
2: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、うん、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、はい、あの思いを、まあ、はっきりは言わないんだけれども、うん、あの思いをですね、あの重ね合うっていうシーンがあるんですよ。あ、
1: 絶対屋根のついてないプールね。
2: そういう時はね
1: 月明かりが、
2: そう
0: 都会のプールだ。
2: あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね、うん、
0: ありますね。
2: でこうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、うん、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね、うん、皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
1: はい、続きまして、私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分という、曲なんですけれども、これがね、あのボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
2: 細か
0: っ分刻み

0: で、なんかね歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、うん、まあ、電話してるわけですよね、はいはい、で、男の方が金曜の夜だけどなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、うん、女の子の方が今日親いないんだよねって、うん、マジ、それちょっと酒買って行っちゃおうかなみたいな、うん、いいみたいな、うん、行くわっつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで歌詞なんですよ。もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどもさい感じになるけども
1: 本当に
0: いやもうイケメンでシュッとした人をイメージしてほしい、ストロークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなのねでなんかこの曲は結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、うん、ドラムの刻むビートとかもなんかその時のちょっと緊張感とかドッドッドッドッという、はい、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、うん、これ真夜中に聴いたらね、うん、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね、めっちゃかっこいい曲で、あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね、ということで、振り返ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聴きたい曲対決です。マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、ミナトさんが斉藤和義真夜中のプール、うん、で私安藤がザ・ストロークスの1251です、投票の仕方は FM アバシリの公式 LINE またはメールで送ってください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方をお願いします。ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん、
2: 初めて聞いたすごいタイトルですねこれバンド名
1: デンジャラスおじさんなんですね、
0: 一人です、
1: 人生じゃない
2: の、そういうことね、デンジャラスじいさん、それ漫画じゃない
0: の、デンジャラスじいさんというのがありましたね、安江デンジャラスおじさんですね、
2: はい、
0: まあ、どんな曲やってると思います、この名前のイメージ、
2: コミカルなんじゃないですか、うん、
1: 鼻の穴
2: 大きい感じ、
1: ヤバティとかそっち系、
0: めちゃめちゃ正統派、
1: なんで
0: めちゃめちゃ正統派の曲、めっちゃいい歌、で、まあ結構いろんなバンドとかやってるんで、その、バンド名聞いたら、うん、この方がそういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん、まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はい、うん、カオティックでどうしようもない、うん、あとワッショイキヨシ、そして
2: ちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会
1: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう、
2: ラジオネームとか
0: ないの、ラジオネームですよこれは、
1: ちくわテイスティング協会、はい、いいの、
0: ラジオネームちくわテイスティング協会、
2: いやいそうだ
1: 使いたいな、
2: そうよ、
0: おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね、まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、安江デンジャラスおじさんね、
2: はい、
0: めちゃくちゃいいくて、この今回東京っていうね、アルバムを12月に、
2: うん、
0: 2025年の12月に出してたんですけれども、うん、それをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、うん、
2: ほいほい、
0: ちょっと、まあ、聞いてみたら、うん、俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思って再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、うん、これぜひ聴いてほしいなって思うんです、なんかね、うん、前野健太さんとかみたいな、そっち寄りの歌を大事にする歌を大事にする感じなんですよ、うん、
2: でちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、うん、今度友川一樹さんっていうね、
2: ほいほいほい、
0: フォークの、うん、もうレジェンドですけど、その方とツーマンやったりとか、
2: あらららら、
0: 結構本当いろんなね凄腕の方々と共演したりもする方です、そうですね、まあ、ちょっと聞いていただきたいんですよね、
2: 気になる、
0: 結構

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか。
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だった
0: で、しかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかな。で、
2: そうなんだ。
0: 満を持して、うん、あのこの安江デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
2: 満を持して
0: このアルバムがまたあの、うん、皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい

0: ってるんでしょって言ってたんですけど、一、うん、曲も
1: なしですか。
0: 一曲も
1: なしです。
0: めっちゃいいアルバム。
1: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの？うん、
0: めっちゃかっこいい。
1: なんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいです
1: よ、うん。いや見たいね。
2: なんでこの名前にしたんだろう。
1: いやそうね。
0: たくみくんも、うん、安江デンジャラスおじさんめっちゃかっこいい、ね、こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
1: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです。そんな感じですね。それじゃあ、うん、
2: はい、次行きますか。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
1: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので、5月2日です。もうですね詳細、オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますので、お時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェスということで、北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで、1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますので、お時間ある方はチェックして、足を運びいただけたらと思います。
0: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます。こちら、100プラス1ビヨンドということで101回目の、ライブとなって
1: 続いてるね。
0: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。出演がハーツ、安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンドカッコカリ、バダス、ニケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半スタート18時50分となっております。ぜひ6月20日土曜日は北見カーティスクリークお願いします。
2: では、
1: はい、
2: 続いてリハラジ音楽ニュースです。まず私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが新劇場版ケロロ軍曹の声優に主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが、主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、うん、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチ、だからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を、今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。2人のあのコンビの仲良し、仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだ。
1: そうなんだね。
0: 20周年
2: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
0: 春日と同じ。
2: そう、
1: あそうかそうか、
2: そう
0: なんだ。
2: すごいなんかいろいろ、まあアニメもそうだし、ね、映画も熱い時代だった
1: んだ。作品当たり年だったんだね。
2: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
1: さあじゃあ続きまして、私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組とともに送る一夜限りの特別なイベント、ロックマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催される

0: ことが発表されたということなんですよね、うん、安藤さんラジオお好きなんでねこの、はい正宗さんのラジオもね、はい、聞いたことありますか、
1: はいはいはい、あります、
0: あの長く続いてるよ ね、 この、 さ、うんうん、ねこの番組も ね、 ね草野正宗のロック大陸万有記なんですが、うん、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね、
1: すごい。
0: スコットランドグラスゴー出身のギターポップバンドティーネージファンクラブ、そして、うん、もう一つですね UK シューゲイザーを代表するバンドライド、うん、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると、うん、
1: すごいな、
0: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、うん、そしてですね最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏を会場内でみんなで一緒に楽しむと
1: すごい
0: 公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね、うん、でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね、正宗さんのそしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか、
1: すげえな、うんそれじゃあ続きまして私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始というニュースでございます、はい、
0: ちょっと音が今トラブってるんでそのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか、
1: は
0: い
1: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した、うん同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想歴史的背景を軽視し特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね、うんそうですね、このファッションブランドストレートエッジは美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと、ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記、加えて、アルコールやドラッグなどの、経絡的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観でありパンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、うん、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケーさんが提唱した概念、ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり従来のロックンロール的な価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、うんそうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、はいはい、あの禁欲というか、
0: はいはい、
1: で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるというね、まあ、考え方ですよね、うん知ってはいたんですけどね、まあ、確かに、まあ、西野さん、結構ちょっと今回は、
0: ね、
1: あれなんじゃないのという
0: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれない ね、
1: このやっぱハードコアっていう音楽が、うん、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、うん、もうそれを生活にしているような人たち、はいはいはい、すごくまあ簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、うん、なんですよ、
0: それぐらい真剣にやってるんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、だからそれをまあ軽い気持ちではないんだけど、
0: ねうんうん、だけどね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
1: 自分で実施しているとかね、
0: うん、そうね、そうね、
1: だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらですけども、ね、今回はこれはちょっと、うん、っていうね、ニュースなんですけれども、うん、なんかもう自分もね、うん、あのこうやって、まあ、ミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、うん、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
0: 大事にしないといけないよね、うん、
1: ルーツとか、うん、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、
0: ね、
1: このニュース見てね、うん、
0: 確かに、
1: うん、そしてあのこのニュース聞く、まあ、になっちゃうんですけど、うん、 あの改めてあのフガジとか、はいはい、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、うん、かっけえって思って、うん、ちょっと何年か前10年20年前ちょっとあまりのめり込まなかったけど、うん、めっちゃかっこいいなと思って。
0: あでもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
1: うん、そうですね、うん、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていうそういうニュースでございました。それじゃあ2曲目いきましょうか。
0: はい、私セレクトさせていただいたんですが、はい、ハリーというバンドを皆さんご存知でしょうか、うん、5人組のねあのロックバンド、まあ、ジャズとかね、うん、あのブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、はい、あのいいんですよ。そうなんですよ、私ねあの FM 走りパワープレイっていうのをね、うん、あのスタッフの方とね1曲ずつセレクトしているんですが、うんはい、その中でねあの本当に最後の最後までですねあの迷った1曲だったんですよね、うんうん、で、あのまあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですがこれも本当にいいなって思ったんで、うん改めてですねこのリハラジで皆さんに聞いていただきたいなというふうに思いました。あのバンドのメンバーが結構多国籍だそうで、あの日本の大学で早稲田大学のきっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったりそしてもちろん日本人も入っていてっていうですね、うん、そういうこうちょっとですねあのそれぞれ聞いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですねあ心地いいなっていうふうに思いましたし、これからどんどんそういうふうに国境を越えた、うんジャンルを越えた、バンド増えてくるのかなというふうにも思いました。ちょっと皆さんチェックしておいてください。ハリーでメロディーズ。

0: お送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
0: ねえ、大人な、
1: うん、夜にぴったりな。
0: 確かに夜が似合うような ね、
1: ですね。
0: う
1: ん、そうですね。まあ、うん、あ、コメント来てたのか。
0: ほいほい。
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、
0: うん、
1: 安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、教場
0: レクイエム
1: レクイエムですよね、うんうん、の上映が先週で終わってしまいました。紬と玉木姉妹のあの場面、本当に泣けるシーンでしたということ。いや、ここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
0: ね、ヒットした証拠じゃないですか。
1: うん、すごいですよ。
0: だって今もう激戦だよね。毎週のようにね、大作が、
1: うん
0: ね、公開されてるからね。
1: あ、北見でな、うん、ストリートキングダム見たいな。
0: あ、まあ確かにそうね。
1: 流してほしい
0: な。そうね、あれはやってほしいな。
1: やってほしいですよ。そして、まさかじめさん、
0: うん、
1: リハラジメンバーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 24日は金曜日ですね、
0: うん、
1: 北見までお二人お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした、
1: 打ち上げの料理はオードブルと鶏若の焼き鳥に炊き込みご飯と、川口くんの奥さんのお手製豚汁、これが絶品でした。
0: うん、美味しかった、
1: うん、バースデーケーキのお裾分けもいただきましたと、
0: うん、
1: 2年後に学ぶくんは還暦、野良犬は30周年を迎えますが、
0: うん、
1: 来年40周年を迎えるザ・コレクターです。同じ24日に、恵比寿リキッドルームでロックンロールイースターツアーファイナルをソールドアウトの大盛況で終えましたが、8月30日の渋谷公会堂ことラインキューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいい
0: スタート
1: になってます。すごすぎる、
0: うん、
1: コレクターズぐらいリハラジ続きますか。
0: 私も多分いないかもしれない。私もなんか黒縁の額になってるかもしれない。
1: あ、それをね、立てて、俺とマリリンでね、ヨボヨボしながら話すんですかね。
0: まあ、みんな同じように年取ってからね。
1: それじゃあコーナー行きましょうか。
0: 行きましょうか。
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょう。それしかないでしょ。ということで曲対決のコーナー、今日はですね、深夜12時に聞きたい曲対決をやっております。
0: はい、
1: それではですね、まずハッシュタグリハラジ、
0: うん、
1: からいきましょう。元塩見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるので、みなつさんに1票。
0: ありがとうございます。
1: まさはじめさん、曲対決はけいすけくんに1票。コレクターズの、深夜に聞きたい曲は、サンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと。東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票。急行大臣さん、ご飯支度しながら聞いてます。
0: うん、
1: 今日はマリナさんのお願いします。
0: うん、
1: そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、
0: うん、
1: まずはマダオさんが港さんに1票。
0: ありがとうございます。
1: で、さきらさん、みなつさんに1票。
0: ありがとうございます。
1: デビルさんも、みなつさんに1票。
0: ありがとうございます。
1: アルビオンさんは安藤さん、
0: うん、
1: チャイナさんは、斉藤和義さん聞きたいので、みなと局長さんに1票。
0: ありがとうございます。
1: そしてアゴンヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいで、マリナさんに1票。
0: うん、
1: で、たくみさんはみなつさんに1票お願いします。
0: ありがとうございます。
1: 武道館ライブ版好きです。
0: あ、いいね。
1: そして武蔵さんはみなつさんに1票。
0: ありがとうございます。
1: そして、ドンさんは安藤君。
0: はい、
1: こちらは以上です。
0: はい、こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに一票します。はい、続きましてリハラジの皆さん、お疲れちゃん。
1: お疲れちゃん。
0: 広島みかんす、
1: はい、
0: 広島は綺麗な夕焼け、そんな中、うん、セクシーヨガへ向かいます。
1: いいですね。
0: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て、港さんにお願いします。小石山さんの音。

0: いや、なんか変なビデオ始まりそうですけどね。
1: 横島のエピありがとうございますといったところでしょうか。
0: はい、それじゃあ港さんですね。
1: はい、ありがとうございます。皆さんたくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプル。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌だ、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから、多分ね、
1: そうですね、
0: ね、あの、うん、コードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですよね。
0: そうですね、そうそうそうそう、
1: 行って、
0: う
1: ん、であのライブバーの昔あったウッドストックの、はい、あのマスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの歌う、ね、
0: 琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: っで斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったわ、そしたらあの、うん、リズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう、
0: やめなさいよ
1: そういう逸話を聞いたことがありますけどね。
0: あの何とかいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの、うん、鹿のお肉食べたりとかね、してて、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって思いまし
1: たね。そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、北見
1: ね。そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: ワードが
1: 飛び交っております、それじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は、来週お休みです。
0: そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そして、それが明けて5月11日か、はい、5月11日は、ココロコロニーさんがゲスト、はい、電話ゲストで
0: シンプリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます、はい、リハラジも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてますので、はい、あのどんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
0: はい、今回の再放送ですね、5月の2日いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
1: はい、ということで、ミュージックバードでは、金曜、毎週金曜深夜12時に放送しております。番組へのメッセージもお待ちしております。 fm787@lia-abashiri.com fm abashiri、そして、公式 LINE、なおリハラジ、んこれ文章がおかしいですね
0: X ツイキャスもチェックしてくださいね、うん、
1: はい、それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
0: 港芳幸と
1: 安藤圭介でした。それでは
0: また6。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: リハーサルラジオ、
1: 略して
0: リハラジ。開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ。
2: 現在リハラジサポータースクラブ会員募集中、
1: 限定配信オフ会など構想中。詳しくはリハラジの X、ツイキャス、FM 網走公式 SNS をチェック。
0: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
2: また6、
3: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳、私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデー。こちらは JOZZ1BDFM FM 網走です。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。

0: 大塚商会プレゼンツ和尾吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました、はい。さてゴールデンウィークは終わりましたけれどもね、皆さんはどうなんだろう、旅行とか行ったんでしょうかね。海外に行くとき最近やっぱり旅行代金が高くなってて、なかなかね、
1: 高いですよ。
0: 思い立ってもこれ、まあ、そこに加えてまた原油が高くなっちゃったから、うん、プラスアルファで燃油サーチャージってものはね、
1: 気になりますね。
0: 気になりますよね。今日はこの後そんな話題もお届けしたいと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和尾吉田ズボッサマニア、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはオノリサ&ミューシャでサンバドアビアオンでした。
1: 現在はアントニオカルロスジョビン空港、リオの空港なんですけども、当時の名前はガレオンという、名前でした。到着時に見える美しいリオの風景、故郷に帰る嬉しさをジョビンが曲にしました。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、

0: 願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
1: カズヨシダスボッサマニア、
2: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めて。テープ、デスクマットが届いた、おマットさんでした。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
3: パーソナル頼メールも大塚紹介。
2: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。額。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
3: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダスボスマニア。
5: ボスマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、原油価格高騰のニュースでね、燃油サーチャージという言葉、最近よく聞くんじゃないかなと思います。サーチャージっていうのは追加料金とか割増料金という意味なんですね。ですから燃油サーチャージというのは燃料代の追加料金ということになります。なんとなく追加料金だなっていうのはわかるんだけど、仕組みまではよくわからないっていう方がほとんどなんじゃないかなと思うんですが、燃油サーチャージっていうのは一言で言いますと、航空会社がジェット燃料のコスト上昇分を旅客に転嫁するための追加料金ということになります。正式名称は燃油特別付加運賃と呼ばれています。飛行機飛ばすには大量の燃料が必要ですから、その燃料の価格っていうのは原油の国際価格と連動して毎日変わっているんですね。航空会社はチケットの値段を事前に決めていても、その後に燃料代が急上昇してしまうと、大赤字になってしまいますよね。ですから燃料費が上がった分は別途いただきますという形で設けられたのが、この燃油サーチャージということになります。原油の価格が1バレルあたり60ドルを超えると、このゾーンなら1区間あたりいくらいくらですよという形で設定されます。原油価格が上がれば燃油サーチャージも上がって、価格が下がれば0円になることもあるというわけなんですね。
5: 最近の原油価格は変動が激しいのでね、航空会社も大変なんでしょうね。
0: そうでしょうね。
5: それでは昔の航空会社の話です。1945年から65年の間、ラテンアメリカ最大と言われたブラジルの航空会社パネイール・ド・ブラジルに思いを馳せるミルトン・ナシメントの曲をお聴きいただきましょう。初めてのコカ・コーラの味なんていう歌詞も出てきます。サウダージ・ドス・アビオンイス・ダ・パネイール。

0: りしたのはミルトン・ナシメントでサウダージ・ドス・アビアオン・イス・ダ・パネイールでした。
1: このパネイール・ド・ブラジルという航空会社はリオデジャネイロとヨーロッパのパリ、ロンドン、マドリード、リスボン、ローマなどを結び、特にそのサービスの良さは素晴らしいものがあったそうです。後にパンアメリカン航空と一緒になりました。
0: さて、今日は燃油サーチャージの話題をお届けしてますが、その燃油サーチャージの金額なんですけれどもね、日本の航空会社の場合は過去2ヶ月の平均価格をもとに2ヶ月後の価格を決定しているということなんですね。だからある程度予想はできる。ただ海外の航空会社の場合は決定方法がまちまちですので注意が必要となります。ちなみに5月1日時点の日本とブラジルの往復の各航空会社のおおよその燃油サーチャージ見てみましょう。エミレーツ76,000円、デルタ航空とユナイテッド航空が63,800円、そしてアメリカン航空が66,000円と各社まちまちなんですね。
1: そうですね。
0: 1万円近く違うってなると結構大きいですけれどもね、最近は多くの航空

0: 空会社や予約サイトが航空運賃に燃油サーチャージは含めた総額表示にしております。これが多いですので、トータルな価格で比較するのがいいかなというふうに思います。一方で格安航空券の比較サイトとかありますよね。
1: あります、
0: こういったもの、特に海外のサイトなどでは運賃と燃油サーチャージが別々に表示されることもあるんですね。ウェブサイト上で予約に進んでいっても最後に燃油サーチャージが加算されて、最終的にあら高かったっていうことになるということもありますので、
1: あります、
0: 内訳確認しながら予約していきましょう、はい。あとはですね、違う航空会社を乗り継いだりすると、別々に燃油サーチャージがかかって結果高額になってしまうということもあります。こちらも注意が必要です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の設定価格が適用されます。先日ですね、アジア系の航空会社が燃油サーチャージを大幅に上げるという報道がありました。最近の原油価格は高止まりですので、各航空会社値上げすることは必至です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の価格が適用されますので、海外旅行の予定があるという方はどうぞお早めに。
1: この2ヶ月ぐらいを見てるとすごくオイルの値段は上がってますから、もうそれを参考にして先を決めるということになったら、これ結構上がりますよ。
0: そうですね、
1: それでは曲に行きましょう。先日リスナーさんからメッセージをいただきましたけれども、昔エアチェックして聴いてくださっていたという曲です。スピッカーのスパンでミッドナイトウィザウトユー。

0: 吉田さんのバンドスピック&スパンでミッドナイトウィザウトユーでした。
1: 1985年の作品ですから今から41年前、うん、僕が35歳の時の録音ですね。
0: お若かったですね。
1: 思い出しますあの録音の時のこといろいろと。
0: 多くは聞きませんか ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはスピック&スパンでトワイライト・イン・レブロン。
1: スピック&スパンは、まあ、当時結構ファンの方多くて、はい、この間銀座のスイングでやった時もあのスピック&スパンのファンだったんですよということで、ずいぶんお客さんが声かけてくださいました。今お送りしたトワイライト・イン・レブロンは当時のピアニストの小林治の曲でした。最後の凄まじいギターソロは宮武浩二でした。
0: サボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回 presents カズヨシダズボサマニア。

0: 缶が届いた。使ってもいいんかん？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
1: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
1: パーソナル頼メールも大塚商会。
0: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲みやすい。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
1: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
1: ケア頼メールも大塚商会。
3: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚商会プレゼンツ、和男吉田ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
4: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
3: はい、今日は久しぶりにキーワード、ソルチという言葉です。
4: ソルチ、
3: はい、これは運ということです。
4: もう運がいい悪い、
3: はい、そうです、
4: はい、
3: 幸運のことはボアソルチ、うん、テンソルチっていうのは運を持っている、まあ、ソルチだけでも幸運という意味にはなるんですけれども、例えば受験に行く学生を送り出す時なんかはボアソルチって言って、幸運を願うよみたいな感じで、送り出します。これもとってもよく使う言葉なんで、便利です、覚えておいてください。それでは早速曲に行きたいと思います。バネッサ・ダ・マタでボアソルチ。

0: バネッサ・ダ・マタでボアソルチでした。
1: 彼女は現在50歳、ブラジルとポルトガルで人気のシンガーで、ラテングラミー賞も受賞した実力派です。ビブラートがかからないいい声なんですよね、
0: はい、
1: 僕そういうの大好きなんです、はい、さて次は先日特集したサブリナ・マリエロスでラブ・ソルチ、そしてガル・コスタとカエターノ・ヴェローゾでソルチ、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはサブリナ・マレイリョスでラブソルチ、そしてガル・コスタ&カエターノ・ベローゾでソルチでした。
1: カエターノとガル・コスタが歌っていたソルチは1985年、今から40年ほど前の録音でした。さてソルチ特集、最後は若手のアーティストで締めくくりましょう。カタリーナ・フィリッピでソルチ・ア・ノッサ。

0: 送りしたのはカタリーナ・フィリッピでソルチアノサ。
1: カタリーナ・フィリッピはアメリカ生まれで両親がポルトガル人、1歳半でポルトガルに戻り、22歳でブラジル人の恋人とサンパウロに住んで現在31歳です。 YouTube で人気を得てロックインリオにも出演しました。バーチャルからリアルの世界に進出したアーティストです。先ほどのバネッサ・ダ・マタもそうなんですけれども、こうして国をまたいで活躍するアーティストが最近多くなりました、はい、YouTube には国境がないですからね。
0: そうですね、
1: はい、若きアーティストたちにボアソルチ。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
4: パソコンからお茶まで。
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 介護用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼みマスク、届きマスク、すぐ使いマスク。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオ吉田ズボサマニア。そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。5月の15日の金曜日、大宮のスイングバーズで僕と同じ川越出身のボーカリストの三上しおり、ギターの達人小畑和彦、そして僕のドラムの3人でのライブです。5月15日の金曜日、大宮のスイングバーズへぜひお越しください。お待ちしてます。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボン、ピータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。お待ちしております。さあ、ボッサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届け

0: けしていきます。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。5月4号と行われたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、そしてゴールデンウィークも終わり、ちょっと一息としたいところですが、来週からまた織重由美子さんとツアーが始まります。そして5月終わりからはクラシカルトリオのツアーがあるので、アレンジやもしかしたら作曲もしなきゃいけないかなと思っている日々でございます。今年は4月に夏日があったりして、体季節がどんどん先へ進んでいる感じがいたします。どうぞ体調を崩さない

よう気をつけてお過ごしください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研、ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からスタートします。ラジオネーム、こちらはゆきこさんからいただきました。純子さんこんばんは。こんばんは。本日4月4日の放送を聞きました。平日の夜の再放送についていろいろ調べていただきありがとうございました。私から全国コミュニティ FM 局へ働きかけますね。まずは自分で行動を起こさねば。4月27日銀座スイングにお邪魔いたします。とても楽しみです。その次は品川教会でライブにも行きます。去年のライブが素晴らしく、絶対2026年も開催してほしいと思っていたところ、2025年と同じスタイルで開催してくれることは本当に嬉しいことです。去年からリクエストをしておりますが、ケンちゃんとの共作した曲の発表もお待ちしております。そしてゴールデンウィーク近くなっているので、岡本健一さんのゲスト出演も恒例なので待っています。純子さんの本年の5月以降のスケジュールですが、茅ヶ崎においでくださいますでしょうか。去年純子さんが茅ヶ崎にライブにいらしてくれた日はアディクトのライブ日とかぶってしまい、アディクトのチケットを先に入手していたもので、地元茅ヶ崎で純子さんのライブに参加できませんでした。ぜひ茅ヶ崎もライブ候補地に入れてくださいね、というふうなお便りをいただきました。そしてカレンダー当選したいですというメッセージもいただいております。ありがとうございます。そう、今年4月末に皆さん出演を予定されていた岡本圭一さんのゲスト会なんですが、今回はアディクトのライブが終わった後に収録をして、5月の4週目5週目にゲスト出演をいただくこととなっております。なのでもう少しお待ちいただけたら嬉しいなと思っております。そして、まあ、岡本圭一さんの会は特になんですけれども、その再放送に関してもね、こうやってゆきこさんのように、コミュニティ FM にいろいろ働きかけていただきますと、また再放送という形でいろいろな曲が違う日にも流していただけるかもしれませんので、この番組基本はリアルタイムに聴いていただくことになっているので、ぜひぜひ皆様のお声掛けをいただけたら嬉しいと思います。そう、4月27日の銀座スイング、ありがとうございます。まだね、実はこれ事前収録で27日を迎えていないので、お会いできてたら嬉しいなと思っております。そして茅ヶ崎のライブ、ここ最近はちょっとお邪魔してないんですけれども、またお邪魔できる日が来ましたときは、ぜひ茅ヶ崎でもお会いできたら嬉しいなと思います。ゆきこさんにもカレンダーが当たるといいですよね。抽選は応募者がやっと揃いましたので、そろそろ抽選をしたいなと思っておりますので、当選は発送を持って返させていただきたいと思っております。もうしばらくお待ちくださいませ。それでは本日1曲目は久しぶりにかけるかな。この番組では私のメジャーデビューアルバムの次の作品になります、リベルタという作品からスティービーワンダーのサーデュークお聴きください。

0: 牧山純子でサーデュークお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今日はアメリカ生まれで多くのアーティストが取り上げ、50年代には複数のバージョンが同じ時期にヒットチャートを賑わせたという逸話を持ち、またイギリス、日本でも多くのアーティストがカバーしたテネシーワルツの聴き比べをしたいと思います。テネシーワルツという曲ができたのは1946年のことでした。カントリーミュージックのソングライター P.B. キングはテネシー州ナッシュビルで行われるカントリーミュージックの祭典グランドオープリーに出演するためリムジンで移動する中で新しい曲を作ろうとしていました。そしてキングが歌う鼻歌に歌手のレッド・スチュワートがマッチ箱に歌詞を書いた。これがテネシーワルツの誕生の瞬間でした。それから2年、キングが率いるバンドゴールデンウエストカーボーイズ版がヒットし、さらに1950年パティページ版が発売されると、これが驚異のロングランを続け、その波は日本にも広がって大ヒットしました。ではお送りいたしましょう。パティページでテネシーワルツ。

パティページでテネシーワルツお届けいたしました。パティページのシングル版のボーカルは3声で多重録音されたものです。この時代1950年代に3声の多重録音どのようにされたか、今のようにデジタル録音ですと多重録音というのは簡単にできることなんですけれども、この時代はまだレコーディングも今のように簡単にブースを分けてとかトラックを分けてというようなことができない一発録音が多かった時代のはずなのに、この三声録音の多重録音、この技法もヒットにつながったのかもしれないですね。パティページでテネシーワルツお届けいたしました。その後レスポールとメアリーフォード版、ジョースタフォード版と発売されるテネシーワルツはどの版もヒットチャートを賑わしました。さらにこの後もエミル・ハルス、エルビス・プレスリー、オーティス・レディング、レナード・コーエンなど多くのカバーバージョンが発売されました。では次はジャズ版をお聴きいただきましょう。続いてはサックスの巨匠ソニー・ローリンズのスタジオ録音のアルバム、1989年の Falling in Love with Jazz、 ジャズに恋してに収録されている録音をお聴きいただきたいと思います。

ソニー・ローリンズでテネシー・ワルツ、1989年でジャズに恋して収録されているものをお聞きいただきました。まあ、これはもうザ・ジャズというような録音ですよね。もちろんメロディーをフェイクしてソニー・ローリンズがサックスで歌い上げる。そしてアドリブ部分があってドラムとのトレードがあって、スタジオ録音ではあるもののライブをしているかのような臨場

情感がたまらないテネシーワルツジャズ版をお聴きいただきました。そしてジャズ界のレジェンドたちの後はアイルランドの国宝級バンドザ・チーフタンズでテネシーワルツを聴きいただきたいと思います。チーフタンズは1962年の結成以来伝統音楽の復権に寄与する一方でロック、ポップス、クラシック、映画音楽、さらにはケルト文化圏にとどまらない世界各地の民衆音楽までさまざまなジャンルと共演してきました。日本にも1991年から2017年まで11度にわたる来日公演を果たし、矢野顕子さん、今あの京志郎さんとも共演されております。今日ご紹介するのは1995年に発売されたザ・ロング・ブラック・ベルというアルバムに収められたテネシー・ワルツ。このアルバムはスティング、ミック・ジャガー、ザ・ローリング・ストーンズ、バン・モリソン、ライ・クーダー、シン・ニード・オコナーなどトップアーティストが参加していて、アイリッシュミュージックとしては異例の150万枚を売り上げ、グラミー賞も受賞したアルバムです。このアルバムに収められたテネシー・ワルツを歌うのは60年代から70年代にかけてイギリスのポップシーンにとどまらずワールドワイドな活躍で日本でも人気のあったトム・ジョーンズ。チーフタンズのメンバーとは気心の知れた友人といった雰囲気のレコーディングだったそうです。それではお聴きいただきましょう。2006年には大英帝国ナイトの位を授与されたトム・ジョーンズのボーカルとチーフタンズの演奏でお聴きいただきます。

2003年にはフィドルのショーン・キースもお亡くなりになりました。一時は若手のミュージシャンを加えてツアーをしていましたが、今は休止中ということで新たなメンバーで再会を待つ声も聞かれております。さてさて、いろいろなテネシーワルツ渡り歩いてまいりましたが、最後は日本のテネシーワルツ。これもたくさんの方がカバーをしているのですが、やはりこの方のテネシーワルツをお聞かせしないわけにはいかないのではないでしょうか。エリチエミさんです。今も申し上げたようにたくさんのアーティストというのは、美空ひばりさん、雪村いずみさん、工藤静香さん、綾戸智恵さん、五木ひろしさん、桑田佳祐さんなど、いろいろなジャンルの多くの方が歌っていらっしゃるテネシーワルツ。エリチエミさんは進駐軍で歌っていたところ、アメリカ兵からもらったパティ・ペイジのレコードを聴いて、この曲でデビューしたいと強く思ったそうです。そして1952年15歳の時、テネシーワルツでデビュー。やがて美空ひばりさん、雪村いずみさんと3人娘として映画に出演。その後も歌手、女優、またミュージカル女優として舞台でも活躍いたします。でも残念なことに45歳という若さでお亡くなりになりました。これまで SP シングル48枚、7インチシングル91枚、アルバム46枚、ベストアルバムは49枚が残されています。今日はその中で1962年原信夫とシャープス&フラッツとの共演で録音されたテネシーワルツをお聞きいただきます。

エリチエミさんが1962年に原信夫とシャープス&フラッツで録音されたテネシーワルツをお聴きいただきました。テネシーワルツ、私も演奏もするんですが、ある一定以上の年代の方には本当に愛されている楽曲だなと思います。でもこの曲がこんなにもジャンルの広く聴き比べが出るのは、私も今日は楽しかったです。皆様にも喜んでいただけてたら幸いです。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ。実は数年前から私 YouTube というか対談番組の MC をさせていただいて

いております。以前この番組にもゲスト出演いただきました、長野東京オリンピックのシンボルマークをデザインされた篠塚正則さんと司会をしております動画サイトツナゴッドの東京版リーチフォーザムーン孤高の創造者という番組がございます。これ皆さん YouTube で見れるんですけれども、その番組のことをちょっと詳しくお知らせしようかなと思っております。まずこのつなごっとというのは、つなぐという思いとフォーカスする匠それぞれの分野のごっとと位置づけたところから生まれた言葉になっております。つなごっとの活動はそれぞれの地域でご賛同くださる方々とコミュニティを作り、それぞれの地域の文化を育んでこられた匠とつながりながら一つ一つ形にして広がっていっております。2026年現在、宮城、福島、東京、横浜、鎌倉、京都、大阪、福岡の8拠点で動画であったりいろいろなイベントをされております。8拠点、その後にごめんなさい、ここ行きます。つなごっとの活動は自主制作の自主配信の 4K 動画コンテンツや各地の FM 局でのラジオ番組を通じて匠を紹介してつながりを創造することのほかに、地域のコミュニティの皆さんと一流の音楽を通じて楽しんでいただく、ご縁もつなぐ音楽イベントつながないとというイベントがあったりと、匠とつながる機会や作品、オリジナル商品などここでしか買えない商品を提供する EC サイトつなごうとなどといろいろ広がりを持っていらっしゃいますと。つなごっとの中に動画配信、またラジオ、あとは音楽イベント、そして EC サイトショッピングができるっていうことなのかな、簡単に言ってしまうと。その動画配信をしている拠点の東京版の MC を篠塚さんと私でさせていただいております。そのタイトルがリーチフォーザムーン孤高の創造者ということになるんですけれども、まあ、これは日夜高みを目指して挑戦していらっしゃる匠をお迎えしていろいろお話を聞いているんですが、ちょうどこのオンエアの時には元プリンセスプリンセスのリーダーベースの渡辺敦子さんの第5章がオンエアになっている頃でしょうか。だいたい15分を1章として、その方々の歴史であったりとか、今情熱を向けているもの、それから未来どうしたいとか、いろいろな話をお聞きする番組なんですけれども、今回のプリンセスプリンセスの渡辺敦子さんの場合は音楽業界だったのでと私もわかるのですが、私が今まで触れてきてない伝統芸能の世界の方々もゲストにお招きするととても面白く、これから文化を継承されて世界に向けて発展の部分でも皆様にとっても新たな発見があるような番組になっております。ぜひ皆様お時間ある時ね、 YouTube のいいところは自分の好きなタイミングで見れるというところではないでしょうか。それこそお酒を飲みながら、お風呂に入りながら、いろいろなところで15分が一章になっておりますので、ゲストの方の人となり、そしてこれからどのように進まれていきたいかなど一緒に時を過ごしていただけたら嬉しいと思っております。ネットでつなごっと、まあ、つなごっとで牧山純子でもヒットするかもしれません。私のやってる番組はリーチフォーザムーンという、まあ、ちょっとね長いのであれですけれども、ぜひつなごっとはわかるかな、つなぐ匠、つなごっと牧山純子で探してぜひ見てみていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、たまにこの番組でもスケジュールのところで大阪の ABC テレビの元にあるアートビートカフェでつながないとのライブに出ますのような告知をしていることがあると思いますが、それはこのつなごっとから派生してできた音楽イベントの一環になっております。まだ私は大阪しか出たことないんですけれども、それが博多であったり東京であったりいろいろなところで今後展開をしていくというようなお話も聞いておりますので、もし身近なところにつながないとか来た場合は遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思っております。この番組のオープニングでは実は私の演奏も使っていただいております。それがこの曲、牧山純子クラシカルトリオでリベルタンゴ。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月の13日は岡山、そして5月15日は広島、5月16日は福岡八女、5月17日は山口美音、これはピアニストそしてクラビオラ奏者の織重由美子さんとご一緒いたします。そして5月24日は名古屋のスターアイズ、初共演になりますボーカルの若狭さん、そしてピアノの鏡淳さんとご一緒し、26日は東京学芸大学にありますコーヒー美学で、バイオリンの高橋誠さんと私のツインバイオリンに、ピアノはタンゴピアニスト須藤慎一郎さんとご一緒します。そして5月の30日

日スタートになります。クラシカルトリオのツアー始まります。クラシカルトリオアーリーサマーツアーと名付けました。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼公演と夜公演、そして6月13日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、17日は草津コルトレーン、19日大阪ロイヤルホース、20日和歌山メイウィンドカフェ、26日名古屋アーク栄サロンホール、27日浜松ファーミットドルフィンと8カ所巡らせていただきます。ぜひお近くの会場にクラシカルトリオを聞きにいらしてください。今年はなんかメンバーのスケジュール合わせが難しくて、このツアーだけになる可能性もありますから、必聴必見でございます。ぜひいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日はテネシーワルツの聴き比べをお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。テネシーワルツ、歌の聴き比べというよりはいろいろなジャンルで聴き比べをしていただいたような気がします。それだけこのテネシーワルツいろいろと調理をされてるんだなと改めて思いました。シンプルなメロディーなんですが全然感じが変わる、本当にとても広がりを見せる音楽楽曲なんだなと改めて思いました。皆様はいかがでしたでしょうか。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題です。6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでももちろんお友達のことでも、そして架空の妄想でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今夜のサーフジャーニーは3月9日の内容を再放送でお送りします。
1: クメブロザーサーフジャーニー Let's get it.
2: プロサーファークメブロザーにゆうへいです。
0: 弟こうへいです。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組クメブローズのサーフジャーニー始まりました。
0: サンキューということで
2: 3月9日だから、
0: はい
2: はい、
0: 番組始まる前にカスヤさんがお二人に、
2: はい、
0: でちょっとこう感謝を伝えてくださいっていう、
2: まあ、日頃から言ってるんでって言ってましたけど、まあ、日頃からは言ってないんですけどね、
0: うん、だからこのね本当はめちゃくちゃ仲悪いんでこれ何言おうかなっていう風に
2: そんなことはないけど確かに何言おうかなとは思ってる。
0: 怒号の飛び合いがちょっとすごいんですよ実は。
2: むしろあんまり口数が少ないであれなんですけど、
0: ね、まあちょっとでもせっかくなんで僕から一つちょっと言おうかなっていう風に
2: 思
0: います。
2: ある。
0: やっぱりね、いつも、
2: うん、
0: このラジオ、
2: うん、
0: 支えてくれてるし、やっぱ自分がトークで迷った時に、うん、助けてくれる、うん、そして今兄ちゃんが毎週喋ってくれるネタ、うん、大ファンです。
2: めちゃくちゃ嘘じゃん。
0: ありがとう。
2: めちゃくちゃ嘘言ってる。
0: まあそんな感じですかね。なんかないんですか。
2: いやあるよ。
0: おじゃあくださいよちょっとそういうの。
2: 日頃のなクメブローズの事務所でのデスクワークの際、いつも浩平がトイレ行った時に、
0: うん、
2: トイレから出る時

0: 消臭スプレーしてくれてありがとう。
1: あれ出る時シューってやってんだよ俺。
0: ありがとうな。
1: みんなに迷惑かけ、みんなに迷惑かけないようにと。そりゃマジのやつじゃねえか。日頃からなかなか言うことないですからね。はい、まあね、皆さんね、身近な人にね、はい、このね3月9日をいい機会にね、はい、ありがとう伝えてみてください、
0: はい。
1: ということでまず1曲目の方お願いいたします。
0: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバー、ユーコン。

0: 送りしたのはジャスティン・ビーバー、ユーコンでした。ジャスティン・ビーバーの話なんですけど、
1: はい、
0: 先日第68回グラミー賞見ましたか？
1: もうね、見ました。
0: であれでジャスティン・ビーバーがボクサーパンツと靴下姿で投票した、まあ、あれは飾らない素の自分、
1: はい、
0: でこれがね、あのアルバムの名前にもあったスワッグを表現し、自身の音楽と純粋に向き合う姿勢を示したっていうことなんですけど、まあ、具体的な理由としてはミニマルな演出、派手な衣装やセットを外して、はい、もう自身が手掛けるブランドのアンダーウェアで歌声とギターだけで勝負する、うん、レス・イズ・モアを表現っていう、
1: はい、あれもすごかったっすよ、ね、だってしかも人前っていうか、そのそういうところでパフォーマンスするのがもう何年ぶりかだったんだよね、うん、あれそれでやっぱりなんかすごいなって思ったし、
0: 見せたよね。
1: あとそのジャスティン・ビーバーってさ、あのベイビーで出てきたからさ、ちょっと一発屋感が僕はやっぱあったんですよ、ずっと。けどこの出す曲常にこう進化してるし、その時のやっぱなんかヒップホッパーだよね、その時々のものを歌詞に落とし込んでるというか、
0: 彼は
1: かっこいいなって
0: 思う。本当に幼い頃からああいう風にアーティスト活動をやってきたから、なんだろう、そのパパラッチだとか、うん、ああいうのにも相当
1: 悩まされてきて
0: 、はいはい、まあ、その中でこう精神的に病んだりだったりとか、うんうんうん、そういうのを乗り越えて、まあ、夫婦関係乗り越えてっていう中での音楽作りだから、ね、すごく響くものがあって、
1: はいはいはい、
0: うん、そのトレンドに流されない音楽性だったりとかも、はいはいはい、俺すっげえ好きで、
1: かっこいいよね。
0: ジャスティン・ビーバーって音楽だけじゃなくて、うんうん、ファッションもめちゃめちゃイケてて、
1: そうだよね。
0: そう、俺結構ねジャスティン・ビーバーすごい好きで、うん、なんで今回のこのグラミー賞での活躍っていうのがめちゃめちゃ嬉しかった。
1: あ、俺も嬉しかったです。良かったですよね、あれ。
0: なので今回は3曲ともジャスティン・ビーバーの曲を持ってきています
1: 。いいですね、
0: はい、
1: はいはい、
0: まあ、ということで今日のフリートークなんですけど、
1: うん、
0: まあ、あの先日、うん、ちょっと小田原城に行ってきたんですよ、
1: うん、おー、これ小田原城に行ってきたって今聞いてちょっと、うん、うんって思ったんだけど、全く興味ないっすよね。
0: そうなの、はいはい、だけど、はい、なんで小田原城に行ったかっていうと、うん、あのちょっと前にさ、うん、大阪城、
1: あ、だと思った。俺絶対そうだな、この椅子はって思って、めちゃくちゃ影響されてんじゃん。

0: 大阪城に登ったけど、
1: うかか、
0: はいはいはい、
1: その武将がどんな光景を見てたかみたいな気になっちゃって、
0: うん、あのさ、うん、めちゃくちゃわかる、うん、昔さ高校の時とか、うん、あの京都奈良の金閣寺とか銀閣寺とか清水寺とかいろんなとこ見た、うん、当時さ、うん、なんだこれクソ面白くねって思ったの。
1: そうなんだよ、
0: うん、思うじゃん、うん、だけど僕もですよ、うん、大阪城行って、うん、その当時の戦国時代に豊臣秀吉が一声でこれを立ち上げて侵略されないようにうんちくかんちくで作ってとか、そういうバックグラウンドを知るとやべえなあれ。
1: そうなんだ、
0: めちゃくちゃ面白いね。
1: そうなんだ、うん、めちゃくちゃ面白い
0: だと思だろうなって思ったらドンピシャに当たったからちょっとなんか嫌だった。俺もなんか浅はかが
1: でね、くしくもなんだけど、はいはい、その小田原城をね、はい、が攻め込まれた歴史があるんだけど、
0: はいはいはいはい、お
1: が豊臣秀吉なんです。
0: おー、はい、はいはいはい。
1: だからすごい、ね、そのまあ大阪城を見に行って、うん、その豊臣秀吉が、うん、まあ倒した城の小田原城っていう、
0: はいはいはい、
1: まあ、時系列的にはね、なんかこう、はいはい、面白いなんかこうストーリーだなと
0: 思って。まあまあ確かにね。
1: 見に行ったんだけど、
0: はいはい、
1: まあちょっとね。語弊があると言いますか、はいはいはい、どうしても俺の中で比べちゃうんだよね。一回見に行った大阪城と小田原城比べちゃうんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: まず、
0: うん、
1: そのシャチホコがちょい安っぽかったな、
0: うん、
1: 大阪城は金だった
0: けど、はいはいはい、
1: 小田原城は銅色っぽいんだよ、どうやら。
0: シャモじゃないそれ。シャモついてなかった。
1: 俺はあの北な何さんなら、まあその武将に失礼。
0: 立てたね。
1: でも、はい、やっぱさすが豊臣秀吉だなって思った。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、場所もいいとこにあったじゃん、
0: うん、大阪のね、
1: 大阪城さ、うん、大阪城に行くまでにもさ、うん、川があったりさ、
0: そうだね、
1: になったりさ、
0: はいはいはい、
1: 20分ぐらい歩いたじゃん、
0: うん、
1: 結構早く行けたね。
0: あ、侵略可能だ。
1: 侵略がちょっとね
0: ザルだ。
1: あれはちょっと立てたとこが
0: ダメ、
1: もうちょい考えた方が良かったかなとか。
0: うん、大阪城はその一番上から全部が見晴らせてたわけじゃないですか、うんうん、だからどっから侵入してもすぐ見つかるなみたいなのは僕も感じたんですけど、う
1: ん、あったじゃん。
0: どうなんすか小田原城は。
1: 小田原城は、うん、まず石積みは、
0: はいはい、
1: 多分真似したのかツルツルだったね。
0: あー、なるほど。よじ登れないように
1: 登りにくい、
0: うん、
1: あれは登りにくい、
0: はいはいはい、
1: ただ、うん、まあ開けた感じはなかった。
0: あ、死角だらけ。
1: あ、急に森の隅から、
0: うん、出てきても
1: 兵が出てきてもちょっと
0: 分かんない
1: かも。分からんな。
0: なるほどね、うん、そういうところからか、
1: うん、っていうのはちょっとね、
0: はいはい、
1: あ、
0: なるほど、うん、
1: なんかそういう、まあ、小田原城を見てきたんだけど、その小田原城の中に結構その忍者がなんかね結構こうなんだろう、こう遊びの中であって、でそのアトラクションの一つで、うん、昔手裏剣投げみたいなのがあって、
0: はいはいはいはい、
1: なんか俺最近、はいはい、その小田原、あの大阪城行った時もそうだったんだけど、うんうんうん、あの鎧着たりさ、
0: はいはいはい、
1: なんかこう体験することにハマってて、
0: そう、この人あの大阪城行った時に豊臣秀吉のこう鎧をかけて写真撮れるみたいなやつをやったんですよ。でその時誰もいなかったんですよ、その写真エリアに。誰もいなかったんですけど、この人が来たら外国人がめちゃくちゃ集まってきて最初はなんかカッコつけてこの腰にかかってるあの日本刀をなんかカッコつけて抜くぞみたいな、うん、写真撮ってたのにマジ 2,30 人外国人がそれをなんだなんだって集まってきたら、うん、マジ直立不動で
1: そりゃそうよ
0: すぐに切られそうな、もうめちゃめちゃ弱い武将になってメンタル出たよね、あそこね。恥ずかしかったの。
1: 恥ずかしい。いやだって別にそのなんか要は記念写真撮ってくれる人がいて、
0: はいはい、
1: 回間その他に携帯でバシバシ撮って
0: た、撮ってた
1: 脇から
0: 外国人がさおーみたいなさ感じで、もうなんかそれこそさディズニーでさ、
1: う
0: ん、連れてこられるミッキーじゃない
1: けどさ、うん、いや
0: 大阪人の出し物です、うん、みたいな、
1: あー、ジャパニーサムライみたいな、そんな本当にそういう感じよ。
0: すごかったよね、あのぶらがり方もめっちゃ笑ったもんな俺あの時。
1: だからそういうちょっと体験にハマってて、
0: はいはいはい、
1: まああの

0: 手裏剣投げ、うん、もうやったことないし、うん、まあ、今後ももしかしたらやる機会ないかもしれないなと思って並んだんですけど、まあ、やっぱね子供が多いのよ、まあ、てかむしろほとんど子供、
1: はいはいはいはい、
0: で、うん、唯一僕の前に待ってた男性がお父さんで、でも子供にやらせて自分もやるみたいな感じで並んでたんだよね、うんうんうん、で子供は手裏剣を投げるポジションがちょい前なの。
1: はいはいはいはい。何人に向かって投げるの？
0: それが的に向かって投げるんだけど、要はいわゆるダーツみたいな感じで、ブルど真ん中が10点で、
1: そ
0: のブルに入ったら、うん、缶バッジがもらえるのよ。限定缶バッジ。
1: ちょっと狙いたいね、うん、そういうの。分かる。
0: 限定缶バッジがもらえるから、うん、もう子供はもうもらいたいから一生懸命投げるのよ。
1: はいはいはい、
0: で近いから、はいはい、割と当たるのよ。
1: ああなるほどね。
0: そう。はいはいはい、で三投、
1: はいはい、
0: 三投やって投げ方は、うん、なんかこうオーバーハンド。
1: ああピッチングみたいな感じで。
0: ピッチングみたいな感じで、はい、持ち方はなんかこうまあ。親指と人差し指で挟んで投げる。手裏剣の種類も3個あって、
1: はいはいはい、
0: なんかこういわゆるこう星型のやつもあれば、うんうん、波打ってるみたいな、こう
1: 刃物の部分が、
0: そうそう、三日月みたいな四枚刃みたいな。
1: はいはい、ああはいはいはいはい、はい、ありますね。
0: と、
1: は
0: いはいはい、なんかこう真ん中にこう、うん、台形みたいな、
1: まあ、振り抜かれて
0: 星型みたいな、ね、
1: はいはいはい、
0: 3種類あって、はいはいはい、で子供はシャンシャンって3つ投げると大体なんか1個ぐらいは刺さるんだよね。で刺さるとカランカランカランって鈴ベル鳴らしてもらって、うんうんうん、缶バッジをこうくれるんだけど、なんか当たってる当たってるでなんか緊張してきちゃって、
1: あ
0: だんだん、
1: ね、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: で前のお父さん子供連れで、はい、で子供やってしたら当たんなかったんだよ子供が、
1: はいはいはい、
0: だからなんか、ね、お父さん頑張ってみたいな雰囲気になってて、うんうんね、俺は外せよって思って
1: 次俺来るよっつってお前外さない
0: といい流れ作んなよって、いやよくないよ、喫水落ち的にもうちょっと気楽に行きたい、
1: ちょっと笑いに済ましてくれよみたいなね。
0: でなんか自分の娘ね、
1: はいはいはい、
0: パパ頑張れって言ってるから、
1: お
0: なんかちょっと恥かきたくないっていうのもあるし、お前外せよって思えないようにしてたんですけどその一投目バーンってやって、はい、そしたら結構見当違いのところで突っ込んでった。
1: あ調子いいね、
0: いいね、いいね、いいピッチングしてるよ、ナイスピッチって思いながらで2投目、はい、シューンってもうほんともう的じゃないところに、
1: お
0: はいありがとうございますってこれはこれはノープレッシャーと思って、
1: なるほど、ね、
0: もうなんか周りもなんかおーみたいな、ちょっとこう盛り上げようとしてんだけど盛り上がりきらないみたいな、
1: 濃紺野郎来ましたよみたいな、
0: 頑張れみたいな
1: 風に、はいはいはい、
0: したら次にピクって投げたらなんか上すっげえもう遅いのスローボールみたいな、
1: はいはいはい、
0: もう俺目に見て刃が見えるぐらいの遅っそと思ってたんだけど、
1: はい、
0: それが加工してって、
1: はいはいはい、
0: ど真ん中当たったの、
1: お放物線を描きながら
0: ど真ん中当たったの、
1: はいはい、
0: カラララとか言って、ね、
1: お
0: わーとかもう元々がやばかったから
1: 確かに
0: 当たった時の感動がえぐくて、
1: ね、はいはいはい、
0: わーみたいな超盛り上がってんのそしたらなんかもう、はい、じゃあ次の方って言われてこれね、はいはい、で、これは結構決めないとダメだなと思って、
1: はいはいはい、
0: でも僕ちょっと割とこう運動神経に自信があるから、
1: まあまあまあそうですね、はいはい、
0: いきますよと、
1: はい、
0: 行きますって一投目ピャンってやったら、はい、もう銃の超際に当たったの、
1: お
0: バスって、でもう周りも「おーいけるよお父さん」みたいな、
1: なるほどね、
0: ここ頑張れ頑張れみたいな感じになってんの、
1: はいはい
0: はいはい、で次の2投目ピャンって投げたら、はい、銃にバーン当たったんだけど勢いが強すぎて落ちたの下に、
1: おそれはもうダメなんだ、
0: ドンポトンって、
1: はいはい、
0: ベル鳴らないの、
1: と思って厳しいねジャッジ、
0: うんうん、当たったじゃんと思ったけど、
1: はいはい、
0: 刺さらなきゃダメだなって言われて
1: 厳しいですね、
0: 当たってたけどもうだって銃が紙なんだけど、
1: はいはいはい、
0: えぐれてんだもう銃が完全に当たってる
1: はいはい、はい、
0: で3投目になって、うん、震えてんだ手が
1: ラス1だと
0: なんかもう、
1: はいはい、
0: 余裕でいけるでしょみたいな雰囲気が出てんの周りに、
1: あなるほどね、うん、 もう、もう近いからね、そ
0: う
1: そ
0: う、もう一回当たってるし、
1: はいはいはい、
0: で俺もう震えながら投げたんだ、したらマジでど、ま、ど下にダーンって落ちてで、空気がもう止まったのね、なんか
1: 凍りついてん
0: だ、凍りついたの、もうシーンで、なんか出る時もあの他の人は、うん、まあ残念だったなとか、うんうんうん、おめでとうとか声あんのに俺だけ何もないの、
1: へーなるほどね、はいはいはい、
0: 忍者のように消えてった、
1: あ逆にね、うん、そこでリアル忍者に
0: ドローン、
1: ドローンしたんだ、はい、なるほどね
0: っていうね、小田原城の思い出話、
1: ちょっと面白そうだね、うん、やっぱ下からこう上がっていく興奮と上から下がっていく、うん、あの期待値の落ち方は半端じゃないですか、
0: 半端じゃなかったね
1: ちょっと僕は一撃で当てていきたいと思いますね小田原城行ってきたいと思います、
0: はい、
1: では曲の方お願いします。
0: ジャスティン・ビーバー、デイジーズ。

0: that you might not.
1: お送りしたのはジャスティン・ビーバー、デイジーズでした。
2: いやー、小田原城のドローン話、
1: なんかね、最後ちょっと思い出したんだけど、
2: はいはい、
1: 帰りしなすげえピリッとしたって言ったと思う、言ったじゃん、
2: うん、
1: でも、なんか最後におじさんに、
2: うん、
1: いいジャケットだねって言われて、
2: うん、うっせえよって言った、うん、俺はジャケットに頑張ってほしい、
1: 鈴鳴らせやと、ね、
2: まあでもさ、難しいよね、そういう人もどこまで OK にすればいいかっていう判断とか難しいですからね。
1: まあ、ね、いや、まあ、当たったんだからさ、
2: 真ん中に
1: こう
2: バスッとこう刺してくんないとダメなん
1: だ。髪がちぎれるぐらいジューンとこ当たってんだからさと思いましたけどね。
2: ちょっと俺もう気になってきた、
1: うん、はい、まあ、ちょっとあのサーフィンの話をしたいなと思ってるんですけど、はい、
2: うん、
1: つい最近、
2: はい、
1: スーパーブランドの、
2: はいはい、
1: あのトイ JP3、
2: はい、
1: 乗ったんですよ。
2: はいはい、乗ってくれてました。
1: っていうのも、あのクメブローズのコメントの方に、うん、なんかトイ JP3 乗ってみてほしいみたいなのが来てたんで、ちょっと乗ってみようかなと思って、
2: はい、
1: あれリリースされてからどれぐらい経
2: つ？今年で5作目なんで約 4、5年前ですね。
1: 5年前ぐらいです、
2: はい。
1: いや、出来がやばいなと思って。
2: 天才ですからね。
1: でもちょっと自分で言われると
2: 僕は、
1: うんうん、何とも言えないんだけどでもね、
2: はい、
1: いや、すごいボードだなって思った。っていうのも、
2: はい、
1: 5年前って、
2: うん、
1: オールラウンドパフォーマンス、
2: うんうん、
1: まあ、トイ JP3 ってオールラウンドパフォーマンスってジャンルで出てきたと思うんだけど、
2: はい、
1: なかったと思うんだよね、そんなにデータが、
2: まあ、
1: モデルとしても、
2: はい、
1: 販売されてるブランドが少なかった、俺の記憶だとなかったんじゃないかと思うんだけど、
2: そうかもしれないね。
1: で、その5年の間にね、
2: はい、
1: まあ JS、
2: はいはい、
1: でゼログラビティだ
2: とか、はい
1: はい、ロストで、
2: うん、
1: スタブドライバー 3.0
2: とか、はいはい
1: はい、あとは
2: チャンネルはハッピー。
1: あ、そうだね。あ、チャンネルだと DD2 が出てきて、
2: はいはい
1: はい、俺全部乗ってるんですよ、
2: はいはいはい、
1: でその全部乗った中のトイ JP3、うん、改めて乗ったらどうなんだろうと思って、
2: おー、なるほどね、
1: そういう、ね、楽しみも持って行ったんですけど、
2: はいはいはい、
1: まず久しぶりに持ったら、
2: はい、
1: めちゃめちゃ好きだったチャンネルアイランズの DD2 に、
2: うん、
1: なんか似てんのよ、
2: そうなんだ。
1: これがチャンネルアイランズの DD2 っていうのがもう名作中の名作って言われてて、
2: はいはい、
1: もうすっごい人気なんだよね、
2: うんうん、
1: まあ、日本海外はもちろんだけど日本でも超人気で、
2: はい、
1: まあ、紫スポーツで言う、うんうん、で言うとね、まあ、あのロングセラーですよね、
2: はいはい、そうですね。
1: そのボード俺もめちゃめちゃ気に入って乗ってたんだけど、
2: うんうんうん、
1: まあ、もちろん5年前なんか存在しないですよ、
2: うん、
1: なんでこんなに似てるボードが出てるんだと、
2: はいはいはい、
1: これをめちゃくちゃ驚いた、
2: はいはいはい、まあ、言ってましたからね、あの電話来てから、後輩真似してもいいって、うん、いいよいいよって言いましたよ僕は。
1: 一回デーンさん何も言ってない、初めましての感じが、う
2: ん、ちょっと俺今ビビっちゃった、炎上するんじゃないかと思って謝りたい、謝
1: っといた方がいい、
2: そうだね、すいませんでした、調子乗った完全に、はいはい、
1: で、あとはサイズ感、
2: はいはいはい、ボードの、
1: うん、ボードのサイズ感ってやっぱ何らかしらのボードのデータだったりとかを参考にまずサンプルとして作っていくと思うんだけど、その当時なかったのにもかかわらず、今のこの5年間の間に出てきたオールランドパフォーマンスのサイズ感とすげー似てるの、
2: はい、そうなんですよ、
1: これもびっくりしたね、
2: はい、
1: やっぱそこが若干ずれてたりとか、うん、もうちょっとこうだったらよかったのになっていう部分が、
2: はいはい、
1: あってもいいはずなのに、今見ても、うん、全然この5年前のボードとは思えないクオリティのものが出てて、
2: はい、
1: これは、まあ、作ったやつは言わないけどすげえなと思って、
2: 俺ね、
1: うん、
2: 俺が作りましたありがとうございます。
1: いや本当にちょっと あんま言いたくないけどすごかった、
2: うん、嬉しい。で今日サンキューの日だからね、
1: 確かに
2: 出ちゃったね、やっぱこれなんですよ。
1: いや俺別にお前にサンキュー言ってないけどね、
2: もうだからにじみ出ちゃってたもん。
1: でもすごかった、これは結構びっくりした。
2: いやでもね、その当時一番苦労してるんですよ。
1: だからどうやって開発したのかなっていうのがより気になった。
2: 日本のフォーマットに合う板を作るために一番数字を炙り出したのがあのボードで、
1: うんうんうん、
2: だからその 日本人の体型とそこに合わせる体重に対してのリッター数っていうのをめちゃくちゃ出したんですよ、
1: うんうんうん、
2: で、まあ、僕がモデルで、うん、あの自分のサイズを作ってから、うん、自分の、まあ、父親だったり、うんまあ、兄ちゃんだったり、うん、その他の友達だったりっていう人、うん、いろんな人のデータをあぶり出してで大体今回のサイズに当てはめていくといいなみたいなところから作ったから、
1: うん、なるほど。
2: すごい大変だった覚えがあるし、うん、あのボードを結局ブラッシュアップさせてってる感じもあるから、うん、ずっと僕も実はトイ JP3 はすごいなと思ってる感じがするね。バランス的には
1: だからやっぱクベブローズの知名度がねありがたいことに5年の中で上がってきて、はい、その中で配信されてるシグネチャーモデルっていうのがやっぱりこう脚光浴びやすい
2: そうですね、
1: うん、と思うんだけど、はいはいはいはい、その初期のトイ JP3 のヤバさを改めて体感して
2: わめちゃくちゃ嬉しい
1: でもちろん乗り心地なんですけど、はいはい、これはちょっと YouTube 見てもらいたい、
2: はいはいはい、嬉しいですね
1: 結構いいライディングできて、うん、これなんかちょっともう一回再熱あるじゃねえかと思
2: って嬉しいな
1: で何よりも、はいまあ、価格帯が、うんうんうん、まあ
2: うん、確かに
1: ねお求めやすい値段、まあ、他のサーフボードのブランドから言ったらもう超安い、
2: はいはいはい、
1: だから変な話他のボードをにを買うんだったらリーズナブルにそれを買って もう最高な出来のボードだから、はい、めちゃめちゃいいぞって
2: ありがとうございます
1: マジで思った、
2: うん、
1: これってなんかあんまり YouTube で俺は言いたくなくて言ってないんだけど、まあ、
2: 確かにな
1: んかでしかもダラダラ話す内容でもないじゃ なんか
2: 逆に案件っぽく聞こえ
1: るしそう
2: なんか変に褒めてんじゃねえかみたいな
1: そうだからあんまり言わなかったんだけどだからなんか改めてちゃんと報告したいなと思ってちょっとジャーニーの時間を使わせてもらいました
2: 嬉しかったですね、はい、ありがとうございます
1: なんでねぜひちょっとトイ JP3 で、はい、再注目です
2: では曲の方お願いいたします
1: ジャスティン・ビーバースピードデーモン

0: お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから。バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。長期のお休み、ゴールデンウィークがまだ続いている方がいらっしゃるかもしれませんが、6日で一旦終わって2日働いて土日のお休みってことは、嬉しいやら月曜出社が辛くなりそうで複雑です。今日の天気は最高のお天気で爽やかな一日が過ごせましたが、今年のゴールデンウィークの天気は思わしくない日が多く、昼夜の気温差もあったりで体調崩してしまい、後半は寝込んでしまってました。あら、かわいそう。連休中に体調崩すと病院も休診ですし大変ですね。しかも休みの楽しい情報がどんどん入ってくるし、あーやだやだ。やはり何をするにも健康であることが一番。病気になって健康のありがたさを知るってやつですね。そういえば子供の頃は遠足とか楽しい行事になると熱を出したりする子でしたわ。そんなことを思い出すと7月のワンマンライブがちょっと心配だわ。ガクガクブルブル。それでは今夜もラブエも楽しみますね。オッケーやんやんやんやといただいております。
1: 大丈夫だ、
0: ポンポンポン。いや大丈夫ですよ。あのチョコバリさんはタバルのワンマンね、欠席したことないから来るって言ってね、はい、大丈夫だと思います。でも体調ね、でもお仕事の日じゃなくてよかったですね、逆に言うとね。はい、今元気そうでね、メッセージいただいておりますが、体調引き続きねご無理しませんように。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。ダブルヘッダーお疲れ様でした。ありがとうございます。今週はゴールデンウィークにもかかわらず仕事がなぜか忙しくてエモいことがなかったんですけど、昨日近所に住む友達から来た LINE が割とエモでした。その子の家の庭に以前アライグマが1匹出たんですが、いつの間にやら3匹に増えていて、庭にいる猫の餌をがっつり食べている写真が届きました。見かけは可愛い、見かけは可愛いけど農作物を食べ散らかしたり、猫を襲ったり、かなり危険な害虫ですから困りものです。

0: どこから移り住むのか分かりませんが、これ以上増えないことを願ってますということでね。一応外来種ではありますからね。あと菌もたくさん持ってるのでね、あのお子さんが近づかないようにね、あの引っかかれたりするのでね。見た目本当に可愛いんですね。お写真もありがとうございます。
1: レーダーには映っていないようだね。
0: だ、何のレーダーですか。怖いんですけど、急にレーダーとか言い出すすいませんね。では次に行きましょう。ラジオネームしゅうさんからいただいてます。田原さん、宮口さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ゴールデンウィークも明けましたが、そんな今週、昨日のこと、久々に職場復帰しました。あ、おめでとうございます。思えば昨年8月のお盆明けで怪我してから長かった。とはいえいきなり元通りというわけにもいかず、しばらくは様子見ながら週に 1,2 回から徐々に体慣らしながらというところ。とりあえず仕事に戻れてほっとしていますということで、しゅうさんよかったですね。とりあえずね、あ、まあ、あのご無理しないように引き続き気をつけながらね、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。
1: メリーはするないぞ。
0: いや本当にですよね、まあ、急にね疲れも来るかもしれませんからね、気をつけてくださいね。ということで、ここでもう一曲お届けしたいと思います。洋楽のセレクトです。それでは聴きください。 Man on a Mission で Can't Get Enough。 You know sometimes we just have to sit back and take a look at our lives and just think about all the great things that God have done for us. What?

0: お送りしたのは Men on Mission で Can't Get Enough でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームロミさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。振り返ってみれば5日も休みがあったのに、ほとんど何もしないまま終わってしまいました。時間に余裕があったので、今まで 見ないで貯めていたアニメだったりドラマだったり映画を一気見。ぐうたら休日の過ごし方、こんな休日も贅沢でいいのかなと思いました。あ、また通常運転、休み明けの土曜日も仕事だるいっす。あら、ただ一日一日が終わるってことはバルちゃんのワンマンに近づいてるっていうこと。やる気出てきた。まずはワンマン目指して頑張ろう、ということで、ロミさんありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: ここで使うんだライブ後のねあ、なるほど。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、バルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチャペロリンチャ。私の住む地域からだと、ラブエモの電波が拾える唯一の岡山の放送局、笠岡夢ウェーブは少し距離があるのですが、今さっきダメ元でチューニングを合わせたら、夜だからなのか割と結構普通に聞けます。あ、よかった。今までの頃は何だったの。次からも電波で聞くぞ、と。亀議長さん、ありがとうございます。
1: ナイスファイトでした。
0: ナイスファイトですね、これは本当にありがとうございます。やってみるもんですね。確かにね、夜だからっていうのもあるのかな。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。こんばんは。今日出かけたフリーマーケットの駐車場で1台の車が燃え上がる事故がありました。大変。原因はモバイルバッテリーを充電中に発火して、煙と炎で車が燃え上がり騒然となってしまいました。実際に遭遇したのは初めてで、本当にあることを実感しました、ということでね。確かにモバイルバッテリーね、熱持っちゃってね。はい、あれですかね、日中暑かったのもあるのかな。なかなかね、車で充電って結構電圧が違うっていうのもね、あってね、いろいろ大変そうですね。なんか大事故につながらなかったかな。よかったです、辻さん、ありがとうございます。
1: デンジャラスだね。
0: うん、それはそう。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから、タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、ほとんど金曜日がお休みなのですが、ここ最近雨降りが続いてます。なのでエモいくらい晴れの日が恋しいです、といただいてます。
1: 雨が止めばやがて虹はかかるさ
0: 虹が見たいわけではないんですけどね。はい。でも最近ちょっとお天気不安定ではありますよね。確かにね。では次に行きます。ラジオネーム特急北条総運、北条総運さんからいただいてます。住んでいる兵庫県の淡路島に近いところ、明石市という町があります。魚の棚商店街は東西に約240メートルほど伸びています。海に面した商店街なので、魚介類を使った市場が並んでます。タコの天ぷらが刺さったタコ天口は安くて美味しいから絶対食べておくべき。他にもタコ焼きとかシーフードレストランなどもありまして、1本200円、3本500円、私は店の前で3本食べました、ということで、絶対美味しいし、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: アザブジュパン、タコ足ハボ。
0: もう自分で流して笑うのやめてもらっていいですかね。え、ほんと、なんかタバルのセンスを歌われるよねこの天の声でね。でもタコ天の写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。でも私、明石市といえば明石焼きを昔食べに行ったことがあります。はい、懐かしい。ありがとうございます。あって言ってるけどね、ありますよね。で次に行きますね。ラジオネームサントさんから、皆様晩は。晩は。最近はバルちゃんとミリさんの新曲の写真とかいっぱい楽しめて、なんか嬉しいですって。ありがとうございます。先月後半のある日からいきなり目の前のものがスーッと二重に見えるようになりました。慌てて病院向かったらすぐ MRI を取りましょうとなって、めちゃくちゃ焦りました。今後のためにその二重に見えるのを元に戻す特殊なメガネをこしらえたりして、しばらく大変でしたが、なぜか1週間経ったら元に戻りました。 MRI も異常なく、そこは安心しました。疲れですかね、二重に見える。

0: えるのね。固めの筋肉の動きが悪くなり、それぞれの目で見えるものを一つに結びつけられず、生まれた幻想的な世界は気持ち悪いけど面白くもありました。サンタさん楽しめてますね。スマホの見過ぎでもなる得るらしいので、皆様もお気をつけ願いますということでね。確かに現代病でもあるのかもしれませんね。サンタさんお大事に、
1: 気をつけてね。
0: 気をつけて。では次に行きます。ラジオネームつかぽんさんから、つかぽん Z さんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話は、本日土曜日に北海道札幌のアイドルグループ、タイトル未定の皆様が我が地元兵庫県の西宮市にやってくるとのことで、阪急西宮ガーデンズへ行きました。3月に広島に来られていた時にも見に行きましたが、相変わらず歌唱力が素晴らしく、ダンスも上手くてスタイルも抜群でしたので、すっかり沼にはまってしまいました。今月末にもホールツアーを神戸で開催されるので、もちろん参加予定ですということでね。とっても可愛い写真もつけてくれてます。ありがとうございます。かわいいね。見晴れちゃいますね。なんか疲れててもね、疲れ吹っ飛びそう。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム片重さんから、明日上越市の金谷さん公園で熱気球乗ってきますといただいてますね。
1: こりゃえれいことですよ、バルちゃん。ね、
0: 熱気球乗りたい。ちょっと夢あります。乗ってみたい。この金谷さん、新潟、あ、そうです、上越ですね。はい、いいですね。なんかニュースにも出そうですね、これだとね。はい、楽しんできてください。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、昨日マツコさんの番組で紹介されていたジェノバ豚骨ラーメンを食べてきました。テレビで見て割と近所だったんで、行こう行こうと思いながらやっと行きました。豚骨ベースのスープにバジルと大葉が入った新感覚の味で、エモ美味しかったです。スープをかけて食べるリゾ飯も食べたんですが、チーズリゾットみたいで、これもエモ美味しかったです。女性が特に好きそうだなと思ったんで、田丸さんにもおすすめです、ということで、美味しそうなラーメンの写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: この世界観はすごい。
0: 絶対美味しい。今ごっくんってしちゃったんだ。聞こえました。いやですね、なんかマイク通してイヤホンで聞かれるの。しかもこのジェノベリゾット飯みたいな追い飯にちゃんと粉チーズかかってるんですね。ちゃんと狙ってやってらっしゃるっていうね。美味しそう。写真ありがとうございます。ではもう一件いきましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。今年のゴールデンウィークは函館市内へドライブに行ってきました。またゴールデンウィーク前は函館市内の桜の名所をいくつか巡ってきました。やっぱり五稜郭公園の桜が一番綺麗でした。今年のゴールデンウィークも満足でした、ということで、桜の写真つけてくれてます。ありがとうございます。
1: 鮮やかだね。
0: ねえ、列島の中でもね、北海道はこう遅めに咲くのでね、ちょっと見頃がねずれてていいですね。素敵です。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームリュウジ姫さんからいただいてます。まるちゃん、ふうみん、その付き人の天の声様、アンニョン。おとといは午前2時頃から4時まで深夜便を聞いていたら、2時からは洋楽でビリージョエル特集、そして3時からは、三木たかしさん作品集で、最後はテレサ天の歌の最中、グラッと地震がありました。茨城南部と埼玉北部が震源地でも、こちらは震度2で大丈夫でした。それからエモいことはないけど、今週から大人の塗り絵で和の世界が広まり、楽しみが増えました。先ほどまでもしてました、ということでね。はい、これはもうあれですね、ハマるやつですね、このね、塗り絵とかね。あ、追伸、あ、地震は昨日でした、といただいてます。ありがとうございます。
1: 発表会見に行くね。
0: 発表会、あ、絵の急に来たからよくわからなくなっちゃった。なるほどね。まあでもちょっと地震最近多いですもんね。皆さんもね、各地域あの地震起きておりますんでね、気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで、皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。あ、もう一件、はい、じゃあもう一件、ラジオネーム自撮りとみかんさんから、あ、FM 兵庫から聞いてるということで、私の地元でございますね。ほとんどの方々は明日でゴールデンウィーク終わりですね。自分はずっと仕事でした。飲食店やホテルがお客さんなんで仕方ないですね。確かに。さあ、終わったな。飲食店や観光地のホテル暇、まあ、暇が出るかもし、あ、暇が出るかもしなので、自分も大型連休を取りましょうかね、と。いいじゃないですか。最後まで聞いてますので頑張ってください、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: なんだか氷河に行きたくなっちゃった。
0: あら、ここで使うんですね。あら、 宮熊さん

0: あ、ヒューガは降り立ちました？たことあります？
1: ない。
0: ないんだ。
1: こんばんは。さっき収録で喋ったから、だから
0: 喋った気になってましたね。
1: 喋った気になってましたけどないんですよ。
0: おー、じゃあ宮熊さんもいつかはちょっと私の地元にね足を踏み入れてい
1: ただいて、できれば今年から来年行きたいんですけど。
0: お、じゃあもう
1: なるはやでお願いしますよ。
0: FM 東さんに呼んでもらいますね。
1: 会いたい人もいますしね。
0: 会いたい人ね。
1: 生年月日が全く一緒のあなた。
0: そうなんですよね。同じ方がいるんですよね。
1: そうなんですよ、うん、コラボレーションしたい
0: な。ちょっとエモいですけどね。
1: はあ、美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
0: そうなんですよ。ぜひ食べていただきたいですね。
1: ねえ、
0: はい、何食べたいですか。
1: やっぱりチキン南蛮ですね。
0: お、チキン南蛮。私がチキン南蛮、チキン南蛮言ってるからね。はい。
1: なんかそのタルタルソースって市販のものっていうのは限られちゃうんですね、うん、実は。
0: あ、まあ、お店で出してる方は結構お店で作ってる方多いんじゃないですかね。
1: なんかスーパーの惣菜とかになってくると、うん、違う味がするのにこのタルタルソース作ってんのかなみたいな奥で、
0: はいはい、
1: だからバルジャにも聞いたことあるじゃないですか、はい、どうやったら美味しくなるのみたいな、
0: うん、
1: 全く美味しくなんないの。
0: どういうことですか。
1: タワクシが作ると全く美味しくないの。
0: まあ、宮熊さんが美味しいと思ってるタルタルがどれなのかがわからないからな。
1: そしたら、うん、この間あのみじん切りになってるピクルスを見つけたんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: それありですか。
0: ありです。
1: タルタルソースに市販のものに、
0: はい、タルタルとかマヨネーズでいいですね。
1: あ、マヨベースで、
0: はい、
1: そのみじん切りを
0: もうタルタルソースだとも、もう仕上がってるので、うん、出来上がっちゃってるのでマヨネーズに、うん、ピクルス。
1: そうなんだ。
0: いいと思います。
1: そこはもう白紙から作んなきゃダメなんだ。
0: 白紙っていうかそれ買うんですよね。だタルタルソースを買わなくてマヨネーズでいいと思います。
1: なんか業数で1キロってやつ買ってまだいっぱい残って
0: る。あ、タルタルを買っちゃったんですね。なるほど。
1: なんとか味にしたい。
0: そしたらあのゆで卵を崩して入れてもいいと思います。
1: そうなんですか。
0: はい、ゆで卵とそのピクルスのみじん切りを足してみてください。
1: 聞きましたか皆さん。
0: 分かんないけどその業務用のタルタルがどんな味か分かんないけど、
1: ねえ、う
0: ん、
1: この夏までにはそれをマスターして本場をこう堪能しに行きたいなと、
0: うん、行きましょう、
1: はい
0: はい、
1: できればラブエモで行けたら面白いですよね。まあいいや、
0: 聞いてるかな FM ヒューガさん、お願いします。
1: 一人上り立てていきます背中に。
0: はい、嬉しいですね、はい、でこのなんかラブエモ今103曲オンエアじゃないですか、はい、なんか隣町のね延岡さん、 FM 延岡さんも増えてたんですよ。リスト見たら嬉しいですね。
1: 徐々に
0: 徐々になんか増えてったら嬉しいですね、はい、
1: 次はどこだ。
0: 次はどこだ。
1: お願いしますよ、
0: ね、そうですね、
1: 1曲でも多くね、
0: ね、嬉しい、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。
0: 皆さん今日もお付き合いありがとうございました、来週がですね収録のオンエアでして、来週メッセージテーマがございます。もう収録終えてるんですけれども、ぜひメッセージね追加でいただいた分は、翌週にねご案内したいと思いますので、来週の、5月16日がですね旅の日ということで、皆さんの旅エピソードぜひお寄せください。まあ行ってみたい場所でもいいですしね、はい、こんなことがあったでもいいし、これから計画していることでも構いませんのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。
1: 今若干言っちゃいましたね私で。
0: 何を。
1: ヒューガってイントロみたいな。
0: ああ、行きたいところ、
1: 来週のイントロみたいな。
0: はい、ということでね今日は宮熊さんご参加いただきましたけれども、
1: すげー喋った失礼しました
0: 今日のクロージングナンバーね、タバカフェカバーアルバムタバカフェの中から風になりたい聞きながら別れてございます。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は、まあ、イベントやりつつ、そして収録のオンエアということなんですけどね、はい、皆様にお会いできるの楽しみにしております。タバルラベエモーション、オーナーシンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、新しくパーソナリティになりました杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。皆さんこんにちは。ということで、新しくパーソナリティになりました杉山美優と申します。もう今すごく緊張していてですね、はい、うまく話せるのか不安なんですけども、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。で、今までゲストで4回出ていて、今回5回目なので、ずっと聞いてくださっている方は、あ、またあの杉山が来たっていう形だと思うんですけど、まあ、今回初めましての方がいらっしゃるかなと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。私はですね、大学今新3年生になりまして、大学は東洋大学の福祉社会デザイン学部っていうところにいて、専攻は子ども支援学科なので、保育とか福祉とか心理とか、そういったものを普段専攻して勉強しています。で、学外の活動としては、実はラジオがすごく好きで、大学1年生の頃から地元のコミュニティ FM さんで毎週朝10時から夕方5時まで生放送を担当していました。あとはいろんなコミュニティ FM さんに呼んでいただいて、ちょくちょく番組に出るっていう、まあ、そんな生活をしていました。で、今回はご縁があって、このプロと番組を何度か呼んでいただいて、レギュラーに昇格ということで、はい、話しております。嬉しい。ということで、ここから皆さんよろしくお願いします。前半のパートでは、私のもう少し深い自己紹介と今までのキャリアを振り返りながら、皆さんに自己紹介も兼ねていろいろお話できたらいいなと思います。で、曲を挟みまして、後半は今の悩みとかキャリア感を今すご

構悩んでいるので、同じ悩みの人はいないかなという気持ちを込めて、ちょっとこう赤裸々にというか深いお話をいろいろできたらいいなと思っています。はい、では早速ですが、初めの曲をお送りしたいと思います。初めに流す曲はですね、ユーリでビリーミリオンという曲なんですけど、この曲歌詞がとっても素敵で、もしあなたに、まあ、おじさんがねこう取り掛かってきて、僕さ人生をやり直したいから、まあ、といってもさ寿命短いよ、だからあなたの残りの寿命の50年を50枠で買わせたよって言われたら、あなたは寿命をそのおじさんに売りますかって、まあ、そんな問いからこの曲は始まります。皆さんならどうするか考えながら聴いてみてください。それではお聴きください、ユーリでビリミリオン。

0: お届けしたのはユーリでビリミリオンでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

お送りしております。前半パートではですね、私の自己紹介も兼ねて私のキャリア史、はい、人生史を振り返っていこうかなと思います。お付き合いください。はい、まずですね、私は先ほどもお話ししたんですけど2005年生まれの20歳で新大学3年生になります。学んでいることは、まあ、心理とか福祉とか幼児教育とかそのようなものを学んでいる、まあ、そんな人です。はい、時を戻しましてですね、私の小さい時から振り返っていこうかなと思います。実はですね、私生まれた時は予定日よりも1ヶ月早く生まれた人です。もうこれ聞いていて思うと思うんですけど、声にすごく性格とかって出るじゃないですか。もうね、せっかちなやつだなと、話すのが早いなと思ってると思うんですけど、はい、まさしくもう生まれた時からそうでしたっていうことですね。1ヶ月早く生まれてきまして、でも本当に親に迷惑をかけてきましてですね、まあ、普通だったら赤ちゃんってこうね、ベビーカーにこう乗っけて歩くじゃないですか、お散歩みたいなだと思うんですけど、私はもう騒がしくて落ち着きがない子だったので、ベビーカーに乗せてもすり抜ける、枝っこをしても下ろせとうるさいと、でもう無理やり降りようとするので最終的に担いでたらしいです。もう抱っこもできずに担がれて、はい、でもいろんなところを見せろと、もう興味津々ですね。歩いていてもこの花がどうとか、この車がどうとか、ちょっとうるさかったらしいです。なんか本当今と変わらない、そんな幼少期を過ごしました。でまあ幼稚園に入りまして、で私幼稚園の先生になりたいなとその時に漠然と思い始めました。もうこれがキャリアの始めなんでしょうか、うん。でその幼稚園はすごく面白くて、こう何でも自分で決めましょうって幼稚園だったんですよ。本当に行事をするかどうかも自分で決める、そこからで今週何をするか、今年何をするかみたいな、もうそんなレベルまで自分たちで計画を立てましょうみたいな幼稚園だったんですよ。そうなので、もう年少の時から、じゃあ地域の方を呼びたかったら地域の方へのお手紙を書かなきゃね、親御さんを呼びたかったら親御さんへ向けての手紙を書かなきゃねみたいな、スーパーに行くんだったらお金の計算を学ばなきゃねみたいな、まあ、そんな感じで勉強をしながら自分たちで一つのものを作っていくっていう経験をしてきました。なんかそれが今に生きているのかなと思うと、私の幼稚園時代から、まあ、キャリアって言ったらおこがましいですけど、まあ、何かが始まっていたのかななんて思います。で、まあ、小学校に上がりまして、私その時は小学校の先生になりたかったんですよ。もうそのまま上がったんですけど、そう、小学校の先生になりたくて、で当時もう習い事をめちゃめちゃやってたんですよ。塾に行ってまず、で水泳に習って、で英会話に行って、ピアノを習い、習字に通い、料理も習うっていう、もう6つぐらい習い事をやってたので、もう基本的に学校終わったらすぐ習い事もしくは塾に行くみたいな生活をしていました。でも当時ね、まあ、聞いてね、この声からも想像できると思うんですけど、男子ちゃんと掃除してよっていううざ系女子をやっていまして、はい、でまあそんなことをしながら生徒会とかにも入っていたりしたので、全然馴染めなかったんですよね。クソ真面目ちゃんすぎて馴染めず、でそのタイミングで、まあ、結構その私が住んでいる場所的にこうなんていうの、経営者とかが多かった関係なのかも分かんないんですけど、みんな N から始まる中学受験塾に通うという話になったんですよね。で、まあ、うちは別に普通の家だったんですけど、まあなんかみんな通うんやったらね、仲間外れされちゃうんじゃないかなみたいな、そんな簡単な理由から中学受験を決意し、N から始まる中学受験塾に行きましたと。で、まあ、そこでもね、全然なんか真面目に行くのかなと思いきや、そこで爆発をしてしまいまして、もうお菓子を食べたい、遊びたいみたいなのがですね、爆発し、みんなでこうトイレでお菓子パーティーを授業中にするっていう、はい、そんな不良になってみたりとかして、なんとかもがいて勉強をしてですね、まあ、中学受験は第一志望に受かりまして、まあ、中高入学するわけですよ。でここが私のすごく人生の、ね、転機になったのかなと思っている時代で、その時の夢は大きく分けて、まあ、2つあって、まあ、1つ目がエンタメ系で作品を作ってみたいなみたいな、当時 YouTube とか映画とか大好きだったので、なんかそういう映像を作るような人になりたいなっていうイメージと、人に寄り添う仕事っていうのにすごく興味があったので、まあ、看護師とか
心理カウンセラーとか芸能マネージャーとか、なんかその人の頑張って

ていることとかを応援するような仕事になりたいななんていうのを漠然と思っていました。うん。で、部活は合唱部に入りまして、週3ぐらいかな、週4ぐらいで、まあ、歌う歌うって、そんな生活ですね。でもこの時に私中学受験をねして、まあ、入ったんですけど、すっごくその時勉強ができたんですよ。もう小6とかは割とその塾を途中で変えたりしたんですけど、その時のテストでもうメダルもらえるぐらい、塾変えたその入塾テストで良すぎてメダルがもらえるぐらい頭良かったんですけど、もう中高入ってみんなそのレベルというか、あの時は自分ができてた方だと思ってたけど、そのできてる子たちの集まりだったので、どんどん落ちぶれていって、でなんかこう自己肯定感がどんどんなくなっていった結果、ひねくれちゃったんですね私は。で常にこの他の子と比べてしまって劣等感を感じてたんですよ、学校において。なので、まあ、とにかく学外で何か頑張るものを作らなければと思っていろいろこう動き始めたんですよ。で、まあ、たまたま何かのきっかけで見たテレビのオーディションに応募して、地上波でしたね、応募して、でなんと受かってですね、一時期その深夜のこうなんていうか番組とかに出した時期あったんですけど、なんかそこを起点に、あ、なんかこう表現する仕事やっぱり楽しい、なんか今までこう作る人、裏方さんにすごく憧れていて、でマネージャーとかカウンセラーとか、なんかこう後ろから人を押してあげる仕事っていうのにすごく興味があったけど、いやこれ自分が出るのが楽しいんじゃないかみたいな、そう、まあ、そんな考えになりまして、私はそこからですね、まあ、動画の制作とかいろんなのを始めて、高校生の時に TikTok の動画コンテストに動画を出して、で実際に賞をもらいまして受賞式に出たりとか、あとは私出身神奈川県なんですけど、まあ、神奈川といえば野球だと DeNA ベイスターズだと思うんですけど、その DeNA ベイスターズの球場、球団のイベントも担当させていただいていた時期もあって、そう、まあ、なので学校に行きつつ本当にその東京とか横浜とかを往復するみたいな、そんな変わった生活をしていました。そう、なのでそれもやっていたのが高3の夏まで続けてたんですよ。なんならその DeNA ベイスターズの企画自体が最後終わったのが高3の9月末ぐらいだったので、うん、みんながその受験勉強で忙しい中、なぜか私は企画会議で忙しいっていう生活を送り、そう、でもなんかそれも今振り返ってみると、冒頭お話しした通り勉強ができない自分とか学校に馴染めない自分っていうのの逃避行動で続けてたんだろうなって思ってて、うん、でもなんかそれはそれですごく楽しかったし、なんかそこでの仲間も増えて、初めてこう実際の会社でお金をこういただいてやってみるっていう新しい挑戦ができたので、もちろんそこはすごくいい思い出だったなと思うんですけど、まあその一方全然体育祭とか文化祭の準備に出なくて散々迷惑をかけてしまったりとか、塾に通わせてもらってたのにマジで勉強をしていなくてですね、どんどん、下がっていたわけですよね、成績が。で元々は青山学院大学に行きたかったんですよ。で結構勉強はしてたんですけど、やっぱりそのみんなが頑張る時期になぜかその仕事をし始めちゃったので、どんどん成績が分かりやすく落ちてったわけですよね。そうで、なんかもう嫌になってしまって自暴自棄になり、勉強をするのを諦めてしまったんですよ。でも大学受験は来てしまうわけで、で当時その時にちゃんとキャリアっていうものを考えて総合型選抜とか大学を選ぶってことをしてればよかったのに、もうなんかそれも破棄して、はい、とりあえず受かるところに行こうと思って、まあ、大学受験を2ヶ月して今の大学に入りましたと。まあとは言っても今の大学すごくいい大学ですし、毎日楽しいし、そこは全然後悔はしてないんですけど、まあ当時なんかこうキャリアとか自分の生き方とかにしっかり向き合う時間を作っていれば、また違った人生だったのかなと考えたりもします。とにかくこの時期はもう行動力だけ、はい、興味が出たら全部やるっていう、それだけで生きてたなと思いますと。で今ラジオの仕事を始めるようになったんですけど、まあ、このきっかけが中高の時にあって、コロナ禍の時に高校の授業がずっと休みになって、で友達とも会えなくなった時に、たまたま好きなタレントさんがラジオをやりますみたいなのを SNS で見たんですね。そうで、そこで、ああ、まあ確かにもう昼夜

転もしちゃってるし、友達とも会えないし、まあテレビも飽きたし、ラジオでも聞こうかなと思ってラジオを聞いて、もうそこでドハマりしたんですよ。そう、なんかラジオってテレビとかと違って、まあ、これ勝手に私の主観なんですけど、テレビってもう完成しきっているエンタメをもうカンパケっていうか、なんていう、そのもうできた状態のものをはいどうぞっていう感じがするんですけど、ラジオって自分もそのブースにいるみたいな感覚で、一緒になんか話してるわけじゃないのにすごい寄り添ってくれるような感じがして、でそれがすごく、そのなんだろう、コロナ禍で気分が落ち込んでいた時に寄り添ってくれたものだったので、あ、ラジオってすごくいいなと、なんか自分もラジオに関わる仕事ができたらいいなと漠然と思っていましたね。そうなので今大学に入ってラジオの仕事をするようになりましたと。まあ大学でラジオの仕事を始めたりとか、まあ、して、それこそ冒頭にもお話ししたかもしれないんですけど、あれですね、大学1年生から2年生の時は地元のコミュニティ FM でずっとパーソナリティをしていたりとか、いろんな曲にお邪魔してこうお話しするっていう機会をもらいまして、ラジオの仕事、パーソナリティの仕事を始めましたと。で今はもう制作もやりたいぞってことで、インターンシップに入って制作の仕事もやり始めました。はい、まあそんなこともしながらですね、いろいろしていまして、例えば学生団体とかも実は経験していまして、まあ、何の学生団体だったかというと、まあ、学生の声を社会に届けようっていうコンセプトで、もうこれもなんか自分のこう信念というか、ラジオをやっている根幹とすごく似ているんですけど、そう、なんかこうどうしたら学生の声がこの社会に届くかっていうのを考えて、自分たちでポッドキャスト作ってみたりとか、いろんな会社の方と手を組んで何か企画を進めてみたりとか、まあ、そんなことも同世代のみんなとしましたし、まあ、こう悩みながらいろんな経験をしようと思って大学に行きつつ、インターン他にもやってて、広告代理店に実は2個行きまして、どちらとも3ヶ月ぐらいかな続けたんですけど、そう、 SNS マーケティング、インフルエンサーマーケティングっていうものを学び、で今は基本的にはラジオ1本でやってるっていう感じですね。はい、もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあそんな私です。うん、いやー、こう振り返ってみると、なんかいろいろ寄り道をしたなと思いますし、小学生の時に今思い返すと6つも習い事やってたっていうのが、なんでこんなやってたんだろうとか思ったんですけど、まあでもなんか振り返ってみると、全てが今の自分につながっているんだなと思うと、本当周りの人とか今までやってきたご縁とかに感謝しなきゃいけないなと改めて思いました。うん、そう、なんかやっぱ全部つながって今の自分だし、話している、まあ、それこそ今話している言葉ですら誰かからの贈り物というか、生まれた時はね、喋れないわけじゃないですか。でも周りの大人とか周りの人に話しかけてもらって言葉を覚えて、で学校に行って勉強をして、いろんな人と出会って、いろんな知らない感情とか知らない知識に出会っていって、まあ、今の自分があるので、振り返ってみるとすごく面白いなと思います。これ皆さんもぜひ振り返ってみてください、この自分史。なんかあれですよね、就活とかでも自己分析って言われて、こういうことをさせられるんですよ、学校でも。それこそこう表があって、何歳の時に何、どんな感情、何を学んだみたいなのを書いて今の自分を分析しようみたいなの結構あるんですけど、そう、面白いですよね、意外と。なのでぜひ皆さんもちょっと振り返ってみてほしいななんて思います。まあそんな私です、はい、がこれからですね、皆さんと一緒にプロットを作り上げていければいいなと思っております。よろしくお願いします。まあちょっとお時間も切ってしまいましたので、そろそろ後半に移りたいなと思います。一曲ここで挟みたいなと思います。今からですねご紹介する曲はロザリーナさんの何になりたくてっていう曲なんですけど、これも歌詞がすっごく素敵で、この後私の人生の悩みについてとかキャリアについて深く考えていくんですが、まさにこの曲の歌詞がそれを表してくれていて、一人で悩んだ時は聴いてもう泣いてっていう生活をしています。私のお守りみたいな曲で、大好きな曲です。ぜひ皆さんも聴いてみてほしいなと思います。それではお聴きください、ロザリーナで何になりたくて。

0: ロザリーナで何になりたくてでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

さあここからは後編ということで、引き続き新しくパーソナリティになりました杉山美宇がお送りしていきます。もう後半はちょっと皆さんに私の悩みを相談させてください。もうここでなんかラジオだからこそ言えることもあるのかなと思うので、私の悩みを今回いっぱい持ってきました。もう皆さん聞いてください。もうね、悩みが尽きないわけですよ。もうこの曲聴いていただいて思ったと思うんですけど、歌詞を聴いて、あ、この子大丈夫かなってちょっとなんか思われてそうなんですけど、まあでも本当にこのような歌詞の悩みですね。なんか何になりたくて頑張ってるかわからないけどすごく辛いっていう悩みで、そう、なんか私って結構今までのその人生史も振り返ってきて思うんですけど、すごくすごく忙しい生活をしてきまして、本当小学生の時から丸一日休みの日なんて片手で数えるぐらいしかない1年間でそれぐらいしかないみたいな、そう、まあ、そういう生活だったんですよ。で、まあ、なんでかなって思った時に、まあ、確かに行動力だけは私誰にも負けないと思っていて、そうっていうのと、結構こう好奇心旺盛というか、やりたいなと思ったら、まあ、そこに行動力が足されて、はい、とりあえずやってみようっていうので

ットンもやってみる。で結局忙しいっていう生活をもう小学生の頃からなんで、ね、15年ぐらいかなしてきましたと。でもねこれ最近気づいたんですよ。なんかそれでいいと思ってて、正直なんか忙しくていろいろやってて自分かっけえやと思ってたんですけど、あの重大なことに気づきまして、それって自分自身と向き合うことから

るって結構体力のいることだと思うんですよね。そうだから私はそれからずっと逃げて、でさっきも言った通り行動力と好奇心だけはあるので、もうとりあえず何かやろうっていうので、そこで疲れて、まあ今日も頑張った、お疲れ自分って言って寝るっていう、まあ、そういうことをずっとしてきて向き合ってなかったんですね。そうなので今すごく大学3年生になって、まあ、みんな就活とか、まあ、自分自身もこうインターンに入って会社にジョインして仕事をしてるわけですけど、もう向き合わなきゃいけないんですよね、これから自分がどう生きていくかっていうのが。だけどそれを今まで逃げてきたから辛くてやり方がわからないと。でも日々その責任を持たなきゃいけないものとか、どんどん早く決断しないと選択肢が狭まってきちゃうとか、なんかそういうのがどんどん増えてきて逃げらんなくなってきたんですよ。だからもうどうしようもないと思って、そうなんかそれと向き合わなきゃいけないのに、それでもなお予定を入れ続けるっていう自分が本当信じられなくて、そうなんかで体調崩して、なんかやらなきゃいけないことが終わらないとか、謝らなきゃいけなくなる、でこう自己嫌悪に陥る、ああ自分何やってたんだろうっていうのを体調崩すたびに繰り返すっていう生活なんですよね。だから本当周りの子から、いやみゆちゃん杉山ちゃんすごい頑張ってるよねって、いや尊敬するよ、私もそうやっていろいろできる人になりたいんだよねって言われるんですよ。でも実際の私は、いやいや逃げてるだけでみんなの方がよっぽどすごいのにって思って、だから言われれば言われるほど辛いようになっちゃって、でもなんかそれで周りの人を結構嫌うようになっちゃった部分があって、でもそれってすごく理不尽じゃないですか。だって相手は私のに対して、いやすごいねって純粋に言ってくれてるのに、なんかそんなことないのに分かってくれる人なんていないのかなみたいな風に思って距離を置いちゃってるんですよね、今人から。そうでなんかどんどんこう自分だけになって視野が狭くなってきて悩むっていう、でこの曲を聴いて、さっきの曲を聴いて泣くっていうもうなんかこんな感じなんですよね。なんかもうあれじゃないですか、急に大学さ2年生3年生ぐらいとか、まあ専門とか、まあいろいろね、あのいろんな道に進んでると思うんですけど、その学校を卒業しなきゃいけないタイミングとか、人生にとっての転機のタイミングでキャリアっていうものを強制的に考えなきゃいけなくなるじゃないですか。それが辛いですよね、うん、なんかキャリア教育って言われるようになったけど最近の話じゃないですか。だから考えるってなっても私たち世代はもうなんか高校生ぐらいの時からいきなりキャリアについて勉強しましょうとか言って、人が来てなんか良さそうな講演ですね、なんか偉そうな、なんとかからなんとかを調べて自分から行動してみたいな、そんな分かってるけどできないんだよっていう、なんかそう思いながら来たのですごく弱い自分なんですけど、まあなんかそんなこととちょっと取り留めなくなっちゃったんですけど、まあそんな恐怖ですね、自分が何に向かっているのかって分からないけど、でも辛いっていう、うん、で辛いかっていう生活をしていますと、うん、まあこれが悩みですね。で次の悩みがまだあるんですよ、いっぱい聞いてください次の悩みがこう、夢が叶ってもいつまで私って満たされないなと思ってて、どういうことかっていうと、私昔から夢があったわけですよね。だそれこそまあ高校生の時にラジオを聞いていて、ラジオっていいな、かっこいいなって、なんか自分もあの世界に入れたらいいななんて漠然と思ってて、まあそんなのできるわけないが夢のまた夢かなんて思ってたのに、今ねこうして、まあ、全国の方に聞いてもらえるようなところでお話ししているわけですよ。その時から見たらすっごい夢の叶え方をしてるし、あの当時の自分は考えられないと思います、本当にこのスタジオで撮っているということも。でもじゃあ実際の私今どうかっていうと、もっともっと劣等感を感じていて、なんかすごく今いる環境もありがたいし嬉しいし、その気持ちはあるものの、ここで終わっていいのか自分みたいな、もっとすごい人はいるしここで終わりたくないなみたいな気持ちで、結局その頑張っていけば頑張っていくほど世界広がっていくじゃないですか。見えなかったものが見るようになって、解像度が高くなると自分のできることできないことっていうのがどんどん明確になってきて、でさらに悩むっていう。だから夢を語っていて、それが叶ったとしてもなんか満たされないっていう、目標を立ててそれが達成されたとしても
なんか満たされないんだよねこの気持ちっていうのと常に戦ってるんですよ。

なんかその、まあ、同級生とかでも、いやご飯を食べる時が一番幸せなんだよとか、寝てる時間が一番嬉しいんだよねみたいな、なんかそういう風に話す同級生がいて、だからみゆちゃんってそんな頑張ってて、なんか何を目指してるのみたいな、何に日々楽しみを感じているのみたいな聞かれたりするんですよ。もうその度にそういう同級生が羨ましいなと思って、なんか小さな幸せじゃないですけど、毎日生きてることの幸せをかみしめなきゃいけないなと思いつつも、満たされないこの感覚と私は常に戦っているんですよね。いや、いいな本当に。確かに、まあ私もね、ご飯を食べて幸せですし、寝る時間も幸せですけど、それじゃ満たされなくて、でなんか高い目標を持つほどそれって簡単じゃないし、すぐ叶うものじゃない、そこの時間は絶対必要だから、その時間が長ければ長いほど自分と戦わなきゃいけない時間が伸びるじゃないですか。そう、もうそれがたくさん今あるので、なんか頑張ってるのに何も身になってないような気がして、何も成長してないんじゃないかっていう恐怖と、やっぱこう自分から動いていくと、なんていうかな、そういう同じような境遇の人に出会うわけですよ。いっぱい努力していろんなことができる人たちにこの年ながら出会うことが多くて、そうするとはもうその人たちに自分は叶わないなと、こんなに差があるんだと思って、で頑張ってきた自分を否定しちゃうような気持ちだったり言葉っていうのを自分で言ってしまう。まあこれがね、辛いなと思いますよ。どうなんだろう、でもみんなこう思ってるのかな、言わないだけで。どうなんだろう。なんかでも夢がさないっていう人もいると思うんですよね。その悩みと戦ってる人もいると思ってて、だすごい聞かれるんですよ。なんか僕、私悩みがないんだけどどうしたらいいと思うって。だからみゆちゃんはそういう夢があって一生懸命頑張っててすっごい羨ましい、どうしたら見つかるのそんな夢って言われることもあるんですけど、なんか別にそれでいいんじゃないかななんて思った時期もあって、そう、なんか具体的なものがなくても、なんか日々楽しいって思ってるんだったら、まあ、それがなんか一番いいんじゃないかなみたいな、なんかそう思う時期とかもあって返答に困ってたりはしたんですけど、うん、なんでね、これがね、なんかさっきの一番最初の問いともなんか似てると思うんですけど、結局その分析ができてないんですよね、あんまり自分自身の。そう、どこまで行ったら自分が満たされるのかっていうのが明確じゃないからなのかもしれないんですけどね。まあとはいってもそれが叶ったとしても多分満たされないんで多分わかんない、もうどうしたらいいんでしょうかね、私はね。だからそれとずっと戦っていますと。でまあもう一つ悩みがあって、もうたくさんあります、聞いてください次が人と比べちゃうっていう悩みなんですけど、これどうなんだろう、なんか私はこの人と比べちゃうことってあんまり良くないことなのかなと思っていて、で本当にそれこそ最初前半でお話しした TikTok の動画コンテストに出した話で賞をもらった話をしたんですけど、実はその動画コンテスト自体のコンセプトが SNS との向き合い方を考えようねっていうコンセプトだったんですよ。で私はそこで他人と比べたりとか他人の投稿を見て羨むのはやめましょうっていう趣旨のスピーチと、まあ、動画を投稿して賞をもらったんですよね。だから自分でそれを世の中に発信して賞をもらったのにかかわらずずっと悩んでるんですよ。いやこれね、わかるんですよ、人と比べちゃいけないよって言われて、わかってるけど比べちゃうんですよね。でやっぱりその SNS があって、その SNS がない時代だったら普通に生きてきて、まあ、大学とかね、それこそ働いてるところとか自分のコミュニティの中で比べるじゃないですか。で基本的にそのコミュニティって大体みんな同じようなレベルとか同じような価値観で合うじゃないですか。金銭感覚とかもね、生活環境とかも大体みんなにいるじゃないですか。だからそこの中で比べてもそんな劣等感っていうのは感じなかったと思うんですけど、じゃあこった SNS が来ましたとなったら、それから飛び越えた人たちというかその範囲外の人たちとも簡単に比べられるようになったじゃないですか。だからあの人お金持ちでいいなとか、あの人なんか年間5回も海外旅行行ってるんだとか、私セールの時にしか服買えないのに1着5万の服買ってるとか、そういうのがすっごく見えるようになっちゃったじゃないですか。そうで、なんか同じ SNS という媒体だから自分も同じように投稿する、でも可愛い子だったりとかお金持ちが投稿同じように投稿する、じゃあいいね数どうなのってなって、それは可愛い子とかね、ブランド物持ってる子のつくじゃないですか。

なんか悔しいなと思って、そうだから私まあ、夢と、まあ、今話しようとそのタレントになりたいっていう夢があったんですね、まあ、あるんですけど、でもなんか容姿がいい子に対して私はすごくこう劣等感みたいなの感じてて、私はその自分の容姿が好きじゃないし、 SNS とか見てても見れば見るほど自分の顔が好きじゃなくなっちゃうんですよ。そうでもなんか可愛い子はたくさんいて、それですごく好かれていてっていうのを見ると、まあタレントというか、なんかそういう、こう外見を売っていく仕事っていうのがすごく嫌いになっちゃって、だからまあラジオが好きっていうのもあると思うんですよ。まあラジオって顔見えないじゃないですか。だから自分の好きな喋るってことで戦えるっていうので、ラジオなんか無意識に選んでるのかもしれないんですけど、そう、まあ、話を戻すと、まあ、そう比べちゃうってことなんですよね。だからいらないその悩みというか、別にこんなの感じなくていいじゃないですか。他人と比べたところでどうしようもない部分なんて多すぎるのに、そうなんか比べて落ち込んで、あいつの方が可愛いからどうせなんでしょうとか、あの子の方がお金持ちだからさどうせなんとかなんでしょうって思ってしまう。そうなんですよね。余計に落ち込むっていう、なんか自分自身が形成されなくなってきちゃうというか、なんかああ自分の存在価値って何なんだろうみたいな、そう変な悩みまでついてしまうっていうのがありますね。これ人と比べちゃいますよね本当に。わかるんですけどね、ダメなのは。し周りもやっぱ周りの人に相談しても言うんですよ、いやそんなん比べてる時間もったないよって。そう、わかるけどできんっていう、まあそれもそのギャップもあってすごくね辛いなと思いますし、うん、まあっていうのが悩みでした。まだありますよ私って本当にその紆余曲折とかなんか波乱万丈みたいなものがない平凡な人生を送ってきまして、前半でもその自分史みたいなお話したんですけど、なんか本当にこう特筆すべき事項がないというか、やりたいことをやって、まあ、自分のなりには頑張ったんですよ。すごく目標に向かって頑張ってはきたけど、でもつまらない人生だったなと思うし、なんか小説みたいな人生を生きたかったななんて思っちゃうことがあって、でもちろん普通だったら平和に平凡に生きるっていうのが一番いいと思ってるし、それが一番正解だと思ってる。でもそれ分かってるけど、なんか私の路線的にはもっと特殊な生まれだったらよかったなとか、なんかあえてこうなんか尖ってるものがあれば自分のこのパーソナリティというかキャラクターみたいのが立つんだろうなと思うし、なんか徹子さんみたいな生まれ方をしてたらもっとこうオーディションとかインタビューとかでも話せることがあったのかななんて思って、なんか考えちゃうんですよね。もし自分がなんかこう特別な生まれだったらなんかあったのかなみたいな。そう、別にそれ考えてもしょうがないし、その自分が今まであんまり苦労しないで生きてこれたのは周りの人たちのおかげだし、本当それは感謝していますと。でもなんかね思っちゃうんですよね。そうで、まあ前半でも話した通り、私はその中高でクリエーターみたいな仕事になりたいっていうのと、人のこう悩みとかを支えてあげたい、人を応援するような仕事になりたいっていうので、いくつか職業を出したんですけど、まあその中で看護師とかカウンセラーとか、まあ、そういうのを出したんですよね。でもなんかこうそういうのを学んでいく時、大学でもそういった勉強してるんですけど、その時に自分もなんかこう波乱万丈な人生があったらよかったのかなみたいな、結局そういった人たちに寄り添う時って全然自分は原体験がないから分からなくて、なんかその悩みが積み重なっていって、あ今はそういう仕事を目指す時じゃないのかなって思ったし、言葉ってすっごく重いものだなと思ったんですよ。でそれこそまあ専攻してるのが幼児教育なので、子供たちにどういうふうに声をかけるかみたいなのすごく考えるんですけど、大人に一言よりも子供に一言言う時ってすっごく重いんですよね。やっぱり世界がまだ狭いし、周りの大人っていうのも限られていく中で、自分が良きこうなんていうか先輩として関わらなきゃいけないってなった時にすごく考えちゃって、これってこの子に言っていい言葉なのかなとか、その子の悩みは私は経験したことないけど、その子は勇気を持って私に相談してくれてるね、あこれで良かったのかなって思うと、まあ私はそういうこう心理系の仕事に就くのはできないんじゃないかなと、まあ、諦めなきゃいけないのかなって思ったんですよね。

でもちょっと待ってくれよと、私が今話してるこのラジオとか、あのずっと仕事にしてきたラジオパーソナリティってものも言葉を使ってるじゃないですか、うん、言葉が原点で、だからこのまま私はこの仕事を選んでいいのかなってすごく思うんですよ。でなんでラジオができたのかっていうのを考えた時に、最初はあの災害とかそういった時に情報を発信できるようにっていうので、このコミュニティ FM は特にできたと私は聞きまして、でそれで言うと、まあ、本当に自分がその時に話した言葉で命を救うかどうかっていうのが変わってくるんですよね。だから本当にこの放送業界っていうものは難しいものだなと思うし、常に緊張感を持っていなきゃいけないなと思うんですよ。なんか本当か嘘かっていうのももちろんなんですけど、やっぱこう何かの情報を自分の言葉で置き換えて発信するじゃないですか。見たものを言葉にしてそれをここで話すっていうことがいかに難しいことなのかっていうのはすごく2年間働いてきて思ったし、それとこれから私は向き合っていかなきゃいけないんだなとなんかね思って、うん、本当にこれでいいのかなって思い始めたんですよね。そう、言葉ってすごく重みがあるなとなんか日々感じていて、うん、なんか本当に向いてんのかな悩んじゃいますよね。でもなんか皆さんもそういう風に悩むと思うんですよ。今自分がやってることとか自分が目指しているものを追い求めていけばいくほど、本当に自分がこれで合ってるのかって不安になることってあると思うんです。周りの友達もこう、例えば私とはちょっと違うんですけど、消防士になりたいって言って、で消防士になるためにこういう試験を受けるんだとか体力作んなきゃいけないんだみたいに思ってすごく勉強その子はしてるんですけど、でも僕って本当にこれでなれるのかなって、人の命救える人になれるのかなってすごくその子も不安だって言ってて、そう、なんかキャリアを考えて自分がその道に進めば進むほど、こう後ろを振り返った時に、あ、これって違うのかなって思っちゃうことあると思うんですけど、でもなんかみんなそうなのかな勝手になんかうまくこう取りま、ね、まとまらない感じになっちゃいましたけど、そう、なんかみんなそういう悩みと戦ってると思うんですよね。だから本当に一緒に戦っていけたらいいなと思いますし、なんかこうやってこうキャリアの番組っていうのを担当することになって、なんかこう考えていった時に自分自身も疑心暗鬼になるし、だからあのこれから私はパーソナリティここで続けていくんですけど、まあなんか多分偉そうに喋る時とか来ると思うんですねけど、まあそういう時はこの回を聞いてもらって、ああ一緒に戦ってるんだなって思ってほしいし、あのこれ聞いてるのが多分同世代ぐらいの方々かなって思って話してるんですけど、一緒に成長できたらいいなって思います。もうね、今話してるの喋るの下手くそでね自分も何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですけど、うん、けどなんかそれぐらいの等身大の気持ちで聞いてほしいと思うし、一緒に悩んで何年後かに、あ、よかった、このラジオ聞いてよかったとか、それをきっかけで考えて何か違う道に進めたなって思ってくれる人が増えたら私は嬉しいし、で私はこのラジオを通じて 2,3 年後大学を卒業するときに、あ、この時言ってた悩みって可愛いもんだったなと思いたいし、なんかなんだろうな、その時に今みたいな自分にアドバイスできるような人になりたいなと思っています。そう、難しいですよね。なんか考えても変わらないものが多すぎるけど、でも考えちゃうみたいなのもあるし、逆にこう考えることから逃げているっていうこともあると思うんですけど、うん、でもなんかそれも全部今の自分で、それも愛してあげなきゃいけないなって思いますね。うん、そう、自分をね否定しちゃいけないとは思いつつね、こうやって悩んじゃうんですよねっていう、全然まとまらないんですけど後編で、はい、もう思ったままに私の悩みを皆さんに相談させていただきました。同じように悩みがある人とか、私みたいな悩みがあったけどこうやって解決したよみたいなことがある人がいたらですね、ぜひあのメッセージをいただきたくて、今ねここで一人でブースで話してるわけなんですけど、同じようなねこう境遇にあった人がいたらね、ちょっと話してみたいなと思いますので、ぜひ連絡をいただければなと思います。
メールアドレスはですね、プロとすべて小文字で proto です。@全部小文字で musicbird

0: info@cwo.jp です。はい、こちらにメールをいただくか、あとはプロとの特設ページもございますので、ホームページからメッセージをいただけると嬉しいです。お待ちしてます。そしてですね、私は実はプロとの出張版としてですね、ポッドキャストでいろんな社長さんにインタビューをするっていう企画をしています。でここではですね、この悩める子羊の私、はい、悩みが尽きない私がいろんな先輩方ですね、リーダーに質問をしていって、キャリアだったりとか、あ、こんな業界があるんだみたいな発見をしていくっていう番組になります。同世代の方にはぜひ見てほしいですし、まあ、就活とかこれからキャリアを見つめ直そうかなっていう人は、大学生の本当等身大の私がですね、リアルな質問をたくさんぶつけてますので、同じような気持ちで見れると思います。はい、ぜひ見てみてほしいです。私も頑張って戦っているので、その姿も見届けてほしいななんていうふうに思います。ということで、メッセージだったりとか、あとプロと出張版ポッドキャストで聞くことができますので、そちらでもぜひお付き合いください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。はい、いきなり新パーソナリティ就任となってですね、1時間まるっと一人でお話ししていました。いや緊張しましたし、なんかあんまりうまく話せてなかったところもあると思うんですけど、これから私も皆さんと一緒にこの番組を通して成長できたらいいなと思いますので、ぜひ温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここからプロとたくさんお世話になります。よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロととご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ミュージックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこの辺りの出演希望の方からの質問などお答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺もご紹介していただきながら、楽曲紹介もしてまいりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなこんなで、まずはその辺のお便りのことを先にご紹介いたしましょうかね。ちょっとね、ラジオネームとかニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフさんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうか、というご質問いただいておりますが、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。もちろん90人 の箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、そもそもちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、大体50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、90人の箱なのでね、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、他のライブハウスなんかでも、50人、60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば、特に費用はかかりませんので、ギャラをお支払いして出演していただいているということです。なので、会場代とかも別途でいただくことはありませんし、音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店

手にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でね、どうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、まあそのあたりご相談の上という形になります。でこの辺のね勘違いがよくあるのが、ホームページに貸し切り利用の料金表みたいのが載ってるんですけど、これあくまで貸し切り利用って言って、ネラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、まあ、テレビ局さんなんかがですね音楽番組作るので、貸してほしいみたいな、お客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。まあ、あとは何だろう、結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな、一般の方は入れずに何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時には、まあそれぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれども、いわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうかライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、まあ、勘違いのないようにお願いいたします。まあ、不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせ、あるいはまあホームページからメールでのお問い合わせいただければ、担当者の方から、まあ、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便り、これはまあ出演者の方ではないんですけれども、お客様からのお便りをいただいてますのでこちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。質問です。ラドンナ原宿さんのステージ両側、客席のステージ脇に大きなスクリーンかっこモニターがありますね。ライブなど始まりますと映像が映し出されていますが、そのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました。もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね、検索もできますし、という質問というかお便りいただいておりますのでお答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側、客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけども、両側にモニターと、あとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出している映像はライブ中はライブそのものの映像をそこに映しています。というのは、まあ、ちょっとこう 見えにくいというか、席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで両脇のモニターに映してます。でその映像や音源は保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております。出演者の方々に、基本的には無償でその映像を記録映像として、差し上げてます、お渡ししております。まあ、これ一般に公開しちゃうとまたジャスラックとかの問題もあるので、まあ、その辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは、まあ人それぞれなんですけれども、お渡ししてます。で、保存をされているのでしょうかということで、こう一定期間は、保存してます。まあ、大体ね半年ぐらいは、保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので、出演者の方はね保存されてると思いますけれども、ラドンナお店の方ではお渡ししてから一応保険のために 3ヶ月、ね、6ヶ月ぐらい、保持してますけれども、それ以降は消去しております。なので、まあ、出演者様はね記録としてというか持ってると思いますし、もちろんそこから編集して、まあ、ジャスラックとかに費用を払って何か配信とか何かに利用されているという方もいらっしゃると思います。あと1点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これオープン当初は、小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ、ラドンナっていう名前の。
まあ、もともと、ラトンナは出版社関係の、会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。まあ、毎回、出演者の方々の、インタビュー記事とかね載せて、まあ、オープン当時からのデザインプロデュースをしているリリーズさんがこう、コメンテーターというか何だろう司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。まあその他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で、今はなくなってるんですけど、これなくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、もっと早いタイミングでねどんどん動画とかあの YouTube とかそういうもので皆さんあの発信されているので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、そんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかなという感じがします。続きましてもう1通お便り紹介します。ラジオネーム坪井のみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方のようですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみですというお便りと、この方ね、リリーズさん宛にもお便り来てるんで、おそらくリリーズのファンの方なのかな。まあ、毎週楽しみにしてますとか、まあ、これはあのリリーズの直美さんがパーソナリティの時に読んでいただこうと思いますけれども、この先リリーズの活動どうなるんでしょうか、気になりますって書いてあるんですけど、リリーズのねオフィシャルのホームページとか、まあ、SNS 主に Facebook なんですけれども、オフィシャルのホームページに行けばあの X とか Facebook のリンク貼ってあるので、リリーズさんのオフィシャルホームページを、見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。各地に回ってるイベントとか、まあ、東京大阪名古屋などでライブをされてますので、ぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで9月にはリリーズさん九州行きますね。残念ながら熊本県は、予定に入ってないんですけれども、宮崎県と大分県と鹿児島県かな行きますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。とはいっても熊本から大分とか行くんだったらもう飛行機で東京出てきちゃった方が早いし安いかもしれませんのでね、あのぜひ東京にもラドンナ原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。改めてあのこのお便りは直美さんのパーソナリティの時にお渡ししたいと思います。それでは、坪井のみっちゃん様のためにというか、間もなくリリーズさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリーズさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI という、ね、レコード会社で、ラドンナのすぐ近くに今東芝 EMI さんというか今はユニバーサルミュージックユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、そう渡辺プロもね原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリーズは今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリーズで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聴きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを始めましたね。4月から始まってますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん、5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。それから5月31日三好英二さん昼夜2公演のライブがあります。6月6日は先ほど言いましたけれども、リリーズさんの51周年のライブが昼夜ございます。それからラドンナ原宿企画では6月13日のお昼、ソーシーズさんのランチライブという、お食事していただきながら、クラシックというか、結構ポップなクラシックですけれどもね、ソーシーズさんのライブも予定されてます。それからつい最近告知始まりました、皆様お待たせの大野真澄さん、元ガロの大野真澄さんのライブが6月26日にございます。ちょうどね、今頃大野さんね、アスカ2という豪華客船に乗ってですね、アラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな。そんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども、6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週散々告知してましたけれども、中西康さんの、大文化祭ではないな、大生誕祭ですね、中西康大生誕祭2026、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日 BCV with 森一馬のライブがあります。これはですね、何を隠そう、私の誕生日が近いので、毎年8月にはキャプテン企画というふうにやって、なんだかんだで結局僕も出ていって、1曲2曲書き引いたりしてます。みんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、8月だけは誕生日なので許してねということで、今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。この他にも、ラドンナ原宿、ライブが、満載ですので、ぜひホームページをチェックしてみてください。それからね、もうすでに満席になってはいますけど、5月の14日ザ・バンジーズさんというね、親父バンドのバンドのライブもありまして、ここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけど、ちょっとね世代がね私よりもね10歳15歳上の方々のバンドで、楽曲がね私ほとんどあんまり知らない曲で、なんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけど、ほとんど知らないので、いつも曲を覚えるのにね、何百回もずっと音楽聴きながらというか、寝る時もずっと聴きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、今年もちょっと何曲か言われておりまして、今必死に曲を覚えている、ギター弾いて練習してるわけじゃなくて、曲をまず覚えなきゃっていうのを聞いてますけど、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね、実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど、僕ビートルズもちろん好きなんですけど、あんまりアルバムとか持ってないんですよ。いわゆるベスト版みたいなのは全部持ってて聞いてるんですけど、ベスト版に入ってない曲で、あ、これビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてね、カンザスシティっていうような曲なんですけど、これをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、必死に曲を聴いて覚えているところでございますので、ちょっと今日はその曲を聴いていただこうと思います。これビートルズさんの曲というか、そもそもカバーの曲なんですよね。それではお聴きいただきます。今日はザ・ビートルズのバージョンです。ザ・ビートルズでカンザスシティ。

ザ・ビートルズでカンザスシティをお聞きいただきました。まあ僕の世代の人だったらなんとなくは聞いたことあるのかな。僕ね真剣に聞いたことなかったんですねこの曲。まあこの曲以外にも何曲かやらなきゃいけないんですけど、それもほとんどね聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さてちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンド集めたっていうけどね、親父バンドをまあ何バンドか集めてラドンナ原宿企画でですね M ステージという、イベントを行い始めました。まあ、これ一般の、まあ、アマチュアの方とか、募集しましてですね、まあチケットは多分バンドごとに20枚とか10枚とか、まあ、なんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかにはこのプロの使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので、ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そうだ、それから、主にね平日の昼間のご利用なんですけど、シャンソンとかピアノとかまあ、アマチュアの方で練習されてる方って言ったらいいのかな、まあ、シャンソンなんかご婦人がこうシャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてますけど、こういう方々がね10人ぐらい集まってラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあこれも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない。まあギャラっていうほどのギャラはねないかもしれませんけど、まあ、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価で、安価でというか実際費用かからずに、出演できる、まあ平日の昼間とかシャンソンのライブなんかはね非常に利用価値あると思うので、この辺も、まあ、ピアノの発表会、シャンソンの発表会とか、まあ、生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあそれではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日ラドンナに出演いただいた西山たけしさん、YouTube とかで結構ね最近やってますけど、その方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニングっていうね曲がありまして、これもね歌じゃない、この曲っていうか音はねすごい何度も聞いてたんですけど、これも僕大発に、ステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろなんかこの曲のことを語っていたので、この間来られた時に質問したんですけれども、まあ、あんまり気にせず弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあ、この曲を聴いていただこうかなと思います。これ Do You Be Brothers っていうバンドの曲なんですけど、この曲もね僕世代が違うのかな、まあ、曲はこう耳にしたことはすごいあるんですけど、まあ、全くリアルタイムでは知らなくて、まあ、そもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあそんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな、この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど、僕はほとんど知りませんでした。というかまあそもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕小学校中学校高校って、まあ、一番音楽聴くような時代に日本の音楽しか聴いてないから洋楽知らないはずなんですよね。で小学校の時にフォーディーブスにハマって、その後、高学年で西城秀樹さんにハマって、でまあなんか不思議なことにね西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーリーブスさんも今ヒトシオさんとオリモさんと一緒に仕事させていただいてますし、なんか不思議だなって思いますね。あっていうかそんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲をお聴きいただきながら今日はお別れとなります。ザ・ドゥービー・ブラザーズでロングトレインランニング。それではまた来週。

0: ちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聴きの皆さん、こんばんわっち。
2: こんばんわっち。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: ございます。
1: 今夜スタジオに来ているメンバーは、わっちのドラム横山雄介と
2: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、うん、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
2: ございます。
1: はい、ということで、うん、5月に入っております。
2: 入っておりますね。
1: まあ、4月はね、あの我々のファンクラブわっち荘のツアーがね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ありましたからね、うん、それでビビュンと時が過ぎて、
2: うん、
1: 横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
2: 雨ということでね。
1: はい、
2: まあしょうがないよね。
1: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう最初に申し訳ないっていう気持ちが出てしまうのがもういよいよだなって自分で思ってしまって。
2: それはいよいよですね。
1: まあ、誰のせいでもないですからね、
2: うん、
1: はい、またいつか。
2: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
1: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、
2: うんうん、
1: 球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
2: そうだね、
1: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
2: そうだね、やりたいですね。
1: いつかやりたい。
2: うん、今月はちょこちょこフェス、コメフェスがあったり、あと
1: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、うん、あと
2: 将棋
1: フェスティバル、
2: うん、
1: はい、
2: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね、
1: は
2: い、
1: そうなんです。あの特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、
2: うん、
1: あのフリーなんですよ。
2: あ、そうなんだ。これ
1: そうなんです。あの観覧、基本的な観覧は無料で、結構攻めのバンドが多い中。
2: そうなんだよね、
1: 僕らも僕らなりの攻めを見せたらいいなと、
2: はい、
1: 思っております。
2: 頑張りましょう、
1: はい。ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実はもともとのアレンジとはだいぶ変えてやってるっていう、この曲を、
2: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。
2: うん、
1: わっちで最上級。誰か

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした、
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、イメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: じゃあシウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母

0: 派のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか。なるほどね、おにぎり。
1: おにぎりね、
0: うーん、いいですね。
1: 去年の、うん、私の誕生日の近くに、
0: はい、
1: ファンクラブの企画で行った山登りで、
0: はいはいはい、
1: 小野さんと一緒に食べましたよ ね、
0: うん、
1: おにぎり、
0: うん、
1: おにぎりその山頂で食べて、
0: うん、
1: まあ、どこのお店か分かんないんですけど、なんか手作りで、
0: そうだったね、
1: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
0: はいはい、あれ美味しかったね。
1: あれ美味しかった。
0: あと何より僕は焼きたらこが好きなんですよ、
1: はい、
0: 最近
1: 言ってますね、常々。
0: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、な、それがもうさ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
1: なんでなんだろうね。
0: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
1: そう、
0: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
1: まあ、だから2択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
0: うん、まあきっとそうなんだろうな、
1: うん、
0: あの粒々感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね、
1: うん、筋子は最高ですよ、筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
0: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだよね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: オーリジンね。
0: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
1: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも、
0: ね、それが元からさ、その毎回あるわけじゃないやつないというか、そんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか、時々のある時だけなのかが分かんないからさ、でもあれは復活してほしいですね。
1: 諦めきれないね。
0: そうなのよ。
1: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
0: はい、続きましてラジオネームみゆさん、
1: はい、
0: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐はお母さんの作るきのこ鍋です。たくさんの、
1: お母さん強い、
0: ね、きのこや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁できのこのうまみがたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
1: はい、
0: やっぱりお母さんなんだな。
1: あれですね、
0: うん、
1: お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ
0: ね。全国のお母さんですよ。
1: うわ、きのこ鍋美味しそう
0: ね。これこんな魚ときのこの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。ああ、
1: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
0: あんまりお店とかでは見ないよね、そのなんか名前がついたさ、なんていうんだ、
1: はいはいはい、
0: 石狩とかさ、そういう感じのとラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、ね、
1: まあ、このみゆさんの家庭のオリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、
0: うん、
1: 食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
0: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
1: 肉って思ってましたもん。
0: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
1: そうなんです。まあ結果大きくなれる。
0: そうそうそう、
1: さあどっちがさあどっちがいい。
0: なるほどな。ちなみに横山はお母さんの料理とかで何か思い出あります？
1: うわー、なんか小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつ、
0: はいはい、
1: と、うん、ほうれん草が周りにあって、
0: うん、
1: 片栗粉的なタレがかか

0: 立ってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: そうするとね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかな。
1: 僕ね、横山家で食べたもので覚えてるのは、あの鍋だけなんですよね。
0: あの私がバロニーを入れすぎた鍋です。
1: そうそうそうそう。
0: そっか、小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな。
1: 多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その朝食、
0: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
1: だと思うな。
0: それかな。あとすごい、あのまた豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もううちの母親のカレーのイメージなんだけど、
1: それは最高だね。
0: もうね、
1: うん、
0: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
1: 分かってるけど食べちゃうんだね。
0: そう、お茶、なんかあの大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ。
1: 大学生までかかった、それ気づくのに。
0: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
1: ああ、なるほどね、そういうことか。
0: そう、それで責めると、あのダメだっていう
1: のがあったんだけど。なるほどなるほど。
0: お茶、そう、やっとお茶を飲むことを知ったね。
1: 大事だね。
0: え、小野くんはありますか？
1: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、
0: なるほど。
1: そういういろんな、多分さ、我々が子どもの頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うんうん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
0: はい、
1: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない、お店とか洋菓子店
0: でも。聞いたこと、絶対聞いたことなかったよ。
1: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
0: あ、それはすごいね。だいぶ、お菓子作りが好きで、
1: うん、早かったと思うんだよね。
0: あ、それはすごい。
1: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、なバランスとかで作るんで、
0: はい、ちょっとな、母さんそういうもんですよ。
1: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするのよ。
0: 生焼けは大丈夫かな。
1: それがめちゃくちゃうまいのよ。そのフォンダンショコラ的な、
0: トロトロ、
1: そうそうそうそう。それがね、
0: トロトロしてんのね。
1: 美味しかったですね。
0: なるほどね。で、それ狙いですよ、きっと。
1: ね、そうそうそう。もうだんだん、あれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね。
0: ちょっとでも、その生焼けの小麦粉が大丈夫か、ちょっと僕は心配ですけど。
1: まあ、私は大丈夫でした。
0: あの、強いからな、
1: はい。
0: じ
1: ゃあ、こんな感じで引き続きメール、ぜひぜひ、どしどしお送りください。
0: はい、メールの宛先は live3@watch.jp、 live 数字の3@wacci.jp でございます。
1: はい、
0: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなので、じゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: いていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: それを気持ちは分かりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、うん、もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
1: うん、
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです。はい、こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう。
0: はい、そして先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、はい、もう何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね、
0: 工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバム「ダイナミックに」に、我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲は「ドッジ」は小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせていただきました。
0: まだ、ね、まだ何も情報が出てないですけどね。小野くんどうでした？
1: そうだね、
0: どうでした
1: か？ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、はいはい
0: は
1: い、
0: そうね、
1: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
0: 僕もなんかああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか。
1: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよ

0: そう、まあ、かっこいいです、うん、かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、うん、かっこよくやりました。
1: かっこよくなった。
0: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではわっちのライブライブライブ、最後はわっちのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はわっちのドラム横山雄介と
2: ベースの小野雄貴でした。

番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これね大変なことが今今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ね、トランプ大統領はね2月の19日、アメリカ国防総省などね政府機関に対して地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領がね、うっかりなのか何なのかね発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、まあ、怒ったわけですね。声明ね、彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。何が機密情報かっていうことなんですよ。要はね、まあアメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてるわけですよ。はい、で日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかもねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。2021年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で22年アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で結果ね、アメリカ軍、 NASA、全米航空局、 CIA、 FBI、 これらの情報を一括して管理する AARO という、ね、組織を立ち上げたわけですよ。で2023年2回目の公聴会が開かれて一歩踏み込んだ、ね、話になってね、軍人の宇宙人および UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだという、ね、質問に AARO の、ね、カーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会なので真実を述べると宣言するわけです。その後に、ね、虚偽の事実を述べた場合、連邦刑事罪の、対象となるんですね、刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。これでね、スピルバーグ監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像

東宝の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ、はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね、2026年は人類史上始まって以来の大きく時代世界が変わる時なのかもしれないということですね。はい、まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X ファイルの曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にはなっております。それではマークスノーの The X-File。

次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをね、こう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、そういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね世界全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ。はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった、結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ政府によって明らかにされるならば、そっから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ

用化されてませんもんね、はい、さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしております。それまでね、フライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。この番組から UFO っていうふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあアメリカでね、1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズトワイライトゾーン、この中にもね宇宙人ものもたくさんありましてね。でね、実際に起きた事件としては1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、ケネス・アーノルド事件というの有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー空飛ぶ円盤とね世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがあのソーサー、ね、お皿みたいなものが飛んでいるってそういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。でトワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーは何とも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じがあの宇宙人とかねそういうイメージになったんでしょう。はい、59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きまして、マンハッタントランスファー1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲になりましたマンハッタントランスファーバージョンのトワイライトゾーン、2曲続けてどうぞ。

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、アミ小さな宇宙人ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私すごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなった単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろ中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね、読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね小説でね。で1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート、アミはねペドリートにいろんな話をするんですよ。で、まあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。で、宇宙最高の 法律ねは愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね内容的にね本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね今本当に真理をついてるんじゃないかな、うん。だって今こう世界戦争が始まってるでしょ、愛が本当に少ないとその種族人類はね自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう、うん。だからこの愛をたくさん増やしましょうというような、まあ物語にもなっておりますね。宇宙のね、唯一の絶対的な基準、まあ、法で割る愛ね。次の歌はね、私のオリジナルソングなんです。はい、宇宙人の女の子に恋をしたというね曲で、私のオリジナルで7つの星、聴いてください。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、矢口二郎、雷神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして、音楽やっております。そんな、2人とですね、一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はね、ワイルドホーセスという、ね、名前つけましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ、20年ぶりくらいかな、うん、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。これからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね、一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますというね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分会場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口、そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ、今週のテーマ曲はですね、やっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね、入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。でまあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのは、この、まあ、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラと スピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね、次はね。まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども、何度も見てますよ。でエリア51っていうのがね、アメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのはアメリカネバダ州レイチェルのね、砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所に行くじゃないですか。そうすると、まあ、今もね施錠のまで、してあって、施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月アメリカニューメキシコ州ロズウェルで、墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのはエリア51なんですよ。だから機体も

してたので、あのリバースエンジニアリングってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエイリアン、エイリア51なんですけども、なんと2013年に CIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエイリア51はあるわけですよ今ね、うん。で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてですね、はい。で、まあ機密実験、秘密最新軍用機ね、これを実験してたと、そこまではアメリカ政府はあの話しているので間違いないでしょうね、はい。まあ、SF 映画のような出来事がどんどんこう現代になって明るみにされているこの時代でね、何があってもそんなびっくりしなくなってきましたよね。さて映画なんですけど、1977年に公開された未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね、完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権、ね、で大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君、これがどれだけ事実に近いか、きっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい。その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね、世界にもっと知らせめるために再度同じようなテーマで E.T. という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っています。ということで、じゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスで Close Encounters of the Third Kind、 第三種接近遭遇。

さあ次はカーペンターズ。カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupants of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、オキュパンツっていうのは、乗船している、ね、乗っている、インタープレタリー、インタープラネタリークラフト

0: 惑星間宇宙船にオキュパンツ乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする呼びかけるね、つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るというそういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかけるコーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Crafts。
1: You're listening to All Hit Radio and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey babe, what would you like to hear? Hey babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone. Okay babe, what would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey Mike, I'm sorry babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you babe. So let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen Mike, I'm sorry babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry Mike,
2: there's... A contact with you. Baby.

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲あります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロセスにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルの、ね、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月8日ねに国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通してこれクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っていてね、というのもあのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。はい、日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって一気に近代化がね進んだように、 UFO の存在を宇宙が認めたと同時にそこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子供の頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年、ね、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号は月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていた、あの頃の僕はきっとね目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏キャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、宇宙新時代の幕開け UFO 特集を行いました。本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙、宇宙人、 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本目矢口でかけてみたいと思います。今聞くとねやっぱりいい曲オンパレードなんだよね。あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本目矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ、またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました、もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。あのね、キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る、そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えたこの日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく、それがですね、このエルビス・リブス、まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モローカーが最も重要だと思ってる、そのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですね、インディーズレーベルにいた、そのサンレコード時代のですね、エルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはで、ね、1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

はい、今日の1曲目はですね、エルヴィスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルヴィスの歌声から That's Alright 聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、なんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ がサム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルヴィスはですね、このスタジオからですね歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時から、でね、歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、そのきっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで地元のですねアマチュアの歌手たちのですね音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。でエルヴィスは高校卒業

をすると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。でその時に、大谷に出た秘書のマリオン・カイスカって秘書に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツォーライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですね、サム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました、白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかればうちのスタジオはね大金持ちになるんだけどなと言ってた、それにまさにぴったりなですね、白人で黒人をフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードっていうのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われてるですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスたちは無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスの、まあ、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングして、このザッツオーライト、ブルームオブケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、ああ、いいじゃないかっていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ、黒人音楽にね、まあ、深い理解を示したサム・フィリップス。もうこの3レコードでは、BB キングもね、

ルーファス・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ、ね、でそういう中に白人のですねもう宝物が現れたということでございますけどもね。だからサム・フィリップスはこのレコードがですねメンフィスで当時発売した時は7000枚、7000万枚じゃないんですよ、7000枚、それでもサンレコードは一番のヒットだった。他のねアーティストのも100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね2枚目のシングル版からも取ります。 A 面がブルースをカバーしたやつなら B 面は白人の曲をカバーする、その方式で、じゃあ2枚目のですねまず A 面をお届けしましょう。グッドロッキントゥナイト。

エルビスでグッドロッキンドナイト、これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですねレコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね黒人、ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。でエルビスのすごいところはですね、いずれですねこの番組でですね聴き比べみたいなものね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね Where we gonna rock rock rock ってああいった部分がね全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね実にセンスが良くて、で当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですねこう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へねこう作っていくっていうね、その作業がねまたこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、 B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。 I don't care with the sun don't shine、 お日様なんか出なくても構わない。

0: 先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、I don't care, サンドンシャイン、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラという映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、で、その場でですね、サン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーが、その歌詞を作って、で、エルビスはですね、それを歌ったって。まあ、当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今の、ね、これもね、ドラムいないんですよ。ね。で、ギターとベースと。で、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはね、ギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないで、ドンビークル。あの時にエルビスがですね、ギターのボディをね、こうやって叩いてね、パーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今の I don't care with a sound on shine、叩き方を変えてこうやって、こうやって、これでね、パーカッションの効果を出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルの時、エルビスはね、ギターにね、革のカバーをかぶせてたんですね。ところが、この時にはですね、またその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま、叩いてる。その音がですね、今のお日様なんか出なくても構わないだ。でも、いや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
1: Oh, well, I woke up this morning, and I looked out the door. I can tell that old milk cow, by the way she looked.Holy fellas, that don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルフカウブルースブギ、ここもアーノルドの バージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの、それをですね2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギーになってましたけどもね、まあそういったまあ、リズムアレンジを施していると。でこの曲はですね、1954年のもう正確な、ね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて、でエルビスはですね、実はあのサンレコードからデビューしたその時点でもですね、またトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。でギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、でベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。でみんながですね、あの仕事終わった後サンスタジオに集まって、でそこでですね、もう必ずですね、もうあの合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、あのエルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたねナンバー2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあ、お金もポチポチ入るようになってきた。そういう中でエルビスたちね、一斉に仕事辞めて音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聴いていただいたこのね、ミルフカウブルースブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker お届けしました。これはね、ずっとずっとですね、オリジナルはジミー・ヒープというですねカントリーシンガーの曲だ。

ルビスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミー・ヒープのはね、ハートブレイカーという曲で、それでね、すごいメロディーとかも似てるんですけれども、歌詞も違うんですね。で、後々になって分かったのは、実はですね、エルビスにとって最初のオリジナルソングだった、エルビスのためにですね、サム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだったことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですね、エルビス研究家からするとですね、新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね。はい、ということでございまして、エルビスのですね、サンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ、方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな、今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね、4枚目のシングルでですね、そのですね、答えをですね、お伝えしたいと思いますね。さあ、続いてはですね、もうまさにロカビリーといったらですね、究極のナンバーでございます。Baby, let's play house.

1955年の2月にですね録音されたと言われているベイビーレッツプレイオス、これはもともとはですね黒人のブルーシンガーアーサー・ガンターがオリジナルなんですけれどもね、そのアーサー・ガンターのですねバージョンにはない冒頭の部分の Oh baby baby baby baby baby ってこのね、これがたまらないんですね。だからロカビリーの定義というものを本当これもう定義付けられたのがねこの曲なんですよ。だからそれはもうずっとですねこれ1955年でしょ、だから今が、2019年ですからもう64年経ってもですね本当にその定義が変わることはないのはこの曲でね、今歌ったですねエルビスのですねそのマンブリングと言いましてこう口ごもるような歌い方ってベイビーってこうねでベイビーってこうあのヒーカップって言うんですよね、あのしゃっくりするように歌う。だからこのマンブリングとヒーカップ、これがねボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方はあのチェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言うアルペジオと違う分散音、あのそれカントリー奏法なんですけどもギャロッピングギターで、このギャロッピングギターがあることによって

ンベースですね、アップライトベースウッドベースの弦をですねいっぱい引っ張ってそれを指板に叩きつけるとカチってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。でそこにプラスエルビスのねシャッフルのねギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね成り立った。それはずっとねロカビリーのアーティストたちがですねもうこの定義からね定義からねある程度外れちゃうとねロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がねこれあるんですよ、うん、だから本当ねその原点になってるのが今聞いていただきましたベイビーレッツプレイハウス、エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ続いて B 面はですね今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。 I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒にレコーディングされました I'm Left You Right She's Gone、ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・フォガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもねこのサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR のバッドムーンライジングという曲をね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうあのバッドムーンライジングがまさにですね、この I'm Left You Right She's Gone のオマージュ、はい、もうコード進行キーが違うだけ一緒ということでございますね。でこれはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですねなんかこうそこからヒントを得て、サンスタジオのですねスティールギタリストで、まあエンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした、だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて2つ目のですねオリジナルソングでございました。でもともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてる時に、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もうほんと思いっきりもっとね黒っぽくね、 You Light I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、じゃリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと、初めてここでですねエルビスのねサウンドにドラムが入るんですよ。でその時にたまたま空いてたのが

ジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。で、その17歳のジミー・ロットを呼んで、エルヴィスたちに3人に加えて、そして完成したのが、今のアイム・レフト・ユー・ライト・シーズ・ゴーンだったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあ、それがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ、実はですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなく、いきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目で、そのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルヴィスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。I've got to remember to forget. 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました I Forgot to Remember to Forget、 忘れ地の人、もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね提供された時にね、まあこれも先ほどのね I'm Left You Right She's Gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですねなんか乗らない、でサム・フィリップスがですねリズムアレンジを施すんですね。でこの曲にもドラムを入れるんですけれども、でその時に、まあ、A メロの部分は4拍子でね、でサビに行ってからでね4分の2に変えてリズムアレンジをすることによってエルビスは、ね、一気に好きになったんですね。で僕でもビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ4分の4、4分の2、それでまあ OK になったっていうことで、で当初はエルビス気に入らなかったのは、じゃあ4分の3なのかなって、3拍子

こういう三拍子のような形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面いきましょうかね。これはですね、1988年にですね、永瀬正敏さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました、ミステリートレイン。

1955年のですね7月にですねレコーディングされましたミステリートリン。もともとはこれはね黒人のですねジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれサンレコードね所属だったんですけども、でまあエルビスはですねそこにカントリーのテイストを入れてね、まあアコースティックギター、アコースティックショックが前面に出るような形 でそこにギャロップンギターとそしてスラップベースが入ってるね。で実はねフェードアウトをするちょっと前にですねエルビスはねこう笑うんですね。でなぜ笑ったかというと感想の後の立ち上がりでちょっとですねバラつくんですね演奏が。だからエルビスの中ではもうこれ失敗テイクだからもう一回撮ればいいやってちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですねサンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからねやっぱり違うんですよね、まあ、時代を築く人たちっていうのはその見る観点が違う。だからサム・フィリップスはこのグルーヴ感がねすごかったんですよ今ミステリートレイン。もう多分ねそうですよね初めて聞いたですよねこの曲。野添さんねディレクターの若いまだね30代31でしょ。そういう彼が聞いててもこうねこう首を思わぬこう振りながらねあいい感じの軽快だなっていう、やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね多分ねサム・フィリップスはね重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあで以上をもちましてとりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのはサンレコードではもうお蔵入りになってたね音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してから

ですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ、本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ、本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうというすごいんですけれどもね、まあ、そんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1950年9月に、レコーディングされました。 Just Because。

ジャストビコース。これはサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いや、でもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、これでね、まあ、本当にね、当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今のシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカなってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのはマラカスって書いたんですね。で、パーカッションとかいろいろ書いたんですけど、ね、だから僕も、マラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、Just Because ね。Well, just because you sing, you so pretty. Well, just because your mama sings you high.ほら、全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルでね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すとできてて、それがこの Just Because だったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね。はあ、さあ続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。Trying to get to you.

0: When my way was dark at night, he would shine as bright as light. When I was trying to get to you.
1: 1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get You、 これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですねエルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですねイーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ、リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれどもね、実はですねこれでですねエルビスがねピアノを弾いてるという説がありまして、でもね音源を聞いてね、もう本当にねよく聞いてもねなかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね確かにねピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから僕が推測するにサム・フィリプスは、エルビスのピアノをあまり評価してなくてね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。でスコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですねベースのビル・ブラックのサウンド、でその証拠にあのエルビスの普段のアコースティックギター弾いてるんですけど弾いてないから、でおまけにピアノはねキーが F だとね弾きやすいんですね、白白鍵ばっかり弾くことになりますから、ということでございましてね、ピアノの音、今度はねこの番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあじゃあですね今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスがそのサンレコードに行った時、1953年ね7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った、その時のですね音源をお届けしたいと思います。 My Happiness

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ、今日はですねエルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ次回はですねエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリーモノカーでした。 See you next week. バイバイ。

皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう

0: そういう強者もいるはずだ、ね、
1: 結構いらっしゃると思う。
0: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていう ね、
1: いいですね、海外行けるね、
0: すごいね、うん、でもそんだけ
1: お金 ね、
0: だから自営業の人こんな休んだらね、本当にまああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの大さんはね、あのいい波が来るとね店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから、
1: 幻な感じだがするから余計食べたくなるんですね。
0: そうそうそう、
1: 作戦かもよ。
0: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう、
1: で館がどっか行ったら、
0: そう俺大阪行ったら大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたのそしてステージの目の前がマラサダ、なんでメキシコフェアでマラサダなんだってハワイのあ、夜館さんだ、
1: なんでだろう
0: だ顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね、 ね、
1: メキシコフェアだし、
0: ね、誰だこの人っていう
1: なんか知ってる、
0: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、ね、
1: いいなあ、またトライしましょうね、
0: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あのこの間のステーキをね食べ行きましたね、
1: ありがとうございます、
0: ピータールーガーっていうね、うん、
1: ステーキハウスね、
0: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとねディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの、うん、なんかね、
1: なんかね、なんかある、ホンテッドマンションのような、うん、
0: ホンテッドマンションとか、うんうん、あとなんだ、タワーオブテラーとか、うん、あのカリブとか、うん、なんかそういうようなな
1: んか
0: あれ
1: なんだよ ね、 感 じ、 なんだよね、
0: 感じのところで、うん、でステーキも従業員さんもねすごく、
1: いや洗練されたね、
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに
1: すごい金額よ、
0: うん、金額はまあそれなりでしたけど、ね、うん、ね、なかなか美味しくて
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ、で
0: ステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと、
1: 美味しかった、うん、ね、
0: お手本にしたいって、まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと、うん、うん、思いますけど、
1: ね、ものすごいお腹いっぱいになりました、うんうん、私は本当に、
0: あ、そう、
1: うん、
0: うん、だからね、非常に楽しかったですけど、ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ、うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが五穀寺にできて、うん、でこの間ちょっと五穀寺にね、まあお店のとこに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で講談社の隣が大塚署なのよ、
1: うん、
0: だからあ、たけし軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、うん、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだよね、
1: はい、
0: うん、でダンガンさんに言って聞いた時に、そのフライデー事件と聞いた時に、あれ警察が悪いんだよって言って、え、なんでですかって、だって俺らがさゾロゾロ歩いたら、うん、警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよって、あれも警察が悪いと思うんだけどなって、
1: まさか襲撃するとは思わない、
0: うん、そうそうそう、
1: あ、そう、
0: 本当真横だねあれね、
1: 本当、
0: うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね、まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういうなんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというとまあちょっと高額商品を扱う、うん、でまあ一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うん、
0: で中にちょっとバーみたいのも入っててね、うんうん、
1: 素敵、
0: 素敵なお店です、うん、ここでまあちょっと少人数になりますけど、
1: うんうん、
0: トークショー16日に行うので、うん、まあ
1: 事前予約、
0: そうですね、うん、詳細はハリコレ、ハリコレって出てきちゃうんだよあれ、あのさスマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのにこうよカタカナにしたいわけよ、まずひらがんで入れでしょ、
1: うんうん、
0: で予告変換がさパリコレって出ても
1: ん
0: だ、
1: うん、
0: ハリコレなんだからそのまま入れたものを出せよまずって、その後に予測変換してくれよとパリコレじゃない、ハリコレね、
1: ハリコレね、
0: うん、
1: ぜひね、
0: ぜひ皆さん来ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだからね、
0: ハリウッドコレクションですから、うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますのでね、
1: うん、コレクションについてですね、
0: コレクションについて、うん、ちょっとね、コレクター、例えばね、まあ、ハリコレさんでシンウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ、で、まあ、これを作る時の、まあ

0: 会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、うん、光るのは映画の中で CG で光らしてて、うん、あの斉藤匠君が変身するときにね、うんうん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ。でなんでこんな値段するのに光らないんですか、うん、でそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対してあの知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあプレミアムバンダイとかで買えばいい、うんうんうん、安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね。
0: そうそうそう、でこういうことをね熱くね
1: 勉強になります。
0: ちょっと語るっていうこと
1: をいいじゃないですか、
0: いろいろ説教していこうかと
1: 思います優しめに、
0: うん、というわけでじゃあ番組始めましょうか、うん、鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、なべやかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ、先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうねライターさんと、会って、で松沢さんに会うの本当久しぶりで、まあ、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、
1: で日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもねなんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60、ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかねそういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、あの女人禁制 Z 街リポートって番組とかを作って、一緒に作ってたんですよ、でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさん、で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあ、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとねあの銭湯でバイトしてんだよって。 何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで、23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、でもともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって、で韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、
0: はい、
1: 堂々と入ってくる、でタオルは持ち込まないんだ、なぜなら韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、そういうタオルを持ち込む、で日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、そういう文化がない、だからタオルを持ってかないんで前を隠

0: 隠さないんですって話をした、はい、
1: うん、
0: で本当にじゃあ日本はどうなんだと、うん、いうことで銭湯に行って、うん、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだって、
1: はい、
0: でそれを今やってるんだったら、うん、いや下町の方行きましたかとかどこどこ行きましたかってみんなに言われたから、うんうん、結局全部回って、うん、調べたんです
1: 。すごいですね。
0: で、なんかカチャカチャカチャカチャとかやってるとね、カウンターとか持っていくんですかって、うんうん、違うよ。指でこうやって折っていくんだよ、つって。隠してる隠してる。だから、指を折りながらやってるから、体を折るときも指をこう、折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか。
1: 面白い。
0: うん。
1: お
0: で、結局、まあ、隠す隠さないが大体、ちょっと隠さない人が多いのかな。
1: うんうんうん。
0: うん、だけどその男性器が皮をかぶってる人がいるから、うんうん、まあそれも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
1: 本当に、
0: うん、でもくだらない理由でね、
1: うん
0: うん、だから
1: 始めるわけ、ね、
0: 最初は前を隠してる隠してない、はい、そのうち皮がかぶってるかかぶってないかっていう
1: チェックしてね、
0: うん、くだらないよそう、
1: すごいですね。
0: でこれは、うん、調べてどうでしたって言ったら、うんうん、人生を無駄にしたねって言って
1: これすっきりするわけですかね、知ったら。
0: 知ったら、
1: うん、あ、そう。
0: でその前にこの人が調べてたのが、うん、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、うんうん、そのラブホテルの入り口は、うんうん、階段を上がって入るか、うん、階段を下って入るか、うんうん、どっちだっていうことで、うんうん、でみんなのイメージは、うん、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、うんうん、いやフラットだとか、
1: うんうん、
0: でそういうのがあったんで、うん、あの水よけでちょっと上がってんのでしょ、うんうんうん、あれは階段と言わない、言わないで、はいはい、じゃあ上がるか下がるかフラットか、うんうん、これを調べようってその前を調べた。
1: それなぜそういう気持ち
0: なんだ。な人にそう言われて、
1: 言われてね、
0: うん、どういう気持ちでみんな入ってくるんだ
1: ろ
0: う、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほどなるほど、
0: うん、それを調べ
1: て、じゃあ普段喋ってる会話で気になったらもう調べちゃうわけね。
0: でその後にちょうど僕とあのウェブラジオかなんかをやってる時に、松田さんと一緒にやってる時に成城学園で収録をしたのね、
1: うん、
0: でその成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、うん、セレブが住んでるってイメージだけど、うん、いやいやそんなことない、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、
1: うん、
0: で、まあ、今でいうと成城ハイツっていうのかな、成城の大きなあのゴージャスなマンションがあって、はい、うん、まあ、ここは僕が小学生の頃からあるから、もう築 4,50 年経つのかな、うん、50年は経つのか、うん、だけどすごいあの綺麗なでかいマンションがあって、あ、うん、そこの前が松林だったんだって、
1: うん、
0: でそっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ、
1: うん、
0: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、
1: うん
0: うん、多かったって、
1: うん、
0: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると「ああそうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったな」とか、
1: うん、
0: どこどこまた他が行くと「ああそこのとこのさあいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったな」とかそういうことを言うから。
1: うん、
0: あそこは自殺の名所だっていう、うん、
1: 知ってどうするかな、
0: うんうん、それをただ調べたい、調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、うん、まあ俺は成城学園だったんで、
1: うん、
0: そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
1: うん、
0: でグラウンドの横の辺も歩いてったら小学生があの桜の木を見て騒いでた、
1: うん、
0: で何騒いでんのかなって、蛇だ蛇だ蛇だ蛇だって、見たら桜の木の上を青大将がこう動いてた、
1: はい、
0: で、わ、蛇がいる、成城のこのセレブの町の成城に蛇がいる、でそれに感化された松田さんは
1: また、
0: うんうん、東京23区の蛇マップを作ろうっつって、うん、23区を回って蛇がどこに出るかで、どこで目撃された、うん、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
1: うん
0: うん、
1: いるかどうか、
0: そう、あの出現したっていうのが分かると面白いっていうんで蛇マップを作ったと。
1: それでそれでそれで、
0: でこれに関してはどうだったんですか、
1: うん、
0: これも人生の無駄だったと、
1: うん、
0: え、何かで発表してないんですかって言ったら、
1: うん、
0: あの青大将っていうのがとても綺麗だから、
1: うんうんうん、
0: 海外に売られるんだって、
1: うん、
0: だから青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、
1: うん、
0: これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、 自分で飲み込むしかなかった。
1: ないんだ。
0: そう。
1: なるほどね、
0: うん。教えられなかった。

0: ったっていう。だからね、そういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね。
1: あ、そういう知識もあられるから、うん、もうすごく紳士をね、うん、それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、
0: ね、一応ねビバノン日記だっけな、うん、その有料のなんだろう、
1: サイトがあって
0: そこでこう毎回、配信してて、うん、1日2回ぐらい、
1: あら面白そう、
0: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな。でそれ会費払うと、うん、そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、うん、でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
1: うん、
0: あの文章を2000字とか、うん、3000字を平気で書いてそれを毎日送るから会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
1: 面白いですね、
0: う
1: ん、
0: 毎日送るなとか言われてるっていうね。
1: あら、お久しぶりに、ね、うん、お会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ。
0: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ、めんどくさいんだよね。
1: そうかそうか、
0: うん、いやラジオ呼びたいんだけどさ、どうすればいいんですかって言って、うん、うんとかって悩んでたけど、うん、
1: お手紙、
0: うん、手紙もな読むのかな、わかんないけどな、本当ね。
1: そっか、
0: うん、だから何でも調べてるからね。
1: 面白いですね。
0: ちょっと面白いね。
1: 面白いですね、
0: うん、まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、うん、ダークウェブって皆さんご存知ですかね。
1: わかんないです。
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
1: うん、
0: でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう。水面から出てるね、氷山あります、うん、でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、うん、グーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: 見てるね、
1: うん、
0: 検索したりとかいろいろ調べて見てます、YouTube とか、うん、これがですね、だいたい 4% なんですよ、うん、そのネットの世界で使われてるもん、うん、でこのこれは表面、水面から出てる分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ、うん、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
1: うん、
0: 例えばじゃ あのこのサイトに登録する、うん、会員になりますとかいろいろあるじゃない、
1: うん
0: ね、銀行口座とか持ってて、 その、そういうのが口座が見れたりするじゃん、あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、
1: うん、
0: 見る、これが 96%、
1: 90%
0: で残りの 6% は何かっていうと、
1: うん、
0: これがダークウェブ、
1: うん、
0: だからダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとはアメリカ海軍が作ったもので、うん、あ、その暗号とか秘密のなんだろう情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
1: うん、
0: それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのがこのダークウェブという、うん、だから一般の人はここに 入り込めない、
1: はい、
0: うん、ところがですね、トアというサイトがあるんですよ、
1: うん、
0: トアというなんだろう、まあ検索サイト、要はグーグルとか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードするとここに入っていける、ダークウェブに入っていける、うん、でダークウェブにまあトアっていうのに入るんだけど、これも入るのが大変で、
1: そうでしょうね、
0: 普通にダークウェブトアって言っても、まあトアのあれあるけどダークウェブの入り方は出てこない、
1: うん、
0: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと掲示板にトアの入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが出てくる、
1: うん、
0: それが、うん、それを取って、うん、トアをダウンロードしてそこに入れと入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれがトアのあれですよっていう URL ですよっていうのも、ダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いの。
1: そうでしょう、
0: うんうん、要はウイルスが多い、
1: そうだね、
0: コンピューターウイルス、うん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出して、うんうん、やっと入れる。でこの場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとかサイトみたいな感じで物が買える、
1: うん、例えば
0: 例えば、うん、田代さんとか健太郎さんとかがお使いになった、
1: は
0: い、
1: お好きなもの
0: お薬とか、
1: うんうん、
0: ね、のりぴーさんが使ってたやつとか、うん、そういうのが買えたりとか、
1: はい、
0: あとは、まあ、葉っぱ系とか、うん、そういうのが買えたり、
1: うん、
0: でそれだけではなくて例えば人のなんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん、
0: うん、それとか、まあ、個人情報、こういうものが変えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、うん、すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うん
1: うん、
0: 詐欺だから大体偽物が多いと言ってましたね、
1: はい、お金だけ取られてっていう感じ、うん、
0: 実際はないと、
1: うん
0: うん、でどうやってそれをじゃあ本物かどうかっていっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、うん、星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんの。でそれを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、うん、ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか？
0: 口コミで
1: 買った人の、
0: そう、買った人の口コミを、それを見て、うん、あの純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ、
1: うん
0: うん、でそれを見て買うと、うん、で本当に何だろう、なんかインゴがお野菜とかっていうね、葉っぱとかそういうのお野菜みたいなこと書いてて、本当にあの新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって。うん、でもそれを詐欺だって言えないでしょ。
1: そうね、
0: お野菜って新鮮なお野菜って言ってんだから、はい、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、
1: うん、
0: だそういうのが。でこれをちょっと案内してくれたのが、まあ、あのハッカーの人でね。
1: どんな友達？
0: 友達やんと、まあ、ちょっと仕事だったから、うん、番組だったんだ。
1: ハッカーね、
0: ハッカーの人 で、
1: うん、で、
0: まあ、ハッカーの人ですから、あのなんだ、そうウイルス、はい、コンピューターウイルスとか作ったりもするんですか、うん、作りますねなんて、うん、コンピューターウイルスって作るの大変なんですかって言ったら、いや簡単ですよ、どういう風に言ったら、 AI が作ってくれるんです
1: 今、
0: うん、で AI に例えばじゃあこういうコンピューターウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる、
1: うんうん、
0: なのでパーツにするんだ、パーツで作ってそれを一つにガッチャンコするんだ、
1: うん、
0: でウイルスとして完成させるっつって、
1: ね、まあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、その知識はあるんだろうね、うん、
0: だから拳銃と同じだよね、拳銃もパーツにしてあのできる。だ昔そういうねちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: あのハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは、あの出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ昔で、ああいう風に入れちゃうから、拳銃って持ち込めるんですかって言ったら、その人がちょっと考えて上向いてね、うん、空見て上考えて、作れます、あ、できますって、
1: うん、
0: できますってどうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
1: うん、
0: 作るんですか、あ、作ります、僕が作ります、ただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど、夜間さん何に使うんですかって言われて
1: 本当です、
0: 使わない使わない、俺は使わない
1: やめてよ、
0: それができるかどうかを聞いたんだと、
1: う
0: ん、これはパーツにして運ぶってことなの。だから例えば修学旅行生が、分かんないよ40人とかいて、各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 入り込めば、
1: うん、
0: できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買っと、ダークウェブで買うと、そういうパーツで来るんだろうね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そこまで分かってるじゃないですか、うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか、
0: と実はね、
1: うん、
0: 実はこれはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界がのスポンサー、うちの番組だと、なんだ今日来てくれるウーノ・ドゥエイト株式会社と、うん、スポンサーじゃないですか、
1: うん、
0: こういう感じでアメリカ政府が、アメリカ軍がここのスポンサーになってるって話なのよ。ではもともと作ったっていうのもあるんだけど、要はここのスポンサーをやってなんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは要は蜂蜜の壺ですよ、
1: うん、
0: だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない、
1: うん、
0: でいろんな詐欺やったりいろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るためにやってんじゃないかと、
1: うん、
0: すごいよね、
1: うん
0: うん、だからこういう世界を皆さん気をつけて、
1: 分かんないとこがあるわけですね。
0: だから本当にそのなんだろう、うん、ああいうなんだ特流とかさ、いろいろあるでしょ、
1: うん、
0: まあこういうとこにいるんだね、ああいう奴らもね、
1: やっぱそうなんだろうね、
0: そういうところに、うん、長けてるってことですよ。
1: そうだよね、
0: うん、
1: だ意外といろんなこうちょっと知識があってね、
0: うん、
1: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
0: うん、
1: 全然わかんないじゃん、私聞いてもわかんないよ、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: まあね、買い物が違うから、品物が、
0: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、うん、扱うものがね、
1: うん、
0: でだからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で企業とか、まあ、いろいろ会社とか、そういうあの例えば政治家とかの、 こと暴露する。

0: のもここでやってるんだって、
1: う
0: ん、
1: もうお買い物できんの、
0: うん、いやお買い物じゃなくてそれはそこでなんか掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる、
1: やる
0: だ他のところでやるとバレちゃうから、うんうんうん、ここでやると。例えば世田谷 FM の局長はあの普段寝てますとかそういうことを
1: 寝てたやつ
0: 例えばね、はいはい、会社に来てずっと寝てる か,、うん、てるか倉庫番やってますとか そういうことを書くわけ。
1: なるほど、それ 4% の方でやろうかな。
0: だから例えば大企業だとか、うん、官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでバラす、うん、だから公安とかさ別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない、
1: 見てんだ、ね、
0: そういう掲示板でね、うんうんうん、調べてる、まあそういう感じのね恐ろしい世界、
1: 裏の世界を
0: 皆さんなるべく行かないよね、
1: 行かない、
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある、
0: いろんな詐欺があったり、うん、あのウイルスがありますから、
1: なるほど、
0: 気をつけていただければ、はい、あ、それで一つだけ言う、このハッカーの人にすいません、個人情報ってどれくらいの人間が持って漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですかって、だ生まれたての子供とかそういうのはほらまだ登録してなかったりとか、ホームレスとか、なんだろう、地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、うん、ないけど、もう持ってたりとか普通にしている人たちは、まあ、
1: ほぼ
0: 全部漏れてる。で、うん、それを調べるサイトがあるんだって。
1: え、怖っ。
0: で、それは普通の、ホワイトなサイトで、でそこに自分のメールアドレス入れると、あ、何件漏れてます、で漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんだって。そういうのがあるんだ。
1: どの範囲まで漏れてるかによるな、
0: うん、
1: 何が漏れてるか、
0: そうそうそうそう、うん、そういうのがね、うん、あるっていうから、うん、ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね、
1: もう、うん、そうね、
0: 世界になった
1: んだ、なんか起きた時はすぐ対処するっていうこととね、うん、知識持ってたらですね、は
0: い、というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるって言った、
1: もうやめてくれ。
0: だから暗証番号は自動なんかそういうの買って暗証番号をセッティングするやつがあるんだって。ああ、例えばじゃあ、銀行ですってそれ入ってると、もうそこが毎回バーってやって勝手に変えて毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティのあのシステムもあるから、そこにちゃんとお金払って入ってると、うん、でかい会社とかはそういうの、されないで済む、そういうのもあるから、
1: うん、
0: 皆さんそういうところに入って、
1: うん、
0: セキュリティを守ってください、
1: ぜひ、
0: はい、というわけで以上、夜間沸騰タイムでした。
2: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。何が問題でも、
2: いやもうそれ丼で食べる
1: 丼じゃない、茶碗でしょ。やかんさんのね情報はね、なんかね正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報ください。
2: 3杯ぐらい食べましょう。
1: いやおかず映してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの、
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの、おかず、おかず大根、
1: こいつ気持ち悪い、こいつ本当気持ち悪い。
2: おかず大根の煮付け、
0: いや体のためですもんね、
1: 体のためです。
2: 大根のお仕事、
1: 大根の仕事来ない。
0: そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥビア株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日も上から下までブランド物で固めて、
4: 本当にラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
1: 本当にすごい、もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目が潰れる。
4: 全然もうユニクロ無印、
2: 普段キャッチをやられてる方でしょ。ウーノドゥビアってキャッチの会社で、
1: あ、そういう会社なんですね。そこがスポンサーにな
2: って違います。まあというわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございます。
1: なるほど。
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な視覚、聴覚、触覚、味覚、収穫の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい、
2: うん、
1: あの
2: じゃあサンちゃんから言ってね、
1: はい、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでるなっていうのが、
2: ね、
1: はい、あの視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
2: おお、
1: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
0: いいことですね。

0: でも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
1: 幸せですよ。
0: あれこれ難癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとかあの類なんですよ。
2: 難癖つけるね。
1: そうなんですか。
0: 昔みんなで沖縄

0: 話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
1: うん、
0: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよっていろいろ話すり合わせたら同じ店食べたんですでもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
2: あ
0: ります、うん、俺あれ許せねえ
2: 許せねえ
0: あいつらなんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど、
2: そうありますよね、はい、まずいって言った人の方がちょっとね、いや
1: でもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、でまあ、あとまあいろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの、
0: はい、
1: たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ、俺も連れてとか社長とかもみんな、うんうん、もうすっごいね箸が進まないのよ、
0: はいはい、
1: 美味しくなさすぎて、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
0: はい、
1: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと違う焼肉屋さんに口直しに行ったの
0: よ、
1: うん、でそこで食べたものは全部美味しいと、
2: 美味しい、
0: うん、あなるほど、金持ちのおごりですね、
1: うん、そういうのもあって、
2: あるんです、ね、
1: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの
0: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか俺は多少忖度しなさいよ、やかんさんみたいな。気を使えよって話ですよ。
2: でも、やかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあね、そのいろんな食事に関して、結構そのなんかこう評価があるわけですよ。
0: はい、
2: 私基本的に、別に、ね、まずいと思った経験ないんですよ、はい、ここ行っても。はいはい、どんなものも。
0: はい、
2: おなんか美味しいじゃん。お腹がいっぱいになると幸せですし。やかんさんが美味しいって言った後、美味しいね。美味しくないって言ったら、そうだね。
0: 人の顔色を伺う。
2: そう、女になります。
0: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ、
2: いいんですよね。
0: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ、
1: うん、
0: 僕がまずいって言ったもの
1: は、
0: まずいもの鑑定士一級
2: の、なるほどなるほど、
1: はい、まあ、味にはうるさい、今度シンさんはうるさいですよ、もう今バカ食ってる、
3: いやいやいやいやいや、
1: おごってもらったところで一緒に働いてる人がね食中毒起こる
3: そうです、僕が選んだお店で中華行ったんですよ、うん、やかんさんと、
0: はい、
3: 前にも一回、はい、世田谷ペットチャンネルで、
2: はい、
3: 僕と一緒に出させていただいた、はい、キャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、でまあうちのスタッフと4人で行ったんですよ、
2: はい、
3: やかんさん、
2: はい、
3: で中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ、
2: うん、
3: でその YouTuber の澤部だけ
1: 当たるんですよね、
3: おかわり
1: なんですよね、
3: おかわりして当たる、
0: あそう一人だけ
3: 一人だけ
2: おかわり分ですね、
1: おかわり分、
0: なんかやっぱ致死量に達したみたいな、
3: 多分キャパオーバーして、で日曜日最終日ずっといなかったです
1: 一番客が来るんです、一番客が来るのに
3: ほぼいなかったです、
1: うん、
2: トイレ
0: ただそれは味覚とまた違いますそれは味覚と違います、
2: お店の
3: ある意味僕の直感が間違ってた
1: ありますか、じゃあ逆にね、はい、優れてんの、
3: 僕優れてるなというか、すごいこう、うん、敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまあ職業柄なのかもしれないですけど、
1: へそからしたか
3: その話はまだちょっと
0: 別の、
3: まあ、嗅覚、
1: はい、
3: 匂いに対してすごく敏感で、ええ、まあ、なんでかっていうと、うん、やっぱり犬猫を扱ってるんで、うん、まあ、おしっことかうんちとか、うん、まあやっぱりその匂いに非常に敏感です、うん、
1: あ、はいはいはい、
3: まあ、もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、まあ犬猫にとっては、まあ、常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうん、まあ、あとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
1: はい、
3: よく言うので、
1: はいはい、
3: そこにはすごく敏感というか、うん、まあ、反応は早い
2: から、
3: まあ、夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当にかもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと、
0: やかんさんはうんこに対して一ファンなんですよ、
3: はい、ファン目線、
0: 一ファン目線なんですよ、もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい、近づいちゃダメって言われるから近づきますあげく自分でも漏らしちゃうんですから
1: 漏らすね
0: ファンがこさぶれするみたいなもんですよ、
3: ね、今流しましたけど漏らすねっていうのが聞こえました、
2: ビニールに取っといて人にパカパカ水着渡せるんですよ
0: だから推し活動ですよ、推し活、
1: 匂いをね
0: うんこで推し活
3: してるんですよ、そう
0: だから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう俺らが CD 貸すみたいなもんですよ、
1: うんうん、
2: あ、
1: 諸葛だよ。なんなの諸葛食べ物みたいな。
2: 本当ですね。
1: でもペットショップで、はい、ほら見ててその犬がうんちしちゃって、はい、あうんちしてますよとかっていうと、はい、ガン無視する店員さんいますよね。
3: あれもう理解ができないです、うん、見た目にもそうですし、はいはい、やっぱりワンちゃん猫ちゃんにも良くないことなんだけど、はいはいはい、でやっぱ食べちゃう子もなんかいます。
1: 食粉するから、はい、食粉してますよとか言っても、はい、でもありがとうございますって一言言いやいいじゃないですか、はい、ガン無視して、だから本当犬猫外連れ出して手榴弾抜いて

0: 店の中で投げ込みてえなと
1: 極端
2: 過激派
0: 2パターン、ドアを閉めて
2: 極端、
1: ね、遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね。
3: いやもちろんです、うんうん、ま、僕の場合ねペットショップとはまだちょっとね、サロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップでペットショップで働く、う
1: ん、人としてはね、
0: だからもう二度とそこ行かない。
3: いやもう
0: 二度と行
2: く、だってできるだけ早く片した方がやっぱりいいわけです、
1: いいですもんね、
2: 人間の赤ちゃんだって
1: そうですよね。そうそうそう、本当そう、本当そう、
2: 夜間さんだってそうですもんね、早く片した方が
0: 俺は怒ってるんだって拾ってちゃんとビニールで取って捨てて
1: 犬のね、
0: そう今日もでかい大型の
2: 握手会みたいな感じでファンです。
0: AKB のね。
2: うんこの一ファンです。
0: うん、AKB だと思う。乃木坂だみたいな。
2: 俺はそこまで言ってないです。
3: それが判断できるようになったらもう最高。うん、
2: 道端に落ちてないよ AKB。
0: してないか。してないか。すごいね。
1: すごいね。
2: うん、すごいね。
1: すごいね。
0: 乃木坂、乃木坂アイドル。
3: すみません。なこと僕のせいでうんこの話になっちゃって。
1: またなりましたよ。
2: AKB の K はクソで B はベン。
1: もうやめな
3: く
1: て。
3: A は、ね、A は。
2: こういうとこから炎上するんだろうな。
1: そうですよ。
2: はい。
1: 本当ですよ、危ない危ないよ、危ないよ。
0: じゃあマリは、
1: 私聴覚ですね。
2: 聴覚、
1: なんか見てなくても、あの例えば映画の何ですか、こう声、こう変え、何ですか、なんていうんですか、
2: 吹き替えです、吹き替えの替え玉って言えば言いかけませんね、明らかに替えから入りました、
1: 入りましたね、の声とか、なんかこうすぐね、あの俳優さんだとか、あの方だっていうのは意外と分かります。私、
2: あ、それすごい、
1: 誰がやってんだろうとかいうのも分かるし、そうです、見なくてもね、で癖だと思います、なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこうなんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
2: はいはいはい。
1: そうなのでその癖だと思います。
0: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃない、ラジオ、うんうん、エイミーのああいうのでも、あ、このゲストこんな人、
1: すごい好き、だから逆に好き、そう今この人かな、あの人かなって考えるのが、は
2: い、結構アニメファンで多いですよね、その声優さん、その声を聞いただけで、うん、あ、これ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる、
0: すぐ分かる。
2: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど、あ
0: みんな似てるから分かんないよね、
2: まあでも、まあ、分かる人もいますけれども、ね、まあ、あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのあるんでしょうけどね、
1: うん、
0: そっかそっか、うん、関智一さん仲いいけど分かんないもん、どれ、
2: あ、関さんまたいろんな声出すから、
1: それ言おうと思った、はい、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね、そうそうそうなんだね、
0: そうそうそう、僕はですね、まあこの中だと、まあ、視覚ということで、目でね見るってことで、うん、まあ、イベントとかフリマとかああいうので、まあ、自分の趣味の世界の、
2: はいはいは
0: い、あるじゃないですか、でいろんなブースが出てるじゃないですか、そこを通過しながらパーッと見て自分が欲しいものとそうでないものを一瞬で見分けるって、
2: あ、
0: うん、だからフリマとかああいうイベントってこう時間が勝負なわけですよ、
2: はいはいはい、
0: まず最初にパーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、うん、
2: はいはい、
0: 私パッと見た時にこう分かるみたいなね、
2: あ、
0: いるいらないっていう
1: のは、うんうんうん、
2: でも僕もコミケ行ってたんで近いものがありましたね、うんうん、やっぱ時間との戦い、
0: 戦いじゃない、
2: はい、うん、
0: だこういうのが、ね、ゆっくりな人はダメね、
1: あ、そう、
0: うん、取りこぼしか、
2: うんうん、あとは迷ったら買う、これだけですね、
0: うん、そうそうそう
1: 買う方なんだね、
0: もう一周回ってくるとないからね、
2: はい、ないですから、
0: うん、さあ続いて、じゃあ第6巻が当たったいいことありますか、
2: はい、これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして、はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで、うん、これはいやらしいお店に行こうという、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、買って下調べして、うん、で、まあ、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、でよしここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間になんか今日行かなくてもいいかなみたいになって、うん、なんか今日は帰ろうみたくなったんですよ、うん、なんか明日行こうくらいの気持ち、うん、で翌日になって、まあ、若いですから、うん、まだまだ気持ちは高ぶってる、うん、で行こうと思って、で歌舞伎町行ってその店の前行ったら、うん、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で当時まあ携帯とかもまだそんな普及してなくて、僕も持ってなかったんで公衆電話からかけても電話鳴るんだけど出ないんですよ、うん、あれと思ったら俺が行こうとしてたその日のその夜のそのタイミングで、うん、摘発されて、なんか手入れがあった
0: みたいな、手入れ
2: なんかあったんですね、ただ未成年雇ってたとか、なんかあったんです
0: よ、だから不法滞在者とかね、
2: 行ってたらもしかしたら俺も、
1: そうですね、
2: まあ逮捕かどうか分かんないですけども、うん、なんかとりあえず事情、
0: う
2: ん、
0: ね、
2: そのまま東さんみたいになってた可能性はあります
0: ね、
2: はい、
0: うん、
2: ちょっとありましたね、そういうのは。
1: セーフですね、
2: なんか予感がして、別の店行きました、
1: そうでしょうね、
2: はい、気持ちは高ぶってたんで、はい、
0: じゃあ案内所で案内する新さん
2: は、はい、あの時お世話になりました、
0: 案内所で、
1: そうですね、お詳しい、
2: はいはい、
3: お兄さんいかがですか、
0: はい、
3: みたいな感じですよね、
0: うん
3: 僕は、うん、あのまあこのあの

0: 友な仕事というか、はいはい、あまあこう仕事をこう、はい、してる中でこう、まあ、
1: ペットサロンとかね、
0: そうですね、まあ、ペット関係の仕事を、はい、案内所ではなく、
2: はい、案内所ではなく、
0: はい、
2: サロンというとピンクサロンかと思うんです
0: けど、
2: ちゃんとちゃんとペットサロン、
0: トリミングサロン、トリミングサロン、はい、で、何でしたっけ
3: ペットのねお仕事、
4: 第6巻が当たったいいこと
0: 飛んじゃいました
2: あまりに邪魔が入りすぎて、
0: で、こう仕事で初めて会った方って、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか、うん、はい、で、まあ第6巻でもやっぱ直感的な部分じゃないですか、はい、うん、なんでこの初めましてだって名刺交換した時にたまになんかピンとくる人がいるんですよ、
3: うん、
0: これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそね、結婚する相手ビビビってくるみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンとくる人がいて、はいはい、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていうなんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感みたいなのが結構あって、はいはいはい、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
3: 数人いるのいい、
4: じゃあしない人はもうぽい
0: ぽいはしないですけど、
4: でもしない人はまあちょっと特別に分けたりとか、
0: はい、やっぱりちょっと、はい、違う名刺です、名刺
2: でフォルダ分けですね、
3: きっとそういったお相手もそう思ってますよね、多分、
0: うん、きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、はい、まあ、不思議な直感が、
4: あ、いいですね、
3: 大事よ、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね、
2: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね最初は大事な方入ってたけど、来るたびにピンサロの呼び込みだとか言われてるからそれが移動してるかもしれないですね
3: 確かに、はい、
2: ちょっと違ったかな、
4: 違ってくるかなじゃあマリは、
3: 私ほど今シンさんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、松田聖子さんとかも言ったりして、私は横浜さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ、その仕事以外でも遊びに行くのかなんだろうが、はい、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったんで、でそれをうちの後輩の女の子に、うん、言う前にそのお仕事し始めたら、その子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、はいはい、知らなくって、まずは今回担当するそのタレントさんって、うん、なんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけですよね、はいはい、でその調べる時に私がその前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんか の、 その占いのとこで私と彼をこうなんか調べたわけです、うん、そしたら私 の、 何芸能人のなんか会うタイプが鍋屋かの一人だったんですよ、
2: へえ、なんかそのタレントで相性が合う人を探してくれる
3: みたいなので鍋屋パンって出て、マリさん鍋屋かんってこの人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、あ、この人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました、良かったかどうかは置いといて、
2: 置いとくな、
4: すごい
2: 置いとくな、フォルダ分けしなくていい、
4: フォルダ分け、
3: そういうことがありましたね、
4: じゃあ私第6巻が当たった、はい、良いこと、ね、一時ね、おもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
2: キャラ、
4: スポーンって言われて、でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあおしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、うん、な洋服屋さんとかにね置かれて高値がすごいついていった、
2: うん、
4: でこれを見た時に僕は、あ、すぐ暴落すると、
2: う
4: ん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当にブームが去って、今はショップで買い取るのもタダだったらいいよみたいな、
2: なるほど、そんくらいの、
4: そのぐらい下がりきったっていうね、
2: はいはいはい、
4: だからあの頃何万円で買ってた人はひどい、
3: ね、
4: ショップまで開いちゃった人いて、
3: あら、
4: 知ってる人間なんか本当福島の郡山でお店出しちゃったんだから、
2: へ、
4: もう大暴落ですよ、
2: あれも分かんないですもんね、
4: うん、そういうのもありますよ ね、
3: あるんですね、
4: うん、じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと、
2: はい、
4: これありますか、
2: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれもう20代前半の頃、若い頃、芸人になって 2,3、うん、年目の頃に、まあお盛んな頃ですよ、
4: うん、
2: まあ、いわゆるファンのことを付き合ったことがあるんですね、
4: はいはい、
2: はい、で、まあ付き合い始めて、
4: うん、
2: で、なんかこう質問をしたんですよ、
4: うん、
2: 芸人と付き合うの、
4: うん、
2: 俺と初めてみたいなこと言ったら、
0: うん、はい、
2: 初めてじゃないと、
4: うん、
2: じゃあ誰とっつったら、うんとね、 誰誰と誰誰とって名前こう指折り上げて数えたのが、あの全員近しい先輩だったっていう。
4: いやだね、
2: はい、もうちょっと早く、うん、もうちょっと早くこの勘が働いてればってい
4: う。いやだね、
2: ちょっとスローでしたね。だったら働かない方が良かったのにとか、
3: ね、聞かなきゃよかったね。
4: 聞かないのが一番良かった、ね、
2: はい、お盛んな頃ですから。
4: それ嫌だね、
2: はい、
4: うん、シンさんはどうでしょう。
0: まあ、僕結構こうラジオであのこのペット業界に来る前前職の話を、うん、あの映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの第6巻でそこの会社の面接に行った時に、この会社なんかちょっとヤバそうだなって思ったんですよ、うん、で入社して、あ、本当ヤバかったなって、うん、はい、まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
2: あ、はいはいはい、
3: ヤバそうだけど一歩踏み出してみたわけですね。
0: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう方が
4: 面接行ってやめる気はなかった。
0: そうです、面接行った時にその僕の直感というか第六感を信じてれば入社してないじゃないです
2: か、うん、なるほど。
0: でも信じなかったわけです
2: よ、はいはいはいはい、感じてはいたけれども、
0: まあ、一歩踏み込みました。で、まあ、何日か
3: して
0: 行ってみて、うん、これ本当やばいなって早めにちょっと、うん、はい、やめようと思って、
2: は
0: い、
4: よく抜けれましたね。
0: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあ、なんだかんだ5年以上いたので。
2: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
0: もうだからハラスメントのフルコース。
3: フルコース、う
2: ん、フルコース、
0: はい、もう、うん、その直感を信じてればよかったんですけど、うん、第6感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかった。それで、
2: なるほど、
3: はい、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
0: はもう、
3: さよなら
0: 会社の名前があれが変わ、もうその僕がいた時の会社では
3: なくなって、じゃクリーンになっていることを祈ります。
0: もうめちゃめちゃクリーン。
2: なるほど。
3: そうなんですよ、やっぱり。
4: ハラスメント時代は下にも入ってきたんですか。
0: 下にも、
4: 下っていうのはだから部下
0: って、ああ、もうそれはなんか分かんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、に全部来るっていう感じでした。
2: ああ、中間管理職じゃないけど、そこに全部、はい、
4: 下に
2: 行くんです。
3: なんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけはあったんですけど、うん、まあそうは言っても、あの私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、うん、はいはいはい、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活とも関係あっていらっしゃいますし、その時いい面もあったけど、うん、悪い面もね、第6巻
2: もう俺ら苦笑いする
4: し、
0: 何も言えない、
3: 両方兼ね備えた、
2: はい、はもうここに来る前に解決してほしい案件
0: だからこそ飽きないとかっていうのも
3: ありますね。
0: もうごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとかありますけど、うん、僕からするともう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
3: ありがとうございます。
2: 山を越えた感じはあります。
4: 山を越えてね、テーマ越えて
3: ありがとうございます、
2: は
3: い、
2: もう山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね、
0: うん、は
3: い、いっぱいあります。ありがとうございます
4: 、じゃあ私でございますけどね、はい、まあ、プロレスをね、うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、はい、いつもその最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ、はい、その時に、まあ、代表がね、じゃあ今日も皆さん頑張って怪我なく行きましょう、うん、いいファイトお願いしますっつって、はい、じゃあ全員で、まあ1、2、3、大じゃないけど、
2: ね、
4: そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけです
2: よ。なるほど、
4: ね、で J は、まあ、ウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆、うんうんうん、J だから、
3: うん、来てますね、逆
4: ウルトラマンは右だけど、あの逆左手を上げて、右手を下げる、
2: はい、
4: J、これやるんですけど、はい、この間やんなかったんですよ、
2: うん、
0: はい、
4: 時間がないっつって、はい、やんなかった、はい、それだけやんなかった、
0: はいはい、
4: でその時に俺はあれこれやんないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、
0: はい、
4: メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって言われて、
2: はいはいはい、
4: 要は前に飛んで、はい、前向きに前に飛びながらバック中をして、はい、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんですけど、
2: 難易度の高い
4: やつは、うん、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま
2: 回
4: り切らないでドンと落ちた。
2: うわ、
4: でもう救急車ですよ。
2: うわ、一番危ない落ち方だ。
4: そうだから客席も見て俺も見てて、
0: はい、
4: うわーって、
0: はいはい、
4: もう嫌なもん見ちゃった。
2: あ、
4: でまたあの下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
2: ああ、選手の上に垂直に落ちた。
4: まあ、ずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手は そんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、はい、まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう突き刺さるっていうのを見て、救急車、やっぱりそういうな肋間、はい、嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね、はいはいはい、

0: そうっすね、う
1: ん、だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ、
0: はい、
1: うん、だそうですね、そういうのありますよねって、
0: うん、怖い怖い、
1: 怖かったですけどね。じゃあ審査にお聞きします、
2: はい、
1: 動物の第6巻に訴えたい、はい、未来展望ありますかと。
2: 未来展望、
1: うん、
2: あのまあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第6巻を持っているのかなっていう、
1: 死を予知したりとかね、
2: いやそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特にあの、まあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、まあ、あの嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、あのジョビキっていう、うん、
0: ジョビキ、
2: はい、あの別名であのヤコブソン器官っていう、
0: うん、
2: はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、非常に僕らの人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、あのまあ、きちんと進化してるの で、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんでにあの人間は退化しちゃったのか分かんないんですけど、まあ、動物は多分その話、あの言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのが、あのジョビキっていうのがあって、だからその僕はこのジョビキにあのもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、で、あのこう犬猫にとってで、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
1: うんうんうんうん、
2: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うん、はい、
1: それどういう、どういうグッズなの？
2: なんかそのフェロモンが出せるというか、
1: 人間から、
2: はい、それなんかそのまたグッズとしてですか、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、はい、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのジョビキに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、クマにももちろんこのジョビキとかっていうのあるので、
0: はいはい、
2: だからそういうちょっと野生動物に対して、うん、なんかこう未来的にこう安心させれる
1: ような、はいはい、危害加えませんよと、
2: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出すあの、ね、僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、
0: はいはい、
2: 女性を引き寄せるフェロモンなど、
1: うん、香水出て
0: ましたね、
2: 多分そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にあのこうちゃんと効果があるものとして、うん、
3: なるほど、は
2: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
3: いいですね、
2: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分で問題になってる、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、はい、そこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
3: 訴えた
2: い
3: な、ね、あ、
1: なるほどね、
3: へ
2: え、そっかそっか、
3: クマさんたちにもっていうのいいですね、
2: なんか、そうすればなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、
1: ね、
2: 動物にとってもいいのか、
3: いい、いい、
2: はい、
3: 早めに開発してほしいです ね、
2: うん、全然方法が分かんないんです完全
0: あくまで展望ですから、
1: 展望ですよね、
3: 方法
2: 将来生きてるうちに頑張ります
1: 頑張ります、
0: はい、第6巻がひらめく、
1: ひらめく、ね、ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あ、この人の名刺で何かできると、
3: ね、
1: はい、
3: そっか、一緒にね、
1: というわけで、じゃあウーノトゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、
2: はいはい、
4: 鍋屋館の部品

0: 鍋屋館の物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちら鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで、開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等を含めてよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、はい、口をお願いします。
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、おうおうおう、はい、その中でも僕はその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はいはい、で埼玉県埼玉市にある秋ヶ瀬公園

0: というところの、はい、あのイベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
0: い
1: は
0: い、ワンちゃんの、はいはい、公演というか、はい、ワンパークという、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
2: わかりました。
3: だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか？
0: 5月は3本という言い方
3: が、まあ、ゴールデンウィークありますよね。
0: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
3: ワンパークと、
0: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、はい、あの群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
3: 群馬どこなんですか？
0: は高崎
3: ですね。高崎、はいはいはいはい。
0: でまあ、6月もイベントありますし、まあ、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、うん、はい、いっぱいキョン売ります。
4: キョン、はいはい、いいですね。でもね、
3: でも6月ぐらいまでですか？そうすると7、8は暑いからね。
0: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントで増えてるので、はいはい、7月はそうですね、屋内のイベントには申し込みしてるので、ね、はい、
3: 6月も雨がねありますから。
0: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います。はい、お待ちしてます。
3: ワンパークでございます、はい、それでは皆さん、また来週。さようなら。
1: さようなら。
0: さようなら。

今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月ゴールデンウィークね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくはね、連休中

中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いやぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですねゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかねそういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休これやりましたっていうねメールテーマもありますので連休中こんな楽しいことがあったよとかこれ食べたよとかそういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね曲何でもかけていいようなもんじゃないですかなんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュアいやなんかね今期のプリキュアね私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさアイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ仮面ライダーのベルト以上の金額いやそれでもねなんかね売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウまだ出てきたばっかりですから今からでも追いつけます。3人目の選手が出てでさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかねおもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんでいやなんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので一緒に見ましょう。来年の春まで見れますのでニヤニヤ、いや長く楽しめるアニメっていいですよねというわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで石井亜美ハートにヒント名探偵プリキュア。

0: 我你帮。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違っちゃった、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている仲なんですね、いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当にあの毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。あのね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。あの私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で、いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。

真実の真じゃないんですよ漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで私ももう諦めましたみたいな感じでもう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしましたねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね間違えないようにしようねそして入社をした時専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって何なんだろうあ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど確かにあの名前の一部に塩が入っておりますねそして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていましたその年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなのでメールをしたら帰ってきました。ですがその後その女性の彼氏さんが束縛が強く連絡をしていけなくなり縁が切れてしまいましたいやちょっと彼氏さんからしたらね車で長時間二人で一緒だった人ってだったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね、うん、ありがたいぐらいの束縛かやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、ちょっと順番が遅かったですね先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど続いてはラジオネームタンバの石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか、1台の車が溝に落ちかかりぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみましたって。ありがとう事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日普通だでお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ、いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しましたみんなあのね暖かくなったから自転車移動も増えると思いますので自転車もくれぐれも安全運転でまあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いましたもう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかねでも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いやありがとうございます。でここで一曲お送りします。こちらは FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。
ファンとの

の交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いや、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございます。さあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブヒロインズ。

送りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、うん、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな、それか自己紹介を考えるおっかいやろうかなさあ今日はですね、まだ読めていなかったメールやふつおたを紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクチュアリさん、愛知県から聞いてくれています、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング

年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね。そのご報告ですと言っていただきました。ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが、達成しました。ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました。ありがとうございます。愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね。一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようですありがとうございますね。フリーダムサンクチュアリーさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね。東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリーさんでもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました。ありがとうございますね。カズノきりたんぽ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよいやありがとうございます、尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶振りをお願いしますこれはね、みはるんさんにいずれ無茶振りしましょう。ありがとうございます、それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました。ありがとうございます。笑点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。こん平ですと毎回ご当地でデタラメなことを言うのが印象に残っていますっていただきました第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとねお土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますねありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。YouTube とかもさ有名なのだとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。いや私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいの考えられたらいいな。パーモニのオフ会の時にみんなで考えよう、それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体、他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク、今はそのピンク自分が使ってます。笑っていただきましたね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさそういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみてはいかがでしょうかそれこそ歩いてるだけで、あ、ピンクのお兄さんだって言われたらね街の人気者になっちゃう。あ、その代わり悪いことはできませんよありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国

0: で開催されます。
1: 日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけど、なんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが、初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでしたこちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: ちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーシャみたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん、英語で自己紹介する田川さんと塩地さん、ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語で、
1: はい、田川さんは Hello, my name is Mayumi Rice Field River と書いてあります。
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールドアンドリバー、ライスフィールドイズタリバーイズ川、うん、タガワみたいな。でもあれかな、田と川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。ちなみにみはるさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: Yes! いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: Yes! Hello! My name is Beauty Sunny Shioji。
0: ビューティーサニーシオージー、それはミハルの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと、うんうん。
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、あの自分は美しいサニーだ、さ、なんぞ太陽、太陽だって晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃない？いやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬ、ねゴールデンウィーク。
0: なんか、体調が悪くて寝てるって、ねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったらいいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。それでなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺みたいな気がするんだけどと思ってまた戻って見たりするから結構時間かかったりしちゃうんですよね、うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻って見なきゃってやってるのんびりできる時間がそれこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム、徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。え この歌手名野菜じゃなく

0: って社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
1: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言って、お客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、うん、しばらく経って、まゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけど、それタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いや、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてね。この日に上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよっても散々言いまくったら違いましたね。あのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
2: ラジオネーム秋の日陰さん、
0: 早すぎ令和レトロ。
1: え？早すぎ令和レトロ。もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと？なんだろう、令和って、あのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわー、これ令和レトロって感じ、小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
1: 何それ、平成でもこうやってやってんだよ、令和が初じゃなかったんだ。 こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたら、コロナもさ、もうしばらくしたらさ、流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとかしてるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。最近もうさ、コンビニもさ、消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。まあ、あのね、対策することにはいいと思うので、あの令和レトロだったとしても、その時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
2: ラジオネームビットタイムさん、
4: これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
5: ねえねえ田川さん、何食べる？
1: でもこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。いや、行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買うなら、何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いました。あの歯ごたえがいいんです。

0: でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
1: 私はエンゼルフレンチだっけ、
0: うんうんうん、ホワイトの柔らかいやつ、
1: そうクリームがいっぱい入ってるやつとポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
0: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
1: 食べたい。
0: うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーン車だと思っておりました。いやなんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いやー石川みはるさん一緒に行きましょうね。
1: 行きましょう。
0: 天の声のみはるんさんとデートするとってもグリーン車。

お送りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聴いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました。

0: のテーマでお送りします。大型連休ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: アラージオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あら、お姉さんお預けって。
0: あら、お姉さんによるアラージオ体操っていうね、アラジオじゃなくてアラーなラジオ体操ね。
1: そうですね。
0: 私高山真由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって、本家あらお姉さんのラジオ体操は聞きませんでしたということがね、あったんですよね。
1: そうですね。
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多いラジオ体操大事だったのか、センスを感じました。いや、ちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの。
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われて、あれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテレンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あら、お姉さんでちょっとそこ歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか。
0: あ、この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって。
0: そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました。
2: はい、朝の爽やかな番組ですよね、パワモニって。
0: いや、そうですよね、なんかね、グリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っている。ここの最後のトークは あまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、もうね、だいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に。
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日も ね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな。
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください。
1: あんまり過激すぎるとね、ちょっとこれ読めないなって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますので、ご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、あの最近ですね、あのとある女性の容姿いじりみたいなグリーン車のネタも何通か届いてて、
1: あららららら、
0: それはね私がね却下してますので。別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう。
0: あ、そうです、そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日、あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は

0: いけるよ、詳細希望塗ってリプを送ってください、よろしくお願いします。
1: 私天の声のね塩地美春も遠隔にはなりますが参加させていただきますのでよろしくお願いします。
0: わーい、パーモニのオフ会ね、室内でやるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね。
0: みはるんさんのマイスタジオが見れますのでお伝えください。
1: そんなすごいものではないですよ。
0: では今日はあらお姉さんに、
1: はい、
0: ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
0: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏だけで良いのですね。
0: その後、まあちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
1: ラジオ体操しながら。
0: 語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ。
1: なるほど。うん、今日もなかなかの無茶ぶりよ。かしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが、ね、パパモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので。
0: お願いします。
1: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚、キラリーン。
2: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、うん。お姉さんとラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトン。1だったか2だったか忘れちゃったわ。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後のラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん。それでは聞いてね。再来週の23日にパワモニオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、屈伸運動終わり。さあ朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、
0: あらお姉さん、どうもありがとう。
2: あら
0: あらお姉さんのラジオ体操は屈伸多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
2: また呼んでね。あら、
0: ありがとうございます。声優の塩地美春さんでした。
1: ありがとうございました。2週間後オフ会でもお会いしましょう。
0: パワーアップもアニパン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またね。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分

日までの5連休があるんです。まあ、最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊してビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ました、というメッセージ、車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道の区阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聴き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聴きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聴きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ、嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね、回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学

生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね、嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作ってたくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間、涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです、という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も、入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白狐のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングはこだまでしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。こだまでしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻、こだまのように思うその言葉は、こだまではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週1週間も自分に素直になれる1週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林ゆとです。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と、母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあお母様にね、
1: はい、
0: 愛されて育ってきたんでね、まあ私はもう母親亡くなっているので、まあ専属用になるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: まあすごくね、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した

0: な姿だからね、
1: うん、
0: だからこう私は力者の時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうやって綺麗な

0: お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって、ね、カーネーションもいいかもしれないですけど、そうじゃない花でもね、うん、もちろん素敵ですから、
1: はい、
0: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた相川慶子のアセンションプリーズスタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですねお話しさせていただいた通り、まあ、今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: ヨグマタ、これもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ、皆さんの中のね、素晴らしさをね目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあそうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい自分に生まれ変わる神の子としてね

0: 宇宙の子として生まれ変わる。まあもちろんね、こう体をいただいた実際のお母さん、うん、またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのは、そういう源にね、そう宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってね、お手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこうね、はい、清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
1: はい、
0: そして生まれ変わらせてあげてね、そういう本当に根源につなげる、
1: はい、
0: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
1: そうですね。
0: だから誰か支えてあげないとね、
1: はい、
0: だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
1: はい、
0: でこう常にこう比較したりしてね、友達がこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね、究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
1: はい、
0: マハマンダラシュアリってマハっていうのは偉大ってね、
1: マハ、
0: マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
1: はい、
0: マンダラシュアリっていうね、宇宙の死っていうね、宇宙の中のね、こういろいろなこうね、私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことお伝えしてるんですよ、そういう、感じなんですね。
1: 実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、まあ、どういった存在でしたか？
0: 私の母はね、明治時代のね、まあ、本当に子供を愛して愛して愛して、私叱られたことがないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そうですね、まあ、私も困らせない人なんだけど、なんかでもね、姉たちはね、なんかね、小言を言われているような感じでしたけど、私の方までとばっちりが来なかったというか、
1: そうですね、
0: なんかね、私の母、父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね、すごく愛されて、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、こう元気を与えてたのかなって私的には。
1: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、あるのかもしれないです、ね、お互いにね、
0: だから元気をね与えてね、生きるね、
1: はい、
0: 力をね、希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、
1: そうかもしれない。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、一生懸命ね、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあ、いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。

0: またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だからもっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですからそういうものをこうね溶かして、まあ、ヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですからそういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ、今の、科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういう最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね干渉しない時はこう波動になっている。で、その波打ってるんですね。まあ、そういうところからこうなんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、で、それとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ愛川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。愛川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ愛川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね。
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、うん、はい、
1: ね、全部当たり前に思って ね。
0: そうですね、ちょっとしたことでもやっぱり伝えるのが大事ですね。
1: そうですね、会話をしてね、うん、はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。

0: スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日、5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などをチェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 分子岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
1: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
2: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょうかね。で相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、
3: 最近ニュースでねちょこちょこ出てきますけど、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
2: ああ、はいはいはい。まあすごいことですけどね。
3: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
2: で、早い。
3: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
2: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
3: よく聞きますよね。うん、いや、まあこれね、本当に

0: なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
1: はい
0: はい、でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、うん、就職するにはね、
1: はい、
0: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、
1: うん、
0: プレッシャーがかかってない状態じゃないですか、
1: はい、
0: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、
1: うん、
0: 果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
1: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね、
0: うん、まあ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、
1: うん、
0: 実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
1: そうですよね、
0: うん、凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、うん、普通は
1: そう思います。はい、
0: はい、だからね、その今の新卒の人たち、
1: はい、
0: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから
1: そうですね、
0: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: おっしゃる通り自分で律するって本当に難しいですからね。
0: 難しいんですよ、自分を律するってことは相当な、うん、あのやっぱり人格と精神力が本当にいるんですよね。
1: これまた経営者になるとより思いますよね、律することが本当に、なある意味社員とかある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからあの、まあ、社会人ってのは要はプロじゃないですか、
1: はい、
0: でその職業においてはプロ、
1: うん
0: うん、だけどプロって順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
1: うん、
0: うん、いろんな壁を乗り越えていろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
1: はい、
0: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
1: そうでしょうね、
0: ね、もう転職繰り返してこれは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人にになるのかなっていうね、
1: うん、そうですよね、
0: 逆にねちょっと心配してしまうとこありますね。
1: あ、まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。ゴールデンウィーク終わった、大丈夫かうちの会社というかね、あの社員たちは
0: そうそうあれ来てないみたいな、
1: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入生の方は、あ、新入社員の方はですね、ね、まあ、ちょっと参考にしていただければ嬉しいですか ね、
0: やっぱ
1: ね、
0: うん、自分のためと思ってね、はい、
1: そうですね、はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう。
0: はい、
1: はい、そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません、
0: うん、
1: 必ずね、1度や2度はピンチが来るんですよ、
0: うん、
1: でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、
0: うん、
1: 中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: あ、
1: いますいます。
0: あ、
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: あ、なるほど。
1: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。
0: うん、
1: うん、で、そうですね、だからこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、
0: うん、
1: 要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、
0: うん、
1: ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人がそうで良ければそれも人生です、
0: うんうん、
1: でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ。
0: はい、
1: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、
0: うん、
1: はい、で、まあ、地域との関わりを持ちたいとかね、
0: うん、
1: でそうするとリスクを取ることになるんですよ、
0: うん、
1: 例えば店舗を出すとかね、
0: あ、はい、
1: 工場を作るとかね、
0: うん、
1: だってその瞬間っていうのは、なんだろう、お金が先行払いするわけですから、
0: うん、
1: じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
0: そうですね、
1: 努力はするけど、
0: はい、
1: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だけど結局資本主義で動いてる社会ですから、
0: うん、
1: まあ、社会主義だったら国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、
0: うん、
1: 資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
0: はい、
1: はい、うん、で、まあ、それはそういう条件になってるんでね、そうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って、
0: うん、
1: 保証されてるわけじゃないし、
0: うん、
1: だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと、
0: はい、
1: はい、だから常に不安ですよね、それね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、不安はつきものでしょうね。
1: つきものです、そう、うん、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと、
0: うん
1: うん、ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ、
0: はい、
1: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。
0: うん、
1: まあ、これついていかない社員もいますよね、
0: うん、
1: いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる、
0: うん
1: うん、まあこれもどっちかです。
0: そうですね、これ、まあ、今日の冒頭のお話もそういったね、まあ、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、はい、どうですかね、当然自分と思っていた会社と違うっていうのは、
1: うん、
0: 自分はもっと頑張りたいのに、あ、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかも分かんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、
1: うんうん、
0: 無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくてもっと頑張れ、社会的にやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人もいると思うし、はいはい、
1: まあ、どっちもあるでしょうね、
0: うん、むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚、
1: うん、そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね、
0: うん、
1: 要はリスクを取らない人生、
0: そういうことですよ ね、
1: で、うん、実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ、
0: はい、
1: このまま行ったらと思うと、うん、打って出なきゃいけないとかね、
0: うんうんうん
1: うん、
0: そう
1: ですね、でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ、
0: うん、
1: まあ、まだまだね全員が豊かになれない時代って、このままでいったら貧困だから何か打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
0: うん、
1: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
0: うん、
1: 仕事はいくらでもあると、選ばなければ、
0: はいはい、
1: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
0: うん
1: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
0: うん、でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく、
1: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると、
0: そう、
1: はい、就職氷河期世代からすると
0: そうですよ、う
1: ん、夢のような世界、
0: 夢のよう、やっぱり食っていかなきゃいけないから、自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
1: もちろん そう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね、
0: そうですよね、
1: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
0: うん、
1: でないと就職先がないと、
0: そうですね、
1: ですよね、そうするとある意味必死になるっていうところはそこでしょうね、
0: うん、
1: だから選び放題って必死になれないですよ、
0: そうですよね、どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね、選択する基準があまりないというか、
1: う、ね、
0: う
1: ん、ただねこれねいつの時代もそうなんですけど、あの今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ、
0: うんうん、
1: いつの時代も28なんですよね、
0: はい、
1: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ、
0: うん
1: うん、
0: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
1: イメージに近いね、
0: うん、
1: とか2割とか1割はそうじゃないです、いつの時代でもそうです、
0: うん、
1: でそういう人たちが伸びていくんですよね、
0: はい
1: はい、
0: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない、
1: 引っ張っていく、そうなんですよ、あの今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ、
0: はい、
1: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね
0: 、うん、
1: まあ、いつの時代だって烙印押されちゃうんですよ、
0: そうですね、はい、
1: うん
0: うん、いやでも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり、何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらのチャレンジが必要であり、
1: チャレンジは必要です、
0: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね、
1: うん、
0: うん、
1: だからやっぱりこれを投資というんですね、
0: そうです ね、
1: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから、
0: うん
1: うん、
0: やっぱり投資が必要ということですかね、
1: 投資が必要ですね、
0: うん、
1: でないと、あの資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、
0: うん、
1: なんでかって言ったら資本主義はインフレでできてますから、常に物価は上がっていくわけですから、
0: うん、
1: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ
0: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
1: はい、
0: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけど、あのより伸びていくっていう可能性はありますよね、
1: はい、
0: うん、
1: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ、
0: うん、
1: ね、例えば団塊ジュニアの就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね、
0: うん、そうです、
1: そう、リスクが高いから投資しない、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ、
0: であの30年になったわけですからね、
1: なったわけです、そういうことです、
0: はい、
1: 今は企業はインフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから、
0: はい、
1: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
0: うん、
1: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね、
0: うん、
1: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです、
0: うん、
1: 周りが動き出すんでね、
0: はい、そうですよね、はい、ということでゴールデンウィーク、ね、まあ、最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあ、ちょっとこういうお話を聞きながら、よしやっぱり行っちゃったるかというところでですね、
1: そうですね、はいはい、
0: 頑張っていただきたい、それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあ、チャレンジですよね、投資

0: ジですね、うん、そうです、チャレンジです、
1: うんうん、これは欠かせませんので頑張っていきましょう。
0: はい
1: 、はい、先生大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、シャラン Q、 言い訳。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の5番目です。人をしておもんばかることをえざらしむ。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この窮地編はですね、もう根底にあるのは、要は死地というテーマなんですね
0: おそう、先週も先々週も
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね、
1: うんうん、もう要は何かといったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結してで死に物狂いに戦う状況、
0: うん、
1: まあ、これが死地ですね、
0: はい、
1: もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況、うん、これが最も強い集団であるということなんですよね、
0: うん、
1: で、うん、そうですね、これね本当にあの森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたってあくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない、これはリーダーですよね、
0: はい

0: で兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると、
1: はい、
0: 戦略戦術の変更についてはもちろん軍の移動迂回路の選択等についても兵士にその狙いを知られてはならない、
1: はい
0: なぜかといったらこれから支援に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで誰以上
0: に。そうですそうです。
1: そう考えるとそのために不要なノイズは作ってはいけないですもん
0: ね。作ってはいけない、
1: うん、
0: だからもうね2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで
1: そうです、
0: ね、あのタイルを立つと、
1: うん
0: うん、でとにかくもう、前へ進ませてその領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもよりなんだろう能力を高める状態にさせるってことですよね。
1: あ、
0: 必死という状態で、
1: はい
0: はい、うん、
1: まあ、最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
0: でもそれが全滅したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういう非常に冷淡なとこなんですね。孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、まあ、さっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど致し方ないというか、まあ、やらなきゃいけないことですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でただ、ね、今の経営において現実的にそんな支持っていうのはないわけですけれど、
1: はい、
0: まあ、疑似的な支持状態をいかに作れるか、
1: うん、
0: で一生懸命戦略を社長が考えて仕組みを考えてで集客ができてでお客さんをなんとか呼び込んで、
1: はい、
0: で兵士の営業マンが行くわけですよ、
1: うん、
0: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
1: うん、そうですね、
0: そこは必死に戦ってほしいわけですよね
1: 最後は優先あるのみですよね、七はね、確かに。
0: そう優先あるのみっていうかもう死ぬ気で戦えと、
1: うん
0: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、はい、社長としては、
1: はい、
0: うん、
1: まあそうだよ、まあ今の時代さっき言ったように別にね死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
0: ではないですね、うん、
1: 要するに七、今で言う七っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
0: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って最後にお客さんとが買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うん、そうですよね。で最後ですからね。
0: で、そうなんですよ。
1: そこでやっぱりしくじらないように、
0: そう、しくじってほしくないですよね。
1: それ欲しくはないですよね。
0: なんか今日気分乗らないな、そんなことは言わないでほしいわけですよ
1: いやだからね、やっぱりそれはまあかといってね暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくてしっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そこで最後の爪をねしっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
1: はい、
0: 緊張感を持ってやってほしいなと、
1: うん
0: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は。
1: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね Z の皆さんだけではないですけど今の時代なかなかそういうこういう状況に社員の皆さんをなんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどん難しくなって
0: 難しくなってます
1: 来てる、
0: 本当に難しい、本当にもうすぐねなんとか腹がやってきますんでね、
1: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
0: うん、でもその中でもやっぱり、
1: うん、
0: 販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
1: はい、
0: そうするとね余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと、
1: そうですね、
0: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから
1: そういうことですよね。
0: あはらもあはらって出てくるわけですから、
1: うん、
0: それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです余計に、
1: はい、
0: うん、
1: だから戦略がしっかりしてさっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
0: うん、そうですね、
1: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略

0: 良ければそれも環境も用意しやすいわけですから、ね、
1: そうですそうです、うん、あの無理がかからなくなるっていうかね現場でね、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、できるだけあの要は個人的能力に頼らないようなね、
0: うんうんうん、
1: 力芸が取れて無理がかからないとか、
0: おっしゃる通りですね、
1: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことをかん、戦略を考えなきゃいけないわけですね、
0: うん、ね、いやまあだから大変なわけですけれども、
1: 大変です、はい
0: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね、うん、
1: だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
0: うん、
1: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました、
0: うん、
1: 景気のいい時はね、昔は
0: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
1: うん、もうあのうちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
0: うん、
1: そんな世界もあったわけですけど、
0: はい、
1: 今そんなね、のぶしみたいな人なかなかいませんからね、はい、
0: そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだと、
1: 続かないでしょうね、
0: うん、うん、そういう人はね、ずっときっとその場にいないでしょうからね、
1: ま、いないですね、多分、うん、あの渡り歩いていくような人で、
0: うん、
1: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったらお金だけではないってことなんですね、
0: うん、
1: うん、
0: それこそこの前昨日先週言った理念ですとかね、
1: まあ、そういうところも、
0: うん、
1: うん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり何をもって貢献するかとか、
0: うん、
1: 結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
0: はい、
1: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィーク何度も言って何度も言うなという声も聞こえたそうですけれどもまあいろいろねきっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね、はい、はい、はい、ぜひまた頑張ってまいりましょう、先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーンセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、スピッツ、チェリー、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい、
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん、
1: まず何かというと商品地域客層。
0: 商品地域客層、
1: はい、何をどこで誰に売るのかと、
0: はい、
1: この3大戦略とそれが決まった後にどうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略、
0: はい、
1: で一度買っていただいた契約いただいたお客様に再度またね、うん、リピートいただく顧客維持戦略と、
0: はい、
1: でそれに対してどういう体制で、挑んでいくか、
0: うん、
1: 組織戦略ですね、教育も含めて
0: 組織戦略、
1: はい、で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ、戦略といいますかね、
0: うん、
1: 資金対策、
0: はい、
1: そして最後の8つ目は時間、
0: うん、
1: まあ、24時間と決まっていますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: ああ、時間にはない。
1: ない、うん、というのは今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つにはウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: うんうんうん、時間より前に言ってたやつですね。
1: はい、そうですそうです。
0: はい、
1: で例えば商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%。
0: うん、
1: まあ、要は3分の1以下なんですね。
0: うん、
1: はい、で、地域客層営業顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかというトータルそれを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%。
0: ああ、半分、
1: まあ、ほぼ半分占めると。
0: 半分占めてますね。
1: うん、そうなんですね。
0: うん、
1: でそれに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と。
0: あ、
1: で資金の配分は 7%、
0: うん、
1: まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域客層営業顧客ってことで、要は外に向かってお客に向かってマーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね、
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ、
0: うん、
1: で要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、うん、内向き要因、
0: うん、
1: こちらで 20% というわけで、
0: うん、
1: まあ、先ほど言った時間戦略というのはこのパーセンテージを、24時間、まあ、8時間労働だとしたら、一番上と置かなきゃいけないのはお客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね。
0: うん、はい、そういうことですよね。うん、いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、あ、組織も資金

0: それぐらいかとか、まあいろいろなことを考えたんだと思いますけども、
1: うん、まあこの8大要因とね、うん、ウエイト付けっていうのはあの私の師匠の武田陽一先生が考案したものなんですけど、
0: はい、
1: このように経営が何でできていて、どうそれにそれぞれで重要度のウエイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね、
0: うん、
1: これが非常に重要で貴重なもので、
0: うんうんうん、
1: じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと 80%、
0: 80%、
1: うんうん、残り 20% は何かといったら偶然とかラッキーとかみたいなことが起こりますんで、うん、ただね8割とかの確率論だったらやらない手はないと、
0: あ
1: 逆にやらなければいけない確率論だと思いますね 80%、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん
0: うん、もう一度いきましょう。商品が 27%、地域客層営業顧客こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところ
1: ですね。はい、そうですね、う
0: ん、はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウエイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、うん、まあさっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もねきっと多いと思いますし、はい、
1: うん、
0: でこのまあ13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあこれも感覚でしょうね。数字になることで、あこっちは、うん、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
1: そういう
0: 感覚をこの数字を見ることでイメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのまあ、ピーター・ドラッカーという方がね言った格言の中に、
0: はい、
1: 経営は顧客の創造であると、
0: うん、
1: 経営とは顧客を作り出すことだと、
0: はい、
1: いうわけですね。
0: で、
1: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると、
0: うん、
1: まあ、理屈は同じなんですよね、
0: うん、
1: お客を作り上げることがこそが経営であって、
0: はい、
1: 商品はその後についてくるもの、というかお客作らないことには商品は売れないじゃないですか、ね、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、だからこれだけ見ると53あるじゃないですか、まあ、どこで誰に、
1: はい、
0: とか、まあ、どうやってね集客するかっていうことで53あるわけだから、半分よりちょっと多い感じなので、
1: うん、
0: ここがまあできればある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったら、ある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
1: そうですね、あのどこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、
0: うん、
1: 実はこれが中小企業の実態ですから、
0: はい、
1: うん、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、
0: うん、
1: いかに営業が大事かっていうことなんですね。
0: そうですよね、
1: うん、で、うん、実際ね中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのは、あの零細と言われるところは極端に低いですね、
0: うん、
1: 零細っていうのは一般的に言うと、まあ、5人以下、まあ、12以下と言われますね、
0: はい、
1: うん、でそのあたりだとなんですかね、あの日々仕事はあるとだけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね、
0: はい、
1: 中小企業って、
0: うん
1: うん、だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると、まあ、景気の時はそうですね、
0: うん、
1: でそうすると営業してないわけですよ、
0: うん
1: うん、で営業してない状態ですから結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、
0: うん、
1: ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない、
0: あ、
1: うん、要は価格決定権、仕事の内容の決定権は全く持たないのが下請けですから、
0: うん、
1: そうだけど下請けだって営業はできるんですよ。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、要は元請けを選ぶ営業はできるんですね、
0: うん
1: うんうん、
0: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
1: そう、ほとんどね、うん、紹介とか今までの、関連性で仕事もらってるだけで積極的な営業してるところって意外と少ないですよ、ね、
0: うん、
1: うん、
0: だからそういうところを地域、そういう場所だと積極的に営業するだけで実は、
1: そう実はね、
0: うん、
1: だから10人以上になってくると、中小零細企業でいうと10人の壁を超えるぐらいの時に

0: なってくると、うん、営業なくしてその壁は越えられないですね、ほとんど。あ、
1: そうですね、うん、
0: 20人30人になってきた中小企業ねが営業してないなんてことほぼないんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、
1: 下からこそやっぱその
0: 下からこそその通りです、うん、で、あのそうなってくると、あの営業は確かにね 53% と高いと、
1: はい、
0: だけど組織 13% 資金 7% を無視するということもできない、
1: うん、
0: 要は組織が、あ、じゃあ、ん？組織か、人が多くなってきたら社員教育だったりね、
1: うん、
0: うん、
1: 確かに、
0: 要は社長のビジョンだミッションだバリューだってもう出さなきゃいけないと、おろそかにできないわけですよ。
1: そうですよね、
0: ね、うん、でもあの資金繰りも考えなきゃいけないし、
1: うん、
0: うん、決して低いから無視していいとは限らないんですね。
1: おそらくこの 53% のどこで誰にどういうどうやって売るかっていうのが質が高くなればなるほど、この組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますよね。
0: 増してきますよね、
1: うん、
0: うん、あのウェイト付けとしてはそれ上回ること、逆転することはないんですけど、
1: はい、
0: 規模が大きくなってくるとこの同じ 13% の 7% でも、
1: うん、
0: 要は人数と金額がでかくなりますから
1: そうですよね、
0: そうやっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
1: そうなんです。 20% をたかがと見るか、そうは言ってもやっぱ 20% ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね、
0: う
1: ん、
0: 意外とほころび出るのはそういう時から出ますからね、気をつけないと、うん、
1: なるほど、確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱりね、やっぱり細部に宿るですからね。
0: そう、宿るっていうとこですよね。
1: はい、はい、8大要因ですから、皆さんやっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言ってもこの組織資金、まあ時間もそうですけれども侮ってはいけないというところ。
0: そういうことです。あの、うん、スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、
1: はい、
0: なぜ長いかというと主要な筋肉で、あの、まあ、プレーはしているわけですね、大きな筋肉で、
1: うん、
0: ところが小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ、
1: はい、
0: そういうところを丹念にやっぱりメンテナンストレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
1: あ、そうですね、あ
0: の年齢とともに、そうなんです、そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
1: うん、いや、そうだと思います、本当に。
0: そう、あの陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか、ね、でも競技生活はものすごく長かった、
1: うん、
0: で晩年というか終盤は何かといったら、大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。
1: あ、
0: でこれでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね、
1: うんうん、なるほど、うん、なるほど、これはすごく重要なお話ですね、きっとね、
0: うん、経営もそうで、
1: うん、
0: 要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね。
1: そうですよね、
0: まあ、起こるんですよ、
1: うん、やっぱりこの8大要因が、まあ、この通りやっぱりあのどれもやっぱりね、
0: そう、軽視してはいけない
1: と、ね、軽視してはいけない、
0: うん、うん、
1: ここも非常に重要な部分かと思います。はい。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の8大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない。まあちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても、いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね。そういうところで隠れたところで、補足補完をしていくようなもんですよね。崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツもね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこのそうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね。
1: それだけでバーッといけるんですよ。
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
1: そう、
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんでね。
1: まあ、近年選手の寿命は伸びてると言われてるじゃないですか。
0: はい、
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、やっぱりあのノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね。いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
0: そうですよね、
1: 伸びてますよね、明らかに。
0: まあ経営バランスがいいってことは、まあ、健全な経営をしてるということでしょうし、
1: そうですね、はい、
0: スポーツとかで言えばね、健康であるっていうことで考えると、まあ例えばメッシなんかはね、もう怪我しないっていうところが実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね。
1: やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。本当に時間かけてね、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号がいくようにね、
0: はい、
1: はいはい、ではないかなと思いますね。
0: まあ一時ね、世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか、次につなげていくっていうのは健康なね名選手だったりもしますんで、
1: 怪我をしないですね。
0: そうなんです、
1: 無事これ名馬と言われるんですね。
0: ああそうですよね、そういう言葉といいますかね、それもありますんでね。はい、ということで、そうですね、まあ結構このこれまでの話、ここやっぱりあの、なんて言ったらいいですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
1: はい、
0: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
1: 大事だよって、全体で経営はしていくもんだよってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね、先生。
1: 成長過程になればなるほど、意外とあの内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: ということで改めまして、この8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方、当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
1: はい、
0: しつこいと言われる
1: 明日からね、はい、また気を取り直して、はい、
0: まあ、頑張っていきましょう、
1: 頑張っていただきたいと、はい、
0: ね、皆さん頑張っていきましょうね、一人じゃないですからね、しっかりと七を乗り越えて頑張っていきましょう、
1: 七を乗り越えて、そうですね、はい、
0: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、もうそんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。

できれば日曜の朝ですし面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介してきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白いエピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説し、ウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ、規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で、石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日、東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本ほのかも続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復

くして日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイカーチャンスオンラブでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔

顔で行ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっとわからなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ。面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に、今日は結婚記念日だね、おめでとう。結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と2人で思わずくすり笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードです、というね。あるよこれは、あるある。結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに。ああ変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね。アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れるくんじゃないって。もうお母さん一人でその後なんかお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね、ほんと。ラジオネームローズマリーさん。私のお母ちゃんは生真面目な人だったので、今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃2人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝です、という。そっか、びっくりしすぎたのね。ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母が言うのです。びっくり、初めて聞いたよそんな話、と言ったら、そう言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよ、と言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私です、と。なるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけばよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い頃の母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールで、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

にはニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ヒエーって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージをね送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよと。

にこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言って。あとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当におならブーブーするんだよって。さあ、まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜摂れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない、まあ、この量を野菜で摂るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて実に 97%

7.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン

ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎまして、とこれね、本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おー、美味しい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これねごくごく飲めますよ。あのこれからの暑い季節、冷やしてねごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあ、ここまで聞いて、まあ、それでも本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

の一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない。

まあ、なんとなくこうやる気が出ないとかね、5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、まあ、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本、今日はセレクトしました。2016年公開、ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代 NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、まあ、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね、数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、まあ、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー、さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でその NASA を支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を生かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくって、さっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ、特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね、前の方が白人専用席になっていて白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で黒人専用のエリアっていうのが決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから、ちなみに言うとオフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。それを聞いて偉いのが、そのケビン・コスナー演じる一番偉い人は、なんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく多分ね、仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないっ

いうことで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で、近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だからお仕事ムービーであると同時に、その差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。時はね、アメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当に力強くデモとかをしてね、時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている。だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくて、アリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもあります。

0: 名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン愛は陽炎のようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、シャーリーンで愛は陽炎のようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。このあと8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんから、メッセージお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。

0: フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: リクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド、歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです。7時台のオープニングでもお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれどもね。にもかかわらず優しいメッセージがたくさん、自動ドアさんから無理せずお体お大事に、アークエンジェルさんからも無理せず最後まで頑張ってくださいね、夢仙人さんからもお風邪召されたんですね、放送始まってすぐに気がつきました、なんか連休明けはそんな方が多いみたい、お大事になさってくださいねという優しいメッセージ、他にもたくさん届いてます。ありがとうございます。頑張ります。お付き合いください。それからね、これ普通おたかな、丹波の石戸さんから、定年退職して1ヶ月が経過しました。5月6日誕生日だった。61歳おめでとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いというまあ警察が緊張しないっていうのはね、もう真っ当に生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね、頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということでね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おー、イエローホークさん今日誕生日おめでとうございます。お母様はねもう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国のお母さんもね喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本の周さんは、今朝早起きして私が20代で亡くなったお母さんの墓前にすでに早朝から花を備えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出はとにかく優しかった、そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいと言った時も、学業のためにそんなに安くはない書籍や教材が欲しいと言った時も、私の話をよく聞いてくれて、いつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのがあろうことか、私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。そんな母にできた唯一の親孝行は初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。由美さん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。今日は皆様のお母様へたとえ感謝の一言だけでもと思いますといただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に最近話題のリカバリーウェアというのをね送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな。午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災で亡くしたこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていてコロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですか、そうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。
ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

92年の4月25日に亡くなられた尾崎豊さんですけどもね、その後半月後5月10日にリリースされたアルバム高熱への証からお送りしました。尾崎豊で闇の告白でした。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、ああみんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県野尻小学校6年生の吉永博子さんの作文です、
1: これは戦後の作品です。戦後ですから、
0: はい、
1: たくさんの文集とかなんかが大ピラに出せるようになって、その中から選んだと思います。
0: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにと、あの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
1: そう、やっぱり新しい憲法の話などの考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って育ったんだと思いますよね。
0: なるほど。では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、その中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
1: 開戦の夜っていうのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
0: 埼玉県高志の国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。開戦の夜、開戦布告の日、大将を家中で拝聴したありがたい今日、東條首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る震い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんがどこまででも戦って必ず勝つと心から叫んだ。
1: 大将ってのは戦後育った人間はね、知らない言葉なんだ。これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、
0: はい、
1: でもやっぱりこれどこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、
0: はい、
1: そういうこの意気込み、一つ一つの過程で子どもたちがそういう決意をしていたっていうのは、日本中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
0: だから子どもたちもそのね、威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
1: そうだと思いますね。
0: こうやって軍国少年が生まれるんですね、次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日、この日はいつになく早く起きた。顔を洗い玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん、臨時ニュースだよと大きな声で母に言った。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れり、 ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞと僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので妹はびっくりして爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしらと独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
1: この作品は山中さんって言って大きくなってからね戦争と子供たちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね。
0: はあ、
1: で山中さんが私が書いた作文は先生によって修正された直されたっていうね、例えばとうとうやったぞっていうところはうわーやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、はい、載せる時にそうなったし、お母さんは大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところはお父さん大丈夫かしら本当に大丈夫かしらっていうふうにお母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表されるときはまあどちらかといえば押し上げるような
0: 発言
1: になって、そういうふうに子どもたちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだっていうことを断るためにこの作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを前提にして読んでください。
0: なるほど。
1: っていうことを分かるように。
0: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんてお母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね。
1: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
0: そりゃそうですよね。その選者の票とかそれを選んだ方たちのこう感想とかそういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切なかったわけですよね。
1: そうですね。先ほど海戦の夜っていう作品はね少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。そう少年クラブは必ず作品の後に作品の評を大人の人が書いてるわけですよ。これは滑川道夫さんって言ってね、戦前は秋田県の生活釣り方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな経緯があってこの時点ではさっきの作品に対してねあの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、湧き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れる一家の感動は見事に国語に結集している優秀編ですっていうふうにこう書いて、だから僕は滑川さん先生は何度かお会いしていい先生でしたんですが、やっぱり戦争中はそういう表を書かなければ雑誌の表には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう、
0: その戦争になった時にみんながそれ一色にならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね。
1: うん、そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあってね、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係している人たちも弾圧されてたんで、国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと思いますけどね。
0: 戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは

村山先生の著書、子どもたちが綴った戦争体験の中から一部作文を引用いたしました。さて、来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

全国のお母さんへ、椎名林檎でカーネーションをお送りしました。さあ、時刻8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマはお母さんの話です。仙台 FM 大白の桜大根さんから、5月1日母88歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。88歳、すごい。母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング、山形の地酒が大好きな母です。お酒も飲まれる。庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。長いこと30分から40分雑草と格闘している母、ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て名前を言いながら、今日はいっぱい勝ったねとニコニコですとね、メッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただ

これからの季節暑くなってくると、ね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんから、ね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子供の頃おふくろが握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼さつきマラソンが行われる日でした。園芸が好きな母、かっこ父も喜ぶことを期待して参加賞のさつきの苗木をもらって帰ると、毎年毎年もういらねえよと言いながら顔が笑っていたことを思い出します。嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の日後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院良かったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど、両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいですといただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様もね、退院された、退院する予定だということで、ひとまずね安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから肥後のだるちゃんのことを心配されるでしょうし、ね、でも本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥーがかかり、良い番組だと思い初メールです。ありがとうございます。私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさんの写真を並べてあります。天国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥーあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 FM 長岡魚座の CHJ さんから、ユミさん鼻声もなかなかいいですよって優しいメッセージありがとうございます。私の実母は義母もすでに亡くなっていますが、私が調理師免許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、イナダとイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思いますよ。さあ、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさようなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介していきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ、砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの、なんだろうね、なんかあるんでしょうね。あの嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思って、嫌な意味じゃないよ、愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうこと。あと仙台 FM 大白の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。初めて聞く、缶詰のみかん砂糖。小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人に

0: を出してきました。結果全員見事に残しました。母、え、ポテトサラダ嫌いなの？家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。
1: そうです。
0: いや、これはちょっと初めてのパターンですね。全員残した。
1: そうですか。
0: FM 花火で聞いてくださっています東京は板橋のトムソーヤーさんから、毎年母の日に何か欲しいものある？と聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰るとそのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。
1: 嘘でしょ。
0: 母曰く、これが一番滑りが良くなるよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているので良しとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか？すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー、太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そのことできないと思いますよ。
1: すごい面白いな。
0: ラジオネームスイートピーさん、静岡市から。今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は同じ日に玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。
1: いやー、いいじゃないですか。写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション綺麗ですね。
0: 優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原の常さん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝、いいですね。72歳で亡くなった母親はどこに行く時もほとんど化粧メイクをしない人でほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。
1: すごい、
0: すっぴん、それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな、私も。ラジオネームまいまいさんから、私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。
1: そうなんですね。だんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。
0: FM マンデガンのあざみさんから、初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、私は子供の頃母の日のプレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。
1: あー、そっかそっか、子供たちのね、そういう行為で思い出すね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね、新たに抱く、
0: まあ、今日はそんな日かもしれませんね。ね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ち、きっと思い出してるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ、来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしております。ということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小倉
1: IMALUの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: IMALUです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。IMALU様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、はい、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっすっぴんオッケーですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へー、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。
1: お、
0: はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はいはいはいはい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。伊藤さん、ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN なんですか。NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
1: は
0: い、
1: へ
0: ー、はい、お夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですよね、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、1日におよそ 13.3 キロ分も食べる。

0: 枝豆
1: ちょっと枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
0: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す若くなれるっていうのは どうなんですか、
2: ね、いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります。
1: 何何何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、うん、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
0: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんですね。
0: 60歳から20歳
2: はい、
0: すごい。本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
1: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか、
2: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしい
0: です。そんな高いものなんですか。
2: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、
0: まあ、
2: しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
1: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
2: はい、
1: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね、
1: はい、
2: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
1: はい、
2: ただここ数年の技術革新でNMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんです
0: ね。手が届きやすい値段になったんですね、
2: はい、
0: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、
0: うん、
2: NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
0: うん、
2: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまったんです。
1: いやいやいやちょっとやめてよ、はい、
2: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
1: うん、そうなんですね、
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないとちゃんとした効果得られないんですが、
1: はい、
2: 消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
1: いやいやそうでしょう、選ぶの難しいですもん ね、
0: そうですよね、
2: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
0: なんでこれがいいんですか。
2: まず NMN の含有量がしっかりしてます。
0: うん、
2: 1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上に当たる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
1: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN がそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
2: そうですよね、
1: はい、
2: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
0: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
1: ね、そうですよね、
2: はい、
1: はい。
2: で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます、
1: ちょっと待ってもらっていいですか、
2: はい、
1: 自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか、
2: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、
0: はいはいはい、
2: あとその疲れの面、
0: うんうんうん、
2: なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
1: すごいわ、
2: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
0: 確かに
2: お風呂とかでこう顔を洗ってると、
0: うん、
2: この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、
0: うん、
2: 普通に白髪減りました。
1: 白髪減った？
2: はい。
1: それすごくない？
0: すごいなと思って。減ることあるんだ。だ
2: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
1: マジで、すごいな。
2: だから本当に僕も20歳になってきてる気がします。
0: いや、でも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、
2: はい、
0: お肌どんどん綺麗になってますね。
2: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: なんかちょっと大学生っぽい感じになって
2: それだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
0: いやすごいですね。

0: 体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね。例えばお肌に注目して、例えば新聞とかテレビとかインターネットとか見ていただくと、実はよく取り上げられていて本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、
1: でそんな中でも明治薬品さんの NMN1000がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、証拠かなと思いますね。
2: いや、それだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: はい、伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、ものだったんですよね、 NMN ってね。これ1980円、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: この機会利用しないと。
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がギュッと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、0120-555-443、明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1000、 60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1000 でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、私もちょっと撮ってみたいわ、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね。はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品の NMN1000 とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私、小倉純と
2: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取

リアさんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。でこの根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。でこの根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。でやっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。でそれをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですね随分付着してたんですね。でそれ目で見てわかるんです。で使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で医者に行っても原因がわからない、最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね試運転、そして点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。